0: 間の動画の総再生時間を4000時間から8000時間に引き上げることなどが柱になります。再生数稼ぎなどを目的とした悪質な動画投稿への抑止につながる可能性があります。来年2月以降新たに広告収益の分配を受けるためにはチャンネル登録者数1000人以上という条件を満たした上で過去12ヶ月間の投稿動画の総再生時間8000時間以上または過去90日間のショート動画の再生回数2000万回以上のいずれかを満たす必要があります。これまで4000時間または1000万回が基準となっていました。2018年に広告収益の分配プログラムを導入して以来初の重要な変更になるとしています。すでに同じプログラムに参加している投稿者に大きな影響はないということです。おしまいのニュースです。高市総理大臣は昨日総理大臣官邸で開いた熊本地震非常災害対策本部の会議で全国の都道府県警から特別機動捜査部隊を被災地に派遣し犯罪防止の取り組みを強化すると表明しました。高市総理は治安を確保し被災者の不安解消に努めることは極めて重要だと強調しました。また高市総理は大きな被害が出た熊本県八代市を局地激甚災害の対象に指定する見込みであることも明らかにしました。中小企業への資金繰りを支援します。以上この時間のニュースお伝えしました。
1: パラルーンウェザーインフォメーション。
0: 今日は9時4分回っています。ニュースに代わってはパルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし新しい感動体験を皆様に茨城トヨベットがお送りいたします。では茨城県北部の空模様です。今日は東の風のち北東の風、お天気は曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北東の風のち東の風、お天気は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降る予報が出ております。続いて海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2.5 メートルでうねりを伴う予報出ています。気温です。昨日ぐらいですね、今日は28度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午まで 50%、 正午から夕方6時までは 60%、 夜は 50% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に波浪注意報と雷注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。また竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷にご注意ください。今日はちょっと不安定なお天気になるようですから洗濯物外干しは控えた方が良さそうですね。週末も涼しいんですけどもね、曇り一時雨のいう予報ですから、ちょっと雨がいつ降ってもおかしくない、そんな週末になりそうです。以上、天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の空間、時間と空間を豊かにし新しい感動体験を皆様に茨城トヨベットがお送りしました。May your day be filled with happiness.
1: Happiness on 76.2 FM Palaloon。
0: 時刻は9時7分回っています。ペルセウス座流星群、最大三大流星群の一つですね。ちょうど昨日の夜から今日の明け方、そして今日の夜から明日の明け方がまあピーク訪れるということなんですけれども、ちょっとね昨日はお天気があまり良くなくね、皆さんの聞いてるエリアでは見ることできたでしょうか。ちょっと今日の夜もね雲が多そうですからちょっと不安定なんですけれどもね。今日が新月なので月明かりの影響がないから雲さえねなければすごい好条件なんですけどもね、どうなんだろうちょっとね今日も、心配ですけれどもね。はい、そんなに暑くもなさそうですから、まあ気温はねとてもいいと思うんですけれども雲次第ですね。はい、ペルセウス座流星群、ピークはね今日の11時頃極大迎えるということなんですが、まあ、11時はもう昼間ですから、まあ、だからこのね、まあ、前後がピークになるんですね。ね、今日ねちょっと見たいですよね。ちょっと雲がなくなってくれることを期待しましょう。さあ今日はですね皆さんと机の上にあるものでお待ちしておりますよ。皆さんの机の上に現在あるものについて教えてくださいね。会社のディスクでもお家のリビングでも書斎でも OK です。メッセージお待ちしております。ではこの時間1曲お届けいたしましょう。ダイスのナンバーです。ノンフィクションズ。

0: smpodderdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。 こんにちは。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on
3: 76.2 FM Paloon。さあ時刻は9時14分回っています。生放送でお送りしています、ハピネス木曜日です。今日誕生日の方、たくさんいらっしゃいますが、歌手ザ・トラブリューの高橋ジョージさん、今日で68歳。俳優の、近藤芳正さん、今日で65歳。女優歌手の篠原涼子さん、今日で53歳。そして、政治評論家ですかね、杉村太蔵さん、今日で47歳でございます。あとね、スポーツ選手だと滝沢夏生選手、西武ライオンズね、今日で23歳です。あの滝沢選手は身長が164センチ、西武に入団した、2022年から去年まで現役選手の中では最も身長が低い選手だったんですね。私もあのテレビとかで西武戦見てて、滝沢選手がバッターボックスに立つとすごくなんか可愛い感じちゃって、あのピッチャーが大きいピッチャーだとなんか遠近感でね、普通ね、こう大きいピッチャーだとなんかすごくこう滝沢選手がさらにちっちゃく感じちゃってね、え可愛いなと思ってたんですけども、結構ね守備は素晴らしいんですよね。まあ、2025年までが最も低い身長だったんですが、この前のドラフトで勝田なる選手という選手が広島カープに入団して、この選手がね163センチなので、滝沢選手現在2位でございます。163センチのねプロ野球選手も広島にいらっしゃるということですからね、はい、じゃあ滝沢選手お誕生日です、おめでとうございます。その他今日ねお誕生日の方おめでとうございます、素敵なお誕生日をお迎えになってください。さあ今日メッセージでもね、机の上にあるものでお待ちしております。おくっちおはようさんですよ、というラジオネームデリさん、ありがとうございます。奇跡を期待してカーテンを引いた未明の空はぼんやりと白く広がる雲のスクリーン、雨の音で目覚める最悪の早朝、くじ運ばかりか天体観測運もない私です、かっこため息。いやでも今日はねちょっとですよね、朝雨降ってたし、やっぱ雨雲が邪魔をして流星群見ることできなかったんじゃないかなって方多いと思いますよね。まあ、関東はちょっと見ること難しいかな、まあ、今日の夜に期待だけども、ちょっと今日もねお天気良くないから、あなかなか厳しいかもしれませんね。そんな私の仕事場のディスクは2段構え、上の段こそ仕事に使う道具であふれていますが、下のメインのディスク上には基本仕事時間以外は

は何にも置いていません、かっこ笑い。家のダイニングテーブルはといえば、逆に筆記用具や鍵置き場、書類の束、ティッシュペーパーにウェットティッシュ、私の読んでいる本や薬の入ったパッケージ、平山郁夫の絵にアンカーのスピーカーといったものが、およそ家族4人には大きく思えるテーブルの縦半分を占めていますが、何しろサイズが2メーターもあるので食事に影響はありません。いや、すごく大きなテーブル置かれてるんですね。なんかね、私も読んでいて、こんなに置いたらね、ご飯食べるスペースとかあるのかなと思ったんですが、全く支障はないんですね。食事以外にはパソコンいじったり、何か作業をしたり、ガンプラ作ったり、本を読んだり、作業デスクとして機能しています。残りの半分のスペースには裏写りしたインクの汚れやマーカーを垂らした後、ここ四半世紀の家族の足跡がテーブルの模様のように歴史を語っているベリ家のダイニングテーブルでした。素敵。確かにちょっとしたね、跡とかね、汚れなんかもいい思い出になりますもんね。やだ、ちょっとデリさんの、ね、テーブルからいろいろね、デリさんのお宅の歴史が垣間見れて素敵ですね。ありがとうございます。そしてデリさんの追伸ですね。そういや、息子と娘が小学校の宿題をやったり、夏休みに絵を描いたり、自由研究で大きなポスター用紙を広げたり、思い返すとそんな思い出がたくさん載っていますね、かっこ遠いね。あー、そうですかね。いや、こう机を見るたびにそういった思い出がね、浮かんでくるっていい時間じゃないですか。ありがとうございます。私も小学生時代は、まあ、自分の部屋もあったし、学習机もあったはずなのに、なぜか宿題はリビングの茶の間のね、テーブルでやってましたね。なんだろうあれね。やっぱり小学生時代って、まあね、もちろん自分の学習机でやることもあったんですが、なんかこうみんなにこう見守られながらワイワイ宿題やったような、ね、記憶が今ふっと私も浮かんできましたね。本当にテーブルの、思い出っていうのはいろいろありますね。ありがとうございました。デリさんでした。今日はお休みかな、ね、素敵なお盆休みお過ごしになってくださいね。デリさんありがとうございました。ではリクエストをお届けいたしましょう。門松俊樹さんのナンバーです。オーガストレイン。デリさんありがとうございました。

ゼリさんリクエストありがとうございました。門松俊樹でオーガストレインをお届けいたしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. さあ時刻は9時25分回っています。ここで茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときには最新の気象海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急のときには海上保安庁の緊急通報用電話番号118118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索いただきますと海上保安庁公式ウェブサイト上でご案になります。ぜひご確認ください。ちょっとね

0: 過ぎるともうね海は行かなくなると思いますからね、最後の海水浴かもしれませんけれどもね、今週末がね、ちょっとお天気良くないみたいですからね、あのこの辺も、お天気も海象情報とか注意しながら、楽しく海お過ごしになってくださいね。以上、海上保安部からのお知らせでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時29分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、先週からですか、 J リーグ2026-2027 シーズンが開幕いたしましたので、水戸ホーリーホックホームゲーム観光案内おもてなしブース、こちらについてご紹介いたします。J リーグにおいては J1 に県内クラブチーム2チーム所属しておりまして、県外からも多くのサポーターの来県が見込まれます。茨城県ではホームタウンの自治体と連携し、サッカー観戦と地域の観光資源を組み合わせて観光を楽しむためのスポーツツーリズムを推進するため次の取り組みを実施いたします。今度の土曜日ですね、8月15日土曜日、水戸ホーリーホックホーム戦がございます。対戦相手はガンバ大阪です。会場は水戸信用金庫スタジアムメインスタンド正面にですね、県のおもてなしブースを設置するんですね。内容は2013年から実施してきた従来のおもてなしブースをリニューアルし、アウェーサポーターの方々にも茨城の魅力を発信する観光案内の機能を強化しております。新規の取り組みとしましては、観光マイスターによる観光案内、水戸の梅大使による観光 PR、 お楽しみ抽選会が行われるんですね。その他、水戸ちゃんグッズの販売、梅酒、試飲なども行う予定ですね。8月15日はですね、試合開始の3時間前からオープンで、15時から18時まで、このおもてなしブースが設置されるようですよ。共催は茨城県と水戸観光コンベンション協会、水戸市政策研究会でございます。8月15日土曜日15時から18時まで、ぜひね早めにスタジアムお越しになって、このね観光案内おもてなしブース行ってみてはいかがでしょうか。だいたい月1回ぐらいは出てるようで、8月15の後は9月12日土曜日、10月11日土曜日曜日、11月29日日曜日、12月19日土曜日行われるようです。またですね、茨城ダービーパブリックビューイングも開催するようです。日程は9月2日水曜日18時30分から、会場は茨城県アンテナショップ茨城センス内の、バーダイニングですね。内容は茨城の美味しい食材を使った特別メニューを楽しみながら、両チームのサポーターが茨城ダービーを観戦いたします。試合開始前に特別ゲストを招いたイベントも実施予定なんですね。 定員は

22名ということですね。まあ、東京のアンテナショップで茨城ダービーパブリックビューイングも予定しているようです。また旅行会社向けのファムツアーも実施ということで、アウェイツアーを、扱っている首都圏など旅行会社を対象にツアーに向け県内観光スポットを巡るファムツアーをこの秋頃実施予定ということです。いよいよ今週末ですね、ホーリーホックのホームゲームが行われます。ぜひぜひ早めに行ってね、茨城県の観光案内おもてなしブース寄ってみてくださいね。観光マイスターによる観光案内、梅大使による観光 PR、 お楽しみ抽選会、ミトちゃんグッズの販売、梅酒試飲などが行われるようです。ぜひお越しになってください。というわけで今日はですね、ミトホーリーホックの、ホームゲーム観光案内おもてなしブース設置についてご案内いたしました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.9時33分回っています。メッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、坂戸のよい子さん、ありがとうございます。お盆休みは涼しくて夏の終わりを感じていますしまいます。先日買い物に行くとおせち料理の早期予約やってました。あと4ヶ月ですからね。いやでもまだこの暑いから、まだまだ暑いからおせち料理っていうモードにならないですね。でも今やっぱり申し込んだ方がだいぶお得になるのかな。早期予約ですからね。奥山さんの年末までのカウントダウンも楽しみに聞いています。今日はですね、2026年も225日目年末まであと140日ございますよ。ね、8月13日です。さて、我が家のダイニングテーブルには血圧計が置いてあります。50歳を過ぎてから毎朝測っています。あとはスマホの充電器です。そしてなるべく余計なものは置かないようにしています。それではまた来週です。じゃあすごくこうね、片付いているテーブルなんですね。で、今日血圧計という方が2人目ですね。やっぱり血圧計はこう目にすればね、測りますからね。毎日測りたい方はやっぱりこう目に届くところに置くのがベストなんでしょうね。そうか、スマホ充電器も机の上なんだね。よい子さん、ありがとうございました。今日はお休みかなね。はい、素敵な一日をお迎えになってください。奥ちゃん、おはようというエリア51さん、ありがとうございます。お盆突入、でもお仕事お疲れ様々です。おつおつ様です。ありがとうございます。奥ちゃんは帰省するの？うちはこれからお墓参り。お寺によって、湯治場受け取ってからお墓へ。ろうそくも新しいものを買えたし、でも雨、傘差しながらだからちょっとめんどいね。ね、今日からね、ご先祖様をこうお迎えに行く日ですからね。ちょっとお天気悪いですけれどもね、気をつけて行ってきてくださいね。私も一応帰る予定です。ちょっとずらしてね。さて、机の上結構ごちゃごちゃしています。かっこ笑い。いつもいるのはリビングのテーブル。ノートパソコンはいつでも使えるようにしてあります。薬が多いので箱にまとめて入れておいてあります。卓上カレンダーも一つ。あと電源タップを机の端に置いて、電源関係も置いています。 iPhone が13なのでライトニングケーブル、 Android 用の USB タイプ C ケーブル、 Apple Watch 用も一つ。結構ね、配線たくさんなんですね。テレビ、エアコン、扇風機の リモコンも、ペン類やハサミ、耳かきとかの箱も、あと AI スピーカー、Google ホームと Alexa も、結構置いてるなぁ。あ、テーブルに透明なシートをテーブルクロス代わりに広げていますが、その下にいろいろ置いていました。忘れちゃいけない郵便物、名刺、パレルの歴代ステッカー、かっこ笑い。ありがとうございます。そろそろテーブルの上も整理しなくては。手の届くところにいろいろ置いちゃうってだらしないかな。
整理整頓苦手なエリアでした。ありがとうございます。なんかねこういろんなサイトを検索かけたらこうきちっと整理整頓されてるテーブルが仕事ができる方のテーブルって言ってるサイトもあれば、ごちゃごちゃしてた方が仕事できる人のテーブルって言ってる方もいらっしゃるから、一概にねどっちがどっちだらしないとかじゃないかもしれませんけどもね、ついついこうね雪崩が起きそうなどこ行ったっけってこう探すようじゃないといいんですけどもねありがとうございます。やっぱりこうね机の上ってこう何も置きたくないという方もいれば、もうね機能性重視ですぐ手に取れるものは置いておきたいという方とやっぱりこういろいろ分かれますね。エリアさんの、テーブルの上は結構たくさんのものが置かれてるんですねありがとうございました。エリアさんでした。じゃあ気をつけてお墓参り行ってきてくださいね。さてそれでは1曲お届けいたしましょう。そんな、雨にまつわる1曲をお届けいたします。時刻は9時38分回っています。領事で8月の雨。

ケツメイシのリョウジさんが歌うソロ曲ですね。リョウジで8月の雨をお届けいたしました。時刻は9時42分回っています。この後は CM を挟んでネクストブレイクの期待できる1曲、今日はですね

0: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
5: 時刻は9時43分回っています。それで私が独断と偏見でセレクトしてお届けしております。ネクストブレイクが期待できる一曲。今日はですね、親友をご紹介いたします。音で聞くとね、親友なんですが、表記は英語表記でして、XINU で親友でございます。アーティスト名はあなた U にクロス X するという意味を込められた造語でございます。作詞家としては自然体でありながらも芯のついた日本語詞を得意とした。歌手としては F 分の1揺らぎを持つと言われている透明感ありながらもスモーキーな歌声といった特徴を持つんですね。歌手になるべく東京に出てきたところ、いろいろな場所で歌いネットで投稿したところですね、M スウィフトこと松下翔平さんがアカペラで歌ってる動画を見て連絡をし、スタジオセッションすることになりました。これが縁となりまして、社長を務めます事務所クオリティ合同会社所属ということで、松下翔平さんプロデュースする形でアーティスト親友として活動がスタートいたしました。2021年10月に配信限定シングルここからをリリースしてデビューしたんですね。そんな親友さん、8月5日にニューシングル Falls in the Rain をリリースいたしました。メジャーリリース第5弾シングルです。ビートに思いを乗せて届けてきた親友が送る最高に心地よいアップリフティングなサマーチューンでございます。この作品はですね、親友とヨーロッパの作曲家とのソングライティングセッションが生まれた曲なんですね。はい、シティポップのエッセンスを感じさせる本格的なダンストラックにメロディーとかエモーショナルの歌声が加わって国境を越えた一曲に仕上がっています。それでは早速聴いていただきましょう。親友で Falls in the Rain。

0: 週は親友でフォールズインザレインをお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。
1: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
0: 時刻は9時49分回っています。それではエンディング前に曲をお届けいたしましょう。ししゃものナンバーです。夏の恋人。

机の上にあるものということで、たくさんのメッセージありがとうございました。あえてあまり置かない、最小限だよという方もいらっしゃれば、結構ごちゃごちゃ置いちゃってますという方もいらっしゃいましたね。まあ、リモコンとか血圧計、卓上カレンダー、あとは日めくりカレンダーに芳香剤、筆記用具、デジタル時計、ガムテープ、パソコンとか本、老眼鏡という話もありました。そしてね、 AI スピーカーやスマホの充電器、耳かきとか郵便物など、たくさんのメッセージありがとうございました。大掃除というと年末のイメージが多いんですが、夏の大掃除を実施している方が結構いらっしゃるようで、約2割の方が夏の大掃除をしているという結果があったようです。まあね、夏に習慣がないんですけれども、まあ、カビとか菌対策とか在宅時間が長いなどの理由で、結構夏にね大掃除やる方が今増えているようですからね、ぜひぜひ机の上ちょっとごちゃごちゃしてるなという方はこの機会にね、片付けてみてはいかがでしょうか。なんかこう気温が高い方がね、汚れがよく落ちるような気が私はするんですけどもね、いかがでしょうか。はい、ぜひ快適にお掃除をしてお過ごしになってくださいね。こたつ猫さん、ありがとうございます。おはようございます。私は机持っていません。机の代わりに引き出しが1つ、カゴが2つついている3段のミニテーブルワゴンを買い、高さが合わないのでカゴを1つ取り、座って使うときにちょうどいい高さにして、テレビのリモコン、老眼鏡、ボールペン、爪切りなど普段使っているものをすべて置いてあります。キャスターもついて移動も楽なのでかなり便利ですね。なるほど、机持ってないというご意見も、まあ、確かにでもね、こういうこう移動式のキャスターがあればそこに物置けばいいしね。あ、これもまたね、部屋が広く使えていいアイデアかもしれませんね。こたつ猫さん、ありがとうございました。メッセージ間に合いました。さあ、エンディングのお時間です。今日のスポーツですが、今日この後ね、高校野球は第1試合が10時30分から始まります。県大高崎対東海大甲府、第2試合は有明対長崎日大、九州対決ですね。第3試合は東北対決で青森山田対東日本国際大昌平、第4試合は大分商業対英明の試合が組まれております。今日ね、オープニングでも話しましたがね、東日本国際大昌平の、応援席はチアリーダーではなくて、フラガールがね、きっと今日も華やかに飾ってくれると思いますから、ぜひねこのフラガールの応援も、チェックしてみてください。そして本県代表の霞ヶ浦は明日試合がありますね。14日金曜日16時からの第2試合、お相手は徳島の鳴門渦潮高校ですね。霞ヶ浦はすごくね、いい勝ち方1回戦でしましたからね、この勢いのまま次もね、素晴らしい試合期待しております。さあ、今日プロ野球全部で6カード組まれております。東京ドーム巨人対阪神、神宮はヤクルト対広島、バンテリンドーム中日対 DeNA、 エスコンフィールド日本ハム対西武、楽天モバイル楽天対オリックス、みずほペイペイではソフトバンク対ロッテ戦ですね。ちょっと今日お天気、雨が心配ですけれどもね、結構神宮球場も雨中止が増えてきて、9月過密日程になりそうなのでね、まあ、今日どうなのかなという感じですけれどもね、はい、今日は一応今のところ6試合組まれております。さあ、お天気ですね。現在の気温が、水戸市内の気温が 26.1 度、東北東の風が 5.2 メートル吹いております。湿度が 92%。 今日はね、雨が降ったりやんだりの不安定なお天気で、気温が28度まで上がる予報が出ております。まあ、週末も比較的ちょっとね、30度下回って涼しい週末になるんですが、ちょっとお天気あまりパッとしませんからね、外干しは控えた方がいいかもしれませんね。そして今日からお盆休みという方非常に多いと思いますからね、素敵な、お休み、お過ごしになってください。さて、この後10時からは世界4大都市最新ヒット中をノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、木曜はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲートを引き続きパレルンでどうぞお楽しみください。

まあ私はと言いますと、もうね皆さんも想像通りなんですが、もう高校野球高校野球一色でございますよね。今日の試合も大変楽しみにしております。関東勢がすごくね強い、まあ、東京除く関東勢がすごくね今強く勝ち進んでますからね、この勢いのまま関東旋風が起きたらいいななんて思っております。はい、次回は8月の20日木曜日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。今ね夏風もちょっと流行ってるようですからね、体調も気をつけてお過ごしください。というわけで2026年8月13日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。そして素敵なお盆休みお迎えになってください。また来週です。お付き合いありがとうございました。また来週。

0: Pun, COJB.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's all your risk.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: Fan Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.
3: 皆さん、こんにちは。8月13日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、お盆ですね、今日が一般的にお盆の入りとなりますが、皆さんはご先祖様をお迎えしているところでしょうか。今日からお休みっていう方もいらっしゃると思います。今日は涼しいですね。今現在26度、はい、そして今日は28度が最高気温ということで、30度いかない、ね、朝から過ごしやすいというか、まあ、雨降っていますけどね、ちょっと拍子抜けしちゃうぐらいの涼しさですよね。そして台風15号、もう落ち着きましたがね、一昨日茨城に台風が上陸しましたね。皆さんのところは大丈夫でしたか。木や農作物が倒れたり停電したり、各地で被害が出ているようですね。ところで、茨城に台風上陸っていうのは統計開始以来初めてと聞いて、え、本当にって茨城県民の自分もびっくりしてしまいました。これまでも大雨や浸水など大きな被害に見舞われてきましたよね。でもそれは上陸ではなく接近や通過によって起きた被害だったわけで、今回8月11日の午後8時ごろ、茨城県南部の海岸線に台風の中心が通過して、文字通りね、上陸したわけですね。そして東から西へと進むルート、非常に珍しい逆走ルートで進みましたね。そしてね、落ち着いたと思ったら新たな台風17号が発生しまして、小笠原近海を東北東へと進んでおり、今週末にかけて日本の東を北上する見込みということで、いや、もう来ないでほしい。もう台風はね、農産休来ないでほしいんですがね、本当に今後の情報に注意していきましょうね。さてさて、そんな中、私ですね、日曜日になんとぎっくり腰をやってしまいまして、なんということでしょう。ずっと調子良かったのに、腰ね、痛くならないで過ごせていたんですが、今回ぎっくりやってしまいました。ゴルフもできていたし、ジムにも通っていて、体力作りに努めていた矢先だったので、ちょっとショック。

0: のトレーニングシューズを取ろうとかがんでしまったんですよ。膝を折らずにこうかがんでしまったので腰に嫌な違和感走ったんですよね。これをやっちゃったかって予感がありましたら、ギクッとね来てしまい、ジムの駐車場でぎっくり腰、そのまま整骨院か、私が言ってるのは整骨院にそのままゴーですよなんでって思いながらね、いやいや痛くて参りました。はい、だいぶね動けるようになってきました。少しずつ良くなっていますが、いや今日パルルン無事来られて良かったです。しっかりと治してね、また体力づくり筋力アップに励みたいと思います。皆さんもね、不意に荷物をこうひょいっとね持ち上げたりして、その時腰を痛めたりしないようにお気をつけください。今日も元気にお送りしていきます。
1: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: では今日のオープニングナンバー、サザンオールスターズでボンギリ恋歌。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music

0: 遊び心のある桑田さんのこのね歌詞歌声いつ聞いても面白くてかっこよくていいですねサザンオールスターズのボンギリ恋歌で始まりました。皆さん改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日8月13日木曜コミューンの相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、国際左利きの日です。8月13日国際左利きの日は、イギリスの団体レフトハンダーズクラブが、提唱者の誕生日にちなんで制定した日です。そこでテーマはこちら、左利きエピソード。はい、左利きエピソードにしてみました、左利きの方はもちろんね、右利きの方も両利きの方も、はい、みんな大集合で、はい、参加していただけたらありがたいです。左利きについてのお話、利き手のこと、サウスポーレフティー、左利きあるある、右利きには伝わらないこと、左利きのご家族やご友人、そして左利きの有名人、左利きグッズ、こういうのがあります。また、利き手が使えなかった時のエピソード、まあ、怪我をしてとかね、そういったこと、右左間違えたとか、はい、どんなことでも OK です。なかなか左利きのことは思いつかないよという方はもちろん、どんなことでも OK。 お盆休みね、過ごし方、こんな風に過ごしてるよといったメッセージ、一言メッセージでも OK です。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンのホームページからも送れます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎です。お待ちしています。はい、左利きですが、私はね、右利きですが、左利きの方にはなんとなく憧れのような感情がありまして、ゴルフ仲間にも左打ちレフティーがいるわけなんですが、あ、左なんだ、なんか不思議な感じ、でもこう華麗にスイングするわけですよ。ちょっと左利きの方って天才的なイメージないですか？なんかそんな気がするんですよね。左手を動かす右脳は空間認識、直感、音楽、芸術などを司るとされ、そのため建築、アート、チェスなどの分野で優れた成果を出す人が多い傾向があるそうです、ね、そのちょっと謎めいた感じの左利きの方、そこが魅力なのかななんて思うんですけど、野球においては、そう、今ね、高校野球すごく盛り上がって、連日私も見ていますが、高校野球もそう、プロ野球もそうだけど、右投げでも左打ち、大谷さんそうですよね。野球の場合、左打ちの方がこう打ってすぐいける、ファーストに近いということから、左打ちが有利であるという説があって、あえて左打ちにする方も多いそうですね。また両方いけるっていう方、その投手が右投げか左投げかによって変えるというスイッチヒッターがいらっしゃるそうで、いやー、すごい万能じゃないですか。そしてね、左だと右投手がやっぱり全体的には多いため、内側からボールがこう見やすくって対応しやすいといった、ね、いろんな利点があるようで、やっぱりそのスポーツにおける左っていうのね、サウスポーレフティーなどはこうなかなかその相手にとってはこう取りにくかったりとか、そういったこともあって、技が使えたりとか、イメージ的にはありますね。皆さんの周りではどうでしょうか、ね、近くにいらっしゃる左の方のお話、ご自身が左利きだとか、まただったとかね、そういったエピソードもぜひお寄せください。はい、お盆のね、いろんなお話でももちろん OK です。では今日の、ラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからデリシャスキッチン、今日はキュウリと冷しゃぶのサラダ、お 美味しそうなメニューを教えてくれるのは、ミトプラザホテル和食レストラン厨房の橋本さんです。はい、お楽しみに。さっぱりメニューいいですね。そして、12時になりましたらちょこっと K-POP です。今日はテーマにちなんだ曲を含む3曲セレクトしています。12時26分ぐらいからはクロスポイント、最新トピックを紹介。今日は気象病を楽にするコツ、そしてピングーの人気が再燃、こういった話題触れたいと思います。12時40分過ぎからはエンジョイゴルフ、そして1時になったらそうだったのか〇〇の由来、はい、今日は由来、野球にまつわる由来などお送りしていきます。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 懐かしの曲、1973年リリース、53年も前の曲になります。浅丘めぐみで私の彼は

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: 76.2 Music Lovers FM。
7: 時刻は11時19分を回っています。木曜コミューをお送りしています。今現在、曇りで今26度ですが、今日は、最高気温水戸地方28度の予報と涼しい日となりそうです。そして明日も同じぐらい、明日はね最高気温27度の予報です。はい、今日明日とね涼しいですね。ですが大気の状態が不安定で雷注意報が出ていますね。急にね急な強い雨が降ってきたり、またね空が暗くなってきて落雷の恐れがある場合は本当に皆さんお気をつけて、空模様とね相談しながら、はい、お過ごしくださいね。そう、竜巻などがね発生する場合もありますから、はい、気をつけてください。そして今日のテーマは、左利きエピソードです。左利きの方、今日は絶好のメールチャンスですよ。左利きであるがゆえに、なんとなくこう不便な思いとかねしてるところあると思うんですが、こういうのがあったらいいなとか、こうであってほしいとかね、ありましたらぜひ吐き出してください。そしてね、右利きの皆さんもいろんなエピソードですとか、はい、どんなお話でも OK ですよ。ではいただいてるメッセージ紹介していきましょう。まずは、マサジローさんからですね。こんにちは、ココチさん、どうも。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそ。今日のテーマ、僕は小学校に入学するまで左利きでした。あ、そうだったんですね、マサジローさんね、ずっと左利きでも、あ、小学校までなんだ。鉛筆の持ち方を強制されてから字を書くこと、ボールを投げることは右利きになりました。今もお箸などでの食事、ご飯を作るときは左利きです、という正次郎さん。そうでしたか。鉛筆など字を書くときは、じゃあ、まあ強制されて右、ボールも右なんですね。うん、そのこう事柄によって、動作によって使い分けるっていうのよくありますよね。芸能人の方でも役柄があるので字を書く場面では右にするとかね、左利きの方もといったことを聞くことありますが、そうだったんですね。じゃあ正次郎さんは右脳も左脳も発達していて、ね、なんだか人よりもこうなんていうんですか、認識能力とか判断能力とかありそうな気がします。あえて利き手じゃない方の手を使って、そういうねこう脳の活性化を図ろうっていう、そういった動きもあるようですよね。正次郎さん、ありがとうございました。続いていただいたのは水戸のラッキーゲランさんです。かこちさん、スタッフの皆さん、グッコミュー、どうもグッドコミュー。かこちさん、お天気の中のゴルフお疲れ様でした。このところスコアは102で固まってるみたいですが、なんとか2桁台になるよう祈ってます。ほんとそうなんですよ、100ギリになかなか到達せず、前は切れていたのにと思いながら、でも102まで来たからあと3打、多分これはパッとパター練習すればなんとかって思いながら、はい、頑張ります。続きます。体の方がくれぐれも無理しないようお願いします。 早く治るようにこちらも祈ってます。ありがとうございます。本当にね、ぎっくり腰をやったり、あとこの台風が来たりすると気圧の変化でね、耳の具合が悪くなったりもするので、なんとかね対応しながら、はい、元気に過ごしたいと思ってます。今日のテーマは右利きの自分には辛いごめんなさいね、難しいかなって思ったんですよ。そうなんですよ。でもこうやってね無理難題にも答えてくれてありがたいです。最初にピンクレディのサウスポーや朝岡めぐみさんの私の彼は左利きを懐かしく思い出しましたが、さすがに曲はかからないですよねと、はい、これいただいた時点ではまだかけていませんでしたが、朝岡めぐみさんの曲これしかないだろうというような曲を先ほどかけさせていただきました。選曲するとき迷ったんですよ。 いくらなんでもちょっと古いかなって。でもなんかコマーシャルソングにもなっていたし、カレーの CM かな、うん、今日のテーマにもぴったりなんで、はい、かけてみました。そしてちなみにサウスポーも今日かかりますよ。楽しみに聞いていてくださいね。子供の頃左利きになりたかったわけではなく、単に両手を同じように使えたら便利だろうと思って左手でご飯を食べたり字を書く練習をしました。一応それなりにできるようになったんですが、長続きしなかったのは言うまでもありません。左利きの人の方がゴルフには向いてるという話を聞いたことがあります。多分スイングは左手がリードするからなのかもしれません。自分が下手っぴなのは右利きのせいなのかも。お酒が好きな人を左利きって言いますが、由来はどこから来てるんですかね。あー、どうなんでしょうかね、ちょっと調べてみましょうかね。そうか、左利きゴルフにいいんだ。そしてヤッキーゲランさんは子供の頃やってみたんですね、あえての左使いを。すごい、トライする、そのチャレンジ精神素晴らしい。ご飯を食べたんですね、左で。で、字も書いてみたんですね。そっかそっかそっか、うん。でも時々でもそうやってするとなんか脳の中の使われていない部分が使われそうなイメージありますよね。できないことをやってみる、やりにくいことに挑戦してね、なんか何かの時に左手を使えたらいいですよねありがとうございました。そしてね、リクエストをいただいたのでこの時間をおかけしていきますね。リクエストは、子どもたちも会社員もお休みモード真っ最中なので、かっこそうじゃない人もたくさんいますが、ということでこの曲いただきました。では、はい、おかけします。はい、コニー・フランシスでバケーション。

0: ヒゲランさん、リクエストありがとうございました。懐かしの曲、コニー・フランシス BACADION、 はい、バケーションでした歌うなってはい、今日はね、左利きエピソードでお送りしていますが、初メールかな、いただきました、ありがとうございます。ラジオネーム、あやくまさん、左利きですと。いやー、メッセージありがとうございます。学生時代、飲食店でアルバイトをしていた時に、スープをすくったりするお玉が右利き仕様で苦労しました。店長に相談したら、両利き用のお玉を用意してくれました。他にもリングノートが使いづらかったり、ボールペンがすぐかすれちゃったり、大変なこといっぱいです。また小学校の時に左手を骨折してしまい、あら、右手しか使えない時がありました。その時は右で頑張って字を書いて宿題をやっていましたと。そうだったんですね。いろいろ大変ですね。やっぱり苦労されてますよね。そうか、アルバイトでスープすくったりね、そのスープをこう継ぐ時に、お玉もそうか、右利き用、左利き用とあるわけですね。両利き用か、両利き用のお玉っていうのがあるんですね。でも店長さんもナイスですね、対応してくれてね。そしてリングノート、私も普段、今日もね、リングノート使っていますが、そうか、左利きの方はこう当たっちゃうっていうか、使いづらいんですね。ボールペンのインクがかすれるのも、何かこう、その特徴的なペンの特性とか、あれですかね。そっかそっかそっか、本当に左利きの方に優しい世の中で、いろいろ左用っていうのがあるといいですよね。でもその利き手の左を骨折、うわー、これは痛いし、実際に痛みもあるし、気持ち的にも痛いですよね。で、右手を使わざるを得ない状態、ね、頑張って、ね、字を書いたんですね。なかなかだってすぐにはうまく書けないですよね。大変でしたね。はい、あやくまさん、はい、左利きに優しい世の中にね、これからもなるように。ゴルファーの、方でも左利きで、優勝1回したのか、その方も左利きの練習打席でレーンが少なかったり、なかなかその左利きクラブとかも少ないので、もっとこう左の方がゴルフしやすいような、そんな環境づくりの一助になれたらっていうふうにおっしゃってて、そのためにも自分は頑張るって、あ、細野雄作さんだったかな、そう言ったのが印象的でした。はい、あやくまさん、初メールありがとうございました。ではですね、他にもメッセージいただいていますが、この後デリシャスキッチン、そしてね、11時台になったメッセージも紹介させてもらいますね。ではお知らせです。
1: Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
2: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士、CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは、
4: 76.2 Music Lovers FM。
5: You like for dinner tonight? What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen.
0: デリシャスキッチン。この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。ミッドプラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今日もミッドプラザホテル和食レストラン厨房の橋本さんに教わっていきます。ではシェフを呼んでみましょう。橋本さん、こんにちは。
6: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
0: 今日のメニューは何でしょうか。
6: キュウリと冷しゃぶのサラダになります。
0: はい、キュウリと冷しゃぶのサラダ、
6: はい、
0: 夏は冷しゃぶ美味しいですよね。はい、では材料からお願いします。
6: はい、今日も材料2人前になります。
0: はい、2人前です。
6: 豚薄切り肉 200g、
0: はい、豚薄切り肉 200g、
6: キュウリ1本、
0: キュウリ1本、
6: みょうが2本、
0: みょうが2本、
6: 梅干し中玉2個、
0: 梅干し中玉を2個、
6: すりごま適量ですね、こちら。
0: はい、すりごまを適量用意します。
6: 調味料の方は、
0: はい、
6: 醤油小さじ1/2。
0: はい、調味料は醤油は小さじ1/2、
6: 酢が小さじ2、
0: お酢が小さじ2、
6: ごま油大さじ 1.5、
0: ごま油が大さじ 1.5、
6: はちみつ大さじ 1/2、
0: はちみつ大さじ 1/2、
6: 七味適量、
0: 七味適量ですね。
6: はい、
0: はい、はちみつが入るんですね。
6: そうですね。
0: ちょっと衝撃です。
6: はい。
0: では作り方お願いします。
6: はい、まず鍋にお湯を沸かしていただいて、酒を少々入れます。
0: はい、まずはお鍋にお湯を沸かしてお酒ですね、少々入れていきます。
6: 豚肉を1枚ずつ広げながら入れて、キッチンペーパーを敷いたバットに広げて水気を取ってください。
0: はい、豚肉1枚ずつですね、
6: はい、
0: 広げながらくっつかないようにですね。
6: はい、
0: はい、キッチンペーパーを敷いたバットに広げて水気を取っていきます。
6: ここでポイント一つなんですけれども、
0: はい、
6: 豚肉は少しピンク色が残っている状態で取り出してください。
0: あ、そうなんですね。全部火を通しすぎない。
6: そうですね、余熱で火を入れて肉が硬くなりすぎるのを防ぐためです。
0: あ、なるほど。今までしっかり通ってました火を。なので色が真っ白になるまで、なので硬かったんですね。うちの
6: ちょっと、
0: はい、うちの冷しゃぶは、これワンポイントですね。少しピンクが残ってるぐらいがちょうどいいんですね。
6: そうですね、はい、
0: あとは余熱で火が入るんですね。
6: はい、
0: わかりました。
6: 次にきゅうりを薄くスライスしていただいて、軽く塩もみして10分程度水気を置いて、水気をしっかり取ってください。
0: はい、きゅうりは薄くスライス、軽く塩もみして10分ほど置いて水気をしっかり取ります。
6: 次にみょうがを千切りにして水にさらし、シャキッとさせて、こちらも水気をしっかり取ってください。
0: はい、みょうがは千切りで水にさらしてシャキッとさせて、でその後水気をしっかりと取っていきます。
6: 梅干しは種を除いて軽く包丁で叩いてください。
0: はい、梅干しは種をまず取っておく、除いて、で軽く包丁で叩くんですね。
6: はい、
0: はい、
6: 次に叩いた梅干しと調味料を合わせてよく混ぜ合わせてください。
0: はい、叩いた梅干しと、調味料、先ほど伺った調味料を合わせてよく混ぜ合わせます。
6: 次に、豚肉ときゅうり、みょうがを加えてさっと和えます。
0: はい、豚肉、きゅうり、みょうがを加えてさっと和えます。
6: 次に器に盛り付けて、すりごま、七味を適量振りかけ提供してください。
0: はい、器に盛り付けて、ですりごま、はい、で七味ですね、適量振りかけて出来上がりですね。

0: はい、
1: はーい。これもねさっぱりとした、もう暑い時はねあのきゅうりとか美味しいですし、冷しゃぶサラダだったら栄養も満点ですしね。
0: そうですね。
1: いいですね。他に何か気をつけるべきポイントとかありますか？
0: そうですね、あんまり混ぜすぎないでさっと和える感じがいいと思います。
1: あ、そうですか。混ぜすぎちゃうとまたそこはこう食感が変わっちゃうんですかね。
0: そうですね。
1: わかりました。はい、夏の一品今日も教わりました。今日はきゅうりと冷しゃぶのサラダでした。橋本さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 以上デリシャスキッチンでした。Commune on 76.2 FM Kowloon.

お届けした曲、フジファブリック2008年リリースのアルバム収録曲です。ストロベリーショートケークスでした。ではメッセージね、いつ紹介しましょう。サバさんからいただいてます。サバです。台風の話がありましたが、水戸は大丈夫でした？ニュースでそちら方面の被害が報じられ驚きました。そうなんですよ、15号がね、茨城に初上陸ということで、まあ、でも警戒していたほどではなかったかなって、私個人的に

0: 停電が起きて結構長い時間大変だったということがありました。本当にね、台風はね、もう来ないでほしいですし、もういろんな被害が起きますしね。でこうまたね、地盤が緩くなったりして、今後もまたね危険なそういった爪痕を残しますからね。ご心配ありがとうございます。続きますね、17号も心配で北海道へ来るのかと懸念しています。いろいろ対策を立ててください。そうですね、15号がね落ち着いたと思ったらまた17号と来ますからね。はい、サバさんも気をつけてくださいね。腰痛はサバも去年の春かかり本当に最悪でした。加古内さんの悲しみサバに伝わります。大事にしてください。ありがとうございます。優しい言葉、悲しみ伝わりました。もう悲しいですよありがとうございます。直しますね。北海道は真夏日地獄です。あら、そうなんですね。一時和らぎ涼しかったですが、昨日からまた暑さが戻り、敷布団を干しています。一昨日まで甥っ子たちが遊びに来たため、あ、そうだったんですね。サバも一昨日から1週間お盆休みで、今日はお寺参りに行きました。納骨堂入り口が変わり、買って準備したお供え物を親父の納骨堂にあげ供養しました。お袋が日曜日取りに行かんと言っていました。そっかそっかね、行ってこられたんですね今日。お寺参りお疲れ様です。そっか、結構暑いんですね本当にね。もう気温や天気も行ったり来たりで安定することがほとんどないですからね。お題の回答ですが、右左とも両方聞く人が羨ましいです。普段から手作業などし、それなりに脳みそも働いている証だからで、サバの大きな理想です。あー、なるほど。そうですね、両方聞くっていうことは、その右も左も使える利点の他に、なんかね、脳の活性化があるのかなんてちょっと憧れちゃいますよね。最後に、昨日オスタカ41年でしたね。あー、そうでしたね。はい、本当に、ね、この時期になるとね、そのオスタカのから何年っていうのをやっていますが、本当になんて痛ましい事故なんだと、二度とね起こってほしくない飛行機事故ですね。ありがとうございました。北海道からサバさんのメッセージ紹介しました。
1: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は11時48分を回ったところです。木曜コミューンをお送りしています。今日は、国際左利きの日からのテーマ、左利きエピソードになっています。このテーマは初めてかなって思って、いやどうしよう、全くメール来ないかなって思ったら、皆さん本当にありがとうございますね。反応していただき、早くからメールをいただいてとっても嬉しいです。ではこの時間も紹介しますね。透明人間フェーズ2さんです。加古内先輩、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。どうもぎっくり腰お大事に本当に、はい、大事にします。 ヘルニアだったかな、テレビで同じ症状なのに

0: 痛みの出ない人もいるって言ってましたね。神経ってあんまり正しくないというか、誤反応があるんですよね。かき氷食べて頭にキーンとくるのもそうですよね。ありますね。うまく神経を騙せたらぎっくりも楽になるかも。実際に損傷があるのは別ですけどと。はい、透明人間さんありがとうございます。そうですね、あの神経ブロックとかそういうあの治療もあるようですが、ほんとね、もう何回もやってるんで、もう癖になっていて、もうその体質とかこの体型を変えないと、腰周りの筋肉に筋力をつけないとダメだなって思って、でそれでね、ジムでトレーニングしているのに、ジムについてシューズを取ろうとしたらグキって、えっ、ー、ってそんな4コマ漫画みたいなことあるって思いましたよ。本当に悲しい。はい、ジムのね、受付のところに行って、あのコーチに分け話してね、無理しないでってはい、頑張って直します。そしてね、メッセージテーマ、左利き、自分は右利きです、脳のバランスを取った方がいいみたいな話もあるので、左で箸を持つ練習をしたこともありますが無理でしたといただきました。結構皆さんこれやってるんですね、やっぱり。そう、脳のバランス、うん、右脳も左脳もっていうところで、利き手じゃない方で使ってみるといいっていうね。ここまででもう 3人目かな、すごい、やってみよう、今日から私も左を使ってみよう。おお。ありがとうございました。はい、続いていただいたのがムースエステさんですね。はい、ぎっくりかこっちこみゅんにちは、どうもグッドこみゅん、本当にぐんぐんぐるとは美味しいって、あのサイマルラジオで見えてました。ぐんぐんぐるとは美味しくて好きだし、あのお腹の調子が整うので、やっぱりなんか成長剤、あの人としてもね、こう成長したいので違うか結構いいんですよこれ、お腹痛いのがね、こう収まったりします。こんなに快適な暑さなのに火曜日が天気悪いってなんだよ、せっかくのゴルフ日和を俺の休みにもくれよって、ね、火曜日でしたね。火曜日ずっとね、こうなんか台風が今にも上陸するのかっていう状況から夜ねやってきて、昼間もねなんかどんよりでしたしね、雨も降っていましたもんね、はい、というわけでね、小生の業界はこの日付の並びではお盆に休みづらい2026年なのです。10日11日が組合の定める定休日なので、さらに13から15日をお盆の休みとはしづらいので、今日は営業してます。なのでパルルンも聞けるということで、いいのか悪いのかいや、いいでしょそうか、営業中なんですね。あ、お疲れ様です。では今日のテーマね、なんで左利きをギッチョって言うんだろうね。あ、そうですね、小生もライティー、右利きをこう言わないね、確かに。左はレフティーだけどライティーって言わないですね。だけど箸を左で食べる練習をしてクリア、クリアできたぞ。あ、すごい、そうなんだ。カレーを食べるときは左でスプーン持つけどねと、この部分を書いているとき、私のカレーは左利きが流れてきてオチを言われちったよ。カレーは左利き、カレーは左利き、ほら受けないじゃないかすみません、先にね、かけました。でも今日はこれかけたいと思ってね、朝岡めぐみさんの曲初めてかけてみましたよ。そういえばそういえば、うちのお客さんでパターだけ左打ちという人がいるぞ。あ、そうなんですね。グリーンに乗るまでは右で打つから、ゴルフバッグに左用のパターが入っているのは実に面白い、かっこ福山雅治風に、
1: 福山風に言うと実に面白い
0: これでいいですか、すいません 理論的に言うと右利きの人はコントロールできるというか意識が入りやすいので、右利きの人が右で打つのは右手が邪魔するんだよね。小生のゴルフはいつまでもうまくならないのは疲れてくると右でクラブを押し出してしまうから。分かっててもダメなんすよね。なるほど。17日18日も休みなのだが、また台風の影響でゴルフに行けないかもなといただきました。あの17号がまたね週末にかけてと、ね、まあ、でもそれるかもしれないしね。そうかそうか、右利きだとやっぱりその右が自由に使えるがゆえにこう右で操作しようとしちゃうっていうのは、うん、わかる気がします。あのなのでこの左打ちだとそうですよね、なんとなくこう機械的にというか、あの自分の体の軸だけでこう振り子で振れるような気がする。これいいですね、左打ちもあのいいかもやってみようかな。何しろ40パットぐらいしてるんで今ね。これはねあのやってみようか、やってみる価値がありますね。はい、いろいろ試してみるといいですよね。こう構えるそのグリップをね逆にするとかっていうのもありますし。ムースエステさんありがとうございました。1978年リリース、はい、こちらかけますよ、ピンクレディでサウスポー。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: さて正午お昼になりました。皆さん今日はお休みの方多いと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。ちょっと小雨降ってますかね。今日なんだか本当に涼しくって、今も26度です。今日はね半袖着てきたんですけど、さっきからちょっと涼しかったりしてパーカー羽織ったり脱いだりと、はい、しています。はい、そしてねこの時間はちょこっと K-POP お届けです。今日のテーマね左利きなので、まあ、左などが入ったテーマにちなんだ曲を含む3曲セレクトしています。お昼のひととき K-POP でお楽しみください。ではスタートです。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers
2: Memories follow me left and right. I can feel you over here. You take up every corner of my mind.
3: What you gonna do now?
0: 一曲目、チャーリープースフィーチャリングジョングクオブ BTS でレフト&ライト、2022年にコラボした曲。左右に音が動く、あの立体的なサウンドが特徴的です。

でリリースされた曲です。フォーミニッツは4分間でそれぞれの魅力をすべて見せる、魅了するという意味が込められています。一人きり

曲目は XG でレフトライト、2023年リリース。 R&B サウンドと宣伝されたダンスが話題になりました。

0: いかがだったでしょうか。今日お送りしたのは1曲目、チャーリープースフィーチャリングジョングクオブ BTS レフトアンドライト、2曲目フォーミニッツホワイ、3曲目 XG レフトライト、この3曲でした。以上ちょこっと K-POP でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。

素敵な曲ですよね。リクエスト、サバさん、いただきまして、大塚愛のプラネタリウムをおかけしました。サバさんありがとうございました。ではですね、この時間はね、一つお知らせしますね。8月19日来週の水曜日、 FM パルルン星座号ラウンドの優勢ジュジュさんがお届けするDJ プラネタリウムライブショー55天の川キャンプがあります。午後5時30分から水戸市民会館4階小ホール、入場無料、予約不要です。この日は旧暦の七夕ということで、星遊び、星の知識がいっぱい学べてね、ジュジュさんですからね、ヨーヨーですよ。で、終演後は芝生広場でスターウォッチング、ね、星を見ることができます。途中から参加してもいいですし、このスターウォッチングだけでも OK ということで、お時間ある方、8月19日の、夕方から夜までですね、生ジュジュさんのねプラネタリウムガイド楽しまれてみてはいかがでしょうか。はい、ジュジュさんのイベントのお知らせをしました。先ほどもね星の曲をかけましたが、昨日がペルセウス座流星群だったんですよね。なかなか見ることできなかったんですが、どうでしたかね、見られた方います？ということでね、もう一曲も星ソングかけようかなって思います。はい、ではお聴きください。こちらですね。はい、ユーリのベテルギウス、お聴きください。

0: てくれた。
1: fmpodernew.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
4: 76.2 Music Lovers FM。Commune on 76.2 FM Honolulu.
5: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
4: Crosspoint. Crosspoint.
6: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。ではまずは一つ目。台風シーズン到来。低気圧による頭痛、肩こり、だるさ、気象病を楽にするコツ、オールアバウトからです。台風の時などに起こる頭痛やだるさの以前にもね話しましたが、のこういった症状、気象病、あの天気のね気象の病、気象病と呼ばれています。気象病は、気象の変化によって起こる様々な不調の総称です。天気が悪い時に体調が悪くなるのは科学的に説明できることで、決して気のせいではありません。低気圧になると外気圧が下がり、体内の圧と外気圧とのバランスが崩れます。その結果、血管が拡張したり自律神経のバランスが乱れたりして、頭痛や偏頭痛、首肩こり、関節痛、めまい、耳鳴り、吐き気、倦怠感、眠気、気分の落ち込み、むくみ、食欲不振など様々な症状が出ることがあります。自律神経がもともと乱れやすい人や睡眠不足、ストレス過多の人には特に起こりやすい傾向があるようです。耳の奥にある内耳が気圧の変化を敏感に察知することが主な原因とされています。気圧に弱いのは生まれつきの体質だから仕方ないと思っている人もいるかもしれません。確かに耳の構造や自律神経の感受性など先天的な要素も関わっています。ですが多くは生活習慣やストレス、運動不足など後天的な要因が主な原因とされています。特に女性の場合はホルモンバランスの変動や更年期のタイミングで不調が強まりやすい傾向もあるようです。つまり気象病体質はある程度は改善できる可能性があるということです。睡眠の質を高める。発酵食品や食物繊維で腸内環境を整える。朝日を浴びて体内の時計を整えるといった地味に思える習慣の積み重ねが、雨や台風などの低気圧の日を快適に乗り切る鍵になりそうです。対策として具体的には、ぬるめのお湯、ぬるめのお風呂、38から40度ぐらいのお風

10分ほどゆっくり使って副交感神経を優位にする。深い呼吸と肩周りを緩める軽いストレッチを取り入れる。寝る30分前ぐらいからはスマートフォンを手放す。こまめな水分補給と塩分、マグネシウムなどのミネラル摂取を意識する。片頭痛が出やすい場合は医師に相談の上、ビタミン B2 やマグネシウムの補充を検討するなどすると楽になるということです。はい、本当にね、タイムリーにはまさに今これなんですよ、私耳の奥の内耳がね、本当敏感で、いやいやいや、なんだかね、耳がすごく響く感じがするしね、ちょっとこう聞こえにくい感じになっています。やっぱりね、気圧の変化大きいですね。今治療中のね、まあ難聴とか耳鳴りがあるわけなんですがね、こういう日が続くとね、ちょっと悪化してしまいましてね、はい、まあぎっくり腰にまでなってしまいましたが、実はこの関節とかそういったことも関係あるので、こういった時にぎっくり腰になるのも関係あったのかななんて思ったりしていますが、やはりね、その体質改善、まあ、取り組んではいるわけですよ。でもなかなかうまくいかなくって、やっぱりね、不調が続くとちょっとへこみます基本前向きなんですが、ね、ちょっとくじけそうですがね、はい、すいません、ちょっと弱音を吐きましたが、ね、皆さんもね、こう低気圧の時、こう気圧の変化で体にちょっとこう不調が出るっていう方、すごくわかりますね。辛いですよね。なんとか乗り越えたいし、お天気がね、パーッと晴れてくれると少し違うんですよね。はい、ということで、気象病を楽にするコツなど紹介してみました。ではもう一つのトピックは、いい子キャラではないピングーが人気再燃、グッズ売り上げが前年の2倍、週刊女性プライムの記事をもとにお伝えしていきます。世界で愛されるペンギンのキャラクターピングー、今日本で再び人気が上がっています。ピングーのグッズ売り上げは、2025年前年の2倍と大きく伸ばしています。日本でピングーが広まったのは1992年にテレビ放送されたことがきっかけで、そこから30年以上が経っているのに、なぜ今再び人気になっているんでしょうか。ソニーの担当者によりますと、新作の 3DCG アニメを2017年から19年まで放送して、40周年展が終わった後に SNS でプロモーションを強化していくことになったといいます。そしてピングーの魅力を伝えるショートの切り抜き動画を作成。ピングーを忘れていた方やピングーを知らなかった方に見ていただく機会を増やせたことが人気の再燃のきっかけになったと思いますとコメント。さらに、ピングーは単純にいい子というキャラクターではなく、悪いことをしたり怒られて泣いたりと、自分が子供の頃経験していたところをピングー自身が表現しているので、共感できるところがあるんではないでしょうか。そういった自分自身に重ねられる部分があるところがピングーの魅力ではないかと思いますと語っています。はい、もともとね、ピングーは、スイスで誕生した世界的なクレイアニメーション、皇帝ペンギンの男の子の家族や友達との日常が描かれているアニメなんですが、クレイ、粘土で作った人形を一コマずつ動かす手法で、言葉はですね、ピングー語で何を喋っているのかはわからないんですが、その表情や動き、感情表現がね、あるので内容が伝わってくる。言葉が通じない分、こっちですごく受け止めやすいというか、その分の魅力がありますね。で、愛嬌たっぷりなんですよね、ピングーね。人気なのもわかる気がします。そして一コマずつ撮っているというちょっとアナログな部分があったりするので、その動き自身がなんともこう愛らしいし、こうあったかみがある感じがするんですよね。ものすごいテクノロジーというよりも少しアナログに寄ってるところがまたいい気がします。

0: インスタグラムでは約40万人のフォロワーがいます、ピングーに。そして現在東京有楽町ですね、東京有楽町の東京国際フォーラムで、有楽町ミュージアムにおいてピングー展、可愛いだけじゃないピングー展というのを開催中です。アニメーションで実際に使われたクレイ粘土をリアルに見ることができるそうですよ。そして体験型のアトラクションもあるとのこと。こちらの、ピングー展は9月6日までの開催です。東京にお出かけされる方はちょっと見てみるといいかもしれないですね。ちょっと興味あります、私もね。このペンギンのキャラクターピングーですが、ペンギンのキャラクターといえばあのスイカのペンギンいますよね。ピングーにちょっと似てますよねまた別物で、このスイカのペンギンも可愛いんですが、なんと今年度で スイカのペンギン卒業だそうで、2027年度からは新しいあのイメージキャラクターに交代するということですよ。あのスイスイと改札を通ることからね、このあのスイカのキャラクターに選ばれていたそうですが、ね、そう変わっちゃうと聞くとね、愛すべきキャラ、残念って思っちゃいますが、なんか寂しいですね。ピングーに頑張ってもらうしかないかなあとあのサンリオキャラでは懐かしの、皆さんご存知でしょうか、私好きだったんですよね、タキシードサムっていうペンギンキャラがいまして、まあ、今もねありますが、あの可愛いんですよ、すごくペンギン可愛いですよね。それから私 LINE スタンプなどで持っているんですが、あのコーペンちゃんっていう、コーペンちゃん、皇帝ペンギンでコーペンちゃんっていうアニメもあって、 LINE スタンプもあって、はい、ペンギンキャラってね、あの可愛くってどことなくこういたずらっぽさもあって、でも癒しありますよねということでピングーの人気が再燃、この記事も紹介してみました。この時間はクロスポイントをお送りしました。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon

0: た曲はブランキー・ジェット・シティで左利きのベイビーでした。お知らせの後、エンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーもねホゲーもねバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ

はい、ちょっとバタバタしていまして長めに吉幾三さんに歌ってもらいましたはい、エンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。まずはね、今日も試合結果についてです。国内女子ツアー、北海道明治カップはプロ3年目の吉澤柚月が通算8アンダーでツアー初優勝を飾りました。2位は前の週の全英女子オープンから帰国参戦した永井佳奈、3位は安田祐香でした。吉澤さんは、優勝賞金1620万円のほか明治製品10年分が贈られました。はい、これで10年分ってどのぐらいもらえるんだろうって思いますよね。365日なので365個かける10で3650個ずつの、ヨーグルトやチョコやチーズなどなどだそうです。すごい量なんですが、どんな形で渡されるんだろうと思ったら、その受賞者の希望に合わせて分割して定期配送してもらうことが可能だそうです。あ、なるほどねと。そうですよね、賞味期限もあるし、一気に全部来ても置いても置けないしね。ちなみに過去の受賞者、このねプロゴルファーの中には、自宅へ少しずつ送ってもらうだけでなく、大量のその余った分、余剰分を地元の児童養護施設へ寄付したり、実家にまとめて送ったりなどして活用した例もあるという。

ことですね。嬉しい悲鳴ですよね続いてアメリカ男子ゴルフ、ウィンダム選手権が行われ、アメリカのマイケル・ブレナンが通算

ということでね、トリビア、はい、先週もその前も紹介しましたが、結構あの反応がありまして、もっと紹介してほしいという声をいただきありがたく、はい、なので今日も紹介していきたいと思います。ですね、今日はねこちらの話題、ちょっと待ってください。チャディさんについて、はい、今日はねチャディさんについてお話したいと思います。ゴルフ場でねプレイヤーのゴルフクラブを運ぶ役割のキャディさんですが、この言葉の語源はフランス語のカデからです。カデは CADET ですね。宮廷に使える人がカデと呼ばれていました。これがゴルフでキャディとして使われるようになりました。はい、このカデがキャディになったということなんですね。はい、キャディさんについてお話ししましょう。ゴルフ場でプレイヤーと一緒にコースを回って、クラブの運搬や、アドバイスをしたり、安全管理などを通じてスムーズなプレーをサポートする専門スタッフのことです。キャディになるための国家資格や公的な免許はありませんが、民間資格や、社内検定などがいくつか存在します。例えば PGA の公益社団法人日本プロゴルフ協会ですね、この PGA のキャディ資格、大手ゴルフ場グループなどでマスターキャディの認定試験を受けるなどがあります。またツアーで活躍するプロキャディの場合、日本ゴルフツアー機構や、日本女子プロゴルフ協会などへの登録申請が必要になる場合があります。はい、キャディね、キャディさん、私も今まで一度だけキャディさんについてもらってラウンドしたことがあります。一回だけ、やりやすかったですね。こうクラブもね持ってきてくれるし、どこへ打ったらいいかもこう的確にアドバイスしてくれて、で大体こう感じがわかるっていうか、私だったらあんまり飛ばないからこっち側狙ってあそこまで大丈夫だからっていうのももう判断してやってくれるんですよね。そしてグリーン乗ってからもねパットのラインも聞けば教えてくれるし、ほんと的確なんですよね、知り尽くしている。そしてねお母さんみたいに頼れる存在でした。結構ねご年配の方だったんですが、知識豊富で何でも頼っていいんだなっていうような頼もしさを感じる方で、本当に安心できましたね。そのね語源の通り宮廷に使える人カデからキャディっていうのはすごくね納得してしまいました。その知識経験豊富なこと、そしてね気遣いのできる方でないとやはりキャディは務まらないですよね。一日中移動するための体力も必要ですしね、キャディされている方本当に尊敬します。ストレスもあるでしょうに笑顔でね、で暑い時も寒い時もですよね。はい、中にはねこうあまり良くなかったなっていうキャディさんもいらっしゃるようですが、私がお会いした方は本当に人徳者というか素晴らしい方でした。はい、そしてキャディさんっていうと結構濃いめ のピンクの服を着てることが多いと思うんですが、上から下までね、でこれっていうのはそのピンクの色が緑の中ですごく目立ってすぐ見つけられるからっていうこと、まあ、安全でもありますしね。そして明るく柔らかい印象がその色にあるので親しみやすさもあってピンクにしてるところがほとんどだということなんですね。確かにすぐ分かりますしね、ピンク

ヤリーさんがいるところなんてね。はい、今日は、ゴルフのトリビア、キャディーさんについて紹介してみました。ではこの辺で。

Let's talk.

した曲、アトミックスイングラブスイングでした。今日エスパークさんから、お酒飲みを左利きというのはなぜなんでしょうねっていうのがあったので、ちょっと調べてみたら、江戸時代の大工仕事の言葉遊びが由来だそうで、大工さんが右手に土、金槌などのねを持って、左手にのみを持って働いたことから、左手はのみを持つ手、のみ手と呼びまして、なのでこののみ手の響きが飲み手、お酒の飲み手と同じだったため、お酒を飲む人を左利きというようになったんだそうです。発見、一つ学びましたね皆さんね。はい、ではもう一曲いきましょう。カナブーンで右脳左脳。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする

0: る FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: J-O-C-Z 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
2: そうだったのか、まるまるのゆらい、
3: ゆらゆらゆら、ゆらゆら。
2: 1時になりました。この時間はいろんな由来を紹介します。はい、今日はですね、まあ、高校野球で連日熱い戦いが繰り広げられているので、はい、そのあたりからの、野球関係のね、珍しく、はい、由来紹介したいと思います。では一つ目のワードはこちら、バット。はい、バットですね。そう来ると思わなかったでしょ。ね、もう本当にバットね、私もこういろんな音がこうカーンって鳴ったりね、その素敵な姿に胸を打たれているわけですが、本当ね、甲子園見てると心が洗われるというか、青春だなってすごく感動しますよね。そこでね、野球に欠かせない道具、バットの由来です。キーンとさせたり、またね、コツンと当てたりのバットですが、バット、BAT、 この語源は古い英語で棍棒、杖、木の棒を意味する、バット、BATT ですね、T が2つ、BATT の、この言葉に由来しています。また、ラテン語で打つや叩くを意味するバテュエレに由来しているとも言われます。そしてね、バトルってこう喧嘩とかね、戦闘とかいうバトルって言いますが、このバトルという言葉もこのラテン語のバテュエレから派生した言葉だそうです。19世紀の半ばに、アメリカで野球が始まった当初、バットの形や大きさに決まりがありませんでした。そのためその辺にあったの角材ですとか、平らな板のような形の棒を使う人もいたそうです。球をより遠くへ正確に飛ばすため、また安全面などのルール整備に伴い、現在のような丸くて先端に向かってこう丸く細くなる円錐状っていうのか、円錐状の形に落ち着いてきました。なお高校野球では2024年の春から反発力を抑えた新基準の低反発のバットに、完全移行することが決められ、投手の怪我防止だったり、投打のバランスを均一にすることなどから、ね、決められたんですね。また投手の球数の抑制にもなるということで、肘への負担を軽減する、そういった目的で、はい、低反発バットになりました。茨城のね、霞ヶ浦高校、1試合目見事な勝利でしたよね。もしかしたらこの天候の様子でこうずれることもあるのかもしれないですけど、予定では明日行われるということで、対戦相手がその徳島県の鳴門渦潮、この試合楽しみに見たいと思っています。緊張しちゃいますね、見てるときね。はい、バット、まとめると、野球のバットは古い英語の棍棒を意味する BATT、 バットに由来しているんです。
3: ゆらゆらゆら、
2: 一つのワードはこちら、アドレナリン。アドレナリンとは、人間が恐怖、怒り、緊張、強いストレスや興奮を感じた時に、腎臓の

る副腎から血液中に分泌されるホルモンおよび神経伝達物質のことを言います。危険な状態から身を守るために体を戦うか逃げるかの緊急モードに切り替える重要な働きをします。アドレナリンの主な働きは心拍数と血圧の上昇で全身の筋肉や脳に多くの血液と酸素を送り届けます。気管支を拡張させ酸素を多く取り込めるようにします。血糖値を上昇させ体を動かすためのエネルギー等を素早く作り出します。ピンチを乗り切るために一時的に感覚を麻痺させるといった働きです。スポーツや勝負の場面で集中力が高まりテンションが上がっている状態をアドレナリンが出ていると表現することがあります。そうですよね、アドレナリンが出てるねって、はい、そういう状況になることありますよね。また医療の現場では重いアレルギー反応アナフィラキシーショックや、心停止などの緊急治療薬としても使われています。ね、高校野球でもね本当に苦しい場面でアドレナリンが出ている状態でね本当にもう頑張れるっていうねそういったところを目にすることがあります。ね、見ているこっちもアドレナリン分泌されてるかなっていうぐらいのね興奮状態になったりしますが、はい、ではでは前置き長くなったんですがお待たせしました。アドレナリンの語源です。アドレナリンスペルは ADRENALINE でアドレナリンです。ラテン語で何々の近くにを意味する AD と、腎臓を意味する RENAL リーナルを合わせた、副腎アドリーナルに化学物質を示す設備字 INE このインですねを組み合わせて作られた言葉です。組み合わせてアドレナリンとなったんですね。主に腎臓の上にある副腎の内部で作られ血液中に分泌されます。脳内では神経伝達物質としても働きます。アドレナリンが作られる手順ですがまずアミノ酸の一種であるチロシンという物質が元になり変化してドーパミンになります。さらにドーパミンが変化してノルアドレナリンになり最終的にアドレナリンへと変化して蓄えられます。あーそうだったんですね。はい、アドレナリンまとめるとアドレナリンは〇〇の近くにを意味する AD と ADO と、腎臓を意味するレナルを合わせたアドリーナルに化学物質を示すインを組み合わせて作られた言葉なんです。ゆらゆらゆらゆらゆら JOZZ 3ANFM 76.2 FM Palalun Music Lovers

お送りした曲、アドでギラギラでした。メッセージ紹介しましょう。デリさんからいただきました。かこっち落ち込みうんですよ。どうもデリさん、グッドコミューン。ひっくり腰大変ですね。どうぞご自愛を。ありがとうございます。すみません、なんだかご心配をねかけちゃって、はい、はい、大事にします。さて、右と左でどっちが魔女の利き？左だね。左利き、しょうもな。魔女の宅急便ね。利き、あーかわいい。左利きじゃないんですが、いろんなことで感性を磨いて右脳を使うようにしています。あ、すごい立派。右手だけでは補佐できない仕事は自然と左も使う機会が多いので、両利きを目指して左で文字を書いたり箸を持ったりしてますが、字はまだ実践投入できてないし、スプーンやナイフ、フォークよりはまだまだぎこちない動きですね。でもすごい、こうやって感性を磨いているわけですね。皆さん本当にトライされてますね。ハンバーグライスの時にフォークを持ち替えずにライスを口に運べるのが便利かな。あ、なるほど、そうかそうか、そのままねスッといけるという、もうその普段の練習の成果ですね。以前に息子の付き合いで、軟式テニスをしていましたが、グリップを変えずに打つ軟式特有のバックハンドがどうにも難しいので、右でフォアハンド

0: たら左に持ち替えてフォアハンドなんて打ち方をしていたデリでした。これ素早く持ち替えないとなかなかこうね、あの敏捷性というかね、もう瞬間の動きが試されますね。これはこれですごく鍛えられる。はい、リクエストをいただきましたが、またねこの1時台におかけしたいと思います。あのご希望の曲ではなかったんですが、同じアーティストの曲を用意してますので楽しみにお待ちください。デリさんありがとうございました。ではね、お知らせの後は、リーガルナビお届けしていきます。
1: 全ての生きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット
3: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
3: 大丈夫、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい、
8: 今週もよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: さあ、では、今月は割と身近な問題ですけども。
9: そうですね、いやもう毎日暑いんで、はい、ちょっとね頭が回らなくなっちゃってるところもあるんですけれども、私が結構ねよくご相談を受ける中でも、ああこれちょっと皆さんに知っといてもらった方がいいかななんていうのをね、いくつかお話しようかと思っておりまして、
8: はい、
9: で先週はねエアタグって製品名だからあれだな、紛失防止タグですね、はい、紛失防止タグなんかをこそっとこう忍ばせて位置情報をね取ろうなんていうのはストーカー規制法っていうので犯罪になるんですよ、やめてくださいねっていうお話をしたと思います。
8: はい、
9: 実際に水戸でもねそういった利用された凄惨な事件があったと思うんで、本当皆さん、たまにはねバッグの中に変なタグが入ってないかとかはちゃんと気をつけて調べてみてくださいね。
8: そうですね、
9: はい、はい、で
8: 今月、
9: はい、今週なんですけれども、ちょっと前にテレビで結構話題になったんですが、元記者の男性に性暴力を受けたよっていう記者志望の女性がいたので、
8: はいはい、
9: ニュースになったのご存知ですか。
8: うん、
9: はい、
8: 女性の方綺麗な方でしたけどね。
9: そうですね、なんか帯訪問かなんかだったのかな、記者志望でお話を聞こうと思ったら性暴力を受けちゃったみたいなご主張だったと思うんですけど、その、ね、女性に対して、昔のツイッター、今でいう X ですね、それの X 上でその女性は枕営業に失敗したんだみたいな、誹謗中傷が投稿されたんですって。
8: 随分な言われようですよね、
9: でその枕営業の失敗っていう言葉自体は当然誹謗中傷に当たるって思うんですけど、今回は特徴的なのはね、その投稿を見た人がいいねってやったんです。いいね、
8: その被害女性に対して誹謗中傷を載せてるわけですよね。
9: そうです、
8: それに対していいねを押しちゃうんだ。
9: そういう人がいたわけです。しかもかなり有名な人がこれやったんです。まあまあちょっと特定は はあのしないようにしますけど、うん、結構皆さん知ってるような方がね、この枕営業の失敗っていう投稿にいいねってやったんです。
2: へえ。
9: そしたらこの被害女性がね、そのいいねした人に対してこれは侮辱行為だって言って、うん、220万円の損害賠償を請求したんです。
2: まあね、いいねを押された女性にしてみれば冗談じゃないわよ、被害者は私なのにって言いたくなるのは分かりますよね、
9: うん、ただ問題はこのいいねした人がこの枕営業の失敗という投稿をしたわけではないんです、
2: うん、
9: でこれも侮辱になるんですかっていうのが東京地裁、東京高裁で争われたんです。で結論としてこれ第1審第2審なんですけど、そのね、いいねした人、いいねした人が積極的に被害女性の名誉感情を害するっていう意図でいいねを押したんだよねって判断したんです、裁判所がね、
2: はあはあ、
9: うん、でこれは限度を超えた侮辱行為で不法行為に当たりますよ、55万円払いなさいって認定したんです。
2: まあ、220万円からしたら55万円は随分安くなったなとは思いますけれども、
9: でも金額的にはそうかもしれないんですけど、うん、あの衝撃だったのはいいねが何これ誹謗中傷なのっていうことですよね。
2: そうですね、だから軽い気持ちで押しちゃったんですかどうですかっていうところですよね。
9: そうなんです、そうなんです。結構皆さん軽い感じでいいねとかあの良くないねっていうのやってませんかっていうね、私もあのよくね皆さんとかあと特に学生さんには本当にあの書き込みには気をつけてねと、インターネットの書き込み、あの絶対にデジタルタトゥーって言ってもう二度と消せなくなっちゃうんで、あの絶対に気をつけてくださいっていうのは言うんですけど、さすがにいいねまで気をつけてくださいっていうのは言ったことがなかったんです、
2: うん、
9: だけどこの東京高裁のね、これ令和4年の裁判例なんですけど、これが出たのをきっかけにちょっと私もね、あのいいねっていうのも軽々しくやることはお勧めできないっていうふうに皆さんに言うようになりました、
2: う
9: ん、
2: そうですよね、あのいいねを押す時の気持ちですよね。
9: はい、
2: ちょっと簡単に押していいものではないだろうなと思うんですけれど、うん、
9: あの結局裁判所が言った通りね、その誹謗中傷の内容にいいねをしたってことはやっぱりね、うん、その被害女性に対するあの反対の気持ち、
2: うん、
9: その人に対する抽象的な気持ちがあったというふうに思われちゃうんで、
2: うん、
9: やっぱりそこはねあの避けるべきなのかなと。
2: そうですね、
9: はい、で、これに付随して、結局これ侮辱だっていうふうに認定されたんですが、侮辱罪っていうね刑事罰があります、
2: はい、
9: この侮辱罪も2022年の令和4年のね7月から厳罰化されています、重くなってます、
2: うん、
9: 今までは、実はね、刑務所に行くってことはなかったんです。30日未満の拘留または1万円未満の科料っていうねちょっと軽い内容だったんですけれども、
2: はい、
9: それが1年以下の拘禁刑または30万以下の罰金というふうになったんです。これかなり重いんですよ、あの拘禁刑っていうのがついたね。
2: いやだから簡単にみんなこう習慣化していいねを押しちゃう人もいるじゃないですか、
9: はい、
2: でもそんな習慣化して押していいものか悪いものか一歩立ち止まって考えましょうねですよね。
9: そうなんです、そうなんです。もうなんか反射的にコメントにいいねとかしちゃう人もいるって聞いてるんで、うん、それはおやめになった方がいいですね。
2: そうですね、いや私なんかは全くこう興味がないっていうかそういうものを見ないので、インスタグラムとかツイッターとか、
9: はい、
2: あなんか見ないので、はい、何書かれてるか分かってないんですけれども、
9: はい、
2: 見たら気になるだろうし、
9: うん、
2: っていうこともあって見ないんですが、
9: うんうん、
2: 自分に関係のないことで巻き込まれるなんてとんでもない話だよねと思います、
9: は
2: い、
9: そうですね、おっしゃる通りだと思います、
2: うん、
9: ですので、まあ、あの本当にあのインターネットで自分のエゴサーチとかね、うん、そういうのをされる方も多いんですけど、私はやらない方がいいと思いますし、基本はやっぱり書き込みはやめた方がいいと思います。
2: そうですね、
9: はい、
10: よくあの会ったことも話したこともない人が、うん、いろんなことを勝手に書いてたりすることがあるらしいんですけれど、うん、会ったことも喋ったこともない人が何で書けるんだろうと思ったりしますけれど、うん、やっぱりその人のこう心根っていうか、はい、気持ちの問題なんだろうなと思いますよね。
11: はい、一回書き込んじゃったやつはずっと残りますから、うん、書き込みはできるだけ避けましょう。でいいねとかもね、うん、気をつけてくださいねっていうことで、はい、
10: 今調べようと思ったら調べられますからね、はい、十分気をつけたいと思います。ではまた来週です。はい、
12: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
11: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
13: 会社のロゴ商標を取っておけばよかった。
14: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。
7: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.

0: メリさんからサラカンのナンバーリクエストいただきました。お送りしたのは I'm Old Fashioned でした。車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 Music Lovers FM。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。ではまずは一つ目です。障害者を対象とした令和8年度茨城県職員等採用選考の実施についてです。令和9年4月1日採用予定の障害者を対象とした、採用選考を実施します。職種と採用予定数です。職種は事務・知事部局等、採用予定数は2名程度、そして事務・警察本部1名程度、小中学校事務1名程度です。受験資格は昭和39年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた人で、身体障害者手帳、療育手帳、知的障害者であることの判定書、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人です。申し込み受付期間は9月18日金曜日の17時まで、茨城電子申請届出サービスによる申し込みとなります。第一次選考日は11月1日日曜日です。詳細は茨城県人事委員会事務局ホームページに掲載しています。ではもう一つです。茨城県境町の、境町アートプロジェクト企画展があります。8月19日から9月23日までが会期、上渕翔さんの個展です。上渕翔物語を感じてという個展が、境町の祝三坊美術館 S ギャラリーというところで行われます。人は古くから神話や伝説、民話、祈りの物語を語り継いできました。画家上渕翔はそれらの物語に宿る普遍的な心の風景をすくい上げ、物に描く、描くことを一つの要素として、独自の表現世界を築いています。キャンバスのみならず古材や建具、扉、骨董品など時を刻んだものたちを支持体として制作を続けてきました。東洋と西洋、過去と現在、現実と幻想が静かに溶け合う世界が広がります。はい、この、個展に、関してのお問い合わせ、ちょっと待ってください。はい、お問い合わせは、境町役場商工政策課まで、電話番号 0280-811314 0280-811314 番までお問い合わせください。以上、この時間は茨城インフォメーションでした。
2: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: 続いてはアパレルウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報、まずは概況です。千島の東の高気圧が北日本から東日本に張り出しています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨で雷を伴っているところがあります。今日は上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、夕方から夜の初め頃にかけて雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、夕方まで雷を伴い激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では、今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は東の風のち北東の風、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北東の風のち東の風、曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。海上の波の高さ、今日明日ともに波の高さは 2.5 メートル、うねりを伴う見込みです。続いて降水確率、この後夕方6時まで 60%、夕方から明日明け方6時まで 50%、 そして明日の午前中 60%、 午後は 50%、 明日の夜は 40% となる見込みです。続いて気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温が28度、今27度まで上がってきましたね。はい、今日は28度が最高気温と、あまり上がらない、過ごしやすい、はい、天気かなと思います。ちょっと曇っていますけどね。明日朝の最低気温が24度、明日日中の最高気温は27度の予報です。おしまいに注意報です。茨城県では高波に注意してください。また茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。はい、雷注意報、波浪注意報が出ています。お気をつけください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

送りした曲ソールドアウトでシャウトアウトでした。メッセージ紹介しましょう。大福さんからいただいてます。かこちさんこんにちは。どうも。毎日暑い日々が続きます。また今日は少しジメジメした感じもあり、白猫ちゃんもフローリングの上で寝転がって涼しんでましたと。はい、白猫ちゃんの涼む姿可愛いですね。お写真いただきました。安定の可愛さ。そう、あの湿気がある時はなんかこうやってね少し涼むところで いたりするんですね。いや可愛いですね。なんか大福さんの家広くないですか？なんか広々して綺麗ですね。自分は右利きですが両利きになりたいと思うことも時々あります。うん、右利きが不自由になった際に左利きで過ごせる気がしますが、トレーニングを時々してるもののなかなか難しいですといただきました。皆さん本当に前向きでね、なんかあのバランスよくこう脳の発達にもつながるし、自分の利き手、ね、以外の利き手じゃない方も鍛えておこうっていうメッセージがあまりにも多くて、パルルンリスナーさんみんな向上心がある見習わなきゃと思いました。やっぱり、ね、左手もやっぱり使えるようにしておくと何かと便利だったりもするし、いいこといっぱいですよね。左の力もつけておいて、左も自在に扱えるのいいですね。トレーニング、グッドです。ありがとうございました。はい、続いてこちらは宮崎市のにゃん太郎さんですね。こみゅんにちは、かこちさん、どうも、グッドこみゅん。一般世間は夏休みで、民族大移動僕は仕事で大分県近くまで、大移動。ああ、そうなんですね。しかも夏休み

ミとは無縁。この違いに涙が出そうです。あーそっかー、お疲れ様です。テーマですが、中学と高校の時クラスに左利きの友達が数人

0: 左利きの人は国産車にはなれるしかないのかな、疑問です。あー、左ハンドル右ハンドル、そうですね、左利きの人はじゃあ外車に乗る可能性っていうか確率としては高かったりするんですかね、どうなんでしょうね。まあ慣れていくんでしょうけど、ですよね。はい、仕事終わりました、会社に帰りますね、かこちさんお疲れ様です、今朝のにゃんこですといただきました。にゃんこちゃんね、チャットナちゃんのアップもいただきました。あ、仕事そうか、お休みじゃないけど頑張って仕事終えてもう会社に1回帰るところなんです。もう帰ったかな、ありがとうございました。宮崎からね、にゃん太郎さんでした。はい、ではお知らせの後エンディングにもメッセージ紹介していきます。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 76.2 Music Lovers FM。
0: お送りしてきました今日の木曜コミューンもね、そろそろエンディング近づいてきました。今日は国際左利きデーからの左利きエピソードでしたが、本当にね、皆さんどっちの手も使えるようにトレーニングしていたりとかね、試しましたとか、そういう意見が多くて、はい、意外というかすごいなって思いました。私も今日から左手を使っていきますはい、ラジオネーム笹さんからいただいてます。こっちコミューンにちは、笹さんグッドコミューン。今日のテーマ左利きエピソード。右利きなので左手使うのは食器やスマートフォンを持ったりするときぐらいですが、ちょっとした汚れ作業をするときは左手を使うことが多かったりします。でも何らかの事情で右手が使えなくなったときに備えて、左手でも字を書けたり箸を扱えるようにはしたいでしょうか。それを考えると両利きの人がとても羨ましいですといただきました。笹さんもすごいね、備えて左お箸も使えるようにしたいと。最初ぎこちなくてもだんだんつまめるようになっていったら、こう感動するでしょうね。あ、いけたっていうね、つかみにくいものを、お豆とかなんだ、きゅうりの漬物とか、ね、そのあたりから練習するのはいいのかな。なんかうまく挟めなくて刺しちゃいそう私ダメダメってね、刺しちゃうね。笹さんありがとうございました。はい、本当にね、皆さんから今日お休みなのにたくさんメッセージいただけて、早い時間からすごく嬉しかったです。左利きの方っていうのは世界の人口の中で約 10% しかいないんだそうですよ。1割なんですね。でも左利きの歴史的な偉人たくさんいるんですね。アインシュタイン、またレオナルド・ダ・ヴィンチ、エジソンも左利き、あとビル・ゲイツなど左利きということで、やっぱりね、そう聞くと天才肌が多いのかなっていう感覚が、はい、あるんですけどね。で、日本の俳優さん、タレントさんなどでも左利きの方いらっしゃいます。小栗旬さん、文字を書くときは右手で、これ役柄として右手で書いて演じることもあるそうです。そして 松坂

通りさんも左利き、さらにあの竹内涼真さん左利きで、あの大好きなドラマ、私すごく好きなのあるんですけど、じゃああんたが作ってみろよ、じゃあつく、このね、あのじゃああんたが作ってみろよの主人公の竹内涼真のカツオ役だったんですけど、左利きでね、で相手役のカホさん、あのあゆめろ、あゆみ役のカホさんも、もともとカホさんも左利きで、その、 あのドラマの中でも左利き同士であのこう距離が縮まったっていうようなところがあって、だからお互い左利きだから、向き合ってご飯食べていてもこう違和感がないっていうか、あのなんていうの、正対称っていうんですか、そのね、こうバランスも取れていて、あでも左なんだなっていうね、カツオが左であのお料理する姿好きでしただんだんうまくなっていってね、はい、あそしてね他にもいます、吉高由里子さん以外にも左利きなんですね。でも役作りのためあの右利きにしたというのがあの有名な話ということで、あの大河ドラマの光る君へ、この大河ドラマ私大好きだったんですけど、光る君へであのヒロイン役というか主人公の吉高さんはこう文字をあのしたためるところが、本をね書くから、いろんなこう書をあのしたためるときに右で筆で書くために、やっぱりこう左じゃなく右に直して、そのあの訓練というかそれを受けた時に、利き手じゃないからこそこう箸じゃないや、なんだっけ、筆筆の持ち方がこうスッとあの綺麗に癖なくいけて、とても綺麗なこう文字を描けるようにあの訓練できたそうです。さすがですね、役者さん俳優さんのこの努力、役になりきってあのずっとね文字を書くところ見ていました。すごく綺麗に書かれていましたね。他に二宮和也さんも左なんですね。書くのは右で投げるのが左だそうです。稲垣吾郎さんや木村カエラさん、織田哲郎さん、名倉潤さんなどが左利きと言われています。はい、ね、皆さんは、ま、あの周りにいらっしゃいましたか、いらっしゃいますか。私の周りの、友達の左利きの友達がですね、印象的だったのは、あのこうみんなで食事など行くときにさりげなく自分の左腕がその他の右利きの人の腕にぶつからないように、自分が座るところをスッと選ぶんですよね。それはさりげないんですよ、慣れてるんでしょうね。どうしてもね、隣にこうバッチリ座っちゃうとこう右と左の腕がぶつかっちゃうって、そのことを分かっているから、あの対角線上の配置とか、またこううまく左端を選んだりなどしていて、いや気配りしてるんだなって、あの左利きの苦労もあるんじゃないかななんてね思いながら、はい、見ていました。ということで、はい、左利きの話結構あるもんですねなんかいろいろ勉強にもなりました。皆さんありがとうございました。左利きには遺伝的な要因が関係するとされる説もありますし、どちらかというと女性よりも男性にやや多い傾向があるそうです。またね、あの話にも出ましたが、スポーツ、野球やテニスなどもね、変則的な動きが強みになることがあるということですよ。はい、左利き用のハサミなどもありますけどもね、やっぱりあのどうしてもねこう使いづらいから、やっぱり左用っていうの必要になりますよね。ということでお送りしてきました。では今日のラストソングおかけしましょう。こちらから、こちらですね、はい、スーパーフライのワイルドフラワーに乗せての今日のエンディングです。皆さん3時間のお付き合いありがとうございました。今日はお休みで、普段聞けない方ももしかしたら聞けてたのかもしれないですね。
はい、あのよろしくお願いします、かこっちですエンディングで言うっていう。この後 FM パルルンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコーンボックスライブディスカス、パーソナリティ赤井吹正さんです。引き続き FM パルルンとともにお過ごしください。今日8月13日の木曜コミューン、お相手はかこっちこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。バイバイ。

0: Ben Pollard, CEO, JP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Chavis's Music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた感情もった綺麗な

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM パルルン。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。8月12日水曜日、夜9時になりました。今週はお盆休みの方もたくさんいらっしゃると思いますが、私たちは相変わらず生放送です。この後10時まで1時間はい、休みじゃないのとかボロボロ言われますけれども、放送局に休みはありません。もうね、先週の土曜日からもうずっと休みでさ、毎日もうやることがなくって、これで仕事が始まったら行きたくなくなっちゃうよねみたいなことを言ってるやつがいて、もう本当に首絞めたろかいと思ってしまうぐらい、
2: もってのほか、
1: 本当にね、
2: 本も働く
1: 本当に。まあね、こうやって今日も明日も夜生放送ですというところで、なんか涼しくていいねと思いながら、台風の被害ってあんまり水戸地域はありませんでしたよね。風は強かったなと思うけれど、大雨もそんなに降らないし、もうなんか今も雷注意報は出ていますけれども、なんとなく過ごしやすいなっていう感じ。
2: 災害対策本部も水戸市では作んなかったですかね、今回。
1: ああ、そうですね。
2: いろんな気象予報を研究した結果、災害対策本部も今回はまだ見送りましょうと、まだということで、朝午前中朝早くはそう言ってます。

0: やだって青空が広がってたりとか全然それなのに1951年からあの観測し始めて初めて茨城に上陸っていうね、それもびっくりではありましたけれど、なんかね涼しいっていうかこういう気温だったらいいよねって思ってしまいました。今日ちなみにね最高気温は多分水戸はね 27.8 度ぐらいです。
1: そんでも27度あんですね。
0: そうそうそう、昨日が 26.4 度ぐらい、う
1: ん、涼しいなと思う。涼しいですね、夏だと27度でも、
0: うん、そうそうそうそう。ただ今週いっぱいまではちょっとあんまりお天気がパッとしないということで30度を切る気温だそうですが、来週の火曜日あたりからはーいお待たせって30度超えになるみたいです。
1: おおお、
0: そうだから
1: スーパーエルニーニョだから30度でも僕は嬉しいな。
0: あそう、でもなんかもうお盆過ぎてしまうともう秋じゃない、
1: はいはいはい、
0: 気持ち的には
1: 確かに。それ
0: なのに30度超えみたいな感じしますけど、去年のこと考えたら10月
1: 去年でしたっけ、一昨年でしたっけ、ずっと暑いですよ今ね。
0: 10月頭ぐらいまでは暑いんですよ。
1: なんかあの何でしたっけ、紅葉見に行こうなんて、その紅葉の時間短すぎてね、
0: そうそうそうそう、
1: 行けないんですよあれね。
0: だからねなんとなくこうあの季節感がないなって思いながら、
1: 確かに、
0: うん、お盆を迎えますが、なんとなく緊張感がないなって思っていかんいかんと思いながら、さあナイトお二人生放送で揃っていますので、では佐藤さんからご挨拶お願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤道夫です。まあ、あの台風の方もそんなに大きな被害はなかったようですけども、ぜひ、まあ、これから今年は台風がなんか多そうですんで、うん、十分あの気をつけたいなというふうに思っています。まあ、そういう中で、まあ、お盆ですからね、お盆は明日からですかね、
0: うん、
2: まあ、そういった中で8月は、まあ、広島長崎の関係とか、2号機のね、うん、あの墜落から41年とかね、そういう今日はそういう12日ということですけども、まあ、いろんな事件とか事故がありますけども平和な社会が、日々いい遅れればいいなということをこう振り返りながら、うん、お盆をかみしめていきたいなというふうに思ってます
0: なんか8月ってもう81年になるんですけども、
2: はい、
0: 戦争っていうかその爪痕がみたいなことをすごくクローズアップされる月ではありますよね、うん、はい、だからその戦争を知らない子どもたちがもうすっかり大人になってしまいましたけれど、やっぱり戦争を体験した方々がどんどん亡くなっていって高齢化になってね、うん、で伝えなければならないのに今の人たちは伝えてもらってもそれを感じることができない、想像することができないっていう中で伝えることの難しさみたいなもので戸惑ってる方々も多いですよね、
1: うん、
0: どうやったら伝わるんだろうって思っちゃいますけど、
2: だからね今あの、まあ、地球上ではね、うん、どこかで戦争をねしてるというところがありますから、こうなんかこう他人事みたいなことはありますけども、やっぱりいろんなものをこう自分事に落として、うん、どうなのかなってやっぱり考える時があってもいいのかなと思いますけどね。
0: そうですよね、うん、なんかそれで最近のその戦争って、
2: はい、
0: あの人間が飛行機で爆弾落としに行くとかじゃなくて、
1: うん、無人機とかね、そういうのではね、無人機とか、
0: うん、そうそうそう、なんかそういうので殺し合いをしているっていうのが本当に恐ろしいなと思ってしまいますよね。実感がないもんね。
2: そうですね、
0: うん、それでも子供たちの命まで奪われていく、それから動けないお年寄りたちが亡くなっていく、もう本当にこう戦争をやらかしている国のトップの方々は何をどう感じているんでしょうかってすごく思ってしまいますが、8月はそんなことをいろいろ考えてしまいます。さあそんな中で、ああ忙しいって、ああもうって言ってる須田さんです。
1: 忙しいんですよサボってるから、それが必ずツケとなって回ってくる小学校の宿題の時、朝もう夏休み入って5日で宿題が終わる計画を毎年立て、終わるのは始まるのが
2: 5日前
1: 卒業、夏休みが終わる2日前しかも読書感想文は昔ありましたね、必ず必須、もうどうしようもなくて後書きを写す、先生から素晴らしい文章だと 私大変褒められて、うん、バレてすぐ怒られました。さすが先生はそういうとこまで目がいくんだなと。
0: あ、今は AI に頼らないでくださいって言われるみ
1: たいです。ただね、AI に頼ると特徴が出るんで、分かる人は分かるって言いますよね、今のところまだ。
0: あ、そうなんだ。
1: ただ今度 AI のでできた文章に AI っぽくなくしてねってまた命令しますからね。そう、私の通常の文章っぽくねとか、いろんなのありますから。だからね、あれ作れるんですよ、あの作家の誰々さんの、うん、誰々さん風に書いてっていうと、村上春樹風っていうと、朝起きた、起きてないかもしれない、そのまどろみの中、起きたか起きないかわからないんで勝手に作られちゃうんですよ。
0: へ
1: え、ね、なんだか季節の話もせずにね、どうもおはようございます、須田博一でした。あのいつもなんか番組やりながら携帯持ってるねっていうのは、あの、番組始まってからフェイスブックとか、うん、インスタに、載せ始めるので、ふざけた態度で申し訳ございません。これから早めに載せて、皆様方にお知らせしたいと思います。すいません。
0: いや、でもラジオですからね、本来だったら映像はないはずなのよ。
1: 見てる人がいらっしゃいますよ。
0: それなのにパルルンはスタジオの生放送の場合は映像があるので、
1: そうなの。
0: ちょっと困るよね。
1: 困りはしないけど、僕は堂々としてますけど。
0: いやー、でも間違って私なんか映っちゃうと、ああ放送事故放送事故とかって大騒ぎされちゃうんですよ。失礼しちゃう。
1: だけどみんなに言われますよね、あのちょっとこう毎回、ね、7時頃までちょっと用事があって、うん、9時からだからちょっと横になるかなんて言って横になってくると、寝てたなとか LINE に入ってきて寝てたな、髪の毛どうした、何やってんだ。
2: 確かにね、そこまで見られちゃう
0: んですね。そうね、
1: 見てる人いますよ、結構来ますよ、 LINE で。今日は来てるかどうか分かんないですけど、
0: ラジオなのに、はい、カメラが入ること自体が私はどうなのっていつも思う。
2: まあ思いながらね、うん、とはいえ
0: そう、でもこれで映像がないと、なんで映像つかないんですかとか言われちゃう、うん、だってラジオなんだもんって。
1: もともとねラジオのその映像のない良さっていうのも当然あるし、
0: そう
1: あのただ映像がある楽しさもあるし、
0: いや怖いわ
1: 怖いわ、うん、携帯いじってるのはなんだとか、うん、鍵になんかついてるぞとか知らないっつうんですよそんなの。まあ知ってますけど、はい、すいません、ちゃんとやります、
0: まあ、はい、そんなこんなで始まりました、プラウドオブ茨城、まず1曲目。あ、今週はねお盆なので、はい、ちょっとお盆めいた曲をお届けしていこうかなって思います、はい、うん、もういつもこの曲聴くと泣いちゃう。沢田千佳子さん、会いたいからお届けいたします。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、今週はですね、ちょっと東京の方に2回ほど行きまして、8月8日の土曜日に8時10分の東京方面の電車に乗ろうと思って切符を買おうと思ったらば、指定席もグリーンも全部バツバツ、その次の電車もバツバツ、全部バツバツで、久々に立ったままで東京まで行きましたけど、
3: あれ立って行けるんですか。あれ全席指定じゃないですか。
2: 全席指定です。
3: 指定だけど立って乗るのも構わないの。
2: 立っては乗っていきますから大丈夫です。はい、まあ、そういうことがありまして、いやさすがに8日からね、もう9連休なのかなと思ったりして、なんかそこでなんかお盆を感じたとこと、上りはそんなに混まないのかなというふうに思ったんですけども、まあ、東京からまたどっかに行くという方がたくさんいるということで、混んでたという、ことで、
1: いやちょうどだって土曜日なんて休みに入って移動しようという日ですもん、
3: はい、なんとなくねやっぱりこう水戸の方に来るのがいっぱいなの分かるけど、
2: イメージ的にねそう思って安心して8時10分の混んでました。
1: だって東京からバッてばらけるんですから、そこに行く方は混むでしょうよ。下がってくる方も混むけど、
3: 常磐線ですもん、茨城にいるどっかに行く人だから戻る人だから、
1: じゃあだって空港だってすごいもん。
3: はあ、大したたまげた
2: 、うん、
3: ああたまげた、
1: すごいよね。でも立ちっぱなしで1時間以上でしょ。
2: まあ1時間ちょっとですけどね。いや昔はねもっと経った時代がありますから。
3: けどその頃より少し年齢重ねてますからね
2: 少しどころじゃないですけど、ね、
1: いやでもすごいよね。
2: すごいですね。
3: そうなんすか。
1: なんか立ったままで東京行くなんてもう考えられない。
3: 想像できない。
1: もうそれだったら行かないと思っちゃう、
3: まだ歩いて行きたいっていう気持ちはありますけど

0: 立ってくのや。
1: でもまあ、うん、とはいえね1時間ですからね。
0: しかも乗れるって初めて知りました。その全席指定ってのは、はい、指定席予約しない限り乗れないんだと思ってました。
1: いや新幹線も乗れますよね、立ってれば。
0: そっか、100何パーセントとかの時って立って乗ってるんですね。
2: それはね自由席があるからですよ。
1: いや最近、ね、新幹線もね 全指定なんていうね。
2: いやでもね指定席でそんなね立ってる人見たことない。
0: だけど現に佐藤さん乗っちゃったっつ
2: う
0: の、
2: うん、だから常磐線、うん、どうなんだろうな。
1: さすがにねあのなんですかその列車の中何号車とか中で立ってる人はそんなにいなかったですけど、うん、あの通路グリーン車のね脇とかあの出入り口の前とかね結構いましたよ。
0: 乗れるっていうの初めて聞きました。だけど
2: ね、
0: うん、初めて聞いた。
1: でもあのちゃんと指定料金ね通常料金払わなきゃいけない。
2: 立ってても
1: 立ってても
2: うわひどい。
1: 全指定ですから。
0: 指定料金は払わないの？
1: 払う。
0: 払って席がないの？
1: だってじゃなきゃ切符買えないです。普通席がないから。
0: だって席の番号ないじゃないですか。
1: あんだから、うん、みなんとかってこう書いてあって、
0: うん、へー初めて知った、
2: はい、でも席にはつけないわけでしょ。
1: つけないです。席はないですから、
2: それなのになんか
0: 指定席おかしいな。
1: だから未登録とかって書いてあったのかな。
0: お金は一緒。
1: お金は一緒。だってそれしか切符がないから
0: ね。なんか納得いかないなこれどういうことだこれは。
1: まあそういうことですね。はい、
2: あの最近あの普通電車でグリーン車があるじゃないですか。
1: あります、あります、
2: うん、それで、まあ、2時間ぐらいかかりますけれどもそれでゆっくりして乗ってきますっていう人も多くなってる。
1: あそうですね、う
0: ん、あれは安くないんですよ ね、 いいですよね、
2: まあ、グリーン車ですからね。
0: グリーン車で、うん、一般の鈍行じゃないですか、うん、鈍行にグリーン車足すと計算するとほぼ特急乗ってるのと一緒なんですよ。
2: あそうなんだ
0: なんかね誰かがどっかで降り一回どっかで降りるじゃなくてなんかすると安くなるけど、
2: うん、
0: 取り出かじゃないとあれグリーン車の料金がちょっとなんかなんでしたっけ特急とちょっと違ってなんか実際は同じような値段になっちゃうよ。
2: 乗ったことはないんですけどいつもあの日立に乗るので、うん、だからいいらしいよっていう、ま
1: あ、時間あるときはね、うん、のんびりとね。
0: あれでしょ朝一に東京行こうとするとそれ乗らないと間に合わない。それが一番早いんでしょ確か朝一のどんぐりが。
2: いやでも切符の買い方もできないので。
0: おお朝岡幸次みたいですね。
2: いやいやだからあの旅行会社さんに取ってもらうんです
1: 緑の窓口行かないとい
0: けない。緑の窓口も狭くて今混んでますからね。
1: 混んでる混んでますけど
0: その脇の特急の自動販売機で買ってくださいなんて言われちゃうから。
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう座席指定を取ってもらうようになりました行く時には。
0: だってそしたら急に行けないじゃないですか。
2: いやだからねあの広島に帰る時も大変ですよ。
0: あまあ広島帰る時は取ってもらえばいいけど、
2: うん
0: ね、ちょっと
2: ちょっと早ごととか言った場合は、まあ、東京行く時にはもうね電車に乗らないで車で行っちゃう。
0: あ確かにだけど時間読めないからな、うん、駐車場が高くて高くて。
2: あそうなんですね。
0: 高い高
2: いいろいろぐちゃぐちゃ言ってますけれども、はい、でもなんか2回も行ってきてそんな立ちっぱなしとかって多いやな旅行だと思ってちょっと聞いちゃった
0: まあ仕事から旅行なんだか分かんないですけどね、
2: は
0: い、
2: そうですね。まあでもお疲れ様でした、はい、さあでは須田さんです。
0: お忘れていた。もう特急に何でしたっけ指定席料金払って座れないっていうのを聞いてそれにもう夢中でした今
2: ショックだよね。
0: ショックですね、うん、何やったんですかね僕そう全然考えてなかった自分のこと何言おうか。
2: でもすごく忙しくて
0: 忙しいんですよ。
2: 何そんな忙しいのって、
0: まあね、いろんなもの整理したりいろんなもの出したりいろんなことがあるんで、あと市長杯っていう水戸の市長杯っていうミニバスの大会あったり、
2: あ
0: その大会のためにいろいろあったり、ああこれ忘れた水戸ちゃんは連れてきたかとか、うん、いろんなものをやり、まあなんか忙しいですね。いつも忙しいですよ多分ね。多分100しかできないとこだいたい30サボるんですよ。だって仕事は110くんですよ。だから忙しいんだと思いますね多分。まあだけどまあ強いて言うなら市長杯が 2,3 日前に土日に9日11日というところでやりまして決勝

0: トーナメントには私たちの子供は残ったんですが、
1: うん、
0: まあその1回勝てば、3位、これは賞状ももらえるというところだったんですが、
1: うん、
0: でしかもその次の相手はここだとそこの次の相手の対策を一生懸命練りました、
1: うん、
0: そしたらなんと、その前の打ち合いで負けましてちょっとねコーチのね、采配が悪いと、子供たちは頑張ったと、だけど一部子供は当たられると、うん、あれはかわいそうだなと。
1: いやでも最近子供たちもやっぱりスポーツ少年団とか、
0: はい、
1: なんか学校の部活動じゃないところで活躍するとか多いですよね、う
0: ん、少年団はもともと学校の先生がやった小学校のランクなんで、それが、うん、先生がやらなくなって少年団だったんですけども、その後にクラブチームっていうのがだんだんできてきたり、
1: うん、
0: あの本当に上を目指そうと。で中学校も今からこれからかわいそう、特に茨城は、うん、あの東京の先生に聞くと、まあ、東京の人たちとも交流があるんで、え本当にそれしか練習できないのよっていうぐらい厳しいもんで、じゃあせめて成績は上がるんだろうと思ってみると、そうでもないから何のためこれやってんだろう、まあ、あれ先生の働き方改革でしたっけ
2: そう
0: そうそうそうそう、なんかね今話題になってるね、夏休みは何なんだっていう今話題になってる、なんか知らないですか、なんかあの学校の先生が夏休みは何なんだっていう課題、その今ね結構こうネット上でバズってて、
1: うん、
0: で夏休みがなかったら先生辞めるなんて言っちゃった人がいたりして、
1: あらでも一般の会社に勤めてる人たちからすると、うん、夏休みとか冬休み春休みなんて、うん、あっていいよねって、
0: まあそう思うんでしょうけど、うん、
2: 市役所はね、うん、お盆休みはないですからね、
0: だから仕事の内容は違うんだから、多分平常時の仕事がどれだけきついものかなんかお互い分かんないじゃないですか、
1: うん、
0: 先生がどれだけきついかも私らは実際分かんないじゃないですか、そう考えると僕たちに夏休みがないからあの人らに夏休みあんのおかしいとか、僕たちはこれしか給料もらってないんだから国会議員がこんな金額おかしいとか、
1: うん、
0: なんかね比較すること自体がナンセンスだと思うんですけどね
2: それは違います、
0: ね、同じ国会議員の仕事やってみなさいと、はい、朝早くから勉強会出て、
1: うん、
0: それからずっとやって深夜までなんだかをねいろんな相談したり、そんで帰ってくれば帰ってきたんで朝から晩まで秘書に引きずり回されて、うん、あちこちの会合に出させられ
2: まあご意見を聞いてね、
0: そう
2: また東京に持ち帰ると、
0: いやだから分かんない、うん、比較しない方がいいですよね、
1: うん、
0: あんまりね、
1: いやでも学校の先生だって夏休み、子供たち夏休みだけど職員室とかに行ったら先生たちいたりするじゃないですか、いたりし
0: ますよね、うん、まあ、丸々休みってわけじゃないですけど、
1: うんうんうん、でもやっぱり子供たちに授業をしなくてもいいっていうのはちょっと楽になってるかもしれない。
0: ただその一方でね、学校の先生はいまだに残業のルートがね、他のね本来だったら労働基準局に怒られるような、
1: うん、
0: あの何時間までという定数が決まったりして、そういう部分もかわいそうだし、普通他の公務員はだんだんなくなってきてますから、そういう、うん、残業
1: 全部本来先生の仕事じゃない仕事まで今やってたりするから、うん、なんかおかしくなっちゃうんでしょうよ ね
0: 金八先生が悪い、金八先生見てね、うん、ああいう先生がみんな素晴らしいとか言ってけど、あんなね毎日毎日ね授業なんかほっぽりかしにしてね、みんなね子供たちのこと面倒見てるね、
1: うん、
0: 不良がいるからって、その間に授業あるでしょって、それを移しなさいと、人ってじゃあこういうことじゃねえ、国語とか算数学とかやってるはずなのに、
1: うん、
0: 金八見ちゃったみんなが金八みたいな先生を求めるってのが一番僕は悪いと思います。
1: ああそうなんだ、でも自分たちが小学校とか中学校で教わった時の先生が、はい、だってなんか記憶に残ってる先生っているじゃないですか、全員じゃないにしても、
0: はいはい、
1: でもその先生たちはどうだったかっていうと、小学校の担任の先生なんかは一緒に遊んでくれたりね、
0: うんうんうん、
1: それからまあ勉強もちょっと見てくれたけれども、いろんなことで学校にいる間は本当にまるっと付き合ってもらってた、
0: まあ、昔はそれが多かったですよね、
1: そうそうそうそう、で帰る時もあの帰る時間になりましたって放送がかかるまでみんな遊んでて、学校で
0: 遊んでましたね、
1: そうそうそう、だから今ってさ放課後になると子供たちいなくなっちゃうじゃん、
0: 小学生が一番忙しいんですもん、
1: え
0: 習い事、塾、運動、そんでね僕いつもこれ最後に言わせてもらいたいことが一つあります、
1: はい、
0: 小学生とか小学生が一番かわいそう、何か、うん、朝起きたらちゃんと起きなさい、
1: え
0: お母さんお父さんいろんな方にちゃんと起きなさい、朝ちゃんと起きなさい、
1: うん、
0: 朝ちゃんと歯磨きなさい、顔洗いなさい、ちゃんとご飯食べなさい、 ちゃんと椅子に座りなさい、ちゃんと準備しなさい、うん、ちゃんと学校行きなさい、学校行った

0: 学校行ってちゃんと勉強しなさい、昼休みもちゃんとうるさくなく給食食べなさい、ちゃんとやりなさい、ちゃんとやりなさいって言うでしょ。で夕方帰ってきたらちゃんと帰ってきたとか、早く帰ってきなさい、それちゃんと塾行きなさい、でちゃんと勉強しなさい、うん、早く寝なさい、ちゃんとしなさい、朝から晩までちゃんとしなさいって僕言われたら多分、変な病気になってしまいます。
1: 私切れちゃう
0: でしょ。だからね、うん、小学生の、まあ実はねこれ言い方はすごく男女平等の時代に悪いんですけど、お母さんって今までのお母さんってずっと働いてるじゃないですか、何らかで、うんうん、朝ごはん作って起こして布団かけて、この人がちゃんとしなさいっていうのはいいけど、若干ね男の人ってこう家の中で昔は余裕があったじゃないですか、帰ってきたらちょっとテレビを見て
1: やんないからね、
0: ご飯が出るまでちょっとビール飲んだりして、うん、
1: 家事やんないからね、
0: まあ、昔はね、今はやること人も多いですけど、うん、そう考えるとね本当ね僕小学生が一番かわいそう、みんなちゃんとしなさい。
1: 私子供2人そんなこと言ったことな い、 いや
0: ちゃんとしてることだから、
1: いやいやいやいや何にも言ったことな い、 い
0: だけど僕ちゃんとしなさいって言われなかったら多分道踏み外してました。
1: あ、そうなの、
0: 親のおかげだと思います。
1: だってさ自分が困るだけなんだから、うん、自分が困るんだってそれだけでいいんだったらいいよって。
2: それだけ須田さんはあの頭の片隅にちゃんとしなさいがいっぱい残ってるんですね。
0: ちゃんとしなさいって
2: 親があれだけ言えるんですからね。
0: 勉強しなさいって本当に親が言ってくれなかったら僕若干ね、うん、全然踏み外した人生になったかもしれない。
2: いやそれはね親に感謝すべきですね。
0: いや本当にこれは、あとお金もね、サラリーマンの家の人は多分家2軒ぐらい建てられるぐらいお金かけてくれた。
1: すごい。
0: なのに全部無駄にしてね、大学は2つともやめちゃった。
1: はあ。
0: だけどそれが今ね生きてるんだ。
2: 生きてるんだって。
0: お母さんにも仏前でお父さんにも、あの時のお父さんの悩みは今こうして花開いておりますよと毎回それを言いながら。
1: そうなの、私なんか勉強しなさいって言ったことない。
2: 本気に思ってんのかなと。
0: いや思ってますよ。
2: あ、そうですか。
0: だけど あれがなかったら本当にね、まあ、やっぱね、どういう人生だったかなって考えると多分ちょっと怠惰なことに怠惰になっちゃって、怠惰なことが多分何か悪いものを引き起こしてたんじゃないかなって今でも思うんで、それはもう親に感謝。
2: いいですね、
0: 本当に。
1: でもね、まあ、何でもね、感謝ができる気持ちがあるっていうのは大事なことですよ。そうなんだ。
0: 皆さん、リスナーの皆さんにも感謝。
1: そうです、そうです。
0: 出させていただいてるのも感謝。はい、安田さんありがとう。明星君変わってくれて、
2: どうしちゃったのかね。今日は仏の心になっちゃったみたいな。
0: ずっとやってますけど、明星君変わってくれって言って、代打できたのに今レギュラーになってる。これもね、明星君にも感謝。
1: 何やってんだろうね、今。
0: 絶対今は忙しいと思います。さすがに、さすがに忙しい。
1: さだまさしさんの曲です。精霊流しお届けします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、今日のお話は何にしようかなって思ったんですが、はいはい、お盆の時っていうか夏場に食べるものって何って思って、
2: 食べるもの久しぶりだなよよパンダさん、
1: それで友達がこの間小淵沢っていうところにスイカ買いに行ったんですよ。小
3: 淵沢ね、
1: で、はい、そんなに違うって思うんだけど、行った友達は絶対美味しいって、まあ確かに美味しいんだけれど、はいはいはいはい、私オーライなんかでも美味しいじゃないのって思っちゃうので、
2: 小淵沢の中は平均的に美味しいんでしょ
1: あ、そういうことかな。
2: 茨城県の例えば水戸の小吹も平均的に美味しい、
1: ね、あ、そうなんだ。
2: 答え取ればね。
1: もともとスイカの原産地ってどこだと思う？原産地
2: スイカの、ね、漢字からするとね、かぼちゃと一緒、う
1: ん、え、
2: 東南アジア
1: と。あ、そんなことありません。
2: あ、ないですか、
1: うん、栽培スイカの原産地って、まあ、いろんな説があるそうですけれども、はい、1857年にイギリスの医療伝道者リビングストンがアフリカ探検に行った時に、はい、南アフリカ中央部カラハリ砂漠サバンナ地帯でいろんなスイカの原生種を発見、
3: はい、
1: それ以来南アフリカがスイカの原産地とされているそうで、うんうん、スイカの栽培の歴史ってもうびっくりしちゃう。文化の開けた昔のエジプト、
3: はい、
1: それからインド、ギリシャなんかで始まってるそうです。
3: お
1: ー、すごいよね。だから
2: その人たちが発見しなければこの美味しいスイカは食べられなかったんですか？
1: 食べられなかった。
2: お
1: ー、でね、特にね、エジプトなんかでは4000年以前の壁画に書かれてたりする
2: スイカが？
1: スイカ、
2: スイカ割りかなんかやって
3: 栽培されてたん
2: ですね。そうそう、どうでもいいと思ってるでしょ
1: ギリシャは西暦、初頭期、それからヨーロッパの中部からインドまで分布してたっていうこと で中国には11世紀頃、
3: はい、
1: ウイグル自治区から伝来してきたんだそうです。ウイグル自治区って、そんな北回りって思ってしまいましたが、
3: 日本には
1: で日本にやってきたのはさ、はい、いつになるんでしょうかって、これね、時代考証は難しいっていうことなんですけども、ね、古い記録では室町時代のお坊さん義道っていうお坊さんが書かれた文書にスイカを忘る詩がポエムがあるらしい。それから1053年から1140年にかけていらっしゃった鳥羽僧正というこれもお坊さんの
2: 鳥羽
1: 僧正義官にウサギさんが
2: スイカを
1: 持ってるらしいっていうのが見られるんだって。
2: せっかく見てきたのに、当時わざわざね国立まで行って鳥獣戯画見たりねしたのに全く気づかない。
1: だってさ、スイカって思って見ないじゃない。
2: 見ない。だってカエルさんとかウサギさん見ちゃうんだもん。
1: そうそうそうそう。でもウサギが持ってるらしいよ、果物。
2: あー、もう一回見る機会が出たら行きたい
1: そう、それがスイカらしい、
3: うん、
1: で本当にこのウサギが持ってるのがスイカだとすると、その起源っていうのはとっても古くて、
3: うん、
1: 中国に11世紀頃スイカが入ってきてすぐ平安時代の日本にやってきたんではないかって言われている
2: 、うん、
1: ほう、さあ、すごいね、うん、
2: ところでかぼちゃは東南アジアですけどメキシコの方ですよね。
1: そうそうそうそうそう、
2: 鉄器って方だな。
1: で、うん、はい、江戸時代のスイカっていうのは、はい、種にいろいろあってジャガタラと言って、え、ジャガタラ、
2: ジャガタラってジャガタラ芋じゃないですか。
1: ね、そう言うんじゃないのと思うんですけど、昔はジャガタラというっていう文書があるんだそうだ、うんうん、そして肉赤く味増されたりっていうことが書かれているそうです。でもうその頃には何品種かあったらしいということなんです。で、うん、1702年に記された文書には津の国とか今の滋賀県、
2: はい、
1: うん、あたりでは古くから名産のスイカがあって、
2: うん、
1: 味見豊かな一品って記されてるんですって。
2: ほ
1: う、そうなのって思ってしまいますが、でスイカってお金に換えられる作物として栽培されるようになっていったんだそうですが、徳川中期以降、うん、お金に換えてとか売れるってことですよね。
2: 売れるってことね、
1: うん、そうそうそうそう、
2: 何でも売れんじゃないの、 ダサいとこ果物
1: です。で、あの今さ、黒皮スイカってあるじゃない。外側が黒いやつで、はいはいはい、すっごい1個買うと7000円ぐらいするやつ。もう江戸時代頃にはそれが出てきたんではないかって言われている。
2: 子供の頃見なかったですよ僕ん家で。僕昭和だけど。
1: だからあのそれはさ、茨城とかさ、こっちには来なかったんですよ。う
2: ん、向こうにあったんですか。
1: 津とか、うん、大阪とかあっちらへんでしょ。う
2: ん、あ、
1: それで、ね、なんて言うんでしょう、あの明治に入って種苗導入事業としてアメリカからアイスクリーム、マウンテンスイート、ラットルスネークっていう品種が導入された。
2: なんな複雑なのつけるなアイスクリームなんてアイスクリームアイスクリームですよ。
1: アイスクリームアイスクリームじゃんね。それなのにアイスクリームとかマウンテンスイート、
3: そういうのあるんだ、
1: さつまいもじゃないのとか思っちゃいますけど、そういうのが品種が導入されてきて、明治末期にはロシアからスイートサイベリアンっていうのが出てきたんです。
2: なんか美味しそうですね言葉が。
1: うん、そうそう。でもさ、そんなスイカ あっちからもこっちからも来るわけって思っちゃう、
2: ねえ。
1: うん、で大正時代には中国から花宝っていうスイカが来るんだそうだ。
2: お、花宝は何ですか、漢字ですか。
1: あの漢字で
2: 家の方から、
1: うん、
2: 全然違いますね。
1: 宝は喜ぶみたいな、
2: あの、あ、はいはいはい、
1: 難しい花に宝って書いて花宝。でアメリカ合衆国からは甘露っていうスイカが導入されて、
2: 甘露なんてそれこそね日本でね甘みのこと甘露って言いますよね。
1: そうそうそうそう。でその中でまあ自然交配とか選抜がいろいろいろされてきて、日本におけるスイカの品種改良の元になる素材が揃っていって、そして今はほとんどヤマトっていう種類になってるそうです。
2: あ、そうなんです。
1: 日本で交配してできてきた
2: ヤマト系のスイカになってる。
1: そうそうそう。
2: 昔のスイカ食べてみたんですよ、どんな味なんだかね。
1: どんなんでしょうね、
3: 皮が厚くて。
2: あ、ウリと間違っちゃった
1: で大正12年に奈良県の農業試験場が組織的にスイカの品種改良事業を始めたということです。で大正15年にヤマト2号、ヤマト3号、ヤマト4号っていうのが出来上がってきて、近代スイカ品種の基礎を築いたと。

0: いうことなんですが、でも早くからスイカが普及していた地域としては千葉県なんかも普及していたということで、千葉県の農事試験場は大正13年から品種改良を始めたということです。でスイカ、夏、庶民、この三角関係、
1: はい、
0: こんな三角関係で言うんだってちょっと思ってしまいましたけれどもスイカが大陸からやってきて庶民の食べ物になったのは江戸時代後期から、
1: はい、
0: 切っても切れない縁になったということなんですが、現在はアメリカとか中国から導入されたものと日本で育ったものを掛け合わせると、うん、さ、スイカの種類は何種類あるでしょうか。
2: さっき言ってただけでも相当な数あるのね。 あっちこっちから来てるからね。
1: 28100種。
0: 今ね、私食べられるのか食べられないのかも置いといても150種ぐらいあるんですって。そんな種類何って思ってしまいます。
2: でも全部スイカって言うんですよね。あんまり何々スイカって
1: 言うんですか、
2: 聞いたことないんですけど。
0: それで大分けに分けると赤い果肉のスイカ、はい、まあ、これがほとんどですけど、はい、90% を占めるそうですが、黄色いスイカ、はい、それから白色系のスイカもあるんです、はい、白と思ってしまいますが、なんかね、食物ホルモンを使った初めての種なしスイカが誕生したのは、昭和10年で、研究を重ねていい種なしスイカって食べても美味しいよねって言われたのが昭和22年。
1: どうも種なしっていうと、ね、小玉の黄色いのを思い出しちゃいますね。そうそう、
0: でこれって普通のスイカってさ、まるっと冷蔵庫に入らないじゃない、はい、だから家庭用冷蔵庫で冷やして食べやすくするためにちっちゃいの作ろうよねって言って作ったんだそうです、はい、で今私たちが食べているような小玉スイカっていうのは、はい、昭和34年に誕生したっていうことです。
1: 茨城も名産地ですよね、確か京和とかね、
0: はい、そうだからね、なんかね、今ずっとご紹介してて茨城って出てこなかったけど、茨城って後発っていうことになるんでしょうよね。いやだからスイカって侮っちゃいけない。
1: なんか千葉のイメージはありますよね。富里のスイカ
0: は
1: でスイカマラソンやってますよね。
0: あ、そうなん
1: だ。あれパクってメロンメロンですかね、
0: でも私スイカはどこでもうまいんじゃないのって思っちゃうからね、わざわざ買いに行くっていうのもどうもねって思ってしまいますが、作曲いきます。キロロの曲、未来へ、お届けします。

0: Steve Unlucky on 76.2 FM Paloon. Music lovers, FM.
1: さあ、ではスイカの美味しい見分け方。
2: はいはい。
1: スイカってさ、やっぱり大きければ大きいほど美味しいって言うけど、そう？
2: そうなんすか？
1: いや、そうらしい。
2: おお。
3: でもよくね、ポンポンって叩いて。で、
2: 怒られるのね、今はね。
3: 叩かないでください。
2: 今叩くと割れちゃうから。
1: あ、そうなんだ。うん、
2: すごく熟してる。
3: あ、はいはい、
1: あの大きいっていうのは味も美味しくて、同じ品種であれば大きく育った方が栄養をより溜め込んでいるため、うん、美味しいって。
2: まあだけど、食べたって感じはしますけどね。
1: あなんかね、それであのたくましく育った果実はシワの部分が少しこうへこむ。
2: あ、そうなんですか。
1: たぶんに手でなでてあげると、あ、これはうまくいってねとか、あ、ダメだねとかいうのがわかるんですよ。叩いちゃいけないんだったらこう触ってみるって、
2: うん、叩くと怒られるんですよ、今割れちゃうから。
1: で、スイカっていうのは取りたてが美味しさが一番。
2: はい。
1: スイカはメロンとかトマトなんかと違って収穫した後、あの追い熟はさせる必要がないんですって。もうできるだけ取ったら早く食べる方が美味しい。
2: ほう。
1: で、スイカをまあそれでもね、ちょっと置いとこうって思っても美味しく食べられる期間は涼しい時期で収穫後、まあ10日から14日程度、暑い時期だと1週間程度までです。
3: そんなもんしか持たない。
1: うん、
2: だけど、あの冷蔵庫の外で持つっていうのはすごいですよね。他のもの持たないじゃないですか、メロンとか。
1: いや、でもやっぱり早く食べた方がいい、
2: うん、
1: よく
2: トウモロコシ
3: みたいな、ね、よく仏様のところにね、リンゴなんか、うん、あ、リンゴじゃない、スイカがね、
2: スイカあげてね、
3: あげてね、うん、いつ食べるのかなと。
1: で、さっきあのスーパー行くとカットされたスイカって
3: 売
1: ってて、
3: ね、
1: 糖度って出てたりするじゃない、はい、で、甘いスイカの目安は大玉で11度以上、はい、小玉で 11.5 度以上なんですって。
2: そうなんですよね、小玉の方が甘いんですよね、本当はね。
1: そうそうそう、
2: 黄色いからあんま嫌いだけど黄色いやつだと美味しく感じないんだよな。赤いの方がいいんだよな。
1: それで日本の夏の風物詩、はい、夏の果実の王様ってスイカは言われているんですが、栄養的には果肉の部分 95% が水分、
2: はい、
1: このうち 6% から 8% が糖分、
2: はい、
1: 糖分って、あどうしようと思いますが、その内訳はブドウ糖 1.3%、 果糖 2.4%、 諸糖 3.4%、 あとビタミン A とかビタミン B1、 B2、 C、 カルシウム、リン、鉄、カリウムなどのミネラル類、ビタミン、グルタミン酸

0: かアルギニンとか、まあ、多くの成分をバランスよく含んでいるスイカ、うん、で種って私たちペッペッって出すじゃない、
1: はい、
0: あの種はねリノール酸とかタンパク質が非常に多くビタミン B 群とか E が豊富ですって。
2: 食べちゃっていいの？
0: 食べちゃっていいの？
2: 昔だって食べたら盲腸になるって言われましたよね。
0: いやそう
3: だ、ね、食べたことないですけどね、
0: うん、私も種食べないけど、うん、でも種考えちゃうよね。そう、それで果糖やブドウ糖はエネルギー転換が速やかなので、はい、夏の炎暑で疲れた体を癒すには冷たいスイカを食べると即効性があります。
2: いいですね。スイカ、枝豆、生ビールね。
0: 何それ？
2: これから多分から夏の即効性があるんですね、体に。
0: いや、それでね、あの水分も多くて喉の渇きを癒し、豊富に含まれているカリウム、
1: はい、
0: などとの相乗的な働きによって体に涼しさを呼ぶ、爽快感を与えてくれる果物です。
2: 明日食べよう。スイカ、枝豆、生ビール、みんな一緒ですね。
0: そう、それで多くの女性が体のむくみ
1: はい、
0: そうなのよ。最近
2: カリウムって水分出すんでし
0: たっけ？いや、あのね、スイカに多く含まれているシトルリンっていう栄養素があるんですが、はい、これが血液を改善する効果があるので、スイカを食べると手足のむくみの改善が期待できます。
1: あ、血流が良くなるということだね。
0: で、あのシトルリンっていうのは他の果物にはほとんど含まれていない成分。
2: シトルリン、
1: ほう、
0: そう。それからね、カリウムも豊富でしょ、うん、サイレントキラーと呼ばれる高血圧など、
2: うん、
0: 循環器疾患の予防に効果的です、
2: うん、
0: でカルシウムの骨への蓄積を高め、女性に多い骨粗しょう症予防効果も明らかになっています。
2: あ、いいことばかり、
0: いいことばかり。カリウムってアンチエイジングの知られざる立役者なのです、
2: うん、多少 ね、腎臓悪い方は大変だろうけど、通常はかなり体にいいものなんですね。
0: そうそうそう、
1: 糖が入ってても大丈夫だね。
0: そうそう、
2: 大丈夫、
0: ね、うん、スイカの薬効はね、尿の出を良くする、
1: はい、
0: それから毒腫を防ぐ、
1: はい、
0: それから血尿に効く、はい、腰痛に効く、
1: 腰痛に効く。
2: だんだんだんだん始まったな、なんか怪しいな、だんだん怪しくなってきたな。いよいよ切り傷も効くな、切り傷も効く。
0: 口とかベロ、口の周辺にできたおできなんかを治す、
1: う
0: ん、
1: おー、すごいですね。
2: 多分骨折も治すな。
0: 風邪などによる喉の痛みおよび腫れを治す。
2: ほら出てきた出てきた。
0: それで種には解毒作用があって熱冷ましに用いる。
1: まあ万能なね。
2: あと何に効くのかな、スイカくんは。
0: むくみには絶大な効果があります。
2: ああ、そうなんですね。
0: すごいな、
2: うん、素晴らしい。
0: ちょっと考えちゃうな、
1: 食べなきゃいけないですね。
2: やけども治るな。
0: やけどは治らないかもしれないけど、でもさ、種もいいんだね。
1: うん、
2: 種食べないですよね。別に美味しくないですもんね。
0: 種食べないけど、いや、どうやったら食べられるんだろう。
2: ちょっとこう種間違って飲み込んだ時なんか、なんか罪悪感感じるもんな。
0: ね、なんか、あ、飲んじゃったみたいな。あのお腹でスイカができたらどうしようとか思っちゃうの。
2: あれ盲腸になるって言われなかったですか？
0: そう、昔はね、
2: 言いましたよね、うん、まあなんないけども。
0: そうそうそうそう。いや、でもまあスイカはとてもいい食べ物みたいですので。
1: そういうことですね、
0: はい、皆さんしっかり食べましょう、はい、最後の曲ミスチルで花の匂いをお届けしながら今週はお別れしたいと思います。いつもなんかこんないい話をしてる割にはなんかグダグダで終わっちゃっていいのかなって思いますけども、
1: はい、
0: まあ、番組が番組ですからね、皆さんも気楽に聞いていただければと思います、はい、来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
1: 佐藤光男と
2: スイカビール枝豆大好き須田博一でした、
0: はい、ではまた来週です。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 8月13日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹正がナビゲートしていきます。さて8月13日、お盆休み中だという方もね、多いかもしれません。長い方はなんかすごいめっちゃ長い連休になってると噂では聞いたことがありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。雨もねちょっと続いてますし、気温若干低めではあるんですけども、ね、ずっと暑かったり寒かったりで体調もね崩さないようにしていきたいと思うんですが、先日ねちょっと外食する機会があったんですよ。でとても美味しい料理をいただいたのですが、いざ会計という時に、なんと今時って言っていいかあれなんですけど、現金のみの支払いだったんですよ。と思って、もうすっかりもうペイペイとかで払おうと思ってスマホ準備してたら現金だけですって言われちゃって、しかもね最近のこの、ま、いると思うんですけど、あんまお札入れてなくって、やば足りんと思って、たまたまね500円玉とかすごく逆にたまたま入ってて、集めたら、まあ、間に合ったっていう時があってですね、ああそうか、まあ、現金払いの店もあるよなと思ったんですけど、あと最近ね中市で給付金っていうのがね出て、まあ、1人5000円ぐらいこう配られるっていう、でそれが現金とかじゃなくて電子マネーでペイペイ方式で5000ポイント配られるっていうのがあったんですよ。でもう速攻8月1日から使えるってことでスーパーに行って、でそれで払おうと思ったら、実はこの5000ポイントがついただけなので、それを5000円っていうふうに認識させて機械を通すっていうふうに端末操作があったんですけど、それがね全くなんかこう容量を得なくて、うわーって言ってるうちに店員コールがねピヨンピヨンピヨンってついて、もうすぐ飛んできてくれましたよ。でキャッシュレスっていうか、こうセルフレジンとかに必ずこう係の方がいるんですけど、その方がねその運用開始まだ2日目ぐらいの時ですよ、ポイントのやつがもう鮮やかで、ここ押して押して押して押してピピピピピ、はいこちらで大丈夫ですって言われて、おすんげえ、なんかそういう事前教育とか研修とか多分あったんでしょうけど、いや行き届いてるなと、すごいな中市と思ったんですけど、まあ、そんなねこの支払いの仕方って今当然現金だけじゃなくなってきたってことも含めて、そうなってくるとお財布って皆さんどうしてますかね。昔のままのやつを使ってるとか、最近買い替えたとか、実は持ってませんなんて人も実は最近いるらしくて、ということで今日のディスカッションテーマはズバリこちら、あなたの財布事情、あなたの財布事情ということで、今言ったずっと同じもの使ってます、買い替えました、持ってません、財布の代わりに小銭入れだけ持ってますみたいな、どんな風に財布を使ってるか、また財布にはどんなものを入れているのか、お札だけじゃないですよね、実はこんなものを実は忍ばせてますみたいなこともあるかもしれないので、今日はあなたの財布事情ということで3時間やっていきたいと思います。そんな3時間ラインナップ紹介しましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日はですね1982年のフランスとハンガリーの合作のアニメーション映画、時の支配者という作品を紹介いたします。そして5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード。6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックスをチェックしていくチェックボックス。6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠。木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力について迫っていく ガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けします。さらに続いて今日のディスカッションテーマとは全然違う話をする気になるプチの時間。さらに続いて7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの枠。木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています、パルルン健康クラブ。今週から新たなビタミンのカテゴリーに入っていきます。そして番組のディスカッションテーマ改めて発表すると、あなたの財布事情、あなたの財布事情ということでメッセージお待ちしています。メールの方は fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055 です。それでは赤井吹正ナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は5時11分を回っています。8月13日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマはあなたの財布事情ということで、もうずっと同じものを使ってます、最近買い替えました、実は財布使ってません、こんなものを実は入れています、などなど皆さんのお財布にまつわるエピソード、メッセージをお待ちしています。この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画のタイトルは時の支配者という作品。1982年のフランスとハンガリーの合作アニメーション映画です。尺は78分。アニメーション作品として初めてカンヌ国際映画祭の審査員特別賞を受賞したファンタスティックプラネットで知られるルネ・ラルー監督がバンドデシネの巨匠メビウスとタッグを組んで描いた宇宙冒険ファンタジーということになっています。バンドデシネっていうのは、まあ、フランスやベル

ルギーを中心とするフランス語圏の漫画の総称、これをバンドデシネって言います、まあ、要するに日本で言うと漫画、アメリカで言ったらアメコミみたいな、これフランス、ベルギーではバンドデシネって言います。でその中でもメビウスっていう作家が、まあ、いらっしゃったんですけど、もう亡くなりましたが、もう SF ファンタジー漫画界隈はですね、世界的な伝説的な偉人です。メビウス、宮崎駿などもメビウスの影響をもう大きく受けている作家の一人です。もうその影響を及ぼしたのがメビウスっていうぐらい、もうすごい人ですよこの人。そんなメビウスとさっき言ったフランスのアニメーション作家ルネ・ラルが組んだ作品、時の支配者、1983年公開ですが、日本では2025年6月にも公開されています。このですね、2025年6月に日本でルネ・ラル・ファンタスティック・コレクションということで、このルネ監督の映画を何本か、3本合わせて劇場公開しようというイベントが行われまして、そこでも見ることができたということで、どんな作品なのか、砂漠の惑星ペルディド、巨大なスズメバチに襲われて父を亡くした地球人の少年ピエールは天涯孤独の旅をこのペルディド星で送っていました。亡くなった父から託された最新式のトランシーバーで父の友人ジャファールたちに助けを求めるピエール、しかし父の友人ジャファールたちは恐るべき惑星に囚われの身となってしまいます。そして全宇宙の支配を目論む時の支配者の存在が明らかになり、果たしてピエールはジャファールたちに無事救助されるのかという作品。原作はステファン・ブルの小説ペルディド星の孤児、そちらをメビウスがキャラクターデザインやストーリーボードの作成などを手掛けてアニメーションで、これ制作したのが実際ハンガリーだったんですけど、スタジオで7万枚の動画と3年の歳月をかけて作られたアニメーションと、これアニメーションで70数分で相当な枚数の、まあ、当然これ当時だから手書きのアニメなんですけど、まあ、そんな大作です。で、1980年代初頭のフランスのアニメ映画なんで、絵面としては確かに古い感じはするんですけど、その独特な世界観はメビウスとルネ監督ならではの他にはない雰囲気になっています。古き良き時代の創造性に満ち溢れた SF ファンタジーの源流ともいえる一本、ぜひチェックしてみてください。映画時の支配者は各種配信でご覧いただけます。ということで、まあ、時の支配者、まあ、タイムってことなのでね、タイムつながりでこちらの曲をお届けしましょう。仮面ライダーウィザードの主題歌、キリュウインショーで Life is Showtime。

0: FM 跨越 COJD。
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: おー、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。Open the door to your brand new world. Into the world.
6: 時刻は5時20分を回りました。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤い吹きまさがお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the world。 ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。トゥモローランド。東京ディズニーランドトゥモローランド大刷新、2027年オープン。高校生家族。香取慎吾主演映画高校生家族で井ノ原快彦と共演。逃げろお嬢さん。キングヌー井口悟、吉田修一原作逃げろお嬢さんで2作目の映画主演。ハンターハンター。築地銀だこが8月18日からハンターハンターと第2弾コラボスタート。ドーグル。ドーナツとベーグルのハイブリッドドーナツ、ドーグル販売開始ということでね。これディズニーランドのトゥモローランドですけど、まあ、1000億円かけて改修して、まあ、そこにねメインはシュガーラッシュをテーマにしたシュガーラッシュスイートレスキューっていうのができるらしいんですけど、またこのエリアにはもう古い人でも馴染みのあるスペースマウンテン、こちらがねスペースマウンテンアースライズっていう風になって、まあ、リニューアルということなんですって。スペースマウンテンだけはねちょっと乗ってみたいのという気がしますけれども、取り上げるのはこちら、ドーグル。まあなんかダジャレみたいな感じですけど、まあ、ベーグルとドーグル、ベーグルとドーナツでドーグルということなんですが、これを仕掛けたのは鳥専門店鳥作とかタニタカフェとのコラボ店、鳥丸食堂タニタカフェなどの飲食店を全国に展開するビッグクリエイト株式会社が運営するジャックインザドーナツ、こちらの店舗で8月19日水曜日から新感覚ハイブリッドドーナツ、ドーグルを販売するということなんですね。で、世界のドーナツをテーマに多彩なドーナツを提供しているこのジャックインザドーナツというお店、ワクワクを日常に、子供から大人までデイリープライス、この3本柱をコンセプトに掲げるジャックインザドーナツ、2011年に1号店がオープン。現在ショッピングモールを中心にフランチャイズ店を含めて全国35店舗に展開してるんですね。日本でも近年注目を集めているハワイの定番ドーナツを独自にアレンジした生マラサダをはじめ、オランダやフランスなど各国のスイーツをイメージした世界のドーナツとか、健康志向の方にもおすすめのヘルシードーナツなど、このドーナツを軸に多彩なドーナツを売ってると。常に40種類ぐらい、25種類から40種類ぐらいをラインナップしてるんですって。で、このドーナツプラスベーグルで新ジャンルドーグルということで、ニューヨークのベーグル文化から着想を得て ベーグルのような弾力のあるムチッとした食感にドーナツならではの楽しさや多彩なアレンジを組み合わせた味わいだということなんです。でこのドーグルシリーズ、同時にこの4種類ぐらい発売するんですけど、まあ、300円ぐらいのやつ、380円のやつ、400円のやつ、420円のやつ、まあ、いろいろなこの趣向があるんですけど、このジャックインザドーナツ、今のところ35店舗なんですけど、茨城県にはねちょっとないんですよ。まあちょっと今の話を聞いてドーナツ好きだぞと、これ行きたいぞって方は多分ご存知かもしれませんけど、例えば秋淀ね、ヨドバシ秋葉店とか、あとね東京ドームシティの楽屋店、これね、あのスーパーヒーローショーとか見に行ったら寄ってみたらいいんじゃないでしょうか。あとはねエキュート立川とか有明ガーデンとかね、あとアトレの吉祥寺にもありますね。まあ、いうわけで、まあ、全国で35店舗。これあの場所によってはねイオンとかそういうところに入ってるところも多いので、まあなんかのきっかけでね、あの那珂市にもそういう大きいショッピングモールありますから、そこに来てくれたらななんて思うんですが、なんかこういうねもちっとしたあのパンみたいなベーグルみたいなドーナツみたいなの結構好きなので、ちょっとねなんか東京行った時に秋淀を寄ってみようかな。今日はねドーグルの話題をお届けしました。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。
5: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick.
6: お届けするのはレミオロメンでひまわり。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはFeel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は5時36分を回っています。8月13日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマはあなたの財布事情ということでやっております。メッセージお二方紹介しましょう。ラジオネーム大福さんからいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんにちは。どうもです。今日も今日とて暑い一日になりました。暑くて白猫ちゃんは冷たいフローリングの上で寝転がって涼しんでいましたということでね、まあ猫ちゃん的にはフローリング冷たくて、まあ、いい気持ちいいっていう感じなんでしょうかね。こう今いつものあのこう暑くてやってらんねえぜっていう表情とはちょっと違う感じの写真をいただきましたが、そんな大福さん、自分は財布を2つ持ってますが、ほう、一つの財布はお札や現金を入れている財布、もう一つはポイントカード入れとして使っています。ただこの財布がそうなった理由は、もともと現金入れに使っていましたが、小銭を入れるポケットからポロポロ小銭が落ちることが発覚、不便だったので買い直しました。でももったいないのでポイントカードやレシート収納のための財布として活用していますということで、いやいやこれ小銭入れのポケットから小銭が落ちてしまうということは、構造上なんか仕方なくそうなってるのか、なんかこうなんですかね、それは良くないんですよね。結果いいっていうか、まあでもそれでもまあカードとかね入るから、じゃあそれで使おうかということなんですね。そうか、これでも2つ、もともと財布でちゃんと使ってたってことなんだから、両方ともそこそこな大きさってことでしょ。こう2つ持ってんだったら、なんか新しいの買って1つにした方が良くなくないかななんて思ったりするんですけど、まあでもそれなりに使えるからいいし、2つに分かれてるからこそいいみたいなことがもしかしたらあるのかもしれませんね。大福さんメッセージありがとうございました。続いていただいたのはラジオネーム、おっとっとっとマウスが、あ、やっとですね、エリちゃん大志くん39歳さんからいただきました。39歳になりましたか、なんかもっと前若かったり気がしたけど、エリちゃん大志くん39歳さん、メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんにちは。お久しぶりです。僕は元気ですよ。赤井も元気です。さて今日のテーマ、財布事情。僕は現金主義なので財布がなければそわそわしていられません。現金支払いしないと自分の中での金銭感覚が鈍り、手持ちが残りどれくらいあるか不安になってくるし、いくら支払わなければのどの頭の体操ってオーバーかもしれませんが、頭を使うようにできるからです。まあなるほど、それはちょっとあるかな。あとカードタイプの7個やスイカ、ポンタ、スーパーなどのポイントカード、スーパーなどのポイントカードを財布の中に入れています。財布事情とずれるかもしれませんが、赤井さんはスイカや7個などをチャージして利用していますか、ということで、エリちゃん大志くん39歳さんからいただきました。なるほどね、これ赤井もね、この世の中に電子マネーが出始めた頃は 割とこの、まあ、割と固くなったわけじゃないですけど、現金で行こうと。そうしないと自分がいくら財布にもともと入っていていくら使ったっていうのが可視化するこう感覚が鈍ってくるから、どんどん使っちゃうんじゃないかなんて思ってたんですけど、もう最近はね、もうメインはペイペイ、まあ、他にもいろんなのも電子マネー使いまくりで、まあ、結局あの銀行の口座見た時に残ってればいいやみたいなあのいくら残ってればいいみたいなね、いうところであの結構どんぶりっちゃどんぶりなんですけど、気にしてないわけではございません。でね、あの関係ないかもしれませんかって最後あったね、スイカと7個チャージはね使ってないです。赤井はどの電子マネーのやつも au ペイだけかな。だけど今ポンタカードっつんでしたっけ、名前が変わっちゃったけど、昔の au ペイはあの1000円切ると自動で1000円入るようにしてます。でそれ以外はもう全部自分で使う分、あのそのサービスによってポイントがついたりとか、あの利便性が違うところがあるので、スイカとかナナコなんかはあのもう使う分チャージって感じですね。特にスイカは、まあ、メイン交通系ですけど、東京行くときなんかはもう全部スイカで済ましちゃおうみたいな感じで、電車のチケットとかね、あのキオスクとかコンビニとか、まあ、いろんな飲食店も使えるところはスイカで行っちゃったりしてますけど、で帰りは高速バスで帰ってくるんで、まあ、割とスイカで支払ったりとかいうことでね、意外とそういう意味ではどこにいくら残っていってっていうのはすぐまあアプリは見れるし、お財布だと財布こうねガサガサってやらないといけないじゃないですか。だからそういう意味では財布も使ってるけど電子も結構使ってるみたいな、そんな使い方をしています。エリちゃん大志くん39歳さん、参考になりましたでしょうか。そんでですね、財布やっぱりあの大福さんもそうですけど買い替えたいなって赤井もちょっと最近思ってるんですよ。で今年のね財布買い替え

た方がいいよカレンダーでいくと、このクロコダイルの革財布専門店の創業80年池田工芸っていうところがですね、今年のお財布買い替えナイスタイミングはこれだってことで、他いろんな記事があるんですけど、日にちだけ言っていきましょう。今年の10月1日木曜日、そして12月16日水曜日、特に12月16日の方は何やってもうまくいくと言われている転写日、ちょっとのことでもすごい大きくなっていいことがあるっていう一粒万倍日、そして気のエネの日、これ60日に一度回ってくる実感十二支っていうこのルーティーンの一番最初の日、この3つが重なる12月16日が一番お財布買い替えるのがいいよと、しかも使い始めるのは夕方がいいよって言ってるので、ぜひあの財布買い替えようかなって方はちょっと参考にしてみてください。お届けするのは気まぐれんでひまわりが恋をした。

0: さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
3: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道上り友部サービスエリア付近で 1.7 キロつながっています。また常磐道上り三郷ジャンクションを先頭に八原インターチェンジまで19キロつながっています。常磐道上りご利用の方ご注意ください。常磐道下りは守谷サービスエリア方面から 6.1 キロつながっています。また三郷ジャンクションから柏インターチェンジの間は雨のため速度が50キロに規制されております。常磐道ご利用の方ご注意ください。代わって水戸市内各地の交差点での混雑情報です。県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では歴史館方面から300メートル、おしまいに県道一毛水戸線水府橋では水戸行き方面から300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
4: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
3: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボードで海に出るときには最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の社長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急のときは海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。そして現在、茨城県南部にレベル4の大雨

0: で危険警報、土砂災害危険警報が出ています。南部では低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。また土砂災害に厳重に警戒してください。繰り返します。現在茨城県南部にレベル4の大雨危険警報、土砂災害危険警報が出ています。南部では低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。また土砂災害に厳重に警戒してください。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしていますが、今日は皆さんのお財布事情ということでやっています。お財布事情、例えば同じものをずっと使っています、愛着があるんですとか、頻繁に買い替えますとかね、最近買い替えましたとか、どんなものを使っていますと、いろんなタイプのやつがあるじゃないですか。長財布とか、もうすごい三つ折りとか、すごいちっちゃいやつとか、あと最近は電子マネーが普及してるんで、お財布持ってませんなんて方も中にはいらっしゃると。あと中に何入れてるか、お財布の中だからお金だけとは限らないと、いろんな、実はこんなものあんなもの、カードとか免許証、あとね、意外にそんなものを入れてるんだみたいな、それって私だけですかみたいなこともあれば、ぜひぜひメッセージいただければと思います。メッセージの宛先はメールの方、 fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp でメッセージお待ちしています。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに在宅医療介護のお話し会のご案内です。住み慣れた地域で心豊かに暮らすため、在宅医療や介護について考えてみませんか。開催場所と日時の順にご案内します。3箇所あります。フロイデ水戸メディカルプラザ、開催日時は9月14日月曜日、時間は14時から15時30分です。新総市民センター、9月17日木曜日、13時30分から15時です。三の丸市民センター、9月24日木曜日、10時から11時30分です。料金は無料です。定員は先着各20名です。お申し込みは各開催日の前日までに電話で水戸在宅ケアネットワーク事務局へお願いします。お申し込みお問い合わせは水戸在宅ケアネットワーク事務局、電話 228-6100、 228-6100、 もしくは地域支援センター、電話 232-9110、 232-9110 へお願いします。次にドライバーサポートフィットネスのご案内です。運転に必要な体の使い方などを鍛える全5回の教室です。開催日は9月1日、15日、29日、そして10月6日と20日の各火曜日です。時間は13時30分から14時30分です。場所は生き生き交流センターフレシア、対象は水戸市内にお住まいの65歳以上の方です。料金は2500円です。定員は先着15名です。お申し込みは8月17日月曜日から電話で NPO 法人地域の学校斉藤方へお願いします。お問い合わせは NPO 法人地域の学校斉藤方、電話 070-8

0703853322、もしくは地域支援センター電話2975903、へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
3: 時刻は6時を回っています。8月13日木曜日、FM Palloon Combox Live Discuss。今日のディスカッションテーマは、あなたの財布事情ということで、お財布にまつわるあれこれ。私の財布はこうですとかね、もう財布でピンときたら、ぜひぜひメッセージをお寄せください。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: タンタン神様、今日も生かさせていただきまして誠にありがとうございます。今日はご先祖様を忍びていきたいと思っております。
4: はい、どうも。そうですよ、
5: どうもでございます。
4: 今日は静かにやろう
5: ですね、
4: うん、
5: まあご仏壇もお掃除し、
4: はい、
5: お写真のほごりも取って、
4: はい、
5: でお位牌もきれいにして、
4: はい、
5: お膳も作ってお迎えするようにしないといけないなと思ってますけど、まだやってません、
4: はい、やってない、
5: はい、すいません、はい、
4: ちょっとやってちょうだいよ。だってそうだよ、お盆だから。あれさ、あのお盆ってさ、
5: うん、
4: ちっちゃい頃ってとっても楽しみだったでしょうよ。
5: なんで楽しみだったんだってね。
4: あれ楽しかったよね、こうみんな親戚とか集まって、
5: そう
4: ワイのワイのワイのワイのやって、で小遣いもらって、
5: そう
4: お小遣いもらって、
5: そう
4: 花火やって。
5: 私なんか、
4: うん、
5: そう言われてみっと、
4: うん、
5: その時集まってた人らのあっちの方に行っちゃって、
4: うん、
5: 本当にお線香あげるようになっちゃってるよ。
4: いや本当だよね、
5: こらも、ね、うん、もうみんな旅立ってっちゃってる居所もいっぱいいるし、
4: うん、
5: まあ、当然おじさんおばさんとかはね向こうに行ってるわけだから、
4: うん、
5: そうだからそう考えると、
4: うん、
5: やっぱり我が子供の頃じゃなんかそういうの考えずに、
4: そう
5: なんかただみんなと会えるっていうのが面白がって楽しかったんだったね、きっとね。
4: そうでほら、うん、うちは夏しか、うん、親の実家って帰んなかったから、
5: ああ遠い方もね。

0: ったっけ、
1: うん、新潟だから、
0: うん、
1: 冬はもうね帰れないから雪で、
0: そうだわ、
1: うん、もう2回
0: しかないか、
1: そうそう、うん、だから夏、うん、そうだね、夏休みになって早いうちにもう全部宿題やっつけて、
0: うん、
1: で早いうちに親に送ってってもらって、父親に、
0: うんうん、
1: 母親と私と姉と3人送ってってもらって、うんうん、で父親が仕事が終わってお盆休みになったら来て、うん、そんでそこでお盆を過ごして一緒に帰るっていうのが毎年恒例だったの。
0: ああそうか、じゃあ夏休み入ったら送ってってもらって、
1: そう
0: で預けられて、
1: そう、
0: じいさんばあさんに、
1: そう、
0: それでお盆に迎えに来て一緒に帰って、
1: そう、
0: あ、 なるほどね、それは合理的だね。
1: そうだから3週間、うん、うん、1ヶ月弱ぐらいは新潟に過ごしてたから、
0: うん、
1: そう、
0: 楽しかったっぺ、
1: 楽しかったよ、うん、いとこと一緒に、だからほら、あの1年に1回しか来ないいとこだから、
0: うん、
1: ね、1年に1回しか会わないいとこだから、
0: まあ、お互い様だね、
1: そう、もういろんなことを準備して、うん、いろいろあっち行こうこっち行こうってやってくれるわけよ。
0: でもさ、うん、昨今はよ、
1: うん、
0: まあそれはボンクレってそうだけどさ、
1: うん、
0: やっぱ交通費も高騰してるし、ガソリンもね、相当安くはねえから、
1: そう、
0: でやっぱりほらお三丼ね、朝昼晩朝昼晩ってやんの、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんだけでは大変だからっつって、
1: うん、
0: やっぱり息子さん娘さん夫婦は近くのホテルさ、うん、泊まって、
1: うん、
0: っていうのがなんか恒例らしいよ。
1: あーそうだよね、
0: うん、うん、
1: だから今思えば私小学校の3年生4年生ぐらいまでひいおばあちゃんっていうのがいたんだよ、
0: うん、
1: 4年生5年生でひいおばあちゃんがいて、うん、おばあちゃんがいて、後を取ってるおじさん夫婦がいて、そこにいとこがいて、そこに足が合流だから、
0: うん、
1: だからこう面倒見てくれるっていうか、あの相手してくれる人はいるけども、今私はこの年になってみて考えるんだけども、
0: うん、
1: あのいわゆるおばさんね、おばさんが普段いない子とか家族が来るっていうのは大変だよね。ご飯の支度だってそこらのくっとけっつうわけにいかないでしょ。だって
0: まあまあ、でもほらよ、昔の家族っていうのはさ、うん、たくさんでみんなで住むっていうのが恒例だったけどさ、
1: うん、
0: 今じゃほらね、お年寄りって言ったって、ね、お二人で住んでるところとかはさ、
1: うん、
0: やっぱりなかなかね、
1: うん、
0: たくさん来て親戚なんか集まってた日には嫁さんも手伝わせなければよ、
1: 大変ね、うん、大変
0: な、なかなか追いつかねえよ、
1: 追いつかないよ、
0: 嫁さんも大変なんだよ、長男の嫁なんか大変だってしたら、
1: そうだ、そう、だから今大人になってこの年になってきて、いいや大変だっただろうなと思うよ、
0: こっちは、ね、うん、楽しくて食ってね、
1: そう、
0: 終わりだけだけど、
1: そう、大変だ、
0: 洗濯だってあってよ、
1: うーん、
0: 布団だって干したりシート洗ったりなんかしなくちゃなんねえよ、
1: そう、
0: みんな考えっとね、
1: そう、
0: そういう苦労がわかんね、年頃だったら楽しかったんだって、
1: そうね、楽しかった、で今逆に私がそういうことやれてたら絶対できないし、
0: うん、
1: で、いやいやいや、うち狭いからとか言って、なんやかんや理由つけてどっか行けって言ってと思うもんだって、
0: ここまで家族が多く集まるお家は、まあまあ茨城だったらほらね、いろんな地域でまだまだこう親族一同はこう集まるっていうのは嘘は残ってんだろうけど、うん、なかなかねこう町内になっとね、
1: そうね、
0: ここまでこうできる広さもねえし、
1: そうで、ご先祖様が帰ってくからにぎやかにね、お迎えするっていうのもありなんだけど、うん、やっぱりこうね、なかなか人を集める、年中集まってる家だったらいいかもしれないね、年中、まあ、
0: ね、
1: 年中人が出入り、
0: う
1: ん、ただいざ改まってさ、みんなで集まろうって言われちゃったらっけ、いや迎える側は大変だよ、
0: だよ、
1: 頭悩ましちゃ
0: う、それ
1: だって、うん、うん、え、いや大変だよね、私には絶対できない、
0: あれだね、まあ、やっぱ近代のお盆の過ごし方っていうのは私ら、うん、私ら知ってるで知らない、
1: あ、うん、そうだね、
0: どうしてもそのなんか、うん、みんな集まってわさわさやるっていうイメージしかないから、
1: うんうん、
0: だから朝もいっぱい料理が並んで、昼はうどんとかそうめんとかあって、
1: うん、
0: 夜もいっぱいこう刺すみたいななんか出てるのが、
1: う
0: ん、なんか毎日宴会のようだったもんね、
1: そうだよ、楽しかったもん、
0: うん、
1: んで普段は早く寝ろって言われるのにね、みんな母方法やってから寝ないでいいし、
0: いや私なんか大悟の方であったから、
1: うん、
0: 風呂場なんて五右衛門風呂だからよ、
1: うんうん
0: うん、面白かったと、
1: ね、
0: お金があったけどトイレは遠いし、
1: そうね、外だしねそうだね、うん、外だし、そうだね、もうよくよ、
0: 真っ暗になっちゃうし、
1: 夜ホタル見に行ったりとか、
0: あ、そうね、
1: うん、やってたな、私も、うん、スイカ割りやって
0: た、ね、そういうのがしかないけど、うん、今はねちょっとそれは私には 今の若い人たちの時代のお盆の過ごし方っていうのはよくわかんない、
1: うんうん、わかんない、うん、私もそうだね、どっちかっていうとわかんない、わかんない、こう、うん、ちょっと田舎の方の過ごし方ね、小さい時はね、うんうん、でもすっごい楽しかったね、いい思い出だよ ね、
0: うん、まあご先祖様も来て楽しんでたっぺって思うよね、うん、今私、うん、気配を感じるもの、
1: 何を
0: やっぱりお盆になるとあ戻ってきてるのかなって気配を感じる、
1: あびっくりした、何の気配感じるのかと思っちゃったよ
0: いやいや別に私霊感があるわけじゃないからねでもなんかそういうふうに思う年頃になったんだよね、
1: うん、うんうん、分かる気がする、分かる気がする、
0: お父さん戻ってきてるのかなとか、うんうん、
1: 分かる気がする、
0: うん、なんか雰囲気的に
1: 分かる、うん、私もこの間
0: よく戻ってきたなと思って提灯もそうそう上げてないのに
1: 上げてない、うちこの間実家行ったら、うん、あお父さん帰ってきたんだなと思う事件があったんだ、
0: あそう、
1: うん、あの普段使ってない部屋とか、なんていうか、あの仏壇の部屋っていうか客間っていうかあるんだけども、うん、そこ入ってる涼しいんだよ、うん、そこがすごく、
0: うんうん、
1: でどうやらクーラーがついてたんだよね、
0: うん、
1: うん、でこれなんでクーラーここつけてんのって聞いたんですよ、うん、うちの母親に、そして死んでっつうわけ、いじってねって言い張るわけ、
0: うん、
1: 誰がつけんだっつうこと、うんうん、それでもいじってない、誰がつけんのいじってない、もう話終わんないでしょうよ、
0: うん、
1: 話終わんない、めんどくさいから、じゃあじいちゃんだなっつって終わったの、
0: うん、
1: じいちゃん帰ってきて、
0: それでいいな、それでいいな、
1: うん、そう、じいちゃん帰ってきて暑いからつけたんだっぺ、暑がりだったからっつって、
0: うんうん、
1: 終わったんだけど、
0: あそういうことだよね、
1: うん、そういうこと、うん、おそらく
0: そうだ、全てがそうだとは言わないが、うん、でもやっぱりこう帰ってきてるのかなと思う気持ちがなんか大事、
1: うん、うん、そうね、あ終わりだ、終わり、じゃあ
0: そういうことで今年もちゃんとしたお盆を過ごしましょう、
1: はい、静かにすっぺね、静かにね、うん、
2: もう終わりにしてくれよ、イエーイ、
1: イバベンタンゴ、加古先生、
0: ん
1: お盆くらいは静かにしてるんでしょ、
0: どうしてハゲぬんちまったらぬんだな、わかったんだな、
1: 加古先生、
0: ん
1: お盆くらいは静かにしてんでしょ、
0: どうして酒飲んでまったらなあんだな、だそして
1: 静かにしてな、
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか、原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です、ぜひ一度読んでみてください、きっとへえなるほどと思いますよ、ネットでも読むことができます、
1: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: fmpodernoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox.
4: 時刻は6時17分を回りました。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、あなたの財布事情に関するトピックスをお届けしていきます。まずはチェックボックス1、まあ、昔はもう支払いといえばもう現金のみ、もう他に選択肢はなかったわけですけれども、まあ、そこにクレジットカードも登場し、まあ、プリペイドカードみたいなのも登場し、電子マネーみたいなものも登場し、まあ、いろんな支払いの方式が、まあ、よく言えば進化して多様化していると、まあ、悪く言うといっぱいあって分かりづらくなっていると、またその誰でも使えるようになっているかっていうとそうでもない的な感じになってるわけなんですけれども、まあ、赤井はですね、例えばああこれなんかよく便利になったなと思ったのはマクドナルドのモバイルオーダー結構使ってます。お店に行く前に、まあ、スマホで、まあ、商品をチェックをして、決済もして、でドライブスルーの場所に行った時に注文番号を言うともうそれが出てくるっていうね、まあ、シンプルで便利だなと思って使ってるんですけど、ドライブスルーじゃなくても店内に入ると大きな縦型のこうでっかい、こんな縦型の画面ってあんだなっていうぐらいのこうタッチのやつで注文をして、注文できるっていうシステムがあってですね、赤井は使いづらいと感じたことないんですけど、まあ、評判がこう結構二分されてるみたいな、こういうタッチパネルで注文と決済までいけるやつ増えましたよね。でその特に電子マネーで QR コード決済ができるものであると注文もして合計金額が出てタッチをすると全部そこで完結していて、商品を取るためだけにカウンターに行ったり、またそのもうそのままテーブルに座っちゃって商品を持ってきてくれるなんていう仕組みも増えています。でそんな中でですね、まあ、いろんな注文方式があるっていうことで、例えば皆さんあのタッチパネルで注文するタイプの飲食店って行ったことありますかね。まあ、お寿司屋さんなんかもそうですし、大体いろんなとこ増えてきてるんですけど、まあ、この間ね行った時に、特に特殊な例ではないと思うんですけど、QR コードだけこうクリップに挟まったメモで名刺みたいな形で置いてあって、こちらで注文してくださいって紙に書いてあるんですよ。要するに自分のスマホで読み取ってその注文をするというタイプのお店だったんですけど、これね意見二分されてて、賛否あって、端末を置いといてタッチするならまだしも、なぜ自分のスマホでパケット代を払って Wi-Fi を飛ばしてるならまだしも、自分のパケット料金をいくばっか使って注文せなあかんのかということとかね、まあ、Wi-Fi 飛んでる店もありますけど、しかも自分のやつでやらなきゃいけないっていう時にスマホじゃない人、まあガラケーであっても QR コードは読み取れたりするわけですけど、赤井の母親なんかはもうガチガラケーっていうか、中身はあの一応 Android ですけど基本的にはガラケーなので、 QR コードを読み取ってそれで注文するなんていうですね、この最近の使い方できないわけですよ、誰かがいないと。だから気軽にどんな美味しい店でもそこにひょいと行って、それをこうちょっと使えないっていうふうに思ってしまう人もまだいるっていう このデジタルディバイドというかね、デジタル格差の中でこう困ってる方ってまだいるという中で、そういうのってどう思いますかね皆さん。全然それはありですよと、慣れていけばいいんじゃないかなっていう方もいるし、やっぱどんな方でも注文ができるように、そうなんか全部端末できるようになっててもちゃんと店員さんがちゃんと来るとかね、あのなかなか注文できてないんだろうなと思ってちゃんと様子見に来るとかね、そういうところはちゃんとするべきだっていう思ってる方もいらっしゃると思うんです。でまたこのペイペイとかいろんなこう決済サービスありますけど、あの電子決済だとこのキャリアの電波が障害で使えないと決済も注文もできないっていう、これ実際に7月16日にあのちょっと起こりまして、7月16日の読売新聞オンラインなんですけども、全国のコンビニなどで一部のクレジットカード決済ができないトラブルが発生、モバイルスイカなどでも障害という、まあ、事故というかね、事態がありました。でこれ16日の午前中、7月だったんですけども、午前中に一部のクレジットカード決済ができないと、こうネットでも結構あのできないできないっていうあのざわざわしてる感じがあったんですけども、交通系の IC カードとそちらも使えなくて、でこれですね、大手クレジット会社の三井住友カードとか三菱 UFJ ニコスによりますと、7月16日午前8時ぐらいから一部の加盟店でカードが利用できない状況になっていたと。で両者

0: はご不便とご迷惑をかけていることをお詫び申し上げるとコメントして、でビザのブランドを中心、ビザカードのブランドを中心に利用できなかったと、まあ、当然これあの割とすぐ修繕というか復旧されて今は全然問題ないわけですけど、こういうふうにこのある特定のこうサービスが通信障害、まあ、なんかシステム障害かなんかで使えなくなると、現金であればねそんなことはまあないわけですけど、ただねそれを持ってだから現金がいいんだっていうほどの頻度ほどそんなに通信障害って起きないわけですけど、まあ良し悪しっていうのがあるということはあるわけですよね。ということでそういう現金をどう使うかっていうことに踏まえて、じゃあそれに対応する皆さんのお財布はどうなっているのかということを今日はディスカッションテーマとしてやってるわけです。皆さんもそういう状態も加味した上でどういうお財布お使いですか。続いてチェックボックス2、まあ、そんなわけでですね、世の中にはそういう多様化したこのお金を所持する事情に対応するようにいろんなお財布があるよと、まあ、電子化される前からいろんな財布あったわけですけど、こんなサイトがございます。あのお財布もギフトとして扱っているポルコロッソっていうとこなんですけども、そこにお財布の種類、こんなサービスでこういう人はこういう財布がいいよっていう記事がございます。お財布の定番、いろんな、まあ、紳士向けで、まあ、有力候補というかね筆頭なのが長財布、いわゆる長財布ってやつ。長財布はお札を紙幣を折り曲げることなく収容できるのが一番のポイントだと。またクレジットカード、キャッシュカード、ポイントカードなども入りますし、小銭なんかも入る容量がある。で見た目が何と言ってもスタイリッシュ、ビジネスシーン、フォーマルなところでも、まあ、使えるというのが長財布のいいところ。で高級品になるものも多いのでプレゼントとしても人気だと。でお財布の中にいろんなもの入れたい、紙幣は曲げたくない、でカバンを持ち歩っているのでお財布をカバンの中に入れて持ち歩くのでという方は長財布なんかおすすめだと言っています。それを2つによって使うタイプ、2つ折り財布、こちらは長財布よりもサイズが当然、まあ極端に言うと同じサイズであれば半分の大きさになるということですね。ポケットなんかにも入ると。で収納力とサイズのバランスが取れていて、2つ折り財布っていうのはこう定番の人気だというふうなものです。で赤いも使っている三つ折り財布、赤いね三つ折りなんですよ、名前の通り三つ折りの財布、2つ折り財布よりもさらにコンパクト、小さなポケットにも入る、小さなカバンでも入る、コンパクトさは優先されると。ある程度収納力を要求するけどコンパクトも大事だっていう方は三つ折り財布がおすすめだということなんですね。で大きい財布を使うけども小銭は別に持ちたいという方のために小銭入れ、コインケースなんていうのもございます。これいろんなサイズのものがありますし、小さいがゆえにデザインなんかも遊び心があって、最近は小銭入れなんだけれどもクレジットカードも入るこのこうタイプもねあるというような、いわゆる定番のお財布で、このお財布って言ってもそのどんな風に閉まるかっていうタイプもあるわけですよ。あのかぶせ蓋のタイプとか、ファスナーがこう何ですか、ね、L 字型の財布とか、あとそのラウンドファスナーって言って上げて横行って下がるみたいな、この今3辺がファスナーのタイプのものとか、あとそのベルトタイプ、ベルトでこう最後閉じるタイプとかのガマ口みたいなやつもありますよね。これも実は用途によって様々なんですけど、皆さんはどんな口のタイプの財布を使ってますかね。で特に最近キャッシュレス派の人もいるってことで、そういう方のためにミニ財布と呼ばれるカテゴリーのものもあります。まあ、いわゆるミニなんですけども、三つ折りなんかよりもさらに小さくて、さらに機能的でカードも収納できるし、小銭もちょっとぐらいは入るみたいないうようなものもあります。まあ、なんて言ったらキャッシュレス派の人用なのでね、もう余計なものはあんまり入れないということです。あとね、さらにちょっとおしゃれどころで言うと、マネークリップ、これアメリカが欧米が発祥で男性人気が高いってことなんですけど、まあ、クリップ式にそこのちっちゃな、まあなんていうかカードタイプよりもちっちゃい、名刺よりもちっちゃいタイプの やつにクリップがついてて、そこにお札とかカードを挟んで持ち歩くっていう感じなんですね。でそういうのって、まあこのちょっとおしゃれ傾向のムーブメントから始まったので、薄くて丈夫だったりデザインもちょっとこじゃれたものが多いと、このスマートに使えるってことでマネークリップ使ってる人も増えてきたってことなんですね。であと最近出てきたマイクロミニウォレットっていうのがあって、2つ寄りとか3つ寄りよりもさらに小型、名刺よりも縦横の幅が小さいお財布で、当然ポケットにも入るし、でしかもカードなんかもちゃんと入ると、名刺よりも幅が小さいけどカードを入れるとね、当然カード分出たりしますけど、ちゃんとスロットがあるということで、本当にこう最小限のものを持ち歩きたい人でマイクロミニウォレットなんていうのもあると。で、ね、あともう一個ね、全然これ聞いたことなかったんだけど、フラグメントケースっていうのがあるんですって。いわゆるこれカードケースっていうものと、まあ、同意なんですけど、本当にカードだけ、あと最小限の、まあ、カードが入るぐらいなので最小限のお札、本当ちょっとしか入らないやつだから、もう本当になんていうか、あのゴールドカードとかね、ブラックカードとかね、そんなものを持ってる人とかが使うイメージですかね。まあ、そういう形でどのくらい現金なりカードなりそういうの持ち歩くかによって、またそういうシチュエーションによっても使い分けできるかもしれません。世の中にはいろんなお財布、一言といっても種類がありますので、まあ、TPO に合わせて使い分けてみるのもよし、いろんなものを選んでみてはいかがでしょうか。以上チェックボックスでした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: お届けするのは後でひまわり。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: ここで気象情報です。現在取手市に自治体が避難指示を発令する目安となるレベル4の大雨危険警報、土砂災害危険警報が出ています。また守谷市、利根町にレベル4の大雨危険警報、レベル2の土砂災害警土砂、レベル2の土砂災害注意報が出ています。南部では低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。また土砂災害に厳重に警戒してください。繰り返します。現在取手市に自治体が避難指示を発令する目安となるレベル4の大雨危険警報、土砂災害危険警報が出ています。また守谷市、利根町にレベル4の大雨危険警報、レベル2土砂災害注意報が出ています。茨城県南部では低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。また土砂災害に厳重に警戒してください。茨城県南部雨が強まっています。気象情報を常にチェックしてください。さて今日のディスカッションテーマはあなたの財布事情ということでやっております。メッセージお二方紹介しましょう。ラジオネーム東高三等兵さんいただいています。メッセージありがとうございます。感謝です。私の財布事情、紙幣、クレカなど大事なものは15年ぐらい前に洋服の青山で買った福袋に入っていた長財布、ああなんか良さそうですね、いろいろボロボロなので変えようかと思っているところ。15年ですからね。ポイントカードなどはやはり十数年前会社の人の結婚式のカタログでもらったビームスのカード入れ、ああ良さそうですね、よく持ってます。なお数年前に京成でえいやと買った2万円くらいの財布を買ったんですが、もったいなくて未だに使えません。使う後押しがあれば使うかも。現金事情は、基本現物、ただローソン、コンビニのねローソン、水戸ホーリーホックの試合の時は auPay アプリを使用しています。それくらいですかね、ということで、まあ、auPay アプリね、ローソンであのポンタパスってことでねポイントになりますしね。まあそうですか。いやこれ15年ぐらい前に買った福袋に入っていた長財布ボロボロなんだったら、この数年前に買った2万円の財布も使ったらいいんじゃないですか。使う後押しがあればってことなんで、ぜひ使ってくださいということで、私の後押しいかがでしょうか。お二方メッセージ紹介しました。さてですね、今日皆さんからこういろいろ写真、いただいておりますけれども、今日はですね曲の方もあのひまわりソングをたくさんおかけしております。まあ、どんなねひまわりソング、これかかんないかなとか思ってるのはあるかもしれませんけど、皆さんの期待の曲がかかりますように。

0: お届けしたのは久原美穂でひまわりでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン、炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Talk about my favorite. Today's Savvy.
0: 赤井福正の

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹正のラーメン道591杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、出前一丁丼ということで、日清食品から発売されました。こちらですね、4月6日にリニューアル発売ということで、すでに今4ヶ月ほど経ってますが、見かけた方いるでしょうか。これね、ほんと美味しかったな。キャッチコピーは、そりゃうまい出前一丁丼が町中華の人気メニューニラそばで登場ということでね、4月6日にリニューアル発売となっています。まあ、出前一丁っていう袋タイプのものがね、まあこう主力というかメジャーという感じがあったんですけども、カップ麺でも美味しく出ております。どこか懐かしいあっさりとした醤油スープにごま油とニラの相性が抜群ということで、出前一丁はあっさりとした醤油スープに秘伝のごま油がふわっと香る昔懐かしい味わいの中華そば、1968年2月の発売以来、多くのお客様からご愛顧いただいているロングセラーブランド。今回その出前一丁の味わいをカップ麺で手軽に楽しめる出前一丁丼を町中華の人気メニューニラそばとしてリニューアルしました。あっさりとした醤油スープに歯切れの良い中細ウェーブ麺を合わせて、具材には風味と彩りの良いニラを入れています。別店の秘伝のごま油調味料を垂らせば、食欲をそそるニラと香ばしいごま油の風味が広がり、やみつきになる味わいに仕上がっています。ご家庭にある卵を落とせば、まろやかさが加わったニラ玉一丁としてもお楽しみいただけます。懐かしくも新しい出前一丁丼をぜひご賞味くださいと日清食品のプレスリリースに入っています。これね、卵を落とすとニラ玉一丁っていうのはね、パッケージの上にも写真付きでぜひやってみてくださいみたいな感じでちょっと片隅に載ってるんですが、今回赤井はあえて卵を落としませんでしたよ。出前一丁ブランドというとね、1968年発売ですから、赤井の一個下の世代、まあ同世代とほぼね、赤井としても馴染みが深いんですが、まあ、袋麺から、まあ、カップ麺であんま食べたことがなかったなということで、これね、ほんとね、問答無用で美味しいですよ。本当はいろいろ足して食べるこのラーメン道ですけど、もう何も足さなくてもいいなって思ったぐらい、まあ、卵はね、オフィシャルで推奨なんでつけてもいいですけど、これだけでもほんと十分美味しい、完成しているシンプルイズベストな美味しさです。飽きのこない定番カップ麺として、カップヌードルとはまた違ったベクトルで日清食品ずっと置いてほしいなという商品です。カロリーはダラララララーンちゃん、ちょっと低め、362キロカロリー。いやー、即席麺ってほんと奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっと
0: 探し、何も足さなくてもいいと言った割には何かを足しました。足したのはレンチンの豆腐です。そのままで美味しいこの出前一丁、シンプルな味付けだけに何をトッピングしても役にいけるだろうという無敵な

お届けしたのは竹原ピストルでひまわり咲くまであと少しでした。そして続いて今週のメインニュース、エース国からスーパーカップ 1.5 倍北海道コーン塩バター味ラーメンが新発売。観光地として人気を誇る北海道をテーマにした夏の食欲を刺激する期間限定のスーパーカップ。麺は滑らかさのある丸葉の麺、口の中で存在感をしっかりと感じられる食べ応え抜群の麺に仕上がっています。スープはポークをベースにオニオンなどの野菜の旨味をしっかりと効かせた塩ラーメンスープ。バター風味のまろやかなコクにガーリックや胡椒の刺激が加わることで濃厚ながらも最後まで食べ続けたくなる味わいを演出しています。火薬に色調の良いコーン、人参、ネギが入っています。また紅生姜の風味とコクと鰹だしの旨味をしっかりとがっつり効かせた沖縄風のパンチのある島そばバージョンも発売。エースコックスーパーカップ 1.5 倍北海道コーン塩バター味ラーメンは来週8月17日月曜から販売です。以上今週のメインニュースでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

お届けしたのは大貫妙子でひまわりでした。この後はパワーオブインディーズ、7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルをお聞きの皆さん、こんばんは、エタラインズです。3月18日にファーストフルアルバム岸辺をリリースして、31カ所のリリースツアー中でございます。これまでも2回ほどお世話になっているミトライトハウスへ9月10日木曜日にお邪魔します。それでは聴いてください。旅の途中でできた楽曲、エトランジュで岸辺。
2: Try this on for size.

0: Be him. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 593回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら、ユニコーンガンダム立像。

GMM 593回目キーワードはユニコーンガンダム立像ということで、何回か前のこの枠でも取り上げましたお台場のガンダムユニコーン立像、今月いっぱいで終了するというニュース、もう行けるタイミングないかなという感じだったんですが、急遽行ってまいりました。この前の日曜日に2017年9月から8年11ヶ月にわたって東京お台場で親しまれてきた実物大ユニコーンガンダム立像、全高 19.7 メートル、下から見上げた光景はもうそりゃもうかっこよかったです。そんなに あそこ行ってなかったんだなっていうのもありましたけども、やっと見れました。でその前にユニコーンガンダムの前にお台場に立っていたガンダムは2012年から2017年にかけて設置されていたガンダム RX78-2 でした。そしてユニコーンガンダムはそのガンダムが撤去されて半年後からユニコーンガンダムになったということで、今月末で展示終了という感じなんですね。で最初にガンダムがお台場に立ったのは2009年、今のお台場の場所とは違うお台場の潮風公園という場所に、ちょっと離れた場所に設置されました。で当時は2009年機動戦士ガンダムアニメ放送30周年を記念して作られたという体だったんですね。2009年の時は、まあ、赤井はまだ茨城に住んでおりませんでして、サラリーマンをやってました、都内勤めので、しかもその時に左足骨折してて、会社休んでたんですけど、ガンダムは見に行きました、松葉杖ついて。その時ね、確かにめっちゃ暑かったんですよね。もうでお台場の潮風公園って、まあ、公園は公園なんですけど、結構下ボコボコで、もう松葉杖でね苦労しながらガンダム の足元まで行って上見上げたなっていう懐かしい思い出がありますけれども、その後ちゃんとね治って会社に行きましたけども、まあ、そんなガンダムで初代2代目のガンダムは光やスモークの演出がメインだったんですけれども、ユニコーンガンダムの見せ場は何といっても変身するってことですよね。真っ白なユニコーンモードから一転、各パーツが展開してデストロイモードになると、内部のフレームが発光していろんな色でライトアップされて綺麗に見えるという仕掛けでした。特に夜の展示が綺麗だったらしいですが、まあ、変身しているのはたったの数分という展示です。通常は真っ白のままのモードで、お台場でのユニコーンガンダムの変身タイム、タイムスケジュールが組まれていて、赤井が行った時にはですね、まあ、変身前の真っ白なままのユニコーンモードのままでした。で次の時間まで時間があったのでそこまで滞在できなかったんですが、まあ、今回はもう8月末で終了ということで、特別な展示としてその真っ白な外装に特別なこの赤で施されたマーキングが入った状態だったんですけど、まあ、できればねもっと機械を作って真っ白なままのユニコーンモード見たかったなと、見とけよかったななんて、まあ、後悔先に立たずではあるんですが、そんな感じ。残念ながら本命のデストロイモード、いわゆるガンダムっぽい姿になったモードというのは見ずに終わりそうなんですが、そんなお台場ガンダムユニコーン立像、ラストスパートに入っています。8月22日から10日間限定で特別映像の上映が行われます。プロジェクションマッピングと巨大スクリーンを生かす夜7時から9時半にかけての演出プログラム、行ける方はぜひ最後の勇姿を見届けてください。お台場ユニコーンガンダム8月末で終了です。ということで機動戦士ガンダムユニコーン、いろんな歌ありますけど、その中からこちらお届けしましょう。エメでスターリングチャイルド。

0: FM 宝云 ，CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時12分になるところです。8月13日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマはあなたの財布事情ということで、まあ、どんな財布を使っているか、まあ、例えば、もうずっと使ってるとか、最近買い替えたとか、実は財布持ってませんとかいうような、このお財布の中身に何入ってるとかね、あなたのお財布の中身事情、財布そのものの事情、財布事情をお待ちしていますが、この時間はお財布とは全然関係ない話をする気になるプチの時間です。今日はですね、久々に高校時代からの親友とご飯を食べに行った話をしたいと思います。お互い還暦世代、まあ、私は1月が誕生日なのでまだ59ですけども、まあ、向こう相手はですね、もう60になったということで、まあ、そんな、まあ、記念ではないんですが、せっかくだから美味しいもの食べようってことで、まあ、市内の焼肉屋さんに行ったんですよ。まあ、前日にネットで予約をして席だけ押さえて、まあ、当日お店に行ってから注文しようということで、で焼肉ランチがねあったので、まあ、その中でいろんな種類あったんですけど、その中で焼肉ランチの中では一番高いものを頼んで食べました。2人で同じものを、まあ、めっちゃ美味しかったです。でそれでもう終わろうかなと思ってたんですけど、なんかお昼からあんまめったに食べない焼肉ランチ食べたら、お腹いっぱいになったと同時にお腹空いてきちゃって、

かどうなってんだお前って言われたんですけど、なんかお腹空いてきちゃったから、じゃあラーメン食べに行こうよって言って、まあ、同じ水戸市内のラーメン屋さんに車で移動して行ったんですよ、まあ、そちらも美味しくいただきました。なんかそれでもなんかもう一箇所ぐらい行けるなって感じがちょっとあったんですけど、まあ、ちょっとやめとこうってことでね。でお昼をはしごするなんてやったことないぞって言われたんですけど、まあそりゃそうだなと、俺もやないなって言ったんですけど、私もないなって思ったんですけど、まあ、でも観光地とかね、いろんなとこ行ったらなんかちょっとずつか、まあ、満腹でもいいんですけど、結構あの飲食店はしごしたりするじゃないですか、まあ、それと同じだなっていうことでね、せっかく2人で久しぶりに会ったんで食べようってことでやってるわけなんでいいじゃないかってことで、焼肉を食べてそのまま車で移動してラーメンを食べて、まあ、それでまあ解散はしましたよ。でまあでもその後どっか行ってもよかったんですけど、まあなんかそんななんかねご飯食べる約束だけだったんで終わったんですけど、次はねエネルギー消費も兼ねてお昼食べたらその後カラオケどうかなって思うんですよ。ラジオ聞いてるかな、お仕事今日休みかな、あの聞いてたらあのじゃあカラオケねってあの LINE の返事くださいってことで、まあ、特別なねなんか大げさなことをこう久しぶりに会ったからといって別にやらなくてもいいような間柄の友達がいるってね、まあ、本当いいなって改めて思った赤井でございました。お届けするのはゆずでひまわりが咲くとき。

0: FM 鲍鱼 CEO 决定。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: パルルン健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。今週からビタミン E を研究していきます。ビタミン E は油で溶ける脂溶性ビタミンの一つ、化学名をトコフェロールと言います。強力な抗酸化作用がありまして、活性酸素の害から体を守る働きをしてくれます。活性酸素は通常の呼吸でも発生し、体内では細菌やウイルスを撃退する役目をしていますが、増えすぎると正常な細胞も酸化させ、細胞の老化を進めてしまいます。ということで、ビタミン E の説明に入っていくとともに、この大事なキーワード、抗酸化作用について迫ってみましょう。健康長寿ネットによると、こんな風に書いてあります。私たちの体は酸素を利用してエネルギーを作り出していますが、酸素を利用すると同時に活性酸素が常に体内で生じます。この活性酸素が私たちの細胞を傷つけ、被害をもたらすのです。活性酸素は老化、がん、シワ、シミ、糖尿病や脂質異常症、動脈硬化などの生活習慣病の原因となります。活性酸素は年齢とともに増えるとも言われていますが、ストレス、食品添加物、タバコ、激しい運動、大量の飲酒、紫外線などでも活性酸素が増えるのが分かっています。活性酸素を増やす因子は身の回りにたくさん存在しているのです。体内で増えた活性酸素を除去していくことが、老化やがん、生活習慣病などの予防になりますが、活性酸素によって酸化を抑えることを抗酸化と言い、活性酸素から体を守ることを抗酸化作用と言います。ビタミン E は細胞膜に多く含まれる不飽和脂肪酸が酸化して有害な

0: 過酸化脂質に変わるのを防いで、細胞や血管の健康維持、老化予防に力を発揮するのです。ビタミン E には他にもいろんな素晴らしい機能があります。それはまた来週。パルルン健康クラブでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: お届けするのは世界の終わりでひまわり。

0: COJP.
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
7: 時刻は7時29分を回っています。8月13日木曜日、 FM Palaloon Combox Live Discuss、 赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、あなたの財布事情ということで、皆さんの財布、どんなものを使っているか、また中身はどんなものが入っているかなどなど、お財布にまつわるあれこれいただいております。お三方紹介しましょう。ラジオネーム、がっぷりナチュラルさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さん、こんばんは。どうもです。今日のテーマですが、電子マネーが普及してきていますけれど、私は買い物をするときは基本的に現金払いです。だから財布は小銭やお札、カード類が入るタイプの長財布を使用しています、理由は、店によってはまだ現金払いのみのところはありますし、スーパーやドラッグストア、ホームセンターなど、たまに電子マネーでの支払いができなくなる不具合が生じて、現金払いしかできない状況になることもあるからです。ちなみに大相撲の巡業へ行くと、出店している飲食物のキッチンカーは電子マネーでの支払いが可能ですけれど、巡業が開催されているグッズや飲食物が売られている売店は現金払いのみです。なるほど。ちなみに財布の中はお札、小銭、ドラッグストア、スーパー、ホームセンターなどのポイントカードが入っています。電子マネーはスマホにペイペイのアプリは入れて、現金を1万円チャージしてますけど、ほとんど使ってませんというがっぷりナチュラルさん、まあ基本現金主義というところなんですね。まあ確かにね、両方用意していればいいというかね、スマホをまあいろいろ使ったりかんだり、でもお財布で長財布持ってれば、まあ、日常でね困らないぐらい、まあまあなんとなく入るでしょ、大きいお財布だしね。だから、まあ、困ってないし、それでいいって方はね、まあそれでいいかなって感じがしますけど、これね、一回ねペイペイってなんか使い出しちゃうと、結構いろんなねお得ポイントがついたりとか、お店によっていろいろこのペイペイに対するバックみたいなのが違ったりして、それもなんとなく楽しくなってきて、ペイペイを使うようになっちゃったんですよ。でそのうちそれ自体も気にせずに、とにかく支払いはペイペイでっていうようになっちゃうみたいなね、なんかこう慣れって恐ろしいなっていう、まあ別に悪いことじゃないのでね、まあいいかと思うんですけども、赤い赤ペイペイ増えたな。まあでもね、特に大相撲とか、そうイベントごと、確かにキッチンカーみたいなとかね、電子マネー増えてきましたよね。だけどガッポリナチュラルさんが一番欲しい大相撲のグッズとか、そういう場所の売店は現金払いのみだということで、これ現金派としてね、やっぱ残っていくよなという感じではありますが、メッセージありがとうございました。続いていただいたのは、ケルロとタマモさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。豊臣兄弟にね、乃木坂の井上渚さんが出てきたということでね、どんどん追いついていこうというメッセージもいただきましたが、お財布事情。昔から2つ折りの財布を使っています。財布はできるだけ長くボロボロになる直前まで使い続けるタイプです。最近は小銭も多めになってきたので、お札、カード類を2つ折りの財布に入れて、小銭入れに入れていますということ。

ボロボロになるまで、まあ、使い続けると。もしねなったら、今なっているとしたら10月1日か12月16日がお財布を変えるのに最高に適しているあの良い日だということなので参考にしてください。もっと使うぞという時にはね、またあの日にちが一緒じゃないのでね、こういうあのいい日っていうのは、そういういろんなネットでチェックしながらお財布を変える日をチェックして変えてみてはいかがでしょうか。ケロタムさんメッセージありがとうございました。続いてラジオネームデリーさん、落ち込んでコアブロックシステムということでね、ガンダムテクノロジー挨拶、あの基本中の基本、初歩的なコアブロックシステムいただきましたけども、晴れたり曇ったり雷鳴届いたり猫の目のようで蒸し暑い天気でしたね。そうですね、応急処置を施した元実家の屋根、台風被害が心配で上がってみましたが、処置がうまくいったのかちゃんとくっついていて一安心。あ、なんか施工が良かったんですかね。こういう日はね、あの屋根の上に上がるのも注意してください。そんな私は山の日の朝にズベンとすっ転び、ケツやら肘やら打撲痛、肩やら首やら軽いムチ打ち状態。いや、これちょっと危なかったですね。ちょっと大丈夫ですかね。そんなことぐらいで現場監督が家事を免除してくれるはずもなく、頑張ってやってますよ盆休みということで、家事は休みがないということで大変なんですね。明日は半期に一度のレンジフードフィルター交換が待っていますゆえ、これもちょっと結構ね、あの高所といえば高所、高い場所いじくるので気をつけてください。さて、そんなデリさんのお財布事情、ごく普通の2つ折り式のお財布、義理の母の海外土産の一応ブランドものと、1円玉と5円10円専用のコインケースを使っておりまして、そんなに分けてんの、なんかのお釣りをやるためですか、なんでそんな小分けしてんですか。一応電子決済の類の用意はあるし、スイカやクレカなどのカード類も持っておりますが、スマホの充電が半年柄ほどお年中微妙な私は電池切れが怖いので、ほぼ現金主義と言って差し支えないかと、同じ理由でスマホケースの裏側のカードホルダーにスイカを実装していますと。あ、いますねそういう方ね、あのリアルカードのスイカがスマホのケースに入るやつね。たまに小遣いや貸したお金がペイペイ支払いで、返ってきたりするので、残高がある時に限って使うのが私の電子決済のスタンスだったりしますね。極力セルフレジを利用してじゃらじゃら小銭を消費しているデリでしたといただきました。そうか、ペイペイとかをあの他の人から、あのあ、じゃあペイペイでいい返すのって言った時に、あ、いいよって言って、そこで溜まってきたやつではそれを使うみたいなね、まあ、そういう使い方もありますよね、うん、確かそれだと絶対にあのペイペイの無駄遣いがねないというかね、他の人の返金チャージっていう手が、確かにこれ面白いっていうかも。でね、デリーさんが言ったようにセルフレジで小銭をじゃらじゃら使う人って実はすごい多いらしくて、でそれと関係があるかないか微妙なところではあるんですが、今年ね、なんと1円玉がですね、造幣局ってお金作ってますけど、この造幣局が1円玉を作ったんですって。それもしかもですよ、なんと平成27年度以来11年ぶりなんですって、1円量産するのって。その11年間もたまにこのあのなんていうか硬貨セットみたいな記念のこう貨幣セットみたいなので1円作ってたんですけど、ちゃんと流通する1円玉はもうほんと11年ぶりなんですってよ。でなぜかっていうと、まあ、いろんな理由があるんだけれども、取材した側のこの分析によると、やっぱセルフレジでお金を小銭をたくさん入れる人が増えたから1円がこの回って1円がそしてすり減ったりして、ですり減ったお金っていうのは造幣局が回収をして足さなきゃいけないので、まあ、そういうこともあるのかなみたいなことらしいんですよ。でどのぐらい作ったかっていうと、1円玉を11年ぶりに2000万枚量産する計画を立てたということで、でそれをなんと調査した結果調整して、さらに1億3200万

前に改めて当初の 6.6 倍の量に踏み切って増産したんですって。 6.6 億円ですよ。だから1円玉で市場に投入されたと。だその分ね、需要と供給のバランスがあるのですり減ったやつとか摩耗したやつみたいなのは回収してるらしいんですけど、そういうのを造幣局って見ながらやってんですって。なんかすごいですよね。でちなみに令和7年度の1円玉の全体の流通量っていくらだと思います？これ朝日新聞デジタルの記事によると、取材によるとね、363.7億枚が1円玉としては流通していることになってるんですって。そのうちの少しが私たちの、あなたの1円玉であるということなんですよね。まあそんなお話でした。お届けするのはミスター・チルドレンでひまわり。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
7: パルルンウェザーインフォメーション、まずは警報注意報からお伝えします。現在自治体が避難指示を発令する目安となるレベル4の大雨危険警報が取手市、守谷市、利根町に出ています。またレベル4の土砂災害危険警報が取手市、守谷市に出ています。また高齢者避難を発令する目安となるレベル3の大雨警報が龍ヶ崎市、常総市、坂東市に出ています。茨城県全域には雷注意報、波浪注意報が出ています。南部では低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。土砂災害に厳重に警戒してください。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。また高波に注意してください。さらに河川などには絶対に見回りに行かないようにご注意ください。続いて天気概況です。水戸地方気象台発表の概況をお伝えしていきます。千島の東の高気圧が北日本から東日本に張り出しています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨で雷を伴い激しく降っているところがあります。今日13日は上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、北部では雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。南部では雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。明日14日は上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、北部では夕方まで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。南部では明け方まで雷を伴い激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日13日から明日14日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は波に注意してください。

0: これから明日14日金曜日朝6時までは 50%、 その後朝6時から正午までは 60%、 正午から夕方6時までは 50%、 夕方6時以降は 40% となるでしょう。気温です。明日14日金曜日朝の最低気温は23度、日中の最高気温は27度となるでしょう。パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: 今日最後の曲をお届けするのは福山雅治でひまわり。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス、終わりの時間が近づいております。まあ、今日はね、皆さんのあなたの財布事情ということでいただいておりましたが、メッセージ紹介しましょう。アルティマさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。アルティマさん、どうもです。本日のテーマですが、やはり QR コードの電子マネーと現金を半々で使っています。ですが最近は電子マネーを使うようにしています。キャッシュだと手が塞がります。まあ、確かにね、今となってはそうかもね。でしかも、2つ折りの財布を長年愛用していますが、小銭を入れるところがボロボロになってきていますので買い替え時です。あとは大金を入れる用の長財布も使っています。いいですね、そう言ってみたいな。ですが最近はもっぱら電子マネーに頼っています。電子マネー一度使ったら本当に便利。ただスマホ決済の時には充電量とのにらめっこということでね、だから結局モバイルバッテリーを持つ人も増えてっていうことですよね、いうことなんで、アルティマさんからそんな形でいただきましたが、まあね、ボロボロになってきてるってことなんで、買い替え時期ね、今日何回も言ってますけど、あの覚えてます、一粒万倍日といろんな重なる10月の10月の1日か12月の16日、これがすごい買い替えにはいいと。しかも使い始めるのは夕方ってことです。でしかもあの財布の買い替え時っていつかって言ったら、やっぱり当然ボロボロになってきた時なんですけど、長持ちさせたいなっていう時にはね、こうだって言うんですよ。あのいろんなお財布とかいろんなの作ってるルバート&ゴーっていうところが、中身を入れすぎない、ポケットやバッグに押し込まない、優しく使うってこと、同じ向き同じ場所で使い続けないと、時々何も入れずに休ませる、こういう積み重ねが素材にかかわらずお財布を長持ちさせるって言ってるんですよ。まあ確かにそうなんですけど、赤井もね、もう13年ぐらい同じ財布使ってるんですよ、三つ折りのやつ。でも成田空港で買ったんですけど、イタリアに行くときに買ったんですよ、成田空港で。でイタリアはスリが多いって聞いたから、ウォレットロープがついたスポーツメーカーの三つ折りのやつを買ったの、ちょっといい値のやつをね。で2013年だからもう13年間ぐらい使ってて、ボロボロにはなっていないんだけど、このウォレットチェーンとかロープついてる使ってるのってちょっとね、ファッション的にダサいっていうファッションイメージがあるらしく、ちょっとねそこでどうしようかなって思ってるんですけど、まあまだいい財布なんでね、使い続けようかなって思っておる赤井でございました。皆さんのお財布事情ありがとうございました。ここまでのお相手は赤井吹正でした。それではまた、さよなら、来週ディスカース。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。台風15号8月11日にね、茨城県南部に上陸しました。今まで1951年からの統計らしいんですけど、初めての茨城県の上陸なんですね。いつもだったらね、あの沖縄の方からこう徐々に北上していくイメージだったんですけれども、今回かなり雨風強かったみたいですが、皆様ご無事でしょうか。最近本当に台風、地震、異常気象ね、あの世界各地天災による被害のニュースをよく目にしていて、コロンビアでもね、この間すごく大きな地震があったそうなんですけれども、台風に関してもなんかこう年々台風の発生が早くなっているような気がするんですよね。なんか夏の終わりぐらいがシーズンだったような気がするけどね、5月ぐらいから台風が来たりして、まあ、地球温暖化が関わっているというふうに言われていますけれどもね、もしねこれが続くとしても、それをこう上手に生かして生活をする工夫が必要になってくるし、こうした台風でこう大雨が降って土砂崩れとか洪水とか、あの、ね、被害は起こる一方で、恵みの雨としてね、農作物を育てたりとか、あとはあの海のお水をかき回してね、海水の温度を下げたりとか、この地球の営みにはなくてはならないものだったりもするのでね、まあ、地震に関しては本当にいつ来るかわからなくてね、なんか最近頻発してるような気がするのでドキドキしちゃいますけれどもね、これ

ばっかりは本当にどうにもできませんからね、まあ、普段から注意をしておきましょうね。はい、そしてですね、今週は様々な天体現象が立て続けに起こっています。13日の木曜日はですね、新月、あとは日本で見られないんですが皆既日食とペルセウス座流星群っていうのが極大になるということで、街明かりの影響がない暗い空の下だったら1時間に100個ぐらい流れているそうなので、まあ、ちょっとね今関東曇っていますけれども、見られる地域の方はぜひぜひペルセウス座流星群見てみてください。今夜もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組は収録なのでご紹介は来週となります。ご了承ください。メッセージはツイッター、改め X で募集中、アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひ番組への感想、ご意見、リクエストお送りください。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子でお願いします。それでは早速先週いただいたメッセージからご紹介していきましょう。まずはですね、徳島からライジングドラゴンさんです。翔子ちゃんこんばんは。こんばんは。私事ですが、また一つ年を重ねました。自分を祝うというよりも両親に感謝ですね、ということで、お誕生日おめでとうございます。そうですね、本当に年を重ねれば重ねるほど、こう普通の日々日常を送るということがどれほど幸運なことかっていうことを考えさせられますよね。素敵な一年にしていきましょうね。はい、二十四節気、やはり昔の基準だったんですね。今風にアップデートすると立秋というのは10月から11月ぐらいなのかな。そして先週のルイ・アームストロングの楽曲、平和を願う機運が特に高まる8月前半にぴったりですね。残念ながら今の、世界は素晴らしいとはとても言えない状態に進み続けている気がします。それでは次週のオンエアも楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。そう、先週はルイ・アームストロングの、お誕生日が近かったということでですね、彼の素敵なナンバーをお届けしていきました。代表作の What a Wonderful World の中でも歌われていますけれども、なんて素敵なんだろうとか、なんて美しいんだろうっていうことは、この世の中、この世界でたくさんたくさんあるんだけれども、そんな美しい世界で一体何をしているんだいっていう問いがこの曲には入っているんですよね。私たちがほんの少しチャンスを与えるだけで、この世界がどれほど素晴らしい場所になるかを見てほしいという、そんなことが歌われています。ライジングドラゴンさんがおっしゃる通り、ね、いろんなことが今この世の中で起きていて、戦争をしたり喧嘩をしている場合じゃないんじゃないかと、今大切なのはそこじゃないんじゃないという思いは日に日に大きくなってきています。ただ本当にそのね、大きな世の中の大きな動きっていうのは一人で止めることはできませんからね。それぞれが思う本当の幸せ、ささやかなものだと思うんですけどね、それってそろそろ考え直す時かなと思います。最近よく私も考えています。豊かさってなんだろうなっていうこれからどうしていこうかなみたいな感じでね、ふんわり考えています。今回メッセージとともに送られてきたお写真が本当に What a Wonderful World、 とても素敵なお写真でですね、これはシラサギなのかしら、アオサギかな、遠くを見つめる鳥のお写真なんです。で、これは朝焼けなのか夕方なのか、さわさわとね、お水の波が立っていて、そこにポツンと佇む、1羽の鳥のお写真を送ってくださいました。とても素敵な写真、ありがとうございます。今夜も素敵な音楽を流していきます。ぜひレジングドラゴンさん、また聞いてたらね、メッセージ送りください。では続いてのメッセージは佐藤恵子さんからです。翔子さんこんばんは。こんばんは。台風が接近しています。被害が出ないことを願いたいです。翔子さんの選曲、浜辺のハンモックに揺られながら聞きたいなと思って聞いていました。サッチモは朝ドラを思い出します。戦争が終わって美しい地球になることを心から願います。
サッチモ

の声に癒されたな。夏の暑さも少し和らいだような気がします。お盆休み水戸に来ますか？母を連れてお墓へ行くのですが、天候が悪い時はお母さんは、車の中からお参りにしようねと思っています。翔子さんの歌も柔らかい音楽で、夕方昼間の疲れが癒されました。ふと、小野梨沙さんの歌が聴きたくなりました。翔子さんはどの曲をかけてくれるのか楽しみにしていますね。今週もありがとうございました。来週も楽しみにしてます。体調に気をつけてお過ごしください。佐藤恵子でした。ラビュー、ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。台風大丈夫でしたかね？今年は私水戸にね、お盆休み帰れないんですよ。まあ、家族もみんなそれぞれ忙しいということで、ちょっとね、夏が落ち着いてから、涼しくなってからみんなで集まりましょうってことになったんですけど、母が代表してお墓参りに行ってくれることになりました。恵子さんおっしゃるように、夏の暑さが和らいだような気がします。朝晩結構涼しくてね。ただこのままこう夏が終わってしまうのか、それとも秋になって思い出したように暑くなるのか、まだ油断ができませんが、まあ、こんな夏はですね、わしゃわしゃと大盛り上がりというよりも、少しね、心穏やかに、夜風を感じるような音楽がいいかなと思っていたところなんです。なので小野梨沙さんのリクエストはとても嬉しいです。今日は番組の最初におかけしようと思っておりますので、楽しみにしていてください。はい、今日も好きな音楽が見つかるといいんですが、またね、この曲かけてとリクエストいただけたら嬉しいです。はい、恵子さんありがとうございます。では続いてデリさんからのメッセージ。こんばーす、こんばーす。高校野球にペルセウス座流星群、お墓参りと終戦記念日、それに逆走台風。今年のお盆休みは6日もあるけど、気がついたらあっという間に終わっていそう。そんな気ぜわしさはサラカーンとボーイズトゥーメン、カラパナが中和してくれた。素晴らしき里ショコセレクトに残暑お見舞い申し上げます。マーマレードみたいな夕日、夕空に浮かぶ月、月の光が結ぶ影、魚眼レンズの朝露、耳を澄ませば生き物の息遣いに満ちたこの素晴らしき世界の幸せは、気づいたもん勝ちのプレゼント。それは世界への愛だよベイビー。サッチモの音楽が生み出す幸せと豊かさは、時を超えて未来に僕らに届く、ということでありがとうございます。私も先週サッチモの曲を聴きながら、もしね、人が今後滅んでしまったとしても、この曲はこの地球、この宇宙に残っていくんだろうな、なんて、なんか映画みたいなことを考えてしまいました。アナログだけど、なんか壊れたラジオからこの曲が流れてくるみたいなね。そこにはもう人がいなくて、人間が作った街やビルはどんどんこう自然に飲み込まれていって、皮肉にもなんて素敵な世の中なんだという、この曲がかかっているという、そんな映画ありそうですよねあったかもしれないな。ちょうど今週はね、お盆休みになるんですね。デリさんもご家族で過ごされているのかしらね。えせっかくの連休ですから、お天気持ってほしいですけれども、デリさんもそして皆さんも素敵な時間を過ごしてくださいね。はい、ありがとうございます。今夜もきっとデリさんが喜んでくれるような曲あるはずなので、ぜひぜひ聞いてたらメッセージ送りくださいね。はい、それでは里ショコイズム、今夜も1時間のんびりお送りしていきます。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。まず最初にお送りするナンバーは、佐藤恵子さんからリクエストいただきました小野梨沙さんが歌うマシュケナダからいきましょう。

さて、暦の上では秋。台風のせいか、関東では一旦暑さが落ち着き、なんだか夏としてはちょっと物足りないようなお天気が続いています。ただしね、今年はこれでいいのかも。暑いと疲れちゃうからね。こんな夏は、虫の音を聞きながら、のんびりジャズなどいかがでしょうか。今夜はですね、3人の若手アーティスト、若手天才アーティストのジャズナンバーを、3曲お届けしていこうと思います。それでは早速、まず1人目にご紹介するのはアルバ・アルメン・ゴーという女の子です。私の大好きなカタルーニャ、バルセロナの近くにあるですね、サン・アドレウ・ジャズバンドという、音楽学校、そこのこうジャズメンバーの、一人なんですけれども、お送りするナンバーはススロス・デル・ビエントという風のささやきという曲です。ジャズとカタルーニャと、そしてちょっとブラジルも感じる、そんな素敵な曲です。

さて続いてご紹介するのは11月に来日が決定したヴェンナの曲です。グラミー賞受賞を誇る UK 出身のキエサックス奏者です。前にヨセフ・デイズの来日公演にね一緒に出演して圧巻のパフォーマンスで印象を残したそんなヴェンナがですね、今回はご自身のデビューアルバムを引っさげて11月の15、16とブルーノート東京で公演があります。それでは早速そんなヴェンナのニューアルバム、デビューアルバムですね、マリクからお送りするのはトゥイスティングフィーチャリングレオン・トーマス。

さてこのコーナー最後にお送りするのはジャズに新風を吹き込む圧巻のベルベットボイス、グラミー賞にも輝く現在26歳の新生ジャズボーカリスト、サマラ・ジョイです。20代なんて信じられない、本当にディーバの風格、まるでねサラ・ボーンを思わせるような圧倒的な表現力は、ニューヨーク生まれゴスペル育ち、ジャズの三大女性ボーカリスト、サラ・ボーン、エラ・フィッツジェラルド、ビリー・ホリデーかな、もう彼女たちに続くのはサマラ・ジョイしかいないんじゃないでしょうか。お送りする曲はですね、スタンダードジャズナンバー、ラッシュライフという曲です。普通に訳すと豊かな人生という意味になりますが、この曲で歌われているのはノンラクレ人生って感じでしょうかね。それではお送りしていきましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音楽をお届けしていきます。今日はですね、1954年8月12日がお誕生日のパット・メーセニー。カンザスシティの音楽的な家庭に生まれ、8歳でトランペットを始めたパット・メーセニー。12歳でギターを手にし、15歳になる頃にはカンザスシティで最も優れたジャズミュージシャンたちと定期的にプレーをするようになり、18歳にはバークリー音楽院の講師も務め、1974年、パット・メセニーは世界的なジャズシーンに登場します。

ファーストアルバム「ブライズ・サイズ・ライフ」をリリースした彼は、新たな世代のプレイヤーたちのために伝統的なジャズギターサウンドを再発明し、そのキャリアを通じて新たなテクノロジーを用い、可能性を切り開くことに常に取り組んできました。人生の大半をツアーに費やしており、デビューして以来年間120回から240回の公演を行っています。ジャズ界で最も輝かしいスターの一人、今年71歳になったパット・メセニー、今年もですね、世界のジャズフェスを飛び回っているようです。今夜はそんな彼のですね、美しいギターを堪能していこうと思います。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 茨城。
1: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: さて、番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。久々に今日はですね、生歌を録音してみました。まあ、お盆ということもあるかもだけど、急にこの曲が歌いたくなってね。金信幸子さんの美空という曲です。何度か番組でもおかけしていますけれども、今日はカバーバージョンを歌ってみたいと思います。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日はですね、夜風の涼しい、夏の終わりにぴったりな楽曲をお届けしていきましたよ。実は、明日の朝からですね、初めての胃カメラを飲むんです。最近なんか胃の調子がずっとおかしいなということで、病院に行ったら、今まで飲んだことないなら一回やってみなって言われて、ちょっとドキドキして、います。お腹もペコペコです。何もないといいんだけどね。小さい時から、まあ、これといってですね、何か賞を受賞したりとかすることないんですけれども、小学校と中学校の時に原稿有料児っていうので表彰されたことが私の自慢なんです。どういう基準で選ばれてたのか今はちょっと謎なんですけども、まあ、本当に小さい時から大きな病気もしたことないですし、大きな怪我っていうのもなくてですね、あんまりこう病院と無縁な日々を過ごしてきたんですけれども、やっぱりね、こう年齢とともにあれということが、ちょっとしたことが増えてきまして、で、まあ、過信せずに病院に行った方がいいよっていうことで、初めての胃カメラです。ドキドキしておりますはい。皆さんもね、体に気をつけてください。熱中症に気をつけてってずっとこの夏言い続けるつもりだったんですけれども、急に涼しくなってきましたので、ね。

ね、こういう変わり目、風邪ひきやすかったりとかしますんで、また来週皆さんに元気でお会いできることを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。1時間お付き合いいただきありがとう。また来週。それではさようなら。

0: Band Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニ

放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: OCZ, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 8月13日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: お盆となりまして、あ、パンダさんお誕生日を。
3: あ、そうでしたね、おととい。
2: はい、はい、あの、もうもはや年齢は怖くて言えなくなってきましたけれども。
3: いや、でもケーキをいただいたり、お祝いをいただいたり。
2: 大変じゃないですか、ケーキのね、上にろうそくを立てると言ってもね。
3: いや、そんなことないよ。
2: 僕と百列券みたいになってますよね。
3: いや、今なんかさ、いくつっていうので、こう2本だけみたいなのある。
2: あ、うん、
3: うん。
2: ですね、はい、まあ、お盆なんですが、
3: はい、
2: まず今日8月13日今夜9時ですけれども、生放送ですが、
3: はい、
2: あの東京、千葉、茨城県南あたりのね、今とんでもない土砂降りで、
3: そうですね、
2: 大雨になってますね。
3: もう車が動けないような道路になってて、
2: うん、
3: なんかもうマンホールの蓋が浮き上がって水が湧き出てきてるっていう映像をあちこちで見ましたけれども、
2: うん、
3: あんなの水戸界隈で見たことないよね。
2: あの利根川沿いのね、茨城県内でも砦守谷のあたりだと今あの避難勧告も出てるという状況ですからね。
3: そうですね。
2: いや、本当あのゲリラ豪雨とかね、うんうん、本当にその一地域にいきなり雨が降るみたいなことがこの間本当多いですけれども ね、
3: ね。でもさ、それを考えると水戸周辺、うん、県央地域って、うん、そんなに大きな災害って起きないじゃない。
2: そうですね、
3: くるくるって言ってる割では、あ、来たんですねぐらいで終わっちゃうし、
2: まあ、先日のね、あの台風15号、うん、初めての茨城県に上陸ということで、これもはや大洗水戸あたりに来るのかと思ってね、うん、こうずっとこう台風の経路を見てましたけども、最終的に少し南下していってね、
3: そうそうそう、
2: あの上須賀ね、あのあたりでピュッと入ってきましたけどもね、うん、まあ、あれでも茨城初めて、観測史上初めての上陸っていうことですからね。
3: だからね、1951年から観測し始めて、うん、初めてっていうことはもう75年くらいで初めてですからね、
2: うん、いや、この台風15号の本当にまともに食らってしまったのがラッキーフェスでしたけどもね。
3: あ、そうでした、お疲れ様でした、ご苦労様でした。
2: あの今年はね、あの過ごしやすいフェスだなというふうに思っていたんですけれども、
3: 30度いかなかったですね。
2: 台風来るのはね、あの見えていましたから、その最終日なんとかそれてほしいというふうに思いましたが、前日のね、夕方の5時に判断させていただいて、うん、最終的には最終日を就寝するというですね、5年目にして初めての決断を、あの堀オーナーはじめですね、あのプロデューサー軍団の皆さんが判断されてましたけれども、うん、まあ本当苦渋の決断だったと思いますよ。
3: そうですよね、うん、だってさ、水戸界隈って雨降るって言っても傘いらないぐらいだったし、うん、まあ、風はちょっと強かったけどね。
2: そうですね、まず風がとてつもなく強かったのと、うん、やっぱあの風を見ていると、うん、まあ、確かにですね、あの前日の夕方から風は強いなというふうに思っていました。で、やはりこの風のまま実証してしまったり、雨が仮にもう豪雨になったりしてしまうと、うんうん、もちろんその会場内の危険性が上がってくるのと同時に、機材であるとか、
3: ああ、そうね、
2: 交通であるとか、いろんなリスクを考えるとこれは実行できないということを、うん、まあ、本当ギリギリの判断でしたよね。あの悔しいっていう一言だっていうふうに、まあ、堀さんも言ってましたけれども、まあでもね、僕としてみるとこの翌日ね、朝早く行ってできるだけ私たちのものも撤収しなければいけないので、うんうん、午前中までは入っていいですよ、午後からは荒れるのでもう撤収も含めてダメですよということで、もう夜中中みんな撤収作業してたわけですよ、3日目の夜にね、
3: うん、
2: いや本当みんな悔しい顔してましたしね。
3: あ、そうですよね、うん、なんかね、そんなにみんな大騒ぎしてるほどじゃないよねっていう環境の中にいた私たちにしてみれば、うんうんうん、ラッキーフェス最終日が中止、みたいな感じでした。
2: いや、でもね、うん、やはりそれは中止せざるを得ないですよね。
3: まあね、
2: あれだけの、まあ、台風が、まあ、正面から来てるわけですし、何かが起こってからではもう、うんうん、私たちも対応しきれませんから。
3: そうですね。
2: だから結局ね、やっぱり止めるっていうことの決断って、 苦しいと思うのみんな楽しみにしてるし、うん、残念な顔を目に浮かぶし、実際止めてみたけれども天気が実はそんなに崩れなかったってこともあり得るわけじゃないですか。で実際にまあ当日もね、中心した4日目の午前中は落ち着いてましたよね。夕方から崩れていきましたけれども、そうそうそうそう、これだったらできたんじゃんっていう声もあるのは事実ですよ。でも、うんね、それは含めてやっぱり腹くくって止めざるを得ないっていうのが、うん、やっぱり運営側の、ね、責任でもありますから、
3: ね、でもそうするとさ、やっぱりこう8月開催ってなると、うんうん、結構台風がすごく発生しやすい時期じゃない。
2: そうですね、
3: まあなんかこう一種の博打みたいな感覚になってしまうかもしれないよね。
2: まあ、ただまあ総合プロデューサーの堀さんがね、うん、おっしゃってましたけれども、まあ、これも含めて、まあ、この5年で急成長してきたラッキーフェスですよね、うん、本当にそのロッキンジャパンがなくなった後どうするんだっていうところから始まって、うん、できるわけがないじゃないかっていうところから始まって、まあ、ここまでやってきたフェスですよ。なの で今回は日本史上初のね4日間連続っていうのをやろうとしたわけですよね、うん、でそれが実現できなかったわけですけれども、これも含めてさらに大きくなるための試練なのであると、与えられた試練なのであると前向きに捉えているのがねすごく印象的でしたね。でそれを受けて本来出演するべきだったするはずだったアーティストの皆さんとか、あるいは前日までに出演されたアーティストの皆さんとかが、ラッキーフェス頑張れということで実はそれぞれ生配信をね、やっていただいたりいろんな形で協力してくれてるので、本当に地元茨城が愛されてるなって感覚がすごくしましたけどね。
3: やっぱりこうピンチの時に優しい言葉をかけてくれたり、うん、応援してくださったりするとそれがすごく染みてくるっていうのはすごくよくわかる。
2: そうですね、まあ、本当リベンジ来年というふうになると思いますけどもね、また皆さんには楽しみにしていただければなというふうに思っています。まあ、お盆なのでね、うん、皆さんこれからお墓参りとか、お盆もさ、7月にお盆の時期と8月にお盆の時期を迎えるそれぞれ地域がありますよね。広島は？
3: 広島は普通に8月だったと思います。
2: 本来は7月なんですよねきっとね。
3: そうそうそう、あでもね、原爆投下とかさ、
2: はいはい、
3: 終戦とかがあるじゃない8月は、
2: うんうん、
3: だからなんかお墓はねすごくいつも賑やかな感じがしてた。
2: 8月の6日の広島、9日の長崎、そして今度の15日が、終戦記念日という形になりますけれどもね。そうそうそうそう、81回目、うん、なので本当にそのお盆という時期、まあ、7月がもともとはですね日本の歴史上7月なんだそうですね、
3: うん、
2: だけれども8月っていうのは、まあ、本当にその例えば7月田植えの時期とかいろんなことがあったりして稲の関係の時期があって8月にした方がいいよねみたいなこともあって、うん、それぞれの地域で8月にしてるようですけれども、まあ、とにかくそのご先祖様とか命とかっていうものを感じる考える、うん、この時期ですよね。
3: そう、たださ、うん、私墓参りに行こうと思っても墓じまいをしてしまったので、
2: はい、
3: お墓そのものがなくなってしまいました、
2: ね、
3: その亡くなった理由ってクマが出るっていうことでやめたんですけれど、うん、お墓がなくなってみるとこう寄り所がなくなっちゃったっていう寂しさは感じてる。
2: まあでもどこかでねやっぱり手を合わせたいってあるじゃないですか、
3: うん、
2: お盆って、まあ、例えば普通に人が亡くなった時って33回忌とか13回忌とか
3: 79日とか、ね、
2: 79日とか節目節目があるけど、これはその方に対しての弔いでしょ、
3: うん、
2: なんだけれどもお盆っていうのはお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんひいおばあちゃんひいおじいちゃんひいおばあちゃんでバーッと広がってるととんでもない数になる全てのご先祖様が、うん、対して手を合わせる日、私がここに今いるということに対して手を合わせる日、お盆っていうのはお皿の上に分けるって書くじゃないですか、
3: うんうん、
2: そのお皿の上に全てのものを全てのご先祖様にお食事を分けて差し上げるような、まあ、そういうイメージなんだそうですね。まあ、今では見なくなりましたが僕の地元ではお盆となると親族みんな揃って提灯持ってお墓にお迎えに行くっていう、
3: そうそうそう、
2: まあ、提灯行列なんかもありましたけど、
3: うん、
2: 今では本当見なくなりましたけどね。まあ、これから先ね本

0: 当にその世代が変わっていく中で、この日本が大事にしてきたものってやはりね、手を合わせることってやはり大事にしていきたいし、これは受け継いでいきたいなって思いますね。
1: ただ住まいがね、やっぱり実家って言って実家と離れて暮らしてる人たちが多くなってきたから、なかなか難しい時代に入りましたよね。
0: まあそうですね、まあ、これから皆さんも、それぞれね、お墓がなくても、まさにそのなんていうの、お仏壇がなくても、ご先祖様は必ずいるわけですからね、ちょっとだけでもこの時期手を合わせてみる、自分が来た、このなんか流れみたいなもの、ずっと受け継いできたものみたいなものは感じてみる、まあ、そんな生きてるだけで丸儲けですから ね、
1: そ, うね、
0: その生きてるだけで丸儲けっていうことを感じる、はい、そんな時期にしていただければなというふうに思います、
1: はい、
0: 8月がこのお盆が過ぎるともう8月終わっちゃいますからね。
1: そうね、
0: はい、噛み締めてこの8月1週間過ごしていければなというふうに思っております。さて今日も生放送なんですけど、今日はですねマンウィズアミッション
1: 珍しい
0: で行きたいと思うんです。あのマンウィズって狼じゃない、狼だから、お誕生日の設定がないんですよ。
1: あ、
0: なのでこの番組ではお誕生日縛りなので、マンウィズアミッションかけることが今まで一度もなかった、
1: 一度もありませんでした、
0: なんです。でただね、あのさっきラッキーフェスの話をしましたが、5年前のラッキーフェスって本当にアーティスト集めるの大変だったんですよね、堀さんが、でもマンウィズの皆さんが自分たち出ますよって言ってくれたことによって潮目が変わったんですよ。あ、マンウィズさんが頑張ってやるんだったらば我々も行こうやと、協力しようやっていう風にガラッと変わった、本当に音楽と素人がスタートしたわけですから、そのなんかね、宣伝をつけてくれたのがマンウィズさんだったんですよね、今年も実は最終日出るはずだった、楽しみだったんですけど、今日はで今回叶いませんでしたので、今日はあえて、このオタフクでマンウィズアミッションかけてみたいなというふうに思っております、
1: はい、ニュースもあったらください。 FM762 アットマーク FMパルルン.co.jp でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、この曲からいきたいと思います。マンウィズアミッションで Fly Again。

0: すごく
1: デメゾーズアイ
0: フェス向きの曲だなと思いなが
1: ら、そうよそうよ、あのね、うん、ちなみにこれあのロボッツのホームゲームも流れてるんです。
0: ああそうなんですね。デメケイコさんからです、うんうん、パンダさん雷鳴ってますが、パルルの電波は大丈夫でしょうか。大丈夫だと思いますよね。
1: 大丈夫なんじゃないでしょうかね、うん、
0: 全然大丈夫だと思います。
1: 雷があのパルルの中から落ちなければ、
0: そうあのアンテナの落ちなければ、でも平足につけてるし、
1: いやあのパンダさんがダーンってねあの雷様みたいなの言いますけど、
0: なんだみたいな、
1: 雷が来たら雷様が追い返します
0: そんなことない、
1: はい、
0: で、お誕生日おめでとうございます。いくつになっても声聞かせてくださいね、素敵な1年になりますようにって、はいどうもありがとうございます
1: ね、いくつになってもですよ、
0: うん、
1: まあ少なくともこの番組が本当に25年ぐらいやってますから、
0: はい、
1: あの頃から25年は経ってるんですよね。
0: いや私24歳なんだけど、おかしいな、
1: あのね、うん、だとしても49です
0: ニュース行こうか。
1: 俺と変わんねえじゃん
0: ニュース行こうか。
1: はい、ニュース、あー、はい、そう、デメゾーズアイです、
0: はい、
1: 1個目のニュースです。つくばエクスプレスですね、土浦市をはじめ県南の、6つの市長が新しい規制同盟を結成しました。8月11日の茨城新聞です。
0: つくばエクスプレスの土浦延伸や茨城空港へのさらなる延伸を実現させようと、土浦市は10日周辺5つの市や町と TX 土浦延伸規制 同盟会を新たに設立すると発表しました。同盟会を通じて周辺自治体と連携し、国や県への要望活動などに取り組む考えです。設立総会を17日に開き、役員や規約を決議する予定です。市政策企画課によりますと、同盟会は土浦市が発起人となり、石岡、牛久、霞ヶ浦、小美玉、阿見の計6つの市や町の首長、議長の計12人で構成します。設立収書では土浦や茨城空港への延伸について、工業人口の拡大や産業の活性化、大規模災害時の代替輸送路の確保など、県のみならず首都圏全体の発展に資する極めて重要な事業と位置づけました。一方、事業実現に向けた課題として、採算性の確保や次期交通政策審議会の答申で必要な路線としての位置づけを得ることを挙げました。その上で、地域住民の熱意を背景とした強力な推進体制の構築が不可欠と強調、広域的で継続的な連携協力体制を確立するとしています。 TX 延伸をめぐっては、県が2025年2月つくば土浦間の事業計画素案を公表、これまでは土浦市や市商工会議所などが啓発活動を実施していました。今回の同盟会設立によって、東京延伸を目指す自治体の動きとは別に、県南地域の自治体が一体となって茨城空港方面への延伸をアピールしていく構えです。
1: あのもともとね、この TX そのものをどこまで延長できるんだという話があって、土浦に接続する案、それから茨城空港まで伸ばそうという案、さらに逆ですよね、水戸線につないでいく案があった中で、うんうん、一旦土浦までですよってことは決まりましたが、まあ、今回のこの自治体 の顔ぶれを見てみると、あの茨城空港まで諦めてませんみたいなね、
0: そうですね、
1: そういう顔ぶれなんだろうなというふうに思って見てますけれどもね、うんうん、あの茨城空港まで来るんだったら、そのままビューインと曲がっていただいてですね、茨城県庁を通って、うん、茨城町から日の間の脇通って茨城県庁を通って水戸までつないでいただけるとね、
0: あ
1: の僕は家の 前から電車で空港まで行けるようになるので嬉しいですけど、
0: 私たちが生きてる間には実現不可能
1: なことないよ、何かあるかわからないじゃない。
0: まあまあそりゃそうだけど、でもね、
1: うん、
0: でもね、あと何年生きるつもり、
1: え、あのお言葉ですがお返ししますよ、
0: はい、いや私今24歳だもん、はい、
1: ですね、はい、まあ一方で今回ねずっと議論となっているのは、まさに、東京駅からの延伸、
0: うん、
1: これもずっと議論されてますからね。あの秋葉原から東京にかけての延伸ですよね、うん、でこの辺りも含めて、まあ、TX 常磐線だけではダメだよね、何かあった時のスペアとして必要だよねっていう議論は、まあ、例えばこれって東名高速だってそういう議論が昔からあって作られて、第二東名が作られているし、はい、まあ、今回 の, あのリニアの話もね、まあ、ある意味で言えばあの東海道新幹線のスペアとして作られるという発想もありますから、我々茨城県民の動線を確保するという意味では TX 頑張るというのは、うん、進めていってほしいですね。ま
0: あ、そりゃそうですよね。
1: だから金はかかるからね、で金はかかるし時間もかかるし人口は減っていく中で、その伸ばすんだったら伸ばすなりにその沿線の街をどういうふうにしていくのか、その周りに人をどういうふうにって貼り付けていくのかみたいなことも含めてセットで考えていかなきゃいけないですから、ただ電車を伸ばしますって話じゃなくてきちんとね、あの繋いでいく、そしてまさに地元の自治体がどう捉えるか、まあ、そこが問われているんじゃないかなというふうに思います。
0: なんかね、あの必要な路線って皆さんに評価していただかないとダメなんですよっていうことを突きつけられてるみたいじゃない。
1: まあそれはその通りでしょ
0: う。だからやっぱり一人一人が頑張るしかないんだなと思いました。
1: なぜこれが必要なのか、これができることによってどんな街ができるのか、それをまあ示していくのは地元の責任でもあるのかなというふうに思いますけどね、はい。2番目のニュースに行きたいと思います。三国港生誕400年まもなく迎えるわけなんですけれども、この400年に向けてのさまざまな事業が展開されるという話題です。8月11日の茨城新聞です。
0: 水戸市は水戸黄門で知られる水戸藩二大藩主徳川光圀公、1628年から1700年に生きた方ですが、この方の生誕400周年を祝う記念事業の基本方針をまとめました。8月下旬に専用のポータルサイトを開設するのを皮切りに町内に推進本部を設置、市民や企業団体から関連企画を公募し、2028年1月から各種事業を展開します。10日市議会総務環境委員会で市執行部が明らかにしました。光圀は初代藩主頼房公の三男で家康の孫にあたります。水戸城下にあった水戸藩の重臣三木行次の屋敷で生まれ、6歳の時に正式に正史として江戸の藩邸に移りました。34歳で水戸藩主になると貧民の救済と産業の振興に力を入れました。下市の住民の飲み物飲み水を確保するために笠原水道を整備、身近な薬草の効能や使用方法を記した休眠妙薬を作らせ巡視を禁じました。支局後の商工館を開設して国史、大日本史の編纂に着手したり、大きな船の海風丸による蝦夷地探検を進めたりと藩を超えた事業も手掛けました。記念事業は光圀公の歩みを振り返り郷土愛の醸成につなげる狙いがあります。市民の誇りとなるような特別事業を中心に据え、期間中は市の関連事業に徳川光圀生誕400周年記念事業の冠をつけます。特別事業の内容は未定だといいます。このほか市民や民間事業者から関連企画を募ります。今月下旬に特設ポータルサイトを公開、9月には町内横断型の推進本部とその下部組織にあたる検討部会を立ち上げます。来年4月から関連企画の公募を始め、2028年1月から各プレの事業を始めるということです。
1: あのいよいよ400年ということでね、あのドラマ水戸黄門が、まあ、終わってしまっている中で、どうやってこれをまたね、あの光を当てていくのかということですよね。
0: そうね、でもなんかこう最後のドラマの最後になると印籠を出して、この門所が目に入らぬかってみんな平伏するじゃない、あのシーンになるともう一緒に平伏してたもんね。
1: まあそうですね、まあ実際その、まあ、光圀さんが日本全国を回っていたわけではないわけで、
0: そう、
1: 実際にはまあちょっと神奈川のあの辺までしか行ってない、
0: 温泉に入りにお父さんと行ったっていうのはありますけれど、 大体はまあ江戸中心でしたよね。
1: で一方でじゃあなんであんな話になってるかというと、ここにも出てきました大日本史、大日本史を編纂をすることによって、これどうやって編纂したかっていうと、日本中の寺社仏閣にある古文書をかき集めてきたんですよね。でこれをあの東京小石川とそれから水戸にあるまさにそのね商工館に集めて研究をしたと。でその商工館で研究をしていた学者さんたちっていうのが誰かと言ったらば、助さんや格さんなんですね。
0: そうですね。
1: でこの助さんや格さんが全国の古文書を集めてきたということが、まさにその全国アンギャーっていうものにつながっているということだと思うんですけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 今考えたらですよ、この大日本史がなくてなかったらばこの国の今はない、
0: まあ、歴史がわからないもんね、
1: うん、でこの大日本史を描いてきたまさに光圀公の教えを斉昭公が受け、慶喜公が受け、大政奉還があって、うん、この国をちゃんと一つにまとめたままここまで来てるわけですから、この国が分断されてない近代化をしたのは全て徳川光圀公にあるというふうに僕は勝手に思ってるんです、
0: うん、
1: なのでこの400年はもう大いに祝いたいですね。
0: そうですね、
1: 水戸の誇りになるはずですからね、
0: はい、
1: うん、まあ、ちなみにあの蝦夷地にも開封丸を使って、うん、あの光圀は手を出してるじゃないですか、まあ、今日ね、うん、あのニュースでプーチン大統領が エトロフにということもあって、もともと徳川の時代、幕府の時代もあそこには日本人がいたわけですからね、
0: うん、
1: 我々のやっぱり固有の領土なる間違いない。
0: 第二次世界大戦が終わった後で、うん、ソ連があのあそこの島を取りましたけども、やがてお返ししますということになってたはずなんですよ。
1: そうですね、
0: うん、それをなし崩し的にして、まあでも80年以上経ってたらやっぱりあそこで暮らしてる人たちもいっぱいいるでしょうし、
1: うん、
0: 難しいよねとは思いますけどね。
1: そうですね、うん、まあ、ちなみに水戸藩の学者であるあったり、それからあの茨城県出身の間宮林蔵、
0: うん、
1: ね、長久保積水、
0: はい、
1: まあ、あの辺りは本当にね江戸の周りを、あの蝦夷の周りを、うん、北海道の周りを、
0: そうそうそう、
1: ちゃんとやってますからね。
0: そうそうそう、
1: 茨城によってあそこ守られてるんですよ、
0: うん、
1: 大事
0: 大事。
1: 札幌に偕楽園があるんだよ。
0: え、
1: 知ってました？
0: 知らない。
1: 札幌に偕楽園があるんですよ。
0: そうなんだ、
1: うん、ぜひ皆さんね足を運んでみていただければと思いますけどもね、
0: はい、
1: 徳川光圀公400年覚えておきましょうね。さて今日はマン・ウィズ・ア・ミッションでお送りしています。今日の2曲目、この曲です。 Rise Your Flag。

0: これリミックスバージョンでしたね。
1: あ、そうだったんだ。
0: 石野卓球さんのリミックスバージョンです、
1: うんうんうん。いや、なかなかね、曲を探しでCD がないんですよ。
0: もともとの原曲はね、うん、機動戦士ガンダムのオープニングテーマなんですよね。はい、あれと思った方は皆さんそれぞれ勝手に聞いてください。あれ、僕もあれって言いながら今聞いてましたので、うん、はい。
1: でも結構激しくて夜かけていいのかなっていう感じでした。
0: ちなみに原曲は結構いい感じにメロディアスなので、3番目のニュースです。高分テラスですね、仙北湖畔にできました。この高分テラスに農産物の直売所がオープンしました。8月8日の茨城新聞です。
1: 仙北湖畔の複合施設水戸高分テラスに7日農産物直売所あぜ道水戸店がオープンしました。栃木県内で直売所を運営するグリーンデイズが JA 水戸と業務提携して出店。水戸近郊で採れた新鮮な野菜や果物を中心に加工品やお弁当、土産物、茨城栃木両県の名産品など約500品目を取り扱います。初日は午前10時の開店前から行列ができ、大勢の人でにぎわいました。9日まで開店を祝った各種企画を予定しています。この日の店頭にはトウモロコシやピーマン、ナスをはじめ水戸市特産の小ぶきスイカなど夏の味覚が数多く並びました。大半は茨城県産。前日の夕方から当日の朝にかけて収穫され、鮮度は抜群。林通英社長は、街中に直売所があることで地元の人が地元の農産品を買いやすくなると説明。生産者を直接訪れ、こだわりや魅力を聞いた上で店内のポップの作成や交流サイトでの情報発信に生かしています。立地を生かし、観光客にも茨城県農産品の魅力を広く発信していくといいます。7日は餅つきや油揚げの詰め放題が行われました。営業時間は午前10時から午後7時、定休日は1月1日から4日の年始のみということです。
0: うん、まあ、町の真ん中にね、直売所ができるということで、うん、まあ、JA 水戸と一緒になってですね、オープンしたのが今回のあぜ道水戸ということですけれども、もともと栃木県内で直売所を運営してるんだそうですね。
1: うん、
0: うん、茨城にあるいいものをたくさん発見してほしいし、まあ、せっかく水戸の町の中にあるので、水戸エリアだけじゃなくて、ね、県内のこんなものもあったんだみたいなところはさ、こう集まってきてくれてるといいなと思いますよね。
1: そうですね、
0: 農産品だけじゃなくて、6次産業で加工されてるようなね、
1: うん、
0: 茨城の農産品作られたを使って作られた様々な加工商品なんかも扱っていただいてるようなのでね、本当茨城の水戸の自慢のものが揃ってきて、僕たちも自慢できるようになってるといいなと思ってますが、
1: いや、だって前日の夕方から当日朝にかけて収穫ですから、
0: うん、
1: 新鮮この上ない。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ本当に今直売所ってたくさん増えている中でね、
1: うん、
0: どうやって個性を出していくのか、道の駅も最近元気じゃないですか、
1: はい、
0: そういう中でどうやって個性を出していくのかって本当に難しいと思いますが、
1: うん、
0: 街の真ん中千葉湖の湖畔でちょっと、ジョギング帰りに野菜買って帰るっていうですね、うん、新しい文化がサウナ入って、
1: うん、
0: ね、コーヒー飲んで野菜買って帰るっていうですね。
1: いや、でも開店前から行列ってすごいね。
0: うん、なんかね、詰め放題とかやってたようですしね、
1: うん、
0: たまたまこの日僕行ったらば、オープンの日だったんですよね。中には入りませんでしたけれども
1: 、うん
0: うん、
1: いや、詰め放題頑張ってくればよかったのに油揚げ。
0: それにしてもね、やっぱり千葉湖のあの辺で風景少し変わりましたね。
1: 変わりましたね、
0: うん、水戸のなんか時間、水戸に流れる時間が豊かだなって思わせてくれるような、
1: うん、
0: まあ、そんな空間になったなというふうに思ってますのでね、皆さんまだそれほどまだ混んでませんから、向かい側の駐車場止めると歩いていきますしね。
1: え、そうなの、
0: うんうん、まだまだ空いてますから。
1: みんなまだ混んでるからって言うんだけど。
0: いやいや、大丈夫大丈夫、行ってみた方がいいですよ。
1: はい、そうよ、
0: お散歩ついでにね。
1: はい、
0: 続きまして4番目のニュースです。先端の最先端の農業の人材育成しようということで、水戸農業が水農ですね、文科省が推進する改革先導拠点に採択されました。8月7日の茨城新聞です。
1: 茨城県立水戸農業高校は文部科学省が推進する高校教育改革の改革先導拠点に採択され、地域産業の刷新を牽引する中長期的な人材育成拠点として新たな一歩を踏み出します。今年度から3年間で最大約19億2000万円に上る高校単位の事業では異例の補助を受け、最先端技術の導入や教育環境の抜本的な整備に乗り出します。水農が採択されたのは、将来の地域産業を支える理系人材の育成や多様な学びの確保を目指す文科省の事業です。文科省は総額約3000億円規模の財政支援を背景に、将来を見据えた産業構造の変化に対応できる人材供給を急いでいます。2月に基本方針の公表があり、全国179件の公募から38都道府県の計75件が選ばれました。県教育委員会は県内の産業構造を踏まえ、計4拠点の構築を目指して申請していました。文科省によりますと、水戸農業高校が掲げる事業の柱は、実践的な農業技術や課題解決の能力を有した地域農業をリードする人材の育成です。新技術を活用した高付加価値化や経営者マインドを備えた人材育成を目指します。多額の補助金は外部から高度な知見を持つ専門家を招いたり、産学官連携などを円滑に進めるためのコーディネーターを配置したりする費用に充てられます。校内の施設改修や最新備品の購入にも活用します。また水農は拠点校として協力校、高萩第五清流、海洋、鉾田二校、石岡一校、江戸崎総合、真壁、坂東西風の8校と連携、拠点校で整備した教育機材を教育校へ貸し出すなど、リソースを共有しながら県全体で質の高い実習を展開する計画です。水戸農業の大津教頭は、非常にありがたい、協力校とともに茨城の農業を盛り上げていく良い機会、中学生にも知ってもらって進学先の選択肢に入れてもらいたいと話しました。県教育委員会は、農業圏茨城として非常に意義あること、他部局外部の団体と連携し子どもたちの教育に取り組みたいとしています。水戸農業以外の3拠点については、現在行っている追加公募で改めて採択を目指すといいます。
0: 水農って、できてからも130年ぐらいの歴史のある学校なんですよね。もともとは今の歴史館、水戸の歴史館がある場所、あそこに水農があった。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、そこから中町に、今中市に移転をしてるんですよね。実は今水農の敷地そのものっていうのは東京ドーム5個分ぐらいあって、
1: おすごい、
0: とてつもなくでかいですよね。学園祭もすごく人気だよね。
1: いやー、だって野菜とかさ、加工品とかさ、すごいもん、もう私あそこのジャム大好きです
0: ね。
1: はい、
0: ちなみにですね、その大正時代に建てられた赤レンガの牛舎100年以上なども残っていて、これは登録有形文化財なんだそうですね。伝統あるものですけれどもね、今こういう形でね、新しいこうチャレンジをしていくってことですが、農業圏茨城にとって、本当水農であったり、あるいは茨城農業大学校であったり、本当その農業人材、次の人材をどう育成していくかって、それってもちろん農家のせがれも大事だけども、新しくチャレンジしていく人も増やしていくっていう意味では、教育現場ってすごく今重要なんだろうなと思いますよね。
1: それでいろんな産業が過渡期にあるじゃない、機械を導入してみたり、その機械が最先端だったりすると、やっぱり古い人たちはなかなかそれを使いこなすことができないっていう現実があるので、やっぱりちょこちょこってできるとか、新しいものに対応できる能力とかを備えてくれたら本当にありがたいよね。
0: 教える先生たちもそういう意味では最先端を知らなければダメですよね。今で言ったドローンを使った農薬とかさ、トラクターも今自動化されてるとかさ、あるわけですよね。でその他にも、作るだけじゃダメで、やっぱり加工しなきゃいけない、売らなければいけないって今どんどんなってきてるから、そうすると実は加工技術もそうだけど、マーケティングの知識みたいなものも必要になってくる。なので今は5つの専門学科に分かれてますけども、農業科、 園芸科、畜産科、食品科学科、さらに農業経済科っていうですね、やっぱ農業経営であったり流通販売であったり、本当にそのデザインであったりマーケティングであったり、もうすごい今幅広い領域で農業って広がってるし、うん、やはり食べるということは私たちの生きていく上で、人間が生きていく上では絶対に欠かせないものだから、うん、どんどん発展していくし、潰れる産業にはならないということですからね。大事な人材を育ててほしいですね。
1: そうですね。なんかこう進学するときにさ、大学行くとかなんとかって言うけれど、うん、私実践的にその知識を身につけて早く社会に出て活躍してくれる人材が増えてくれるとすごく心強いなと思いますよね。
0: みんな揃って大学行こうぜってなってるけど、うん、まあ、実はあの手に職というかね、うん、あの現場に出てきて力をつけるっていうのも一つの道だと思うんですよね。
1: そうですね、う
0: ん、まあ、専門学校も含めて、あとのそれこそ小渕学園とかね、茨城には本当に農業頑張ってる学校たくさんありますからね。あ、ぜひ皆さんもこう農業ってキーワードももしかしたら面白いかもしれませんよ。
1: はい、
0: はい、ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日はマン・ウィズ・ア・ミッションでお送りしています。今日の3曲目、この曲です。エモーションズ。

0: 続きまして5番目のニュースです。鹿島サッカースタジアムの話ですけれどもね、基本計画の本格検討が始まるという話題です。8月6日の茨城新聞です。
1: メルカリスタジアム、茨城県立鹿島サッカースタジアムですが、これの老朽化に伴う新スタジアムの整備方針について検討する新鹿島サッカースタジアム基本計画検討有識者会議の初会合が5日県庁で開かれました。県は先行事例、行政計画、現スタジアムの課題、県民の期待の4つの視点に地域の独自性を加えた全体ビジョンを作成し、整備の方向性を定める考えを示しました。有識者会議は都市計画やスタジアム建設などについて見識がある大学教授ら5人で構成、茨城大学応用理工学部の熊沢教授が 座長につきました。原則非公開で、この日は冒頭のみ報道陣に公開されました。県によりますと、有識者会議は本年度内に5回程度開催し、基本計画案を取りまとめます。県民の期待はサポーターなどを対象とするアンケート調査を今月にも実施して、新スタジアムに求められる機能などを把握し、基本計画に反映します。全体ビジョンは9月から10月解散の次回の会合で示す方針。作成にあたって、サッカー以外のイベント開催などによる多様な利用や維持管理費軽減といった視点も考慮します。有識者からは、現スタジアム跡地の活用も含めた周辺まちづくりを一体となって進めるべきといった意見のほか、デザイン面についても地域の誇りとなるような鹿島らしいシンボリックな外観を追求すべきという提言がありました。現スタジアムは J リーグが開幕した1993年に完成。施設の老朽化と潮風による塩害の影響で約8億5000万円に上る維持管理費の負担や利用者の安全確保が課題となっています。県とサッカー J1 鹿島アントラーズ FC 鹿島市の3社は2月隣接地の市牧田の里運動公園に新スタジアムを2033年夏の開業を目指して整備する方針を発表。県の指導で建設し、建設費の一部や運営維持管理費は民間の力を活用する、公設民営で整備する方針です。
0: はい、J リーグ U 始まりましたね、アントラーズ先日は劇的な逆転勝利で始まりましたけれども、そうそう、はい、今週末は放流ホックもね、ホーム開幕ということになりますけれどもね、今回のこの鹿島アントラーズの、スタジアムについては、現在地から道路を挟んで向かい側にね、再整備されるということで、

0: 公設民営でやりますということで、結構早いタイミングから動いてますよね。
1: そうですね、まあでもスタジアムはあそこにできるっていいんですけれども、それ以外のところでいろいろ揉めたりしてるから、
0: そう、ね、
1: スムーズにいってって思います。
0: あの今一番の課題と

0: って、市内の整備案、鹿島市内での整備案をクラブに提示する方針を固めていると、複数箇所での実現可能性を探って、クラブに対して提案をし、現在の移転計画は撤回を求めるという状況に今なっているそうですね。
1: まあでもなんか隣り合わせの市ですからね。
0: そうですね、
1: ちょっと仲良くしてくださいと思います。
0: ちょうど真ん中あたりこう半分半分ね。
1: いやでもやっぱりどっちに建てるかによっていろいろとその後があるんでしょうよ。
0: ちなみに27年2月、来年の2月をめどに方針が最終決定をされるということですよね。いずれにしても周辺5市含めて観光拠点化として期待をされているのもこれまた事実ですからね、
1: はい、
0: やっぱ30数年の歴史の中でオリジナル10と言われる J リーグで唯一、その開幕から移転10クラブ、そして J2 に一度も落ちてないっていうね、これがやっぱり鹿島アントラーズのブランドですから、
1: はい、
0: 世界中にファンがいるんでね、やっぱり人が来るということで言うと今綱引きが始まってるということなんだろうなというふうに思いますよね、
1: はい。
0: まあ、しかし本当にホーリーホックアントラーズ我々茨城ロボッツ、他にもプロスポーツがいっぱいあるこの茨城はこうやっていうこと自体が話題になる、これはねいいことだなと思いますよ。
1: そう思います。
0: 楽しい話ですから、
1: はい、
0: はい、
1: というところでデメゾーズ愛でした。メールいきます。
0: はい、どうも。
1: レパートさんからですが、先日10日月曜日のロボッツのステージちょこっと見てきました。
0: おー、
1: らしいですね。司会の横に川崎さんもいましたよね。堀オーナーもいました。豪華な顔ぶれでした。挨拶しなか、したかったんですができなくてすいません。来年こそは最高なフェスにしましょうよねって。
0: そうですね、
1: いうことです。
0: 今回は茨城ロボッツに在籍していてこの数年で引退した選手、高橋裕二選手懐かしいですね、背番号14番、それから、小林大輔選手背番号6番、この2人がですねゲストで来てくれて、少しトークショーやったんですけども、なんかね帰ってきてもらえる選手たちにね、それをめがけてまたファンが集まるっていうのもいいなって思ってさ、ほっこりとした時間でした。
1: まあそうね、みんなが仲良くなれるといいよね。
0: ねえ、
1: さあチャトランさんからです。我が家だけかもしれませんがたまに5秒ぐらい 2,3 回聞こえなくなる時がたまにありましたよって。雷が鳴ってるから
0: 雷なのかな、
1: ね、どうなんでしょうか。
0: まあ、県内も停電がいくつかあるようですからね、
1: そう。そして若気のイタリアンさん、個人的な話ですが明日初めて結婚相談所で出会った女性とデートします。
0: おめでとうございます、頑張って。
1: でその女性が茨城ロボッツの試合観戦を趣味としているんです。女性と茨城ロボッツの会話で盛り上がりたいので川崎社長に今年のロボッツマル秘情報をお聞かせください、いただきたい。だって
0: まあマル秘かどうか分かりませんけど今年のロボッツは相当強いぞっていう、今までとちょっと違うぞっていうことと、ロボッツ相当これに向けてお金使っちゃったので、どうやらロボスケが、ダンボールになっちゃったぞっていう最近のロボスケはダンボール製らしいぞっていうですね、マル秘情報。
1: かわいそすぎる
0: お金がないのでね、はい、もう削るとこは削って
1: だそうです、はいはい。デリさんからです。観測に持ってこいと言われた今年のペルセウス・ザ・流星群の機体はまさかの逆風台風に邪魔されて、
0: あ、そうなんだ、
1: お盆休みまで台無しになる始末。どんなに文明が進んでもお天気という天の気まぐれにはお手上げなのが人間ですよね。で言うてもせんないことですが流星群の観測を楽しみにしていた我が身には、誰に当てていいか分かりませんがバカ野郎の一言苦言を呈したいと思いますかわいそうに。で明日、2回戦霞ヶ浦の試合です。お墓参り早々に済ませて観戦しようと思っていまして。
0: 頑張ってもらいましょう。
1: で頑張ってもらいたい。
0: 本当にこういうところでもう鬱憤晴らすしかないですからね。
1: そう
0: あと1年分の鬱憤がたまったらですね、笠間にある愛宕神社の悪態祭りに行っていただいて
1: そうね、
0: はい、もう伝統のお祭りですからあれいつやってんだろう分かんないけどね、
1: いやもう終わっちゃったと思います今年は。
0: じゃあまた来年、はい、悪態祭り行っていただいてね、愛宕神社。
1: でも悪態祭りなんてお祭りがあること自体がびっくりですよね。
0: まあ、あの日は何言ったって許されるんですから
1: そう
0: 1年分の鬱憤バカ野郎は悪態祭りまで貯めといていただいてですね、
1: そうね、
0: はい、茨城にはそういう機会もありますんでね、
1: はい、はい、いろんなお祭りがあります茨城は、
0: はい、
1: はい、
0: というわけで今日も生放送で

0: お送りしてまいりましたおたふくラジオですけれどもね、
1: はい、
0: あのお盆が終わると、あ、今海の事故も大変増えてますけど、
1: そうです ね、
0: あのお盆が終わった後は海はちょっと気をつけようねってよく言われてますから、う
1: ん、クラゲも大量発生しますから、
0: そうですね、はい、あのもう夏が終わっていきます、まだ夏の宿題終わってない皆さん
1: 宿題か、
0: 頑張りましょうね、
1: はい、
0: はい、いい夏をお過ごしください。また、はい、あ、そうだ、今日はマンウィズアミッションでしたね、リメンバーミーをお送りしながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川慶子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: Band Quadrant, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all.改めましてこんばんは。時刻は10時3分といったところです。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしております。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。8月13日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さて9時台から1時間やってまいりましたけれども、今日は大雨の情報を皆さんにお伝えしながら放送進行しております。先ほどですけれども9時55分レベル5大雨特別警報が千葉県に出ておりますけれども、先ほどの9時55分時点で1時間前に比べてエリアが増えております。レベル5大雨特別警報が発表されているのは次の地域です。千葉市、市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白石市。1時間前にお伝えした段階よりも八街市、そして東金市がレベル5区域に加わっております。またレベル5土砂災害特別警報が発表されました。千葉市、市原市です。レベル5大雨特別警報、そしてさらにレベル5土砂災害特別警報の発表がなされています。この特別警報ですが、発表された地域にお住まいの方、数十年に一度のこれまでに経験したことのないような重大な危険が差し迫った異常な状況にあります。直ちに地元市町村の避難情報に従うなど適切な行動をお願いいたします。厳しい言葉が並ぶ注意情報が続いております。またこちらですけれども、ハッシュタグ T_トラックス、過去の大変な大雨をご経験された方からのお話でありますが、2006年8月22日豊中市で1時間の雨量110ミリを超えた日、冠水が起こりました。それに匹敵するかそれ以上の雨量が千葉で降っていることに、先日を感じますということであります。大変危険な状況ですね、ご無事祈りますとコメントいただきました。そして達坊井さん、2000年9月11日の東海豪雨災害を思い出します。当時は名古屋の北側を流れている川の氾濫で周辺の町が冠水して車などたくさん水没しました。千葉の方々、くれぐれも気をつけてくださいと過去の経験を教えていただきました。非常に衝撃的な映像もテレビなどから流れてくる状況であります。またこの大雨、次どこに降るかというところにも気をつけなければなりません。こうしたドキドキするような情報をたくさんお伝えしなければいけないというのも心苦しいわけでありますけれども、大変、厳しいレベル5という特別警報が出ております。引き続きいいラジオを聞きの皆さんで一緒に情報を入れて気をつけてまいりましょう。タイムトラックスの10時台はポップス、そして80年代90年代の楽曲をミックスした状態で、トークを少し少なめに音楽満載でお届けしていく1時間となります。今日は大雨ということをたくさんお伝えしている中ではありますが、お盆、そして夏休み、普段よりもお出かけ中にたまたまこのラジオ放送に出会った方、また休日なのでゆっくり聞けていますよという方、親子で聞いていますよという方、そんな方がたくさんいるんじゃないかしらと想像してですね、昨日今日とポップスタイムは邦楽の夏ソングをお届けしたいと思います。少し口ずさみながら、そして気を紛らわせてもらえたら嬉しいです。ミュージック4

J-POP をお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。最後におかけしましたら Nobody Knows の心躍る、私も10代の頃の曲であったかと記憶しておりますけれども、最近リバイバルで若い方にも人気があるそうですね。お聴きいただきましてありがとうございました。 J-POP、そんなところを並べてお聴きいただきました。

イムトラックスです。ここで気象情報を一つお伝えいたします。気象庁は千葉県の茂原市と大網白里市にもレベル5大雨特別警報を発表しました。千葉県内でこの警報の発表は全部で18市になりました。全部で18の市でこのレベル5大雨特別警報が出ております。どうぞ身の安全を守る行動をお願いいたします。

90年代の R&B でミックスつないでまいりました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。最後リメンバーザタイムおかけしました。マイケル・ジャクソンの有名な歌でありますけれども、これ、テリー・ライリーが作っている曲ですよね。またプロデュースしている曲でありますよね。テディ・ライリーからこのマイケル・ジャクソンのリメンバー・ザ・タイムにつないでまいりました。時刻は10時40分を過ぎて間もなく41分というところであります。ここから、ゆっくりとした音楽で気持ち落ち着かせてまいりましょう。今日ミックスの途中でもおかけしましたが、お好きな方多いんじゃないでしょうか。ボビー・ブラウンの曲からよりスローになってまいりましょう。タイトルはロニー。

伝えします。先ほどお伝えしていた時よりも長良町が増えています。読み上げます。千葉市、市川市、船橋市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白石、大網白里市、長良町。以上の地域にはレベル5大雨特別警報が発表されています。またレベル5土砂災害特別警報が発表されているのは千葉市、市原市となります。千葉県の佐倉市では3時間で 189.5 ミリ降ったということであります。同じ地点にこの観測史上最大となる雨が降ったということであります。またこの雨、またどのエリアになるかわからないという話もございます。どうぞ引き続き気をつけてまいりましょう。そして千葉県内停電も発生しておりまして、一時4万5千件以上が停電したということであります。総武線や成田線、内房線の一部区間では今日中の再開の見込みは立っていないということであります。こちら JR 東日本の情報であります。京葉線などの一部区間で運転の見合わせなどとなっております。気象情報合わせて交通情報などについてもお伝えをいたしました。タイムトラックス、この時間はラストマイルアワー、ゆったりした曲を一緒に聴いて心を整える時間です。

ビン・キャメル Tell me what you want me to do というのがタイトルです。タイムトラックス、この時間までお付き合いくださいましてありがとうございました。今夜のラストナンバーはテビン・キャンベルの歌声で締めとなります。引き続きレベル5大雨特別警報が発表されているエリアの皆さん、どうぞ命を守る行動を心がけてください。外への避難が危険な場合は無理

に移動せず、頑丈な建物の上の階などで安全を確保するようお願いいたします。また千葉県北西部と北東部、それに南部で今後3時間以内に線状降水帯が発生して非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっていると、先ほど気象庁が午後10時48分に線状降水帯の直前予測発表いたしました。今日はずっと雨の情報をお届けしてまいりましたけれども、この雨、いつまで続くのか、またどこに移動していくのか、その際の強さは一体どうなのかわからない中であります。引き続きそれぞれでも情報を取得して安全を心がけてまいりましょう。雨の強いエリアの皆様、そして慣れない土地に今いらっしゃるという皆様、どうぞどうぞこの後もご安全にお過ごしください。タイムトラックスは来週も変わらず9時から11時で皆さんをお待ちしております。この時間までお付き合いくださいましてありがとうございます。お相手は DJ ミルキーでした。この後の1時間8月13日という1日をどうぞご安全にお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Sound grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJP.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: いい香り。ねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ、オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。おいしい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、二つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビー

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいますが、本日はのびーさんがちょっとお休みということで、私と今日のゲスト様と2人でお話をしていきたいと思います。番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は asunani@musicbird.co.jp asunani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。本日のゲストはファッションアテンダント代表の横地一輝さんにお越しいただきました。横地さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 1年ぶりか2年ぶりか、なんかそんなくらいかなと思うんですけど。
4: ですね、再会ですよね。
3: そうなんです、
4: 思わぬところで、
3: はい、ご無沙汰しております。
4: ご無沙汰します。
3: 一番最初お会いしたのは多分交流会かなんかそういうイベントで。
4: そうですね、恵比寿で一日店長がやるイベントにね、はい、いろんな人が集まってくるっていう、
3: うん、はい、伺いまして、でその時あの横地さんと名刺交換をさせていただいたんですけど、あのエルメスの小さい箱にお名刺入れてらっしゃって、はい、それで名刺交換させていただいたんですよ。
4: そう、名刺ケースをあのノベルティのエルメスのボックスをメルカリで買って、うん、使ってたんですよね。
3: いや、あれすごい衝撃で、はい、うわすっごい素敵と思ってでしかもね、ご自身のブランディングともぴったり合ってましたし、はい、そこからお話がどんどん進むじゃないですか。
4: そうですね。
3: うわこの人上手だ
4: ったいつかね、女の子いないって皆さん、あの超ハック術なんですけどね、メルカリでエルメスのノベルティのボックスを、箱ですよね。
3: そうです、そうです、
4: 数百円で買って名刺ケースにしてるっていう。
3: え、そんな値段だったんですか。
4: そうです、そうです。あれ、あの中身でいらない箱を、はい、メルカリで何百円とか千円とかで売っちゃうのを、はい、僕はそれを箱だけ買ってるっていう。
3: うわ、
4: いらない人は箱とか捨てちゃうじゃないですか。
3: そうですね、
4: あれを買ってるってだけなんで。
3: たまに箱とか外のなんか包装紙とか、ね、出してる方
4: ボックスです
3: いますもんね、はい、あれを
4: あれをそんな激安でちょいちょい見てみたいなでも名刺がぴったりハマるケースなんてなかなかないんで、うん、まあ、そこも僕のチョイスで。
3: よくオンラインでそれ見つけましたね、
4: はい、
3: サイズ感ジャスト で。
4: しかもノベルティなんで販売されてないんで、そんなに市場に出回ってるもんでもないんで、だから絶対かぶんないし、ただの箱でもないです実はあれ。
3: うわ、何ですかそのハックは今日もね、スタジオにお越しいただく時のね、道中で、はい、ちょっといろんなハックの話をね、
4: そうですね、
3: 聞いたんですよ。
4: ちなみに今はこれです、今の名刺ケースは。
3: え、何ですかそれ、スニーカー、
4: コンバースのスニーカーのペンケースなんですけど、
3: は
4: い、
3: あ、ありますね。
4: これを首から下げていろんな会に行って、
3: はい、
4: ファッションのスタートアップの企業家ですっていうのと分かるのと、ここに名刺が入ってるんで、これでよかったら公開しましょうみたいな。
3: すごい、ちょっとその様子を写真に撮っておきますので、ノートではい、見ていただく方はぜひそちらをね、見ていただきたい。
4: これペンケースを名刺ケースにっていうか、ポーチにして名刺を配ってるって人いないんで、絶対食いついてくれるんで。
3: いないですね。本当だ。もうそういう風に食いつくネタっていうのをちゃんと考えて使われてるっていうの
4: は。そうですね。まあそういうのも、なんか頭使ってなんか楽しみながらやってるって感じなんで、僕もスニーカー好きでスニーカーバイヤーだったりとか、 もともとリユース業界出身なんで、そのエルメスのやつをメルカリでハックするとか、なんかそういうのが好きだから、たまたまそういうなんかね戦略的になってるっていうだけで。
3: アイディアマンですね。
4: まあバイヤーなんで買い物が好きなんで、
3: あ
4: これも女子大生がスタバのテーブルでって何ですかって聞いて、すぐメルカリで検索して、定価3000円ぐらいのをもう600円で買ってみたいな。でこれを飯ケースにしようってしたんですよ。
3: その発想がすごいですよね。ちょっとじゃあそれに絡んで、まずはちょっとキャリアのお話をぜひ伺いたいんですが、まずは一旦今何をされてるかから伺えますか。はい、
4: そうですね、あのファッションアテンダントって聞いたことある方ない方いると思う。女性の方が認知度高いと思うんですけども、一緒に買い物に付き合ってくれるアドバイザー、カジュアルなスタイリストさんが日本全国で 5,600 人登録してまして、
3: すごい、
4: はい、はい、あのココナラさんとかタイムチケットとか副業のプラットフォームの IT サービスしてる人は分かるんですが、それのファッションとか買い物特化版のファッションアテンダントってサービスをもう14年目なんですよ。2010年11月からスタートしてるんで、
3: 長いサービスですね。
4: スタートアップって言えないという最近も久しぶりに会ったんですけど、横地、はい、さんすごいが逆にまだやってですねっていう今 AI のブームで、その前は Web3 とか NFT とか、その前ぐらいのシェアリングとか体験サービスみたいな副業プラットフォームとか流行った中をずっと14もう4年やってるっていう、はい、の代表ですね。はい、サービスを作った側ですね。
3: へー、
4: 作って運営もしてます。
3: あの、はい、ちなみにね、この収録を回す前にちょっとそのお話も伺ったんですけど、あの直近横地さんご自身もそのショッピング動向にいてアドバイスされた。
4: そうですね、一昨日新宿でやってきました
3: 、はい、代表自らやってくれるっていう。
4: そうですね、はい、
3: すごいですね、
4: はい、でも僕はあんまりやらないようにはしてるんですけどね、あのやっぱりファッション業界の人の副業でやっぱり今まで買い物付き合ってねでありがとねで終わっちゃったりとか、お茶やランチだったりとか1000円2000円だったのをちゃんとその時給3000円だったりとかマックスの人4000円入るような副業として、ちゃんとあなたのセンスと経験の時間はね、お茶でありがとねとか無料でっていうんじゃなくて、センスでをちゃんと副収入にしましょう、価値ありますよっていうのなんで、そういう

0: 思いで立候補してくれたのに、なんかやらせたいなっていうのと、うん、あんまり僕がやっちゃうと基準がね、うちのサービスいいのはあの文学層とかバンタの芸大とか美大の女の子だったりとかいろんな方がいるんですけど、はい、でプロのスタイリストも僕も全員一律価格なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 人によって高いとかないですよ。大御所のスタイリストの方とかももちろんいろんな人いるんですけど、うん、バリバリの方とかも普通の女の子も同じ値段です。
1: 一律でやってくれるんですか。
0: あ、で案外面白いのは多分このユーザーさん聞いてる方って分かるんですけど、今の時代プロ求められてないんですよ。
1: どういうことですか。何ですか。何
0: プロだと怖いんですよ。
1: あ、それ分かります。あの実は今日ねちょっとお休みなんですけど、あの MC でもう一人 DJ のびさんという方がね、はい、いつもいるんですよ。やっぱりなんかおしゃれすぎるとあの引け目を感じたりとか、なんか品定めされてるような気がして行きづらいとか声かけづらいってよく言ってるんで、それだ、
0: そうですね。1年半前に YouTuber のオリラジの中田さんが40代からの程よい服装っていう YouTube の動画を1時間ぐらいの出してくれて、はい、うちのユーザーそこの層がすごい来るようになってて、その、うん、中田さんの程よい服装っていうおしゃれすぎないっていう動画を出してくれたタイミングで、はい、コンサルの人だったりとか NTT データの人だったりとかビジネスマンの人がガサッと来るようになって、今もそうなんですけど、その流れのドンピシャの人だったんで、ちゃんとリクスで程よい服装っていう、うん、なって今やり取りして、
1: そうなんだ。だからプロフェッショナルのスタイリストさんが必ずしも、まあ、求められてるとも言えない
0: の。そうですね。分かります。今の YouTuber インスタグラマーさんって、うん、プロじゃなくないですか。センスのいい方だったんで。
1: そうですね。
0: 結果元アパレルの人だったとか今インスタグラマー主婦だったりとか共感の時代なんで、うん、プロうちあの40代のビジネスマンも来ますし、20代のこの前19歳の女の子が使ってくれたんですよ、
1: はい、
0: 3時間利用料1万8000円なんですけど、女子大生がアルバイトで使って、学生プランもあるんで3時間1万5000円なんですけど、その子も使ってくれるんですけども、やっぱりプロとかいやいやいやそんなのどうでもいいみたいな、うん、ちょっと知らんあのもっとアパレルとかファッション詳しいアパレルじゃなくてもお姉さんでいいみたいな。
1: ああなるほど、
0: はい、
1: プロフェッショナルだとちょっと遠く感じてすごい人過ぎちゃってっていう、
0: おしゃれすぎてもみたいな。占いとか、うん、カウンセラーとかの方が近いですよね。
1: あ、そうですね。すごい方になりすぎるとなんか怖いとか何言われるんだろうとか、ダメ出しされそうな気になりますよね。
0: おしゃれすぎてもみたいな、うん、セレクトショップとか俺行ったことないし行かないしみたいな、うん、ユニクロでいいしみたいな、うん、でもアップデートしたいとか、うん、もうちょっとよくしたいとか、うんってなるとプロじゃないですね。だからインスタグラマーとかの分かりやすいですよね、今の文脈って。
1: そうですね。自分の生活圏のちょっと先にいるあのちょっと先輩みたいな。
0: そうです。プロだからってフォロワーがつく世の中じゃないじゃないですか。そうですね、っていうリアルですよねやっぱね、うんうん、そこってね。
1: そうなんだ、面白い。その横地さんのファッションアテンダントっていうサービスはさっきおっしゃった何人くらい、300人くらい。
0: 今もう時間時点で5、600人いますね、登録者は。
1: じゃあ
0: 全国に、
1: 全国に、
0: はい、
1: 北は北海道から南は沖縄まで。
0: 沖縄はいないんですけど、あの九州は何人もいますね。
1: じゃあこれを聞いてる皆さんのお住まいのエリアで、
0: はい、
1: どなたかはきっといそう。
0: そうですね、うん、あと逆にあのご紹介してもらいたいですね。あの今おばちゃんとアラサー女性とかが一番需要あるんで、うちのサービス6割やっぱり女性なんですよ。
1: はい、
0: 習い事の市場なんで、男性って多分僕もそうですけど、これ聞いてる人も習い事ってしなくないですか。
1: まあちょっとハードルありますね、
0: はい、女の人は習ってる自分が好きなんで、うん、あとそのファッションアテンダントもやっぱファッションをキャッキャ伏しながら女性同士楽しくだったりとか、うん、ネイルとか美容師だったりとか、うん、なんか習い事に近いんで、男でねやっぱ男性習い事してる人とか、ブルベだイエベだなんだって言ってほぼいないんで
1: 確かに男性でブルベイエベの話をする人は少なめですね、は
0: い、そうです、うん、だから男性やっぱりメリット求めるんでみたいな、 NBA 取って熱し上げるとか、うん、そういうコミットが必要なんで、でもそれ中田さんのその程よい服装とか学び直したいとか、うん、そういういいメリットなんですけど、女の人でなんか習い事にメリットって人いないですよね、あんまね。
1: そうですね、こういう風になりたいから習うっていう理想像はありますけど、 でもその過程も楽しみたいです
0: よね。そうですね、だからうちアテンダントは圧倒的に女性がやっぱり、まあ比率的にはユーザーさんは6対4なんですけど、アテンダントはもう8対2ぐらいですね、女性が8割で。
1: じゃあお客様は、はい、でも意外と男性の方も6
0: 4割ですね。
1: あ、4割いらっしゃるんですね、はい、なるほどなるほど。
0: まあでもそれはやっぱね、女性だと分かりますよね、その習い事の市場っていうのが、う
1: ん、分かりますし、はい、それこそネイルとかあの髪の毛とかの延長にあるような、そう、ね、自分をアップデートして綺麗になれるような一種のカテゴリーにありますよね。
0: 男ってやっぱ僕もそうなんですけど、なんか何やかんやちっちゃいプライドみんな持ってるんですよ。プライド高いんですよ男は。何やかんやで、だから、うん、分かりますね、コンプレックスビジネスのうちのサービスとか

0: か、うん、なかなかノックしてくれないみたいな。それこそ一昨日ですよ、女性も丸の内でやったんですけど、はい、44歳の奥様だったんですけど、うん、元アパレルのおしゃれな人がフライターグっていうあのサステナブル系の 4,5 万するカバン持ってるような、うん、おしゃれな女性が美術家事をアップデートしたいっていうので、はい、丸の内で女性アテンダントでもやったんですけど、そういうやっぱ女性はやっぱりそういうおしゃれな人も使うんですよ。デザイナーとかもたまに飛んで、美容師さんとかも。
1: へえ、あのすいません、これ一律っておっしゃってましたけど、はい、あの学生じゃない一般の大人価格だったらいくらでやれる？
0: 2時間1万2000円、3時間1万8000円ですね。
1: え、結構お手頃ですね。
0: ですね、これがそうなんですよ、うん、男性じゃ高い、誰が使うんですかみたいな。女の人は相場が合ってるから安いになるんですよ、うん、この違いが大きいんですね。めちゃめちゃすごい大きいんですよ。
1: そっかそっか。
0: で面白かったのは、とある、まあ、あの交流会みたいなところであのフィンテックっていう金融系とシェアリングエコノミーの会に行った時に、はい、分かりやすく最後ミートアップとかある時に、うん、まあ、信用金庫の方とあの証券会社の人とか 4,5 人で話したんで、はい、で男性3人4人と僕1人5人ぐらいで、まあ、話してますよね。で名刺交換してやっぱり男性がいくらですかみたいな、面白いサービスやりますねって、うん、で3時間1万その時5000円ですって言った時に、高いですねとか、うん、物買えるじゃないですかって言った時に、たまたまその水戸証券の方の同僚の女の人が来た時に、安いですね、私使いたいですって言った時に、男の3人4人がみんな、えみたいな、マジでみたいなえ自分が今高いって言ったのに、うん、女の同僚が安いです、私使いたいです、求めてましたこういうのって言った瞬間に、うん、男の顔色が一気に変わってみたいな、うんうん、それ分かりますよね。
1: 分かります、分かります。そうですね、まあそのね、髪の毛とかの金額とそんなに大差がないから、あんまり違和感がない金額なんだっていうのはまず一つなんですけど、でもなんか私は安いなって思ったもう一つの理由は、一回一緒にアテンドしてもらったらその後自分でも買い物できるようになるじゃないですか。
0: そうです、はい、
1: ね、でまたちょっと悩んだらお願いするっていう、定期的にお願いするとしても、はい、自分での買い物の仕方が変わるから、
0: そうですね、
1: それだけでもすごい価値だなって思うと、はい、安いなって思いました。ま
0: あ、だから外見が変わるというよりか中身というか考え方がやっぱ変わってくるんで、うん、そういう意味で投資って考えてもらえる人とかの意識高い方だったりとかはやっぱハマるときはハマるんですよね、やっぱね、
1: うん、へえ面白い。じゃあここの、あの何ですか、こういうサービスにあの始めるまでの横地さんのキャリアってどういう流れでその発想に至ったんですか？
0: はい、僕昭和53年1978年で48なんですけども、はい、学生企業で今でいう流行りの、僕の当時はもう学生企業とか言葉がなかった時代ですよね、うん、大学生の時に皆さん多分シュプリームって聞いたことありますよね。
1: あります、
0: ストリートの、うん、あれ今でもすごい人気あるんですけど、うん、当時僕21歳の時に、だから27年前ですよね、うん、まだシュプリームがこんなに人気だったわけでもなく、日本だとまだ代官山に1店舗ぐらいしか、大阪できたかなぐらいな、うん、そのタイミングで、うん、需要と供給がバランスがめちゃめちゃ悪かったんですよ、うん、欲しい人はいっぱいいてみたいな、日本だと代官山でしか手に入らないとか、うん、その21歳の時26年前ですね、ニューヨークのメッセンジャーに国際送金50万とかして、あのニューヨークのシュプリームとメッセンジャーって自転車便のやつだったんですけど、うん、ユニオンっていうセレクトショップで取り扱ったんで、そこで店頭買いしてもらって EMS で送って、うん、こっちで雑誌通販に広告出して、大学生で1ページ10万とかで、うん、で通販やったりとか、うん、あの3倍載せて売ってたっていう、買い付けしてみたいな、そういう大学生でしたって感じなんで、シュプリームは別に来たことないです、売るもんなんで商品なんで。
1: うわーすごい、もう本当にもう根っからの起業家さん。
0: そうですね、でまあ、まあ、あのシュプリームだけじゃなくて、ナイキのフットロッカー厳中とか、うん、まあ、日本に置いてないスニーカーとかも買い付けしてもらって、うん、日本で送って雑誌通販やってっていう大学生でした。で元々はバスケ部だったんで、うん、バッシュエアマックスとか、うん、で僕の世代スニーカーブームの第一期でみたいな、うん、MX95 か10万 MX 狩りっていう世代 で、
1: はいはい、
0: で僕高校3年生の時バスケ部引退してからバイトして、スニーカーなんと MX95 含めて100足ぐらい持ってた高校3年生だったんですよ。
1: そんな高校生見たことない。
0: そうです、履くより売るっていうのが楽しかったんで、
1: うん、
0: そういう、もう大学1年とか高校生なんで、今でいうなんかメルカリセドラーとかいろいろいるじゃないですか、うん、あれの走りですね、単純に言っちゃうと。
1: その感覚って高校生で持つのってなかなか少ないと思うんですけど。
0: そうですね、もともとはやっぱ収集するのがやっぱ好きだったんですね。

0: スニーカーとかも、うん、はい、でただのバッシュスニーカー好き少年が、高校3年生で引退した時に地元の、バスケサークルに入って、そこの先輩が大学生とかあったんですけど、うん、大学生とか、まあ、社会人とか、はい、だからおしゃれな先輩がいて、スニーカー好き少年だった僕に、パタゴニアとかグレゴリーとかリーバイスのネームとか、そのおしゃれを教えてくれたんですね。でちょっとずつ目覚めていくんですよ。ただの、うん、本当ナイキのナイロンジャケットとかみたいな部活少年だったんで、で僕はバスケ部でちょっとインターハイまで行った結構ガチガチなスポーツ系だったん でその先輩の影響もあって、代々木公園のフリーマーケットっていうのが今でも本当、ね、年に何回かやってるんですけど、はい、その当時メルカリもないヤフオクもなかった時代に、うん、もう古着のバイヤーが朝4時とか5時からもう野良フリマみたいのがあってみたいな、ベンチで物々交換が始まってみたいな伝説の代々木公園のフリマがあって、そこに行ってみたいな、はい、うん、買い物するのが好きだったんですよね、うん、買い集めていくが、うん、バスケの先輩が安川さんって言うんですけど、25ぐらいからだったんですけど、はい、サンフランシスコに留学をすることになって、うん、で住んでるっていうのがやっぱ分かるし、やり取りしてたんで行って
1: 行ったんだ。
0: ああ、朝4時から3時からでもう買い付けごっこをして、それからエアージョーダンのヴィンテージだったりとか、リーバイスのとかで、やっぱり買い付けしてね、成田の税関とかもなんかプロだと思われたら怖いなとか、どうしようとかみたいな、やっぱり若い18歳だったんで税関もスルーでみたいな、雑誌で見てたバイヤーみたいなのを18歳の時に大学生の終わりにやって、それまで代々木公園でフリーマーケット買い物が好きだったんですけど、集めてるだけなんですよ。やっぱ俺らも売ってみたいよねっていう気持ちになって、うん、もうよその月から帰ってきてからブース出してみたのが取っかかりですね。
1: すごい。で
0: 売ってみたっていう、はい、それで初回いくら売れたと思います？大学1年生が代々木公園の2700円のブースで、
1: 10万くらい。
0: ああ、ドンピシャです。10万売れたんですよ、1日、うん、
1: すごいですね、
0: うん、しかも面白かったのはやっぱ僕その安いものを集めてたんで、うん、全部3倍4倍とか、うん、2倍とかで売ってたし、買い付けしたのも全部そうやって売ってて、うん、マイナスもちろんないし、全部もう10万売れたんですけど、仕入れ値って2万3万だったのがだったんですよ、うん、で最後もう売れちゃってるものはなくなっちゃって、
1: すごい、
0: あ、これ商売なんだ、ビジネスになるなみたいな、
1: すごい
0: この衝撃でしたね、それ。
1: あ、それを18、19で身をもって体験するってすごいことですね。
0: あ、でそっからもう楽しくてしょうがなかったんで、自分が宝探しした見つけたものが価値が変わってみたいな、うん、何倍になってみたいな、楽しいっていう、
1: うん、宝探しか、そういう感覚ですよね。
0: でもともとヤマックスとかプレミアムとか、うん、まあ、人食感もあったりとか、そういうのが好きだったんで、うん、これだみたいな、うん、そっからですね、限定は。
1: へえ、そこからどういうキャリアを歩むんですか？
0: でそれが大学1年生ですよね、うん、で今だったらもう時効なんですけど、うん、大学3年生の時に代々木公園のフリマで2年後ですよね、2ブース出して、うん、大学の友達3、4人手伝ってもらって、フリーマーケットで1日いくらだったと思います？僕、2ブース出したんですけど、
1: 2ブースで、
0: はい、
1: でも最初が10万でワンブースで、でももっといろいろ考えてらっしゃるでしょうから、2ブースで60万。
0: あ、112万、伝説です。
1: うえー、
0: 1日ですよ。
1: フリマってそんなにいく？
0: まあその時ブームだったんでみたいな、はい、しかも今だったらね、メルカリがあってとか安い掘り出し物とかあるんですけど、僕の時やっぱその需要と供給が全然バランスが悪かったんで、ヤフオク始まったぐらいの2000年ぐらいの感じなんで、物が欲しい人だったりとか、安くうまくっていう人がいたりとか、フリマブームあったりとか、もうほんとセトラーみたいな走りですよね、今メルカリでやってるようなとか、セカストで主婦がっていう、あれのほんとリアル版ですね、フリーマーケットで買ってみたいな。
1: 頭いいですね。
0: 大学1年、2年、3年やって、その中でそのメッセンジャーとか捕まえて、ただフリマで売るんじゃなくて雑誌通販やってっていうのとか、どんどんどんどん拡大していったんですよね。
1: なるほど。
0: 動かす金額がやばかったです、大学生の時に。その時雑誌通販もやって、うん、平凡院の業者もやってたんで、卸とかもやりだしたんで、大学3年4年とか、もう
1: すごい
0: 3、40代のもう本当おしゃれなアパレルの業者さんのおっちゃんとか、自営業の人と戦ったりとか、商売とかやってたんで、
1: うん、すごい、ご経験が早いですね。
0: 荒稼ぎしてましたね。 もう20何年前だ、30年前近くなんで、みたいな。そんな大学生だと。でもいなくないんですよ、今の時代、メルカリとかで、みたいな。

0: か。だからファーストキャリアは僕はその大学4年で結局中退したんですけど、うん、名古屋の駅前でファッションビルで22歳の時に古着屋さんとセレクショップ立ち上げましたもん、駅前のファッションビルで。それ22で、
1: はい、すごい考えられないですね、
0: テナントで、
1: はい、へー、うわー、ちょっともっと聞きたいんで1曲挟みますね、はい、今回は横地さんに全て選曲いただいてますので、まず1曲目曲紹介お願いします。
0: はい、古着好きとか古着屋さん好きだったら聞いたことがある、響く曲です。スマッシュマウスの Why can we be friends
1: はい、ありがとうございます。それではお聴きください。スマッシュマウスで Why can't we be friends?

0: スマッシュマウスで Why can't we be friends でした。ということで、え、それでそれでっていうのがもう私ワクワクなんですが、え、それで名古屋にお店を構えて、はい、その後はどういうキャリアなんですか？
1: もう本当は並行輸入とかその業者をやってたんですね。
0: はい、すごい22歳。
1: はい、21、22で、はい、まあ僕は恵比寿の事務所で並行輸入の、要は並行輸入のって言ってもその中止シュプリームとかナイキとか、あとフリマのリユース事業だったりとか、どっちかというとなんかバッタイ派的な、うん、あの綺麗なアパレルじゃなかったんで、僕はプロデューサーでファッションブランドを立ち上げたんですね。それ23かな、
0: 23、はい、すごい展開。はい、
1: それと並行して24の時に、今でもまだあるんですけど、新潟の古町っていうところで、
0: はいはいはい、
1: あの
0: お洋服といえば、ま、そうですね、古町
1: リグラグっていうブランドリユースの大型古着屋を立ち上げて、恵比寿で並行輸入の業者とブランドをやってて、名古屋でセレクションショップやって、新潟でブランドリユースの大きい古着屋を立ち上げたっていう、そんな事業をやってる会社をやってました、20代ね。ファッションブランドをやりながら、
0: はい、
1: でもファッションブランドやってて古着屋さんやってるっておかしいんで、隠しながら、こっちはこっちのブランドとかリユース事業とみたいなのをやってましたね。
0: それで30代40代はどうなんですか？
1: やっぱり20代そのリグラグって古着屋をあの新潟でも数店舗やって、うん、長岡上越っていう、今もう残ってるんですけど、はい、その30の時に丸々バイアウトっていう形で、
0: はいはいはい
1: はい、でも最終的には僕あの株のトレーダーとかもやっちゃってました。恵比寿の事務所でモニター9台とか並べてみたいな。はい、そうなると経済とかいろいろ見てると、自分のそのアパレルビジネスの限界を感じて、うん、古着の事業 のオーナーで終わるんじゃなくてチャレンジしたいっていう思いがふつふつとやっぱトレーダーとかいろいろやってきて、経済とか勉強していたら湧いてきて、で30代にもう全部買い取ってもらってっていう流れですね。30代前半は本当34の時に始まってるんだったから、今14年前ですね、立ち上がってるんで。
0: すごい、なるほど、
1: はい、
0: え、それでそこからこのファッションアテンダントをやろうってなったのはどういう
1: 経緯？その間のやっぱあの事業売却してその34までの4年間とかに、うん、やっぱりそのコンサルで依頼が入ってきたんですよ、
0: うん、
1: お医者さんとか経営者とか、
0: うん、
1: 横井さん、あのパーソナルスタイリスト、まあまあね、ファッションアテンダントの原型なんですけど、うん、個人で依頼を受けてたんですね。やっぱり僕1時間1万円だったんです、その時やっぱ結構高いですよね、
0: うんうん、
1: で2時間2万円からで、で経営者とかやっぱそういうそっち系しかやっぱその金額の対価出さないじゃないですか、
0: うん、
1: 出せないしみたいな、まあ紹介口コミで紹介だけでやっぱそういう案件がいろいろ来ていく中で、まあ今でもあの写真持ってるんですけども、これ説明しちゃった方が早いんですけど、うん、とあるビジネスマンの32歳ぐらい、僕と同い年ぐらいの全身黒なピチピチの格好な方が、
0: はい、
1: 試しで横井さんお願いしたいですって言った感じで使ってくれまして、三洋商会さんってアパレルの大きいファミリーセールを年2回ほどやるとかに連れてってあげて、黒ピチピチの格好を好きだった人に白シャツだったりとか、コンバースのシャックパスの白レザーとか、こんな小綺麗な、
0: あ、すごい綺麗な
1: シャツと白靴を使ったみたいな、三洋商会がマッキントッシュのセカンドラインをやってたんで、そこのコートを安くゲットさせてみたいな、エラインのコートと白靴に白シャツにみたいな、女性受けする清潔感がある格好をしてあげたんですけど、彼は安く買えたっていうのもあるとかで、でも自分と違和感があるご綺麗な格好はピンとこなくて、なんか消化不良っぽい感じもなくはなかったんですよ。で食事会をよくやってたんですよ、
0: うん、
1: で合コンとかじゃないから男女もう比率と関係なく10人ぐらい集めて座りの席でとかって時にやっぱ男女普通の人が来るじゃないですか、うん、その時に田中さんもやっぱ来てくれて、うん、そのままの顔って時に OL さんとか普通の人から田中さん白シャツいいですねとかおしゃれですねっていうことをやっぱ僕がいるからファッションの話とかなりやすいんで食事会も、うん、で終わった後に横井さんの提案100点だったんですね、ありがとうございます、やっと腹落ちしました、ありがとうございました、また頼みますって言った時に、
0: はい、
1: あ、プロの僕の提案100点だろ150点だろみたいな、
0: うん、
1: 正解は女性のおしゃれですねとか言ったので腹落ちしてみたいな、あ、じゃあ僕やんなくていいなっていうのが腹落ちしたんですよ。プロの一生懸命の100点も通じないというか分かってくれないみたいな、あ、だから僕やんなくていいなって、もともとそのお店とかも僕は基本プロデューサーで仕組み作ったりとか、うん、そういうのが01が楽しいなんでみたいな話なんで、僕がプレイヤーでやるというよりかパーソナルスタイルで個人でとかね、 IPO じゃないけどやったことないことをやりたいんでみたいな、個人が儲かってもしょうがないんでっていう、 っぱテント船がつながってファッションデザインと34歳だから14年前で形作ったって感じですよね。だから僕やらなくていいっていう、
0: はい、
1: だからいろんな人が今もそうなのいるんですよ、
0: うん、
1: ファッション業界だけじゃなくてみたいな、
0: うん、あーなるほど、
1: はい、
0: そっか。だから横地さんがやんなくても他の人でもそれって作れるよねって。
1: 他の人の方が逆に良かったっていう、
0: うん、
1: 僕は基本プロデューサーなんでお店もそうですしみたいな、
0: うん、
1: 基本は誰かに任せる、常に誰かに僕は 何もやりたくない、楽しく好きなことしてみたいな、ずっと今だったらもうウェルカム見てきたみたいな、もう出品直後の30分に交渉してもうゲットしたいとか、好きなことだけやりたいんで、うん、そのためにっていう、でも好きなことじゃないと仕事にもしたくない、授業にもしたくないんでっていう、うん、それなんか一石三鳥、一石二鳥、一石五鳥みたいな考えながらやっていくって感じなんで、うん、で仕組み化したっていう感じですよね。もう IT のノウハウとかもうヤフオクみたいな、うん、そうそう、なんかいけるのできてきたなみたいなところの、本当 IT のとか全くなかったのに、
0: うん、
1: 立ち上がってたっていう。
0: いやすごいですね。じゃあちょっと気になる方はぜひね、ファッションアテンダントで検索してみてくださいね。
1: はい、
0: はい、じゃあここでまた2曲目いきたいと思いますよ。ご紹介いただけますか。
1: はい、2曲目はサザンオールスターズです。僕48歳で、
0: はい、
1: というのも親父がやっぱり僕の人生を語る上ですごい影響力があって、彼がやっぱり築地広報デザインの会社やってた、どっちかというとまあ中小企業の経営者だったんで、
0: うん、
1: 彼がやっぱり親父だったから僕今の僕があるっていう。で2年前にちょっとガンで死んじゃったんですけど、でよくその起業した当初ボロボロのアパートマンションに、まあ、子供が住んでて、トヨタのライトエースで、海に逗子とか湘南とか行った時にかかってたのがこの勝手にシンドバッドっていうかね、親世代だったね。
0: うーん、
1: いやサザンが青春なんでみたいな、流れてたなみたいな、僕の青春じゃなくて親の青春ですよね。
0: うん、
1: の思い出の曲です。
0: あ、いいですね。
1: はい、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドです。
0: はい、ありがとうございます。

0: スターズで勝手にシンドバッドでした。続いては横地さんのご自身のお洋服の選び方を聞いていきたいと思うんですが、はい、ご自身の服を選ぶと
1: き選ぶのは僕はもう買うはあのシチュエーションというか場所というかはもうリユース市場ですね。完全に
0: 古着
1: そうです。メルカリ、はい、ラクマ、あとリアルフリマですね。業界人の、うん、結構インスタとかツイッターとかでファッション業界の人がリアルフリマやりますみたいな、うん、そういうところだったりとか情報を嗅ぎつけたりとかポロッと行ったりとかみたいな、そういうおしゃれな人がから買うっていうのと、アメリカでだったと僕もそのね二十何年前からそういうのやってるんで、うん、アラートとか書いてるんで、うん、ボンクレールとか20万とかするじゃないですか。僕普通に1万円とか1万5千円で買ってますね、うん、出品したら僕にアラートが来るんで、うん、そんなボンクレール多分終わりますので、1万とか買えないんで、
0: 買えないです。
1: 出品直後で値段ちょっと間違った人を僕はもう1分2分とかですぐノールックでコメントとか交渉もしないでノールックで買っちゃうんで、そういうプロが貼ってるんですよ。アラートとかかけてロレックスとか、
0: はい、
1: うん、だから一般の人にだから1時間とか残ってないです。そんなモグレールも5万で売れるやつが1万残るはずないんで、1時間2時間1日みたいな、うんうん、そういうプロがあるんです。僕はだからそうやってハッピーして買っちゃってるんで、
0: そういう世界なんだ。バイヤーさんって
1: グローブドロッターとかリモアとかあるじゃないですか。僕リモアぶっちゃけ数台持ってます。全部1万円とか2万円とかで買ってる。
0: 飽きたね。今ってあのコロコロの高いやつですよね。
1: 今高いですね。あれ1万とか2万とかで集めてます。で自分のインテリアの部屋にしてながらキャリーケースじゃないですか、うん、飽きたら数倍で売るっていう資産として持ってるって感じです。
0: すごい経営者だ。
1: 全部だからアラートかけてます。だから一般の人は絶対僕の金額じゃ買えないです、
0: うん、
1: プロなんでノールックで買ってくるんで交渉とかしないしないです。そんな時4日かさらうんで。
0: うわーすごい。そういう、はい、本当に
1: そういう世界があるんですよ。
0: そういう世界があるんだ。
1: ありますあります。
0: それはだから私たち一般消費者が使うようなメルカリでもそういう世界が起きてるってことですか。
1: こんな金額で出しちゃって売れちゃってるのあるじゃないですか、うん、そういうの買ってる人が誰かいるじゃないですか。そういう側です。僕は
0: 貼ってるんだ、
1: うん、だからそうですよ。今とか分かりやすいですよね。普通に1万2万じゃ買えないです。僕はだからもう出品30分以内に来たら、うん、どんなミーティングがあろうがパッと見て一瞬でノルクで買っちゃうとか、一回ロレックスとかも貼ってたんですけど、うん、本当に、うん、結構やばいです。本当にね30秒とかで業者とかノールックで本当に買ってくるんで、で僕も何回も偽物をつかまされたりとか、はい、でもちゃんと返金とかできるんで、うん、そこも自信があるからノールックで買えるんですよ、うん、
0: なるほど。素
1: 人にはあんまり勧められないです。モンクレールも何回も返品したりとか偽物とかあるんで、
0: うん、そっか、その知らん定めできる目があるから、
1: まあ、し、あと、うん、強気で返品するとか、
0: はい、
1: あロレックスとか20万でノルクで買っちゃって偽物とかってシャレになるじゃないですか、はい、ちゃんと返したこともあるし、返してちゃんと返金もそういう PDCA を回してるんで、うん、自信持ってノルクで買えたりとか、
0: うん、
1: あでも買い取りはメルカリとかで実際ロレックスとか安く買い取り屋のがいい金額提示してくれるんですよ実は。
0: へ
1: え、メルカリで買ってすぐ持ってたら5万10万とかみたいな、うん、そういうことができるんですよ。ハックできるんですよ。で僕別にそんな時計好きじゃないんでやっぱりやんなくなっちゃいましたけど、
0: うん、
1: 一時期ちょっと楽しみあのゲームでやってました。
0: 知識があるってそういうことができるんですね。
1: そうです。
0: へえ、
1: はい、高いものをメルカリで買いたくないじゃないですかみんな、
0: うん、
1: 信用とかないしみたいな、うん、買い取り屋の方が案外高く買い取ってくれるんですよ。案外で確実に高く買い取ってくれるんですよ。だからメルカリで20万で買ったロレハックして買ったやつとかも、しかも僕は1日で自転車で買い取り屋を10件とか回って全部アイミス取ってみたいな、一番高いところに売ってくっていう。
0: うわ、ちゃんとしてる。あいみつ取ったことない。
1: ああ、しかもライン査定とか全部出したりとか徹底して一番高いところを見定めてみたいなとこやっていくと全然
0: すごいプロの世界
1: って
0: そうなんですね、
1: っていう。だからよく買い物上手ですねって言われちゃうんですけど、うん、いや僕から買ってる人が、僕からリユースで買ってる人が買い物上手であって、僕が買い物上手とはちょっと違うんですよねっていう。
0: プロですね。
1: 買い物上手売ってる側ですっていう、
0: うん、
1: それ20、30年前からやってるんで、でお店立ち上げて買い取りリユースとかの仕組み作って側なんで、
0: うん、
1: だから自分はリユースかファミリーセールかファッション業界とかそっち側の人のリアルフリマでしか買い物しないですっていう、
0: うん、ご自身が着るお洋服って、まあ、そのリユースとかだったとしてもどういう視点でどういうルールで買うんですか。
1: と今は逆にだから僕がやっぱりそのあのファッションアテンダント側で、あのそれこそ40代からの程よい服装だったりとか、清潔感は何ですかっていう言語化するというか、コンサル側になってるんで、自分の好きな服からより見せる服へっていう魅力のある身っていう、うちのファッションデザイナーのコピーが好きな服から見せる服へっていう魅力の身、好きな服とは違いますよみたいな感じなんで、今は好きな服 よりか、その自分が魅力的になる格好をの方に寄せてますね。だから白シャツだったりとか、うん、まあ、今日もシャツしてますけど、はい、僕は物をちゃんとそのブランドで選んでないんで、モンクレールとか、うん、分かってるからそういうのを1200円で買ってるっていう。
0: なるほど。
1: これもだからいいものを知ってる人が、出品いいものを買ってる人が2枚1500円1500円出したのを2枚で2400円でどうですかみたいな感じで、うん、まあすぐ OK 出て買いました。
0: だから買い物上手の話じゃないですよね。だってプロですもんね。
1: カバンもそうです。これポーターとネバーフットの30年前のあの、
0: はい、綺麗ですね。
1: アーカイブなんですけど、プラダタイプのやつなんで、うん、これ1万円弱で買いましたけど、僕売るとしたら8万とかで売る。
0: そうですよね。
1: 10万とかで売る、
0: うん、
1: アーカイブで
0: そんな金額で仕入れられる世界があるんだ。
1: でもしたんですよね、自分も使いながらの。でも誰でも被んないですか、アーカイブだから、うん。
0: 黒いリュックをね、今お持ちなんですけど、
1: うん、とか、あとこれはたまたまですね、このジャケット。
0: はい、
1: やっぱこういうセットアップが僕よくあのやっぱ提案するんで、うん、今だったらね、白シャツ白靴セットアップみたいな、
0: はい、
1: こういう小綺麗なビジネスマンとかビジカジだったりとかを、うん、でパンツはあのオフプライスストアってご存知ですかね、あの増えてきてるんですけど、うん、新品を70パックとかファミリーセル価格で

0: うん、悪いとかにも入ってるんですけど、実はアパレル大手がやったりとかしてるんですけど、常にあのキャリー品でマックス 80% オフとか 50% オフみたいな、うん、オフプライスストアってところでニューバランスの1万弱するパンツ3000円で買ってるのと、うん、あとこれはやっぱその僕セットアップとかめちゃめちゃ見てるんですよ。やっぱ提案するからいろいろ見てる中で、でもそんなのはやっぱ好きな服とか男のこだわりとかファッション並みからしちゃったらな、距離が離れちゃうんで、でもこのニューバランスのパンツ、テックパンツ3000にこれなんとこ、エチャンダイムです。エチャンダイムっぽくないんですよね。
1: このっぽくないですね。
0: カッティングとか含めて、
1: はい、
0: しかもこれエチャンダイムでおしゃれすぎて売れないから、うん、2990円でセールだったんで、
1: 今着てるわけですか、ジャケット、はい、ちょっと大きめなシルエットで、ね、はい、ゆったりして見えるんですけど、
0: はい、
1: パッと見アメリカ人っぽいような感じの、
0: ナイロン素材のセットアップで、
1: うん、
0: ビジカジに使えるし、ただのセットアップじゃなくてカッティングとか面白いし、うん、H&M のアッパーダイのコスっていう、ね、はい、ブランドのお店だったらあるっちゃあるんですけど、普通の H&M で、このシンプルなセットアップ的なのは、うん、でパンツは売れちゃってジャケットだけセールになってたんで、これ2990円、やべえなみたいな、うん、まあ、それだったら買おうかなみたいな、定価も6990円なんで、はい、なんだこの外資アパレルの大量生産のこの金額感はみたいな、うん、でその安く上手にっていうアイテムはあのセールだったりとか掘り出し物とかは常に見たりとか、うん、そういうギャップで攻めてます。僕がおしゃれな方の人だったら、どうせアパレル人はいいもの着ちゃったりマルジェラとか着ちゃったら、なんか否定にもやっかみにもなっちゃうんで、
1: うん、
0: この安く上手にってやつは絶対真似できないんで、
1: うん、
0: でそういう買い物のスタイルを貫いてますね。
1: うーん、面白い。明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで、いろんなヒントなどなど今までいただきましたけれども、横井さん、改めて聞いてるリスナーさんがおしゃれになるためのヒントやコツって何かありますか？
0: はい、一昨日のファッションアテンダントのアテンドチームもしたんですけど、、うん、サンドイッチの法則です。
1: サンドイッチ、
0: はい、
1: うん、
0: 楽天のサイトを想像してみてください。皆さん、なんかごちゃごちゃしてますよね、
1: はい、ごちゃごちゃ
0: バナーいっぱいありますよね。
1: あります。
0: アップルのサイト想像してみてください。絶対白の余白があって、フォント文字黒、白黒じゃないですか、
1: うん、
0: 余白の白をうまく使ってるのは絶対、僕もそんな見てないですけど絶対そんな感じじゃないですか、
1: うん、
0: 余白の白だ、白をうまく使ってますよね。で白と黒じゃないですか、
1: うん、
0: ファッションって色じゃないんですよ。よく言われるんですけど、女性とか何カラーとかいろいろあるんですけど、
1: うん、
0: いや白黒グレーベージュですみたいな、基本モノトーンです。ジルサンダーさん、ファッションデザイナー全部ググってください。全員黒ですから。これが真実なんで、カラーじゃないです、
1: うん、
0: 騙されないでください。白黒グレーですで、
1: うん、
0: 男性は特に白黒です、
1: うん、
0: モノトーンです。余白をうまく使う、だから白を埋め込んでくださいっていうので、で視線が目線がまず靴に行くんで白靴で、パンツは黒ネイビーでいいんで、みんな汚れたくないじゃないですか、うん、
1: はい、
0: ライトグレーとかベージュとか、まあ、まあ僕もそうですけど、みんな黒でいいんですよ。パンツは黒ネイビーでいいんですよ、
1: うん、
0: そこと土台、建築の上で基礎が固まれば、パンツと靴、白靴、黒パンツ、ネイビーパンツって言って、インナーで白シャツ、白 T みたいな合わせて、でジャケットに黒、まあだからセットアップとかね、分かりやすいんですけどね、パンツのセットアップネイビー黒パンツ、ジャケット黒ネイビーみたいな、そういう白黒白黒っていう淡い濃い淡い濃いっていう感じでミックス、サンドイッチにするとコーディネート楽ですよっていう。でこれが逆で、黒だと先端の黒の靴が重くすぎちゃうと重い印象でみたいな、清潔感出せないん で、
1: うん、
0: で白パンツとかハードル高いじゃないですか。だから黒パンツでよくて、ロジックでいいんですよ。もう白黒白黒みたいな、
1: うん、
0: パンツは黒、靴は白みたいな、うん、まあ、それがライトグレーなのかベージュなのかみたいな、黒がネイビーなのかみたいな、そういうサンドイッチで組むと楽ですよっていう。白 T でいい、白シャツでいい、白靴でいいって、もう決められ考えなくていいんで、まあ、ジョブス的にみたいな、うん、でセットアップにしちゃえばもう簡単じゃないですかっていう、うん、こういうロジックで組めるんですよねみたいな、まあ、これが好きな服より見せる服をっていう感じですよね。
1: 何でしたっけ、はい、ちょうどいいおしゃれでしたっけ、
0: 程よいですね、
1: 程よい
0: 服装っていうね、
1: うん、
0: だ僕もファッションアテンダントって名前やってるんですけど、ファッションってなるとなんか逃げちゃう人いるんで、極力僕服装とか、
1: うん、
0: 装いとかに変換するようにしてますね。ファッションファッションって言っちゃうと、
1: うん、
0: おしゃれな人はみたいな、敬遠もされちゃうし逃げちゃうようにするしみたいな、
1: うん、
0: だからよく言ってるのはちょうどいいっていうかね、

0: 60点の服装を目指しましょうってよくアテンド中でも言ってます。80点90点じゃなくて、90点がコレクション、100点のブランドでランウェイとかぶっ飛んじゃないですか。でファッション雑誌に取材される人が80点70点クラスで、そこまでいかなくていいんで60点でいいです。50点より上、55点60点目指しましょうって言うと大体皆さん、あ、僕でもできそうですねっていう、普通ちょい上を男性は目指しましょうっていう感じですよね。自分のアベレージが40点とかね、50点以下なんで偏差値で言うと、そこが程よい服装って感じですよね。
1: 確かに50点60点って言われるとなんか途端にハードルが下がりますね。
0: 普通ちょい上ぐらいが女の人の程よい服装、清潔感あっていいっていうのはそこなんで、おしゃれしちゃダメですっていう、
1: まあそこから服に目覚めて、どんどんいろんなものに手出したりおしゃれいくのはそれはそれでもう、
0: 自分の中でのアップデートなんで、経験値が詰まるんでセンスが上がってきてっていうので、でもみんなそこまで求めてないじゃないですか。ストリートスナップにおしゃれで撮ってみたいな、イエーイとかみたいな、コレクションブランドのショーウォッチしてみたいな、一定数なんで、今皆さんもう国民服のライフウェアのユニクロさんなんでみたいな話なんで、60点っていう、
1: この60点を叶えるためにはまず初点何を買ったらいいですか、もしくはどこに行けなどありますか。
0: まあそれこそだから真っ先に行くのはもう ABC マートですね。
1: 靴
0: 白靴です。まあ分かると思うんですけど、本当コンバースのシャックパーセル白レザーとか、オールサーの白レザーとか、あのコンバースの、あのオールサーのキャンバスとかだと学生の安い靴になっちゃうんで、白レザーの、あとスタンスミスですね、スタンスミス白レザーとか、もう定番です。永遠のシンプルなオーソドックスなガチャガチャですね。ニューバランスでもないです。もうスタンスミスです。でスタンスミスも僕のアテンだと ABC の1万2000円のやつと1万円クラスのと、セレクトショップで1万9000円のやつのカンガルガーとかいろいろあるんで、それを見比べてどれ買いますかみたいな、僕はやっぱ1万9000円のこの皮いいですよね、フォルム置き方もいいですよねっていうのは欲しいですけど、全然1万2000円の ABC でもいいですよみたいな、女の子そこまで考えてないんでみたいな、まあ、靴を変えちゃうともう真っ先に変わりますよね。印象変わります。で次にパンツですよね。
1: 合わせなきゃ浮くから。
0: はい、土台ですもん。みんな上とアウター行っちゃうんですけど、いや
1: 土台からなんだ。そうです。
0: 家作る考えてください。基礎がしっかりしないと、どんなおしゃれな人でもみたいな話なんで。
1: なるほど、じゃあみんな靴屋さん行こう。
0: はい、オール白です。中途半端な3本線とかいらないですか。あのガキっぽくなるしみたいな。
1: 入ってるのありますよね。
0: 極力チーク、絶対的にロゴものは絶対ダメです。ミーハー感と。
1: ダメなんだ。
0: なんか僕も一昨日もそうですけど、ノースフェイスとかみたいなのも同系色でうっすら入ってるようなみたいな。やっぱ素材です。大人は無地です。白黒です。
1: でロゴは小さく目立たない。
0: いやロゴないです。スタンスミスそうじゃないですか。ロゴないからあれ3本線入ったらダメですっていう。
1: 緑のね。なるほど、いやすごい勉強になりますね。
0: シンプルイズベストです。
1: シンプルイズベスト、
0: 好きな服から見せる服です。魅力の美は違うんでっていう、
1: はい、そのおしゃれの高いハードルに行きたい方はそのまま進めばいいけれども、はい、程よい服装で過ごしたいっていう方もたくさんいらっしゃる。
0: そうですね。
1: そういう方はシンプルで、はいはい、色をベーシックな色で揃えて見せる服装を考えていく、はい、
0: そうですね、やっぱ清潔感で第一印象いいと思うと、やっぱり余白の白、そのさっきのアップルの話ですよね、みたいな、デザインの文脈になるんで、やっぱりなかなか白シャツとか汚れるとか白靴とかみたいな、でもどう見てもなんか奥様の隣の主婦に会った時に印象いいのはやっぱ余白の白をうまく使ってる人なんですよ。白シャツとかなんですよみたいな、黒で小綺麗でデニムとか小汚くなっちゃうってイメージ良くないんで、印象ってそういうもんなんでみたいな。だから僕のアデザインはもうデニム全部捨ててくださいって、デニムでおしゃれするっていうのは相当レベル高いんでやめた方がいいですよ、選択肢外した方がいいですよみたいな、デニムってワークウェアなんで、小綺麗に清潔感がある女性が求めてるっていうのは出すの相当難しいんで、おしゃれな人でも難しいんで、やめた方がいいですっていう、チノパンのユニクロのチノパンの方がいいですっていう。
1: 80点90点ラインの人たちでもあれこれ悩みながら来てるのに、はい、5、60点を狙いましょうの皆さんだと、もう大変難しいアイテム、選択肢を
0: 捨てさせる、考え方を動物的な感じで削除してあげるっていうのも、まあ、コンサルの仕事なんで、デニム履かないでください、全部断捨離しましょう。
1: うわー、のびーさんに聞いてもらいたかった。
0: でもデニムからのおしゃれを構築って相当難しいの分かりますよね。
1: はい、分かります。
0: ヴィンテージ好きだったりとか、デニムで10万とかな、いろいろある中での、その中でも小綺麗にうまく上品にみたいな、相当レベル高いんで、そこをチャレンジしますかって僕言うんですよ。いや、やめときますじゃですよねっていう。

0: おすすめしないですっていう。
1: トレンドもね変わっていきますから、シルエットのね大きさとかもちょっとずつですけど年々変わ
0: って。男性はねとりあえずデニムっていう選択肢いっちゃうんですけど、おっちゃんでも適当に。

0: 伺いました。最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: そうですね、ファッションデザインは実は14年やってるんですけど、ちょっと今あのエンジニアと一緒に開発を進めてるのがショッピングバディ。
0: ショッピングバディ、
1: はい、マッチ&ウォークっていう、はい、ファッションデザインちょっと3時間1万8000円とかなんですけど、うん、でコーディネートとかパーソナリストとかやっぱ勝手になんか買わなきゃいけないとハードル高いんで、うん、もっとライトに今すぐ渋谷でお茶してて1、2時間後にタワレコでもいいし、もちろん服でもいいんだけど雑貨でもイケアでもウィンドウショッピングの相方を探せるっていうマッチングアプリにもちょっと開発を進めてまして。
0: へえ、なんかマッチングアプリっていうとついなんか男女の出会いって考えちゃいますけど、
1: はい、夫婦で京都に行った時にそのマッチングアプリでスタバにいてちょっとどこ行こうかみたいな時に 1,2 時間後に伝統公園のおばちゃんとかおじさんとか男女の出会いじゃなくて知り合い作れるみたいな、うんうん、マッチングアプリをちょっと今開発を進めてるので、
0: 面白い、
1: うんうん、今すぐっていう感じですよね、うん、出張行った時とか海外行った時とかウィンドウショッピングでセンスいい人にリスペクト費払って一緒にマチプラ相手を探せるっていう、うん、ウィンドウショッピング特化のマッチングアプリっていうのをちょっと今開発を進めてるんで、うん、ちょっと期待してほしいですね。
0: 大体いつ頃リリース予定ですか？
1: いや、すぐエンジニア相手作れるんですけど、今ちょっと協業先というか、うん、まずはその企業連携を最初に考えて、そっからの開発を一緒にやっていきましょうよとか、うん、ジョイントベンチャーとか出資受け入れだとかっていう、最初からその世界展開だったりとか一緒に相性いいところを探りながらできるところを常に探してるっていうビジネスマインで、まあ、今逆にいろんなところにまた動き出してるって感じですよね。イベントだったりとか。
0: ありがとうございます。じゃあ今後のね、あのリリースをぜひ皆さんお待ちくださいということで、はい、その他何かありますか？
1: はい、あとまあ女性ユーザーさんになっちゃうんですけど、インテリア DIY アテンダントニトリ IKEA 行ってくれとか、ホームセンター行ってくれとか、うん、はい、一緒に作ってくれとか、登録者がインテリア建築バーも実はこそっとやったりとか、うん、コスメメイクアップアテンダントって一緒に買い物行くのももちろんそうなんですけど、コスメは自宅行ってレッスンとか奥様とか響くと思うんですよね。 あとオンラインレッスンとか、うん、コスメは買い物に習いたいっていう需要があるんで自宅行ってレッスンとか、うん、メンタルケアとかオンラインレッスンとか、もちろん買い物も一緒に行ってあげたりとかみたいな、うん、コスメメイクアップアテンダントっていう横展開もちょっと今開発を進めてるんで、それは今年中にちょっとローンチできると思うんで、うんうん、っていうのもね、ファッションもコスメもなんか結構みんなハードル上がっちゃうんですよね。おしゃれとかなっちゃうと高いものとか、うん、はい、いやそんなことじゃなく、今ライフウェアユニクロでとかリユースでとかコスメもそうじゃないですかっていう、うんうん、そういう横展開をちょっといろいろ仕込んでるんで期待してもらいたいですね、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます。こういう最新情報はどうやってキャッチしたらいいですか？
1: 僕がやっぱり全方位 SNS、 もうスレッズもそうですし、まあ、インスタ、ツイッター、フェイスブック、もう全方位を発信しまくってて、発信しない日がないくらいな感じなんで、はいはい、何かしらフォローしてもらえると、
0: はいはい、じゃあローマ字で横地一騎さんで調べたら何かしら、
1: はい、そうですね、インスタ一騎横地、はいはい、出てきますんで、
0: ぜひチェックしてみてください、はい、
1: まあ、Google で僕の名前検索しても何かしら出てくると思うので、インタビュー記事とか、はい、14年もやってるんで、
0: はい、はい、ありがとうございます。では最後の1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか？
1: これね、ちょっとね PV 見てください、先生の YouTube で、
0: うん、
1: あと僕の世代な岡本ちゃんっていうね、
0: はい、
1: あのイケてる親父なんですけどね、あとキックがコラボした PV がめちゃめちゃいいんですよ。男女の、しかも住所っていうのが男女の一緒に住もうっていう時、住所一緒にしようかっていう、
0: ちょっとラブ
1: シーン的な、ロマンチックそうなんです
0: か、はい、
1: 同棲する時に住所一緒にしないっていう、そういう男女の、
0: はい、
1: その住所っていう題名が素敵じゃないですか。それを聞くと、うん、このあの PV もそうだし、うん、曲ももちろんめちゃめちゃいいんですけど、うん、キック・ザ・カンクルーと岡本さんがコラボしてるっていう、胸アツもそうなんですけど、曲もいいですし詞もいいですし、めちゃめちゃ結構、まあ僕はすごい好きな曲なんですよね。だから入れときました。
0: ありがとうございます、はい、曲は住所フィーチャリング岡村康幸、キックザカンクルーということで、最後にかけますのでね、ぜひ聴いてみてください。本日のゲストはファッションアテンダント代表の横地一騎さんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひながらでハッシュタグ明日なにをつけて投稿してください。メールは明日なにアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は直江司でした。またね。

たい言葉忘れちゃったら愛を溶かす。その度また始めからあの日以上にマジでかます。誰が何と言おうが永遠にラップ、ずっと恋人終わりなく君に入れた熱い感触を未だ変わらず満足。

皆さんこんばんは。8月も中旬になりました。お盆で帰省されている皆さんたちも多いのではないでしょうか。毎日40度近い気温が続いています。また皆さん、熊本地震でたくさんの方々が被災され、そしてまた今なおまだ避難生活をなさっている皆さんたちも多いのではないかと思います。今年のお盆は皆さんどのように過ごされていらっしゃるのでしょうか。一日でも早い、元の生活に戻れることを、願っております。そしてまた今年は8月のこのお盆の時期も、変わらず気温が高くなっています。多くの方々は帰省されている方も多いかもしれませんが、まだまだ九州の方では、地震、余震などもあるかもしれませんので、引き続き皆さんお気をつけください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局西海岸ラジオ 78.6 メガヘルツ FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの、旅に一味加えてみてください。夏休みいっぱい、もしかして、沖縄の方に旅の計画を立てている方もいらっしゃるかもしれません。そんな時には、ぜひこの番組を聞いて沖縄そして読谷村の方に足を運んでください。

していただければと思っています。それではまずオープニングの曲、三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあ皆さんいかがだったでしょうか。毎回ね、お届けしているサンレレの曲、大気王国紫村入り口にあります三線工房町田屋さん、最近ではねこのサンレレの教室などが、割と頻繁に行われています。今音色を聞いて行ってみたいな、読谷村行ってみたいなと思う方、そしてサンレレ習ってみたいなという方がいらっしゃったらサンレレで検索してみてくださいね。 YouTube の方で今見ることもできますのでご覧になられてください。さあ読谷村の方ですが、読む谷の村と書いて、読谷村、実は村なんですが村というんですね。で人口4万2000人の日本一人口の多い村となっています。このラジオではね、皆さんに、読谷村の概要、それから、人口、そしてどんな、ね、ものが特産品であるのか毎週のようにお届けしているので、皆さんもねもうそろそろ覚えてくださったんじゃないかなと思っています。登れる灯台の一つ読谷村、ここにはね残波岬の灯台があります。飛行機をね離発着するときに、夜だと明かりが灯っていたらそこは読谷村のエリアだと思ってください。そして着陸するときに海がね綺麗に見えるようになってくると、なんとなくここは沖縄県のどのあたりなのかなと、初めての方ではなくてリピーターの方は多分思われると思うんですよね。そんなときに橋の方に白い灯台が見えたら

そこは読谷村だと思ってください。海岸沿いにはホテル日光アリベアウザテラス、そして、グランディスタイルグランドメルキュール沖縄残波岬などリゾートホテルがねたくさん並んでいます。この辺りをね目印に、あもうすぐ那覇空港に着陸するんだなと思ってもらえるといいと思います。さあそれでは今週はねメッセージが先に届いているのでご紹介をさせていただきます。熊本県の、女性の方からですね、ラジオネームあるかな、ラジオネーム少しご紹介させていただきます。 KP さんですね、ありがとうございます。28日に熊本ではまた大きな地震がありました。今回は県南がひどいことになってしまいました。私は実家にいて、いきなり予兆も全くなく、まるでジェットコースターに乗ってるような、家が崩れるんじゃないかというほどの激しい揺れでした。幸いコップは飛び出て割れたりはしましたが、停電もなく水は茶色のがしばらく出て飲料には使えませんでしたが、ストックしていた水がなんとか、ストックしていた水でなんとかなっています。爆発事故や県南の被災された方々にはお悔やみ申し上げます。10年前も熊本は大きな被害を受けました。しかし復興の途中でした。2度目の被災ですが、県民は落ち着いて行動されている気がします。頑張っている方々にエールを送りたいです、ということでメッセージをいただきました。 KP さん大丈夫ですか？そしてね、熊本の皆さん、本当に私も出身自体が九州なので、熊本に住んでいる友人などにも連絡をさせていただきました。本当にね、10年経ってもうそろそろ本当にやっとようやく落ち着く頃かなと思っていた矢先だったので、私もそうですが、本当に、被災された方々、そしてまた亡くなられた方々もたくさんいらっしゃいます。どうか、本当に一日でも早く、また元の生活に、ね、戻れることを、祈っていたいと思っています。 KP さんありがとうございました。またね、あのメッセージはもちろんのこと、リクエストなどもありましたら遠慮なく送ってください。よろしくお願いします。それでは、今週ね、曲を皆さんにご紹介させていただこうと思っています。今週皆さんにご紹介する曲、くがにの花、そして遠藤の花、2曲続けてどうぞ。

かがだったでしょうか。2曲続けてご紹介させていただきました。それでは続いては8月の少し観光のね、情報などをご紹介させていただきます。8月はもうね、全国的に沖縄の方が涼しいと言われていますが、皆さんの地域ね、通常だとまあお盆が明けると少し涼しくなるというふうに言われています。そんな中で8月の沖縄の、ね、旅の計画立てるときに、やはりこれだけ気温が高いといろんなこともやはり考えますよね。まずは8月の沖縄の気候で、まあ全体的にだいたいもう30度を今超えているのは皆さんもご存知かと思います。そしてこの厳しい暑さがやはり沖縄の方では、そうですね、10月11月近くまで続いたりもすると思います。皆さんには沖縄で旅をしていただくためにも、少しだけ沖縄での旅行前に知っておきたい気候のポイントということで、いくつかご紹介させていただきます。こちらの方は沖縄物語、沖縄コンベンションビューロー情報をお伝えしていきます。まずは厳しい暑さが続きます。強い日差し、思ったより沖縄で海海水浴などをしているとすごく焼けているということありますよね。熱中症対策、まあ、こまめな水分補給や休憩なども、そしてまた海辺を、ね、楽しまれる方はよかったら有料になったりしますが、パラソル、そして木陰、ここを、ね、必ず皆さん意識しててください。実はパラソルの下でもものすごく焼けるんですね。沖縄で海遊びをする場合には、まずシュノーケリング、海水浴、ダイビング、マリンアクティビティなどいろいろ楽しいものはあるんですが、やはり日焼けがすごく気になります。日焼けを防ぐためにも帽子、サングラス、日焼け止めに加え UV カットの羽織物など、砂浜や海面からの照り返しなど、これが一番ね、沖縄では応えるかと思います。そしてまた突然の雨、沖縄では、スコールのような、激しい雨が降ることもあります。まあ、海辺にいる時には濡れてもよかったりしますが、短時間で止むことが多いんですが、折りたたみ傘、それからレインコートなどがあるといいと思います。そして、ご存知のように今年は台風が沖縄ほとんど直撃のようになっています。台風シーズンが10月いっぱいぐらいまでは続きます。そして上陸しやすい時期になりますので、飛行機やフェリーが欠航する場合もあります。旅行前は天気予報や交通情報を確認し、余裕のあるスケジュールを立てておくといいと思います。ね、もう本当に飛行機によってももちろんなんですが、航空会社によって例えば変更が効くチケットと変更が効かないチケットとあったりしますよね。このあたりをしっかりと確認をいただいて、台風前だと、この予定を変更する可能性もあったりしますが、でもなんといっても沖縄は離島になります。もしもね、長引く台風になった時には、宿の手配、それからレンタカーの手配、そして様々なことをね、考慮しないといけないので、まあ、例えば少しお金を多めに持っておく、それからクレジットカードっていうところも少しこう視野に入れていただいて、万が一の対応という部分を、まあ、少しご相談をいただきながらやっておいた方がいいのではないかと思います。そして最近では沖縄でのマリンスポーツ、これの事故がすごく増えていますので、このあたりは体調が悪いなと思った時にはもうマリンスポーツは、中止する、そして延期するっていうところを考えてください。そして8月のイベントに関しましては、夏休み中の、イベントということで、エイサーフェスティバル、これもちょうど今お話をしている数日後になりますが、北谷の方で行われます第45回エイサーフェスティバル in 北谷。そして、美ら海水族館の方では美ら海ナイトアクアリウム、こちらが8月31日まで行われる予定です。そして第44回与那原大綱引き祭り、こちらが15日から16日まで行われる予定です。
そして8月のイベントたくさんあるんですが、ここ読谷村の方では、8月の23日の日曜日夕方5時から9時30分まで高潮大通りエイサー天国が行われます。県道6号線を歩行者天国にしまして、この期間夕方5時から6時30分まで、この期間を歩行者天国にしてエイサーが、繰り広げられるということで、多くの方々がこのエイサー天国を見に来られる方も多くなります。ぜひね、この時期に沖縄に来られる機会がありましたら、遊びに、皆さん回られていただくといいと思います。そして沖縄の方では、旧盆が、予想されます。8月の25、26、27、8月の25が、また迎える日、そして26日が中日、そして27日が送り日となっていますので、こういうあの行事にちょうど差し掛かった方々は、沖縄の伝統芸能エイサーをいろんなところで見ることができますので、このあたりも楽しみにしていただいてもいいのではないでしょうか。そしてリゾート

ペルなどでは各地域でたくさんのイベント催し物、そして、地域によってはエイサー、いろんなところで見ることができます。最近ではリゾートホテルなどでの演舞ももう当たり前のようにね、されていますので。そしてまたこの南国、この8月の時期といえば美味しいスイーツなどもたくさん味わうことができます。リゾートホテル、そして各ショップでのトロピカルフルーツを使った、デザート、それからスイーツ、スムージー、パフェね、楽しいものがたくさんありますので、味覚ね、それも涼しげに、召し上がっていただくのもいいと思います。そして沖縄の定番の沖縄黒糖ぜんざい、いろんなところで食べ歩きをするととってもね、美味しくいただけるかと思います。ぜひ召し上がってください。さあ、それでは続いての曲をお届けいたします。芭蕉布、鷲田村、2曲続けてどうぞ。

今日はねしっとりとした曲を皆さんにお届けしております。ここからは皆さんね、読谷村の魅力、ふるさと納税のご紹介です。読谷村はね、本当に夕日がどこからでも沈む、本当にこの美しい夕日を眺めることができる場所になっています。私が好きな場所はそうですね、残波岬の灯台周辺、それから二来ビーチ、戸口ビーチでも穴場が実はたくさんあるそうなんです。今度ね来られた時には皆さんがどこからご覧になられるのかわからないんですが、リゾートホテルのテラスからねご覧になってもいいんじゃないでしょうか。さあまずは読谷村の方で、まずね、たくさんのポータルサイトがあるんですが、その中で、今回ご紹介するのはふるさとチョイス、人気が高いふるさとチョイスの方で、まず沖縄旅行クーポン、読谷村の歴史と伝統芸能の里、工芸の里読谷村後から選べる旅行券150万円分、すごいですよね。これ500万円の寄付でいただくことができるようになります。すごいですよ、有効期間が5年間ということで、いろんな読谷村の旅行クーポン、ウェブカタログからお好きな旅行プランを選んでお申し込みいただけるカタログ形式の便利さ、これがねとても売りになっています。そして、この読谷村のね美しいエリアで150万円分っていうところがもうね魅力ですよね。5年間っていうのはすごくいいんじゃないでしょうか。こういったクーポンなどがねいくつかありますので、この読谷沖縄旅行クーポン検索してみてください。そして白熊旅行クーポン、15万円分の、クーポンがいただけるのは50万円の寄付でいただくことができます。こちらの方もね、ふるさとチョイスの方で検索していただくと新しく加わっています。そして旅行クーポンの中でもいろんなところが出していて、日本旅行のクーポンなどもあります。同じく50万円の寄付で15万円分の旅行クーポン、手軽に行くと30万円の寄付で9万円のクーポンなどがあります。そして、それ以外は HIS のクーポンなども同じく50万円で15万円分とあります。こういうね、寄付してそのクーポンでいろんなところの旅行券というのを自分で選ぶというのも大切ですし、物を選ぶというのもいいのではないでしょうか。さあそしてご紹介していきます。ACT 会長モード、白トリュフ発酵飲料紅芋1ヶ月スリムチャレンジ、これちょっと新しいものなんですね。白トリュフ発酵飲料250ミリパック1週間分4パックが、こちらいただける3万5千円の寄付でいただくことができます。なんだか重いとかねすっきりしない、そんな日こそ ACT 会長モード、読谷村産の有機バナナ、有機バナナと紅芋、そして読谷村で開発した白トリュフの、菌を使った発酵腸活ドリンクだそうです。ちょっと飲んでみたいなと思っています。 100% 天然添加物がない、そういうね、ドリンク、また紅芋に含まれる食物繊維やポリフェノールが多い、腸を優しく刺激するという白トリュフ由来の発酵代謝物が腸内フローラのバランスを整え、巡りと代謝を内側から、高めてくれるというこのドリンク、3万5000円の寄付で4つ届くそうなんです。ちょっと試してみるのもいいかもしれませんね。そして新しい読谷村の貸別荘、エルネストザンパ宿泊券1泊素泊まり1名から4名まで、14万7000円の寄付で4名までということで、ちょっとお得ですよね。中がねすごく、ログハウスのような中になってますね。ちょっといい雰囲気が最高に素敵です。夕日を眺めることもできるそうで、貸別荘となっております。割とね読谷村の方は宿泊施設がすごく多いです。先日もねご紹介させていただきましたホテル日光、アリビラ、ウザテラス、ね、いろんなものがありますが、そんな中で新しく加わった今回の、お宿、こちらエルネストザンパ、こちらねいろんなプランがあります。11万5000円のプランは、ペアでお泊まりいただけるプラン、そして4名までという場合は14万7000円になっています。そして人気なのがベトナムちゃん特製レモングラス、豚まん4個入り1万5000円の寄付でいただくことができます。
そしてまた、沖縄ジュエリーの方では18万円の寄付で素敵なオリジナルのジュエリーをいただくことができます。その他ユンタンザ花追、ミンサーハンハーバー帯、これももう限定のものになりますが、とてもね素敵なものがあります。そしてね長浜亭というね80万円の寄付のものもあります。そしてこれ新しくまた出ましたね、沖縄でモーターパラグライダー体験チケット。最近ね多いんですよこのモーターパラグライダー、こちら1名様で4万円、2名様で20分で8万円、1名様とお子様1名ずつで7万4千円、そして大人13名以上1名様で5万円の寄付で乗ることができます。モーターパラグライダー、よくねホテル日光アリビラの周辺を通っていると、あの空をね見上げるとモーターパラグライダーが飛んでるんですね。こちら体験チケット所要時間は20分となっております。こちらお一人様とかねいろいろありますが、親子で一緒に乗りたいという方はぜひ試してみていただくといいと思います。フライトスケジュールの方ですが、所要時間は約20分、フライト時間は10分間、出発時間は10時11時1時2時3時となっています。フライト予定地中城モールビーチ、うるま市海中道路、読谷村モメンバルビーチとなっています。これねすごくいいです。なぜかというと実は私乗ったことがあるんです。事業者さんの方はねブルースカイさんというところになるんですが、こちらねすごくいい体験ができるようですね。これはどこでねできるかというのはその日の天候によってもできるできないがありますので、チェックの方はしっかりしておいてください。よろしくお願いします。このアリビラのね上空から見るのは、私は実は中城村の方で乗ったことがあるんですけど、このブルースカイさんとってもね素敵なオーナーさんなんですね。ウミガメが見えたりもすることもあるそうです。そしてやっぱりこう潜ってみるというよりは実際にはこう飛んでみないとわからないものも実際ありますので、皆さんね、乗ってみるのもいいんじゃないでしょうか。さあそれでは1曲をお届けいたしましょう。ティンガーラ、こちらねご紹介します。ティンガーラナークニー。

いかがだったでしょうかね。夜にぴったりな曲だったのではないでしょうか。さあ、読谷村のふるさと納税、その他ね、やちむんなどもたくさんあります。またもうね、先の話になるんですが、お正月用の琉球ガラス、ガラスやスズメさんの毎年恒例となっております花咲くガラスの鏡餅、もうこちらの方がね、チョイス限定で割と上位に入ってます。もうこの時期から鏡餅を寄付される方がいらっしゃるんだなと思ってね、まあ確かに少し早めにいろんなことを準備なさる方もいらっしゃるのかもしれませんね。あとは、ここよ読谷村の方はやちむん、焼き物の、ふるさとたくさんあります。やちむんの里というところ、ここに来られる時にはやちむんの里、それから、工房が70工房以上ありますので、いろいろと暑さと向き合いながらではありますが、巡ってみるのもいいかと思います。そしてまた涼しい時期になりましたらね、やちむん屋さん巡ってみるのもいいのではないかなと思っています。そんな中ね、人気ランキングとしては、近所二郎窯のお孫さんになります、かなこさんの陶芸工房富士山、そして人気の虫の音さん、それからさまざまなやちむん工房さんが人気のランキングとして上位に上がっています。ぜひね、いろいろと目にね、目に入ってくるものとしてはパッと見て、一目惚れするという器はあると思うんですけども、旅に出かけた時に手に取って気に入って買って帰られるものもあるかと思いますが、読谷村の方では圧倒的にやちむんの返礼品が揃っています。また琉球ガラスも揃っていますので、いろいろと皆さん、ね、なかなか暑くて外に出かけられない時こそ、少しねパソコンなどで、ふるさと納税の読谷村の返礼品見てみるといいんじゃないかな。

番組を紹介していきます。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜ゆきです。8月突入、本放送的には今回の放送が8月一発目の放送、夏本番って感じで、太陽ギラギラだし、セミくんも元気に泣いてるし、あでもね、そうセミくんにとっても暑すぎなのか、お昼はさすがに泣いてないですよね。夏の生き物たちさえも困らせるこの暑さにげっそりしながら、なんとか生きているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、ほんと暑い日続いてますね。みんな生きてますか。そう、最近武田さんからいただいたペットボトルホルダーも使わせていただいてるんですけど、それが色が黒なんですよ。そう、それをねちょっと持って外歩いてたら、太陽パワーで秒でチンチコチンになりまして、いやー黒やばいですね。いやー、ほんとお外出るときは太陽当たらないようにしなくちゃだなーという、そんなこの暑さのせいで先日名古屋でゲリラ雷雨すごかった。そう、ひどい時は体感としては5秒に1回ぐらいなペースで雷がブシャーンって言ってて、そう、雷が苦手な桜なので一人でギャーってもう叫びまくっておりました。あとそう、雷だけじゃなくてね、雨風もほんとひどくて、いやあれだけの荒れ具合なかなかないですよね。いやほんとね、この世の終わりかと思いましたね。で、そう、排水が間に合ってなくて浸水したりとかはねあったみたいなんですけど、命に関わる大きな被害はなかったみたいでほっとしたんですけど、まだねそんなゲリラ雷雨もこの夏ありそうね。台風とかも来てるみたいなので、みんなもね引き続き天気予報とかいろいろな情報注意しながら過ごしてくださいね。そしてそんな中、また熊本県で大きな地震がありましたね。現地の皆さんのご無事を祈っておりますね。え、番組を聞きの皆さんの地域はどうでした？揺れたのかな？まあ、こればっかはね、本当技術が進んだ今でもまだまだ予測も難しいって言われているので、普段からの備えが大事。

れば憂いなしってことで常に意識高めとかなくちゃですよね。はい、地震で怖い思いをした皆さんのもとにも元気パワーが届くように、サンサタから元気の発信今週もお届けしていきますのでよろしくお願いします。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はゲストコーナーにてシンガーソングライター藤田舞子さんからのメッセージ、そして新曲をお届けします。ゲストコーナーもお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは愛知県田原産メロン果汁使用愛知マスクメロンタルト。そうこの後のねお便りコーナーで夏を感じる香りどんな香りでしょうというお題のもとみんなのねお便りをご紹介していきたいなと思ってるんですけど、そう匂いじゃない香りじゃないんだけど味的なものでやっぱりこうメロンとかスイカ食べるとあー夏だなーって気持ちになれる桜なんですけれど、そうこの前本当にリアルなメロンもねお差し入れでいただきまして本当ごちそうさまでした。むちゃくちゃ美味しかった。でまあちょっとねスタジオでメロンは食べれないのでということでこんなおやついただきました。マスクメロンタルト、わーい嬉しい。はいということで今回はちょっと夏を感じるちょっと高級感あふれる気になるをご紹介していきたいなと思います。でそうこれ愛知マスクメロンタルトということで愛知県の田原産のメロン果汁を全重量のうち 0.64% 使用しているということでちゃんと果汁使ってるということで本物だよ。そんな愛知のメロンを改めて味わわせていただきたいなと思います。ということでじゃあこれねまた箱も立派なんだよね。そう美味しそうなメロンの写真とともによしじゃあこれまでね箱のよいしょ、うん、引っこ抜いてお中に入っております。そうタルトなのであの船みたいな形になっててそう真ん中にこうおやおやってなっていてうんやっぱりメロンなだけあってちょっと黄緑がかった色になっておりますがね一つずつ小分けされているのでね一つずつ大事に食べれますね。じゃあこの袋を開けてあーいいですね美味しそういただいていきたいなと思います。いただきます。うんうんうんうんおーメロメロメロン美味しい。しっかりメロンの味しますよ。でそのメロンもなんて言うんだろうあの駄菓子屋系にあるメロン味ってうんなんかお菓子だねみたいな味だと思うんですけどこれはね本当にリアルメロンの果汁ものすごくフルーティーなメロンの味で美味しいです。ただフルーツのメロンってちょっと売り臭いというかそういうところが苦手だなって方も多いと思うんですけどこのおやつだとその売り臭さ全然ないので、うん、メロンがちょっと苦手だなって方もすごく美味しくいただける味になってると思います。でタルトなんだけどパサパサ感とかも全然なくてね結構しっとり系なんですよ。なのですごく食べやすくていいですね。いやこういうのってやっぱりプレゼントとかあとお差し入れお土産とかでも喜んでもらえると思うのでね愛知県にお住まいなんだけどこのお盆とかね地方に帰られる方とかお土産にしてもらえるといいんじゃないかなと思いますのでねこれ田原産のメロンってことなので田原で売ってるのかな愛知県内だったらどこでも買えたりするのかな気になった方見かけたら食してみてはいかがでしょうか。ということで今回ご紹介しましたのは愛知県田原産メロン果汁使用愛知マスクメロンタルトでした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。いいですね夏なリクエスト届いておりますよ。夏島優也さん海士市の YK さん丹波のイシトさんからリクエスト榊原郁恵さんで夏のお嬢さん。

夏島優也さん、そして天市の YK さん、そして丹波の石戸さんからリクエストいただきました。榊原郁恵さんで夏のお嬢さんでした。はい、1978年の7月1日に発売された榊原さんの7枚目のシングルということで、そう、榊原さんって私もなんかタレントさんっていうイメージ、そう、渡辺徹さんの奥様っていうイメージだったんですけど、そう、改めて第1回ホリプロタレントスカウトキャラバンでデビューしたアイドルさんということでね。そう、この曲もね、そう、私が生まれる前の曲なんですけど、でも曲は知ってるんですよね。で、そう、先週のお便りのお題、アイスクリームからリクエストくださったのかな。そう、歌詞にもね、そんな言葉入ってましたね。ということで、すごいリクエスト曲かぶりましたね。皆さんリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りやメッセージご紹介していきます。早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、夏を感じる香り、どんな香りでしょう。そう、さっきのね、スイカとかメロンは味なんだけど、そう、味覚じゃなくて今回は嗅覚。そう、夏を感じる香りといったら、みんなはどんな香りをイメージしたのかな。ということで、お便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずはラジオネーム、アンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。今週のお題、夏を感じる香りはバーベキューの焼ける匂いです。あー、バーベキューね、いいね、夏っぽい。鉄板または網の上で焼いた肉がたまらなく大好きです。あ、やっぱりお肉なんですね。肉と野菜の香ばしい匂いがたまらなく大好きです。ちゃんと野菜も入ってましたね。よかったよかった。

をいただきました。ありがとうございます。いや、いいね、バーベキュー、夏っぽいね。みんなどこでバーベキューとかやるのかな。涼しめな川とか海とか。でもそれこそ今結構いろいろな施設でバーベキューもねできるようになってきてて、あ、そう、この前ねお邪魔させていただいた愛知牧場でもバーベキューできるんですよね。ただね、ちょっと今年の暑さのこと考えるとバーベキュー暑そうだよね。でもそういう暑い中食べるバーベキューもまた美味しいし、でそのバーベキューの香りっていうのも懐くていいですね。そう、お肉の香りもいいんだけどさ、タレとかソースの焦げた匂いも良くないですか。私結構あれ好きなんだよね。でそういった香りってさ、あのバーベキューだけじゃなくてさ、お祭りの屋台とかでもするじゃないですか。なんかそういうのもまた懐くていいなって。あとイカ焼きの香りとかも好きだな、チュルリということで。いや結局なんかちょっと食欲の方に結びつきそうな感じだけど、はい、まずはアンタンカンさんからバーベキューの焼ける匂いといただきました。ありがとうございます。さあそして他には、他には海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。夏を感じる香りは蚊取り線香の香りです。蚊がたくさん飛んできますので、お寺やお宮にある線香と同じぐらい匂います。蚊に食われるのでといただきました。ありがとうございます。あ、確かに蚊取り線香の香りも夏いよね。わかる。てかもうほんと蚊なんとかしてほしいんですけど、今季結構私やられまして、もういろんなとこ痒くてたまんない。そう、ほんと血あげるからさ、頼むからほんと痒くしないでいただきたいっていう。そんな蚊もさ、そう、あの YK さん蚊に食われるってやったんだけど、私蚊に刺されるって言うんだよね。え、皆さんどうですか。他はあれかな、蚊に噛まれるとか蚊に吸われるとかいろいろあるかな。これもまたちょっとお題にもなりそうな感じですよね。他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ユキこんばんちゃおーっす、こんばんちゃおーっす。夏を感じる香りですが、まずは家電の蚊取り線香ですね。蚊取り線香は蚊取り線香でも、あのぐるぐるぐるぐるっていうやつじゃなくて、コンセントに刺すタイプの最近のやつですね。夏といえばセミなのですが、蚊もつきものですね。ね、ほんとそうだよね。特に夜に飛んでくる蚊はややこしく、ややこしくっていうか鬱陶しいって感じかな。いつの間にか蚊に刺されて痒くなるんですね。ね、ほんとそう、いつの間にか刺されてしまいました私も。そんな時活用されていたのが、テレビ CM で流れていたノーマットのコンセントでの家電の蚊取り線香の匂いですね。電源を入れた後、少し焦げ臭いような少しツーンとくる独特な香りが寝床の近くに置いていたので、その匂い印象的ですと。なるほどなるほど。いや、でも最近のやつとかだとね、ほとんど無臭、あまり匂わないものが増えてきたと思うんだけど、あ、もしかしたら液体のやつじゃなくって、あの四角いなんていうの、なんか本当にマット引いてあれを温めることで虫除けにしているっていう、ちょっと前のやつなのかな。そしてもう一つはやはり金柑の匂いですね。僕はいつも蚊に刺された場所を我慢できずバリバリ描いてしまう癖があるので、金柑を使うときは蚊に刺された後すぐに金柑を塗りますね。金柑のツーンとくる消毒液の匂いも好きですともいただきました。ありがとうございます。いや、これちょっと私最初読んだ時、金柑ってあのフルーツ食べ物の方の金柑の香りかなと思ったら、蚊に刺された時にかゆいかゆいって塗るあのお薬の金柑だったんですね。なるほどなるほど。そっか、マルッチさんは金柑派なんですね。私はね、無比派ですね。最近無比塗りまくっております。確かにああいう虫刺されのお薬も独特な香りがあって、スーッとするというか、あのツーンとする感じ、夏っぽいですよね。ということで、蚊取り線香、さらには金柑の香りなんていただきました。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、いつも歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、蚊取り線香ですね。やっぱり蚊取り

健康パッと思い浮かべる方多そうですね。いろいろな蚊の予防機種ありますが、あの何とも言えない匂いが夏を感じさせてくれます。むき出しで置いておくのもいいですが、我が家は豚の鼻から煙を出しています。むっちゃかわいい。また時間調整したいときはホッチキスの針を装着するとしっかり消化してくれるのもいいですねといただきました。ありがとうございます。あ、マールポッカートニーさんが言ってる蚊取り線香は本当に元祖のやつ、コンセントに刺すやつじゃない方の蚊取り線香かなね。煙が出るってあったもんね。てか、豚の鼻から煙が出てくる、むっちゃかわいい。いや、そういうのもまたなんか想像するだけで懐くていいですね。で、ね、後半あったさ、ホッチキスの針を使う、何それ、裏技っぽい。そうすると時間調整ができるの。同じようにホッチキスの芯使って調整してたよっていう方もいらっしゃるのかな。いや、そういったプチ思い出的なエピソードもいいですね。ということで、蚊取り線香の香りといただきました。ありがとうございます。いいね、いいね、夏っぽいぞ。さらにはみんなどんな香りかな。ラジオネーム、そうちゃん、ありがとうございます。チャオッスー、チャオッスー。夏を感じる香りはシトラス系などの香りです。夏の街を歩く人たちとすれ違うとたまに香ります。あの香りを嗅ぐと夏だなと感じます。いただきました、ありがとうございます。あ、シトラス系ね、フレッシュな感じがして夏いですね。シトラス系何の香りかな。香水とかもあると思うし、あれもあるよね、あのなんかシーブリーズ的な、あのクールスプレーとかクールウォーターとか、ああいうのとかも結構シトラス系多いかもしれないよね。確かに夏っぽいですね。そして、そして他にはラジオネーム、ヘベレケさん、ありがとうございます。ゆきさん、こんばんは。こんばんは。 FM ヒューガから聞いています。いつも遠くからありがとう。テーマですが、メロンの甘い匂いですといただきました、ありがとうございます。ねえ、ほんとタイムリーというか、そう、今週の気になるのコーナーでもね、メロンのおやついただきましたが、いや、リアルメロン、フルーツのメロンの甘い匂い、あれもね、ほんと夏感じますよね。そう、そういったリアルフルーツをね、ペロッといただくのもほんと幸せなんだけど、そう、この時期だとさ、フルーツかき氷とかもいろいろあるじゃないですか。そう、それこそメロンかき氷、そう、私も南千田でいただいたことあるんですけど、あれ美味しかったな。あとは、そう、ちょっと街中で食べた桃のかき氷、あれもね、すごく美味しかったな。そう、ただ結構お値段があってね、確か2000円か3000円かもそのぐらいしたんだけど、まあでもね、本当にそれだけを出す価値があるぐらい美味しかったので、ちょっとまた今年の夏もそういったちょっとリッチなフルーツかき氷食べに行きたいなーなんていうのを企んでたりするので、はい、またもし食べに行けたらね、報告させていただきたいなと思います。と、ちょっとかき氷の話に行きましたが、はい、ヘベレケさん、メロンの甘い匂いなんていただきました、ありがとうございます。あと他には、他にはこんな香り、ラジオネーム、星野泉さん、ありがとうございます。ユキチャオッス、チャオッス。火曜日午後、愛知県でもゲリラ雷雨になり停電発生したりしましたねと。あ、停電になっちゃったとことかもやっぱりあったんだ。いや、ほんとあれ激しくて怖かった。この影響が分かりませんが、熱帯夜でなくなり、翌水曜日朝は少し涼しかったですが、雷はいらないですと。いや、ほんとそうよ、雷は勘弁していただきたい。ということで、今週のお題ですが、すぐ浮かばなかったので久しぶりにしっかり考えました。いいですね、しっかり考えていただけて嬉しいです。そして、汗です。香りより匂いが合ってると思いますが、確かに、6月になると汗しっかりかく人多くなり、混雑する電車内では匂い対策しない人多いから汗臭さしますといただきました、ありがとうございます。いや、そうだね、確かに汗の匂いっていうのもね、夏ならではと言いますか。いや、あれもね、なかなかちょっとね、大変だなって思う時もあったりするんですけど、まあでもそういうのもまた夏ならではって感じもしますよね。ちなみにライブ会場とかでもね、やっぱり夏になるとそういった夏い香りが漂ってくるので、夏

だななんて思ったりしますね。いや私もねちょっとライブでいっぱい汗かいてね、ちょっと夏い香りになってたらごめんなさい。なるべくね爽やかな香りで皆さんにご挨拶できるようにと頑張りたいなと思っておりますが、いやーやっぱり暑いからね汗出るもんは出ちゃいますもんね。というまあそんな感じでございますが、星野泉さんからは汗の香りといただきました。そしてそして他には、夏島優也さんありがとうございます。僕は暑いのが苦手だから夏の匂いというと汗臭い、アスファルトやビルが照らされて焦げたような匂いと嫌なものが浮かんでしまいがちですが、よく考えるとスイカとおがくずのカブトムシの匂い、プールのカルキの匂い、花火祭りの出店の匂いと花火の火薬の匂いと結構ワクワクする匂いもありましたといただきました。ありがとうございます。いやよかったよかった。そうね、やっぱりこう夏暑いとかなんか匂いもなげっそりみたいな感じだともったいないと思うんだよね。そうなんかワクワクする匂いってたくさんあってね、夏島優也さんたくさんあげていただきました。スイカの香りとかおがくずのカブトムシの匂い、これもちょっとすごく夏っぽくていいですね。ちなみに私もね小学校の時にお家でカブトムシ飼ってましたね。おがくずの香りも懐かしいな。そしてプールのカルキの香り、いやこれもまた夏の香りだよね。しかも思い出の夏の香りって感じかな。であとはね花火の出店の香りとか、あと火薬の香りとかね、もうなんか想像するだけでワクワクしてきますよねっていう、そうせっかくの夏なんだからワクワクしなきゃなということで今回のお題でございましたよ。ぜひね今年の夏皆さんそういった夏のいい匂い、ワクワクする匂いを想像して、そしてリアルに嗅いでいただいて夏を楽しんでいただきたいなと思います。と皆さんからいろいろな夏の香りあげていただきましたが、いやもうどれもねわかるっていうものばかりでしたよね。そんな中ね、さくらが香り思いついた、思い浮かんだのは制汗剤、そうあのデオドランドの匂い、そうあのエイトフォーとかギャツビーとかああいうやつの香りを嗅ぐと、あ夏だなと感じます。そうあの夏の学生時代のね物質を思い出すんですよね。そうさっきの話じゃないんだけどさ、汗臭くなるのが嫌でみんなシューシューフキフキして物質がいろいろな匂いになってたんですよね。なのであの香りが匂ってくると、あなんか夏の物質、あの学生の頃のあの映像がフラッシュバックするなーなんて思ったりするんですよね。ちなみにさくらは未だにね使っておりますけれど、 AG デオのフローラルブーケの香りが大好きでございます。ということでちょっとね汗臭いのやだなっていう方はね、そういうアイテムを一つこの夏使っていただくのもいいんじゃないかななんて思っております。ということで、いやもうほんとね夏楽しんだもん勝ちだと思うんですよね。いろいろな夏っぽいもの見て、夏っぽいもの食べて、夏っぽい香りも嗅いで、五感すべて使って夏をエンジョイしていただけたらなと思います。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここで次回のお題発表したいと思います。次回のお題、学生時代に戻れるとしたら夏休み何をしたいでしょう。はい、7月後半から8月にかけて学生の皆さんは夏休み、いいね。はい、大人の皆さんはなかなか1ヶ月以上お休みって難しいと思うんですけど、もし今学生時代に戻れるとしたらこの1ヶ月ちょいの夏休みにどんなことがしたいですか。あの時読めなかった本を読んで感想文を書くとか、あの時行って楽しかった家族旅行にまた行きたいとか、童心に戻って公園でセミ捕りしたいとか、川で遊びたい、友達とプール行きたいなどなどなど、あの頃の夏休みを思い出して大人になった今では味わえないあの頃ならではの夏休みを懐かしめるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメールradio@cloverneet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧 Twitter、ハッシュタグ、シャープ FM773、シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお

0: 大募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ。
0: さてここからはゲストコーナーということで、今回はですね、なんとシンガーソングライター藤田舞子さんから番組宛にメッセージをいただいております。というそんな藤田さんからのメッセージをお届けする前に、まずは藤田さんのプロフィールを簡単にご紹介していきたいと思います。藤田さんは愛知県の名古屋市出身のシンガーソングライター。2006年ゲームヒーローのかけらのオープニングテーマ恋に落ちてで CD デビュー。ゲームソング、アニメソング、 CM ソングのほか、初めてのお使いの挿入歌などご自身が作詞作曲を手掛けた楽曲が多くのタイアップ抜擢。切なくも心に寄り添う恋愛ソングや応援ソングを発信中という、そんな藤田さんからのメッセージ、そして楽曲、ここでお聴きいただきましょう。どうぞ。
2: FM ななみさくらゆきのサンサタレディオをお聴きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの藤田舞子です。私藤田舞子は今年で CD デビューから20周年を迎えています。 CD デビューしたのは2006年、恋に落ちてという歌で CD を出したんですが、20年前、皆さんは何をされていましたか？私はですね、20年前、 CD デビューはしたんですが、その時はまだ歯科医院で歯科衛生士をしていました。そう、歯科衛生士としてですね、患者さんの歯石をね取ったりしてたんですよ。でも全国流通でね、まずはインディーズだったんですけども CD が出せるということで、 CD を出して路上ライブしたりだとか、ライブ活動をしてファンの方々を増やそうと、頑張っていたのが20年前ですね。まさか20周年を迎えてベストアルバムを出したり、あと今年は47都道府県を弾き語りツアーで回ってるんですけども、47都道府県、どこの県に行っても応援してくださる方々が歌を聴きに来てくださるという、なんかそんな未来はちょっと全然想像できていなかったので、とってもありがたいなと、幸せだなと思いながら活動しています。さあ、さてそんな私藤田舞子ですが、名古屋は地元なんですね。で、20歳の時に上京したので、ちょっと東京の生活の方がちょっとだけ長くなってきたんですけども、やっぱりちょっと離れるといいところがたくさん見えますね。名古屋のいいところ数えきれないんですけども、やっぱりね、道の広さはね素晴らしいと思います。都会にいるのになんか狭くないというか、ちゃんと空が広かったりとか、緑も多いですし、やっぱいい街だなってね帰ってくるたびに思います。あと私はスガキ屋も好きだし、味噌串カツも好きだし、やっぱおでんは味噌おでんなんですけど、やっぱね、東京に行くとおでんを買っても味噌がついてなかったりとか、あと冷やし中華を食べてもマヨネーズがついとらん冷やし中華どうやって食べたらいいのって何回も言っとったなと。だからもう今ではもうほんと冷やし中華家でしか食べなくて、マヨネーズね、自分の冷蔵庫から出してきて食べるのでそんな風にですね、やっぱもう名古屋の味が染みついとるなと、すごく自分でも感じます。さあ、そんな名古屋でもライブが決まっています。現在47都道府県を弾き語りライブで回っているんですが、明日8月2日日曜日に名古屋公演があります。藤田舞子 20th anniversary 47都道府県弾き語りライブツアー、愛知公演は8月2日日曜日、名古屋今池ガスホールです。こちらチケット発売中ですので、ぜひぜひ、いらっしゃってください。そしてですね、藤田舞子公式 YouTube もあるんですが、登録者数がなんと10万人を超えました。 やすごいんですよ。10万人ね目指してきたんですけども、本当にですね達成してとっても嬉しいです。これからもライブ映像だったりミュージックビデオだったりといろんなね

ものをアップしていきたいと思っていますので、ぜひ藤田麻衣子 YouTube で検索していただいて、公式 YouTube の方チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ今日聴いていただきたい曲なんですが、7月15日に藤田麻衣子の新曲ヴァンパイアが配信リリースになりました。この新曲ヴァンパイアなんですが、声優の杉田智和さん原作脚本プロデュースのオーディオドラマ魔境界アナザーブラッドの主題歌になっています。タイトルがですねヴァンパイアってあるんですけども、吸血鬼ですよね。ヴァンパイアって永遠の命を手にしていたりとか、あと美しいっていうイメージがあるんですけども、それに比べて人間はどうしても寿命が来てしまう。 でもそのヴァンパイアと人間、どうしても人間は寿命が来てしまうんだけど、でもなんか永遠に生き続けるって果たして幸せなんだろうか、なんかそんなことをですねすごく考えながら歌詞を書きました。なのでちょっとヴァンパイアの物語にも注目しながら、ぜひこの歌を聴いていただけると嬉しいです。それでは最後にお届けします。藤田麻衣子でヴァンパイア。

さ続けない。藤田舞子さんからのメッセージ、そして新曲ヴァンパイアお聴きいただきました。いや、ヴァンパイアむっちゃさくら好きな曲調でね、 B メロの店長とかも超好きで、そう、歌詞もほんと素敵でね、これすごいよね。声優杉田智和さんの原作脚本プロデュースのオーディオドラマの主題歌ね。杉田さん、そういった活動もされてらっしゃるんですね。オーディオドラマの方もめっちゃ気になりましたね。ということで、そう、楽曲も素敵だったし、あとコメントもね、もうほんといろいろお話いただきましてありがとうございますね。藤田さん、むっちゃお話上手ですよね。で、そう、名古屋ご出身ということで、名古屋のお話もいっぱい混ぜてくださって、そう、冷やし中華のマヨネーズの話とか、名古屋愛嬉しいですよね。という、そんな藤田さんのメッセージの中にもありましたが、改めまして、藤田さんは今年2026年 CD デビュー20周年を迎え、47都道府県での弾き語りワンマンライブを実施中。愛知公演は8月の2日日曜日、今池ガスホールで開催ということで、土曜日の本放送をお聞きの皆さん、明日ですよ、明日、まだ間に合う、ぜひ足を運んでみてください。その後もですね、8月29日土曜日広島公演、9月の6日日曜日鹿児島公演、10月12日月曜日祝日山形公演、11月15日日曜日高知公演と、来年4月25日日曜日までツアーは続くということですので、ぜひ皆さんお近くの会場などで藤田さんの生歌を堪能ください。詳しい情報、そして藤田さんの今後のご活動の情報は、藤田さんのホームページ、また YouTube の方もチェックよろしくお願いします。ということで、今週のコメントゲスト、藤田舞子さんでした。ありがとうございました。さくらゆきのサンサタレディオ、ピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、青縁で始まりカラー。 BTS を手掛ける HYBE の日本支社が手掛ける日本人7人組ボーイズグループ青縁の3枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、 DXTEEN で WANA。 日本の吉本興業と韓国の CJENM によるラポネエンターテイメント所属の日本の6人組ボーイズグループ DXTEEN の7枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、乃木坂46でぜひに及ばず。秋元康さんプロデュースのもと、48グループのライバルとして結成された女性アイドルグループ乃木坂46の42枚目のシングルが1位に輝きました。ということで、今週は3曲が初登場。そんなランキングから、今週は1位に輝いた乃木坂46のぜひに及ばずお届けします。

今週の第1位、乃木坂46で是非に及ばずでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ次が変わったので今週から新テーマです。8月のテーマはチンチコチン熱いバトル作品ということで、暑い夏にも負けないようサムのコーナーもチンチコチンでいきましょう。熱いバトル作品の熱いアニソンご紹介していきます。ということで今週ピックアップするのはワンパンマンの第1期のオープニング曲ザ・ヒーロー、イカれる拳に火をつけろ。はい、まずはアニメの話からいきましょう。ワンパンマンは第1期が2015年の10月5日から12月21日まで、第2期が2019年の4月10日から7月3日まで、そして第3期の第1クールが2025年の10月12日から12月の29日まで、そして第3期第2クールが2027年放送予定となっているアニメ。頭髪すべてを失うほどの懸命な特訓を3年間行い、どんな強敵も一撃ワンパンチで倒す力を手に入れた主人公埼玉。強くなりすぎたせいでどんな強敵と戦っても一瞬で決着がつき、やりがいを感じないという悩みを抱えながらも個性豊かな仲間たちと共に戦う姿を描いたギャグアクション作品。そう、私初めてこのタイトルとキービジュを見た時、アンパンマンのオマージュギャグ作品かしらって思ったんですけど、

そう、まあまあまあもちろんねギャグ要素もあるんですけど、ヒーローたちの熱い戦いが見どころなバトルもので、その泣けるシーンとかあと震えるシーンもねちゃんとあって、何よりヒーローのセリフも熱い、ちゃんとチンチコチンな作品なんですよね。でチンチコチンなのはストーリーだけじゃなく曲も熱い。はい、初代オープニング曲担当したのは影山博信さん、遠藤正明さん、北谷博史さん、奥井雅美さん、福山由紀さんの5人からなるジャムプロジェクト。もう名前も言っただけでも熱いですよね。そんな熱いジャムプロジェクトの熱い歌お聴きいただきましょう。テレビアニメワンパンマン第1期オープニング曲、ジャムプロジェクトでザ・ヒーロー、イカれる拳に火をつけろ。

テレビアニメワンパンマンの第一期オープニング曲、ジャムプロジェクトでザ・ヒーロー、イカれる拳に火をつけろでした。ジンジカチンね、ほんとジャムの曲はね、聞くだけで体温上がりますよね。でさらにカラオケとか自分で歌うとよりチェンジコチンになれるので、ぜひ皆さんも歌ってみてください。さあ引き続き次回もチェンジコチン熱いバトル作品。

さくらの活動情報、イベント情報プッシュプッシュということで、8月、そう、イベントの日が近づいてまいりましたよ。はい、次皆さんにお会いできますのが8月16日日曜日、まなみりかさんのお誕生日イベントにゲスト出演させていただきます。会場が愛知県の新栄シャングリラ、オープン13時30分、スタート14時となっておりまして、ライブがあったり DJ さんが DJ してくれたりと、いろいろ熱い内容となっております。で、出演者さんもたくさんの中、さくらの出演時間も発表となりました。さくらの出演時間は、まずはソロタイムが17時55分頃からの出番で、もう一つ名護手のアッキーさんの DJ タイムに1曲コラボさせていただきます。そちらの DJ タイムが19時スタート予定となっております。ぜひぜひ皆さん、頭からお尻までお楽しみいただけたらなと思います。そんなこちらのイベント、チケットが、一般チケットが3000円、当日チケットが3500円で、これ素敵よ、学生女性の皆さんは1500円でご入場いただけるという、大変リーズナブルな感じになっておりますので、ね、ぜひ学生の皆さん、女性の皆さん来ていただけたらなと思うんですけれど、まあ、もちろん大人の男性の皆さんもですね、当日チケットよりも前売りチケットの方が少しお値打ちになっております。前売りチケットは主催さん窓口チゲットよりご予約お願いいたします。で、チゲットの方でお目当てのアーティストって選べるところがあるんですけれど、こちらさくらゆきでご入場いただけましたら、さくらゆき予約特典つけさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、チゲットがちょっと使い方わかんないな、申し込み仕方がわかんないなっていう方いらっしゃいましたら、いつものさくらの予約フォーム、ホームページの予約フォームの方からも受付させていただきたいなと思いますので、ぜひお気軽にご予約いただけたらなと思います。ということで、8月16日日曜日、リカちゃんのお誕生日をみんなでお祝いしましょう。皆さんにお会いできるの楽しみにしております。そんなさくら出演イベントの詳細、最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイト、ゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン、携帯、スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、 旧 Twitter、 アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というチャーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、次が変わったのでエンディング曲も変わりました。8月のエンディング曲はさくらゆきソロ名義サードシングルクロスディストラクションに収録されておりますコロナキャットボールイメージソングボーディングボーリンググローウィンです。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各曲でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。おやす。

時刻は5時を回りました。全国2300万人の早起きの皆さん、おはようございます。聞いていただきありがとうございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。あっという間に7月も終わって、気がつけばもう8月の中旬、お盆真っ只中ですね。まあ去年よりかは幾分か涼しいのかもしれませんが、それでもやっぱり日中の暑さは、うだるような感じがするので、皆さん水分たくさんとって、元気にいい毎日を過ごしていただきたいと思います。本日は先週の佐藤弘子さんの会に引き続きゲストさんがスタンバイしてますので、後半に出演していただきます。それではクラパラシーズン5の46回目、これから45分間どうぞお付き合いください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

さあ始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインや日本酒をクラシック音楽とマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントをしたりと、もう何でもありです。ということで、まずはですね、私からのご挨拶代わりに私の演奏をお聴きいただきたいと思います。ファーストアルバム、愛の挨拶の中から、そんなことはどうでもいいさ。もうね、この暑い夏、なんか毎日外出るともなんかもうどうでもよくなってくる時あるなと思って、この曲をチョイスしてみたんですが、ジョージ・ガーシュイン作曲、ヤシャ・ハイフェツ編曲で、ポーギーとベスの中からそんなことはどうでもいいさ。ピアノは石橋直子さん、バイオリンは奥村愛でお聴きください。

今週もたくさんのお便りリクエストをいただいてますので、早速ご紹介しましょう。これは小田原国際音楽祭絡みのお便りなんですが、パーソナリティの皆様おはようございます。おはようございます。 FM ヒューガから聞いています。ラジオネームヘベレケです。小田原から遠いですが、こちらには宮崎シティフィルハーモニー管弦楽があります。1993年8月に結成された団員約70名からなるアマチュア楽団です。主にメディキッド県民文化センター（宮崎県立芸術劇場）や宮崎市民文化ホールなどを舞台に活動を続けています。リクエストはアントニオ・ビバルディの四季の秋をお願いします。 FM ヒューガということで、ヒューガ市在住のラジオネームヘベレケさん、毎週のようにお便りをくださってるの、ありがとうございます。ヒューガ、宮崎県ですね。宮崎県はね、宮崎国際音楽祭っていうのが、毎年ありまして、それの多分ね、第1回目か2回目かぐらいの時に私は受講生として、参加させていただいて、アイザック・スターの公開レッスンを受けたことがあって、でその後大人になって、その国際音楽祭に今度は、出演者、普通 のコンサートもやってるので、そちらの出演者として、参加させていただいたことが、あります。なので宮崎はその時かな、あとコンサートでも 1,2 回、行ってるような気がしますね。2年、3年、4年ぐらい前に1回行った気がしますが、宮崎ね、高千穂にすごい行ってみたくて、いつか行きたいなと思ってるんですが、そう、九州はね、プロのオケが九州交響楽団しか多分ないんじゃないかなと思うので、こうやってね、宮崎でオーケストラ活動とか、あるのとても嬉しいなと思います。今ね、アマチュアの皆さんもすっごい上手だからね、アマとプロの違いってなんだって思うぐらい、まあ、一番大事なのは多分楽しんでやることじゃないかなと思うので、そして地元のみんなにこう愛されるオーケストラであるといいなと、おはがきを見ながら、思いました。さあ、じゃあ、ヘベレケさんからのリクエストをお答えしたいと思います。アントニオ・ビバルディ作曲の競争曲集秋より、本日は第3楽章アレグロを聴、いていただきます。これはですね、超豪華メンバーの CD でして、アイザック・スタン、ピンカス・ズッカーマン、シュローミンツ、イザック・パールマンという当時最高の、そうそうたるバイオリニストたちが一堂に会し、ズービンメータ式イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団との共演になってるんですね。でおそらくこの、秋は、シュローミンツがソロを、弾いていると思います。ビバルディの四季の中から秋の第3楽章をお聴きください。

さあ、パーソナリティが担当するパートのコーナーに参りましょう。私はバイオリンなので、今回もバイオリンの曲を聴いていただきたいと思います。今日おかけする曲はですね、ギルシャハムが弾いてるプロコフィエフ、ロシアの作曲家ですね、プロコフィエフのバイオリンソナタの第2番の第4楽章を聴きいただきたいと思います。この曲もともとフルートの曲で、フルートで演奏されることもあるんですが、このフルートで演奏されて初演かどうかちょっとわからないんですけど、とにかくそのフルートで演奏されたのを、オイストラフが聴いて、この曲をぜひバイオリンに書き換えてほしいっていうことで、プロコフィエフ自らが、多少こう手を加えてバイオリン用に作り直したものだそうです。なんかこの4楽章はちょっとこう、なんだろうな、まあ聞いていただければわかると思うんですが、快活な感じではあるんだけれども、どこかこう軍隊的な感じもありつつみたいな感じの曲です。まあかっこよくてとても好きなんですけれども、聴いていただきたいと思います。プロコフィエフ作曲のバイオリンソナタの2番の第4楽章、演奏はバイオリンがギルシャハム、ピアノはオリル・シャハムです。抜粋です。

0: ではまたお便りリクエストご紹介しましょう。東京都立川市在住、ラジオネーム塩わさびポテトさん。奥村さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 奥村さんの会は出身地の新潟の話がよく出るので、新潟に興味津々になりました。私は30代後半の独身男子ですが、まだ新潟に足を踏み入れたことがありません。それがなんと、先日仕事の出張で新潟市に入国してしまいました。入国って新潟市も日本なので同じ国ですよ。へぎそばは好物で都内でよく食べるのですが、地元新潟のへぎそばをその出張時に食べてしまいました。美味しい。さすが本場は違うなと思いました。奥村さんは多分関東圏にお住まいかと思いますが、こちらで食べる新潟の名産物と本場で食べる名産物はやっぱり違うと思われる食べ物は何でしょうか。おまけにリクエストもしちゃいます。ブラームスの何かピアノ曲をお願いします。ということで、立川市在住、ラジオネーム塩わさびポテトさん、お便りありがとうございます。新潟に帰ったんですね。7月に1回新潟行ったら、多分記録的な雨だったんじゃないかな。帰り際ものすごい土砂降りで、駅の前のマンホールとかもマンホールの中から水が溢れてて、何箇所かやっぱり冠水したみたいで、なんか大変だったというニュースを見たんですが、私は無事、新幹線は普通に動いてたので帰ってこれましたけど、在来線は全部ストップしてて、ちょっと大変な時でもあったんですけれども、新潟ね、そうね、この時期で言うと一番枝豆かな。東京でも枝豆たくさん手に入りますけど、やっぱりね、新潟の黒崎茶豆はね、もう最高に美味しいです。普通の枝豆よりもしかしたらちょっと時期が遅めなのかもしれないですけど、もう私はこの枝豆が大好きで、新潟の人はなんか丼で食べるんですよね。丼で食べて、枝豆の外側の鞘の中にこう豆が入ってるじゃないですか。でその豆の中一つ、豆に一つ一つ薄皮があるんですけど、その薄皮をも歯でこそぎ落として豆だけを口に入れるっていう食べ方で、食べます。割と器用に食べるんです。それを丼でもう本当にひたすらリスのようにむしゃむしゃ食べてるっていうのが夏はよくある光景ですね。あとはね、東京で、新潟の、タレカツ丼のお店があったので行ったんですけど、私このお店の名前出しちゃっても大丈夫なのかな。うちの近所にとんかつ太郎っていう、とても有名なタレカツのお店があって、そことはちょっとやっぱりね、美味しいは美味しいんですけど味が違ったので、やっぱり、とんかつ太郎のカツ丼食べたいなと思いましたぐらいかなみたいな。まあ他にもね、いろいろあるんですけどね、これからね、新潟に行かれる方、いろんな美味しいものもたくさんあるので、お酒も美味しいし、おせんべいもお米も水も美味しいので、食の街を楽しんでいただけたらと思います。さあ、それでは、塩わさびポテトさんのリクエストにお答えしましょう。ヨハネス・ブラームスのピアノ曲、とっても美しく切ないメロディーの5つのピアノ商品より第1番はいかがでしょうか。演奏はポーランドのピアニスト、ピョートル・アンデルジェフスキーの演奏です。

0: して皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシックの音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてます。もうね、裏の顔っていうほど裏でもなく、もうほぼ表みたいな感じになってますけれども、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあります。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエスト、こんなコンサートしてほしいとか、こんなコーナー作ってほしいとか、どしどしご連絡ください。秋には実行委員会が発足するそうなので、もう私たちも後戻りできないので、よろしくお願いします。ご報告でした。番組のスポンサー、グレイスノーツレコーズからのお知らせです。この度フルートに特化したコンピレーションアルバム、フルートショーケースボリューム1を7月29日に全国リリースしました。オーディションで選ばれた8人のフルートディーバをフィーチャーしたアルバムです。今日はその中より、なんと松本幸穂さんがこんな早朝に遊びに来てくれました。松本さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: すいません、朝早くに よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では早速松本さんの、ご紹介をします。兵庫県西脇市出身、12歳でフルートを始める、日本奏楽コンクール審査員特別賞受賞、日本クラシック音楽コンクール全国大会出場、島村楽器音楽教室コンクール金賞受賞、自主企画公演をはじめ、コンサートやライブ、企業、式典、イベント演奏のほか、CM や広告、メディアにも出演。関東、関西を中心に活動し、講師としても、講師の指導に当たられています。SNS 総フォロワー数がなんと10万人ということで、私多分数千人くらいなんですけど、ちょっと秘訣聞いてみようかなと思うんですが、何をどういう記事をアップし

0: 一番頑張ってたのが TikTok で、うん、TikTok にアニソンを中心に投稿してて、こう一時期すごい力を入れてた時期があって、うん、毎日投稿して、うん、っていうのをやってました。
1: わーすごい、はい、それはもう自分でじゃあ編曲したりみたいな感じで、
0: もう原曲を元に、うん、あの合わせてやってるっていうような感じで、
1: あ、音源と合わせて、はい、じゃあ一人で、
0: あ、そうですそうです、
1: 演奏して、
0: はい、
1: それを流すというか投稿して、
0: そうですそうです、はい、
1: そのアニメは時代的にはどれぐらいの今のアニメとか、
0: 今のアニメもちょくちょくやりつつ、うん、あのワンピースとかこう言ってもいいですかね、うんうん、あの
1: 大丈夫、
0: あのこう長らくこう愛されてるようなアニソンの曲を一つの動画でこうすごく短く切り取って10曲ぐらいやるみたいな、う
1: ん
0: う
1: ん、ああなるほどね、
0: はい、へアニメ好きに刺さるような感じのやってたんですけど、もともと私はアニメはそんなに詳しくなくて
1: そう、私も実はアニメはあまり知らないので、はい、しか言えないんですけど、
0: はい、
1: まあでもあれですよね、きっとあの世代的には幅広い、
0: あ、そうですね、
1: 世代があの興味を持ってくださるんですよね、はい、きっとね、
0: そうです
1: ね、ワンピースとかも長いですもんね、
0: 長いので、ね、結構こう熱量の強いファンの方たちが聞いてくれたりとか、
1: うん、
0: はい、
1: もう完全にね、私なんかもう時代に取り残されちゃった感があってその SNS の使い方なんかいつもあなんか反省はするんだけど全然、はい、あの学習しないみたいな感じのところなのでちょっとあの参考にさせていただこうかなと思います。さあ、では今回オーディションで、選出した8人のフルートディーバに選ばれて、フルートに特化したコンピレーションアルバム「フルートショーケースボリューム1で、CD デビューした松本幸穂さんですけれども、そもそも応募したきっかけっていうのは何ですか？
0: きっかけはそのオーディションの記事を見つけた時に、あのを知った時に、結構私直感型なんですけど、うん、見てすぐ受けようってすぐ決めたっていうのが実際のところで、あのオーディションの記事にあの最後のところにこの自分の可能性をこう最大限に引き出してこう夢の第一歩へみたいな、その言葉に惹かれてそう書けようみたいな、
1: この文章を書いた人、はい、グッチョブですね、
0: はい、
1: そうか、すごいそのオーディションとちょっと関係ないんですけど、そもそもフルートを始めたきっかけは何ですか？
0: あ、フルートはあの中学校の吹奏楽部で始めたっていうのが最初で、あの本当は小学校の4年生からオーケストラ部っていうのがあって、そこで始めたかったんですけど、その時はバイオリンにそれこそなりまして、あの卒業して中学校になったタイミングで始めました。
1: じゃあ元々フルートをやってみたかった？
0: あ、そうです、やってみたくて。
1: フルートは結構倍率高いですよね、はい、吹奏楽ね、
0: はい、はい、高かったです。
1: ちゃんと勝ち取れたんですね、
0: はい、偶然
1: それがね、今につながってるから、やっぱ吹奏楽の人それすごいなと思いますよね。部活で始めてそのままプロになる、弦楽器とかピアノってあんまりそういうのないので。
0: そうです
1: ね、みんなもう3歳4歳から始めてみたいなところがあって、はい、本当に吹奏楽の人たち尊敬、あのほとんどが自分の意思でこう始めて、自分の意思でこうね、あの動いて活動してるので、すごいなっていつも、
0: うん、ありがとうございます。
1: すごい、それがね、このオーディションにつながって実際、はい、CD ができましたけれども、
0: はい、
1: 選曲はご自分でされたんですか？
0: そうですね、あのたくさん候補曲を出して、うん、あのプロデューサーさんと相談をしてっていう形で決めていったんですけど、はい、その今回の曲はもともと大好きな曲で、うん、こうなんか心に食ってくるよう な泣けちゃうような、そんな大好きな曲なので、うん、あの今回選曲しました。
1: なるほど、その、はい、撮った CD の音源を実際に聞かれました？自分で、
0: はい、
1: どうでした？
0: もうなんか最初はどんな風に出来上がったのかなっていうのが、うん、楽しみとこう不安と合わさったドキドキだったんですけど、うん、聞いてちょっと、ま、安心というか、あ、よかったなってまず思って、うん、あのその曲を決めた時もこう自分のこう思いとかそういうのもしっかり曲に乗せられたらいいなっていう思いで、うん、あの選曲したので、そんなこう思いが込められてたらいいなと思いました。
1: 実際レコーディングしてみて、はい、なんか予想がこういう感じでレコーディングするんだとか、こういうのすごい

0: い自分の勉強になったなみたいなことってありました？
1: そうですね、あのこうピアノの場所があって、うん、そのなんていうんですか、ちっちゃい部屋っていうかブースで分かれてのレコーディングだったので、う
0: ん
1: う
0: ん、あ、分かれて撮ったんだ。
1: はい、なったので、なんか結構初めての感じで、うん、すごいこう静寂の中、これからも残っていく音楽を撮るっていうところに、うん、なんかすごいコンサートとはまた違う難しさをすごい感じました。
0: はい、わかります。あの私も経験あるんですけど、基本私たちはね、後ろにピアノがいて、はい、一緒にその場で呼吸を聞きながら、はい、せーのでこう弾くじゃないですか、はい、で響きもこう、ね、空間でこう合わさってだけど、うん、ブースにそれぞれ入るとまず姿が見えないのと呼吸が聞こえないのと、はい、アイコンタクトも場所によってはできなかったりとかするので、すごいあのやりにくかったなっていう覚えが私はあるので、はい、あのちょっと独特なあれですよね、緊張感というか。
1: そうですね、聞こえ方がこう違うと、うん、なんかやっぱり感覚が、
0: ね、そうですよね、はい、後ろから聞こえてくるわけじゃないから、ね、
1: はい、
0: そうか。でも一応スムーズには、
1: あ、そうですね、それにこの音響ハウスさんっていうその素晴らしいスタジオで、うん、あのレコーディングさせていただけるなんて本当初めてなので、うん、すごいありがたい機会で、はい、ありがとうございますという気持ちです。
0: ぜひね、その評価、あの曲を皆さんにも聴いていただきたいなと思うんですが、じゃあこれは、松本さんからご紹介していただいた方がいいかな、はい、と思いますが、はい、じゃあ曲の紹介をお願いします。
1: はい、映画ミッション用にエンニオ・モリコーネが作曲した名曲です。もともとはオーボエでメロディーを奏でていますが、今回はそれをフルートでトライしてみました。この曲を私松本幸穂のフルート、須藤千春さんのピアノでお楽しみください。モリコーネ作曲、ガブリエルのオーボエをどうぞ。

0: クラシックパラダイスの48回目あっという間でしたが、いかがでしたでしょうか。松本さんも最後までお付き合いくださいね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 SNS でつぶやく際はハッシュタグクラパラも入れてください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。クラシック音楽だけじゃなくて、別にそれ以外でも全然構わないんです。恋愛相談とか人生相談でも、何でも大丈夫です。例えば20代独身女子です。毎日サウナに入りたいのですが、お財布が厳しいです。どうすればいいでしょうか。難しいね。お風呂をお湯出しといて自家製サウナみたいにするとか、僕は音大附属高校でバイオリンを学んでいます。先生が優しすぎて困っています。もっとスパルタでお願いしたい場合はどうすればいいでしょうか。私に連絡ください。スパルタでレッスンします、などぜひどしどしお便りください。では来週はチェロの宮川優子お姉様の登場でございます。松本幸穂さん、朝早くからありがとうございました。
1: 楽しかったです。また呼んでください。
0: はい、本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日水分補給を忘れずに、元気に暑い夏を、過ごしてください。いってらっしゃい。
1: いってらっしゃいませ。
0: この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
1: あまり聞いたことないですよね。
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか？
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね。
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へえ、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
2: はいはい。
1: すると重力が関係なくなります。
2: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
2: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
2: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
2: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: あ、確かにそうですね。
2: はい、この解放ソックスは何が違うんですか？
1: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式解放ソックス、ぜひ履いてみてください。
2: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
2: 素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
2: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
2: あ、すごい。本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
2: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
2: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
2: はい、
1: 実はですね、解放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
2: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
2: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか？
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの解放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
2: 一般医療機器でお医者さんにもですか？
1: そうなんですよ。
2: いや、驚きました。
1: さらにさらに、解放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
2: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね。
2: はい、
1: そんな解放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式解放ソックスを履き始めて3日目の夜、夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつり

0: もほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよと勧めたいと思っています。
1: いや最近私寝れなかったから、はい、このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね、はい、続いてはですね、谷口さん55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー谷口さんも良かったですね。
0: ね、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、はい、あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、はい、これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。う
0: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
1: ほ
0: う、皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか。
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか。
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか。
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか。
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3000円台ですか。いやお得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650、 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
3: ようやくねちょっと落ち着いてきたんですが、さっき水戸も結構激しく降っていて、
4: はい、
3: 私が今日東京出てきたのが4時ぐらい、
4: はい、
3: 常磐自動車道も結構ね降ってましたよ。
4: そうですか。
3: やっぱ千葉あたりね、柏から、岩間ぐらいにかけて結構激しく降っていて、車結構多いんですよね。
4: うーん、
3: お盆でしょ。だって
4: もう帰省ラッシュとかは始まってないですよね。
3: みんなどこに行くのかなと思ってね、朝から結構交通量多くて、でやっぱああいう玉突きとかあるじゃん。
4: はい。
3: でやっぱね、自分が気をつけててもね、その本当車間をこういう時に取らないと気が抜けないなと思って、まあ、いつも気をつけて運転してるんですけど、やっぱその路肩っていうかね、水も溜まっちゃってんだよね。
4: あ、雨でね。
3: うん、最近高速道路の路面だいぶ質がいいんでね、水が溜まれづらいんで。

0: ですけど、結構さすがにね、走りづらかったし、いや、これからね、出かける方では、今運転してる方なんか本当に気をつけていただきたいと思います。そして、電車がですね、遅れてて、品川水戸間の常磐線がこれ大雨の影響で一部列車に遅れが生じております。あと鹿島線ですか、一部運休が出てます。高速道路、東関東道なんか通行止めでしょ？
1: そうですね、はい。
0: 成田空港行けないんだよ、これ。
1: ねえ。
0: リムジンとかああいうのどうすんだろうと思ったりとか、昨日なんか海外から帰ってきて、成田空港から家に帰れない人も結構いらっしゃったみたいで、
1: ああ、そうですよ
0: いやー、海外からさ、成田に着いてさ、帰るぞって疲れてんじゃん、飛行機乗って、そっから帰れないと地獄だよね。
1: そうですね。
0: で、千葉駅とかあの辺もね、もう普通の道路が冠水しちゃったりとか、亡くなかった方も、ね、いらっしゃったみたいですけれども、あと気持ちはわかるんだけどさ、近所のなんか川とかさ、見に行っちゃったりとかさ、
1: はい。
0: いつものとこどうなってっかななんてさ、行って帰ってこない人もいたりとか、あと農家の方なんかはね、やっぱ心配で見に行ったりするじゃん。本当に気をつけてほしいよね。いやー、でも線状降水帯なんていうのは昔なかったでしょ？
1: いや、そうですね。怖いですよね、今考えると。
0: ねえ、なんで昔なかったものがなんで、やっぱ
1: 温
0: こ
1: 暖化じゃない
0: う、
1: です
0: 温
1: か。
0: 暖化でそういうものが発生しちゃうわけですかね。こないだの台風もさ、なんか進路おかしかったよね。
1: 茨城からこう上陸して、で栃木とかに進むっていうね。
0: さ、普通さ、なんか西から来るじゃん。
1: はい。
0: だから、こう、太平洋からさ、回ってくる、なんか、大谷のスイーパーみたいな感じで、ギューンってこっち、普通は抜けていくよね。
1: はい、そうですね。
0: 茨城から入ってきたのって、あんま見たことないじゃ
1: しかもなんかこう、北からこう風が吹いてるから、涼しかっ
0: ん。
1: たって言いますもん
0: そうそう
1: ね。
0: そうそうそう、なんか、昔暑くて生暖かくたってね、そういうような、気象だったんですけど、あの台風はちょっとおかしかったよね。
1: そうです
0: だって
1: ね。
0: 茨城から入って金沢の方に抜けてったもんね。
1: そうですね。
0: おかしくない？なんか普通ね、沖縄の方から発生してさ、ずっとなんかね、宮崎とか九州通ったりとか四国通ったりしてさ、で関東に上陸するんですけど、またなんか台風が来てるしね。
1: そうですね、来てますね。
0: このしかもなんかお盆中っていうのが結構きついね。予定を入れていた人とか帰省する人とか、本当にこう、なんだかね、昔と違くなってきてますよね。最近スマホでさ、雨雲レーダーってあるじゃないです
1: は
0: か。
1: い。
0: あれも簡単に見られるし、で結構ピンポイントで見られるじゃないですか。
1: はい。
0: 一昨日かな、俺もその雨雲レーダー結構活用するんですよ。
1: はい。
0: でゴルフ場行った時なんかだと、その今日雨が降るから、やだねって言って、そのゴルフ場のクラブハウスでみんな集合して、雨雲レーダーを見ると、1時間後には止みそうだと。
1: ああ。
0: だからそのゴルフ場にちょっと相談したりしてね、お願いして、1時間スタート遅らせてもらっていいですか、大丈夫ですよ、じゃあクラブハウスで朝食でもお取りいただいてお待ちくださいみたいな感じで、でその雨が降る時間帯をうまく避けたりとかさ、できるし、あとその一昨日はね、本当東京なんかだとさ、港区は降ってるけれども、
1: ああ、わかります。
0: 渋谷区は降ってないと
1: わ
0: か、
1: かる、
0: で
1: そ
0: 奥ちゃんもよく
1: れ。
0: さ、神宮球場行ったりするとさ、あれ、ここなんで降ってんだろうみたいなあんじゃん。
1: わかります。
0: あっちカラッとしてんのよ。で、地
1: はい。
0: 下鉄でちょっとさ、次の現場行ったりすると路面乾いてん
1: そう
0: のよ。
1: そうそう、わ
0: あ
1: か
0: れ？
1: る、そ れ。
0: ちょっと待って、すげえ降ってたけどこっちはっていう。ちょっとずれただけで、もう降ってる降ってないが大違いだっつうんだよね。昨日もね、家出かけた後にすぐ豪雨になったらしいんだけど、で家帰ったらお袋からさ、大丈夫だった？あんた家出てからすぐすごい雨だったよなんつってたんだけど、俺はもうギリギリセーフで、地下鉄乗ってる間だったんだよね。
1: あ、よかったですね。
0: で、地下鉄から出たら雨が降ってるとか、あとはね、行き先が、六本木の会場だったりすると、あ、やばい、六本木、俺が到着するときすげえ降ってんなって思ったときに、その六本木っていろいろその駅があるからさ、
1: はい。
0: 日比谷線であったり、うんうん、大江戸線であったり、ちょっと離れたところには乃木坂っていう千代田線があるのよ。俺いつも乃木坂から歩いていくんだ

0: どさ、あ、雨降ってるから今日は六本木行こうっつって地下鉄行き方を変えたりとかさ、結構工夫したりしてんだけど、この間ね、あのちょうどあの白金行くときにね、白金台の駅からちょっと歩く会場だったんですよ。で、雨雲レーダー見たら、そのちょうど到着するときに白金台がもう大雨だったのよ。これはちょっと頭を使おうと思ってさ、山手線で目黒まで行って、
1: はい、
0: で目黒からタクシーだと、これはもうタクシーもう頭使おうと思って、それ行ったら山手線がね人身事故で止まっちゃったんだよね。雨雲を避けた結果人身事故にこう遭遇してしまったというねまあしかし本当にこう気象には振り回されますね、本当にね。
1: そうです ね、
0: 降ってる降ってないで大違いですからね。奥さん結構整体とか行く？マッサージ。
1: あ、マッサージは行かないですね。
0: 全然行かない。
1: 私肩こりないんですよ
0: 全くストレス抱えてるはずなのにね。
1: 頭が軽いって言われました。入ってないんですか、頭の中身が。
0: 頭がな、
1: 軽いから肩こりしないのよって言われました。
0: 考えないんだねいや多分そう関係ないと思うけど、俺本当に姿勢が悪いせいか、もう本当にしょっちゅう整体行くんですよ。で家でストレッチもやればいいんだけども、やっぱ整体行くとまあ大体1時間とか45分ぐらいこうリラックスできるし、
1: はい、
0: まあ、整体はよく行くんですけど、月に2回ぐらい行くかな、
1: うん
0: うん、で東京でも水戸でも行くんだけど、その東京で行くとさ、やっぱ整体師さんも自分に合ってる合ってないとか、まあ、上手とか上手じゃないっていう言い方もあれだけどあるんですよ、
1: うんうん、
0: でこの人上手だなと思ったらその人ばっかり指名すんの、
1: うんうん、
0: で A という人を指名ずっと指名してたんだけど、電話したら A さんが今日お休みだって言うから、じゃあもう特に誰でもいいですって言って、じゃあ男性の方って言って男性の人 B っていう人にやってもらったら A さんより上手かったんだよ。で上手かったというか自分に合うというかあるんだよね、うんうん、だこの人いいじゃんと思ってさ、で次の時も B さんを予約したら受付に A さんがいたんだよね気まずいんだよ、そういう時ってね。でもちょっとでもさ、うん、そういう難しいんだよ。美容師さんとかもそうじゃない？
1: そうですね、指名がありますもんね。
0: で美容師さんなかなかさ、その変えられないじゃない。で友達とかも絶対さ、こうやってもらったりすると、やっぱこう自分に合う合わないとか。変えたいとき変えられないじゃない。 うちの娘が今それに陥ってるみたいなんだけどさ、まあ美容師さんって俺こう仕事上すごい知り合いになるのよ。ただ新郎さんが美容師さんだったり、
1: はいはい、
0: 新婦が美容師さんだって、うん、青木さんぜひね今度ね切りに来てくださいよなんて言われるんだけど、いやーってもうその一回切り行っちゃってさ、一回で済まないじゃん。ラーメン屋とかならわかるよ、
1: うんうんうんうん
0: ために行けるけどさ、この一回切りに行って切らなくなったら自分ダメだったのかと思われるじゃん。
1: あ、そうですよね。
0: だから美容師さんって結構さ、こう知り合いになる可能性も多いし、たくさんいるじゃん美容師さんって、
1: うんうんうん、
0: で仲良くなったりするとそういう話になるんだけど、絶対行かないんだよね。行っちゃって行くときはいいけどさ、
1: うんうん、
0: なんかそのもし何かあって変えたいときに困っちゃうんだよな。
1: そうですね。
0: 美容師さん整体もそうなんだよな、美容師さんもそうなんですけどね明日ねいよいよ私は杉山清隆、
1: おー、そうですか、
0: コンサートツアー浜松に行ってきますから、
1: ね、あら天気は大丈夫そうですかね。
0: なんかね今日も天気ない、浜松は晴れてるし明日曇りかな、で31度だから、
1: うんうん、
0: うなぎ食べて帰ってきます。
1: あ、いいですね。
0: 浜松っつったらうなぎだからね。
1: そうですね、う
0: ん、ずっとこの1週間ぐらいねその杉山清隆聞きまくってからね
1: そうですか
0: いやー透き通ったね、声をね聞いてきますよ本当に。さて今日はですね鈴木保奈美さんの誕生日ですね。
1: はい、
0: 鈴木保奈美さん、保奈美さんどっち、
1: どっちなんだろう、保奈美さん、保奈美
0: さん、鈴木保奈美さんかな、鈴木保奈美さん、どっちなんだろうね。今日誕生日です。で東京都大田区出身、鎌倉高校卒業なんだね。でその後成城大学に進学するもすぐにホリプロのタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞し、そこからまあ芸能界に専念するということで大学は中退しました。で NHK の朝の連ドラのんちゃんの

0: 夢で人気を得て、まあ、その後数々のトレンディードラマに出演する中で、まあ、1991年ですか、あの東京ラブストーリーが大ヒットしまして、赤名里香ね、織田裕二さんとね、
1: はい、
0: 大ヒットしまして、もう社会現象になりましたね。でトンネルズのタカさんと結婚したのが98年です。で電撃結婚し、その後3人の娘さんをですね出産しました。でもそれでもね5年前2021年に離婚。まあそんなね鈴木保奈美さんも今日で60歳です。
1: 60歳ですか、
0: 還暦になられました。ということで、今朝のフライデーブランニュークルーズスターティングスピンは、鈴木保奈美さんといったら代名詞的なドラマ東京ラブストーリーの主題歌をお送りしたいと思います。小田和正さんにとってオフコースからのソロとしての6枚目のシングル、まあ、今ねあのギターカットから入りましたこのイントロを、劇中の最後の方で、まあ、いわゆるクライマックスで入ってくるんですよね。平成を彩ったまさに富士の月9を象徴するダブルミリオン、オリコン史上歴代累計売上ランキング9位を記録しました。小田和正でラブストーリーは突然に。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: 8月14日です。まあ、まさにお盆真っただ中で、どうなんですかね。もう最近はお盆中にやっぱ皆さんお休みを取るんですかね、ずらして取るんですかね。
1: でも交通情報ガラガラだったんで昨日の、はい、
0: でもね、東京でね、電車に乗ってるとそこそこね、電車に乗ってる人多いんだよね。あれはもしかして遊びに、遊びに行ってる人か、まあ東京にね、地方から出てこられてる人なのか、電車座れないんだよね。車もまあまあ多いしな、都内ね。で今も渋滞はしてないけど、常磐自動車道のね下りは結構交通量多かったし、どうなんですかね。まああいにくだよね。だからなんか昨日ね、秩父の長瀞っていうところで、ライン下りってあるじゃん、
1: はい、
0: 川下り、あのおじさんがもう商売上がったりだよなんて言っててね、もう全然ずっと雨だから、
1: そっかそっか、
0: ね、こういうやっぱそのまあ、海もそうだし、ただね、海は行く人が今いないんだよね。
1: そうですね。
0: そう、
1: なんか若者結構今海よりもプールとかになってますよね。
0: プールなんだよ、ただね、昨日も一昨日もね、その前もやっぱり川の事故とかさ、海の事故のニュースが入ってきてるね。やっぱり本当にあの遊泳禁止、大体ね見るとね、遊泳禁止だったりとか、海水浴場じゃないところで泳いでんだけど、最近あの海水浴場閉鎖しちゃってるんだよね。もう全国で非常にね、なんだっけな、正しい数字ちょっとわからないんです、かなりの割合で昔海水浴場だったところが、もう海水浴客がいないから、海水浴、その海の家も開かなかったり、ライフセーバー置くのにお金かかるからね、その海水浴場じゃない、だからそういうところで昔海水浴場だったような穏やかなところで泳いでて、で波に持ってかれちゃうんだよ。そういうのもあるんですよね。だこの間ちょっと伊豆行った時もさ、海水浴場だったんだけど、もうガラガラスッカスカでさ、
1: す
0: げーいい天気で、昔からその、 あの伊豆のそのビーチラインは車でよく通ったの、若い頃、はい、まあのさ、コロナっていうのはもうびっちりだったよね。足の踏み場もないような、あの真鶴とかあの辺なんかは、もうどうしたの俺はっていうぐらいな感じで。
1: そのスーパー銭湯よく行くんですけども、この前久しぶりに水着焼けしてる子いて、ほら水着の跡焼けてる、
0: はいはいはいはい、
1: あれ最近見ないなと思ったんですけども、水着焼けしてたんで、あ、この海行ったんだなと思って。昔ね、水着焼け結構いましたよね。
0: 昔みんなそうだったよ ね。で子供なんかもみんな真っ黒に日焼けして、今最近いないよね、そういう子、
1: ね、いない
0: んだよね。すごい、どうなっちゃってんでしょうかね。いや皆さんね、本当にいかがお過ごし

0: もう首は痛いしさ、腰は痛いしさ、雨は降ってるしさ、もう西部は負けるしさ、もうプーチンは北方領土行くしさ、気分悪いよ。
1: じゃあ今日の霞ヶ浦高校に。
0: そうですね、この間ね、結婚式司会やったんだけど、毎週やってんだけど、主賓の方が新郎側の、はい、社長さんだったかな、うん、あ、上司だったかな、なんかそのもう新郎新婦にお子さんがいらっしゃるのよ、うんうん、1歳くらいの、
1: はい、
0: でお子さんがいらっしゃる中での結婚式だったんだけど、主賓の挨拶の方がですね、なんとか君はね、もうこれからは、まあ、仕事も大事だけれども、仕事はもう第2で、第1はね、もう本当にしっかりパパ活をやるようにって言ってたよ。そうそう、パパ活っていう言葉遣いがさ、その俺も間違って使ってた頃あんのよ。パパ活っていわゆるさ、その、まあ、いわゆる昔の言い方で言うと援助交際でしょ、援交じゃない、そのパパっていう若い子がさ、何人かパパを捕まえて、うんうん、援助させて、でご飯食べたり、まあね、いろいろお付き合いするのパパ活っていうんだけど、知らなかった昔。離婚したばっかの時、子供がさ、中2、中3ぐらいの時にさ、まだ俺本当お金なくて、普通の仕事をやった後に夜バイトとかしてたね。で結婚式場で司会やった後に、その結婚式場のバイトたちがいるところで、青木さんこの後もあれですか、打ち合わせですかって、いやこの後パパ活だよっつって言って、俺は知らないで使ってたの。
1: うんうん、
0: 自分の娘のために、あの父親が一生懸命頑張ることをパパ活だと思ってたから、パパ活だよってちょっと空気が変わったんだよね。
1: うん、
0: でその次の日、次の週も、次の週も、青木さんこの後本番ですか、いや今週もパパ活とか言ってさ、お金かかるんだよパパ活っつって
1: お金かかる、確かに。
0: でさ、そしたら出てったらさ、一人のやつが出てきて、青木さんちょっといいですかって言うんだよ。多分青木さんのパパ活使い方間違ってますパパ活ってこういう、マジでとか、嘘とか言って、もうすごい恥ずかしかったんだけど、この間のね、主賓の方が、
1: はい、
0: もうナイナイ君はね、これから一生懸命ね、パパ活をしてパパ活に励んでって言って、で間違ってんの分かってんだけど、ちょっともう本当にクスクスクスクス、
1: 会場、ね、
0: 誰か教えてあげた方がいいんだけどな。
1: マイクを使ってね、
0: 何年か前にね、やっぱその、保育士さんが、神父だったんだよ、
1: はい、
0: で主賓が園長先生の男性だったんだけど、うんうん、その園長先生が主賓の挨拶の中で、これからね、しっかり子育てをっていう言葉を言うの間違えて、子作りを子作りはね、ないのかちゃんは本当に私一生懸命教えてきたから子作りって間違えてでも席に戻って、園長先生 その奥さんが隣にいらっしゃったんだけど、園長先生の奥さんから耳打ちされてがっくりしてた結婚式ってやっぱ間違いが多いからね、
1: まあ、緊張してますから ね、挨拶とかはね。
0: そうです、うん、さて今日なんですが、テーマはね、明日が終戦記念日ですね、はい、81回目の終戦記念日で、まあ、いろいろな、まあ、催し物があったりとかね、まあ、この時期になるとさ、その総理大臣が靖国神社行ったとか行かないとかさ、はい、そういうニュースが流れたりしてるんですけれども、まあ、今から81年前の今日、1945年の正午にですね、天皇による終戦の詔書のラジオ放送、いわゆる玉音放送が行われ、国民にポツダム宣言受諾が伝えられまして、まあね、まあ、いろいろもう戦争体験者がもう少なくなってきてるし、
1: ね、う
0: ん、若い人たちが戦争というものから麻痺、ただなんだろうな、こう今さ、俺らが子供の頃に比べて各地でまた戦争がすごく行われてるじゃんか。
1: うん、
0: まあ ね、昨日もさ、本当にプーチン大統領のニュースで結構持ちきりでしたけど、ね、ウクライナともう4年だよあれ。
1: ね
0: ー、だから今のもしかして若い子の方が平和を感じてないかもしれないよね。
1: あ、
0: うん、俺ら子供の頃ってさ、そんなこのなんか戦争なんていうの、平和が当たり前だったし、
1: うんうん、
0: 日本がこう危険にさらされるとか、
1: うん、
0: そんなもんなかった、考えたこともなかったじゃん。
1: うんうんうん、
0: ただまあ戦争があったんだって、戦争は怖いんだっていうのはね、いろいろなもので こう教えられてきたけれども、うーん、日本が戦争に巻き込まれるなんてことは1ミリも考えなかったけど、今わかんないじゃん。
1: そうですね。
0: だって

0: 領土にさプーチンが来ちゃったら今度北海道に来んじゃねえかとかさ、中国が沖縄攻めてくるかもしれないとかさ、
1: でね北朝鮮がミサイルバンバン
0: 撃ってますもんね、バンバン撃ってくるしね、で中国は台湾とねっていうような緊張があるし、なんかもしかして最近の若い人の方が平和じゃないよ世界なんていうふうに思うかもしれないしね。だ今日はですねテーマ平和平穏でいきたいなと思っております。この時期やっぱね我々私ね結構その戦争映画を見るようにしていて、今ちょうど上映中の映画で女子高生が特攻隊とタイムスリップしてっていうような物語があって、その続編がね、まあその今から3年前かな、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらっていう映画が上映されて、その続編であり完結編が今、公開されてるんですよね。あの星が降る丘で君とまた出会いたいという、これ2023年のやつ見た？
1: 見てないんですよね。
0: 俺これ見てから行こうかなと思って。
1: あ、そうですね、
0: うん、見てから、映画館に行こうかなと思っておりまして、さあ今日のテーマはですね、平和です。平和平穏、明日が終戦記念日、世界平和から、まあ、身近な日常の平和まで皆さんが平和を感じる瞬間、我々平和を感じる瞬間もプロ野球がない月曜日とか
1: あと雨で中止とかね
0: そうなんですよね、ボスがある人が戦争に対して思うこと、影響を受けた、戦争映画や歌とね平和ピースにまつわる、歌のリクエストもね、お待ちしております。ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、 メールは fm762@fmparlen.co.jp でお待ちしております。さあ、この楽曲はですね、アフリカの飢餓と貧困層を解消する目的で作られた平和ソングです。作詞作曲はマイケル・ジャクソンとライオネル・リッチーが共同で担当、参加アーティストはなんと37年、1985年の作品です。 USA for Africa We are the World。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday, Brand New Crew.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: お盆はね、あいにくのお天気になっております。現在水戸の気温が24度、北東の風 3.3 メートル、湿度 99%、 これ仕方ないね。気圧が1008ヘクトパスカル。後ほど詳しくは、天気予報でお伝えします。まずはニュース、読売新聞の協力です。千葉県北西部や南部は昨日夕方、線状降水帯の発生に伴う大雨に見舞われました。気象庁は今日午前0時半の時点で、千葉市や市川市など千葉県内の22の市にレベル5大雨特別警報を出しました。5月に新しい防災気象情報の運用が始まって以来、大雨の特別警報は初めてです。県内各地で浸水被害が相次ぎ、1人が死亡、1人が心肺停止となっています。

0: 特別警報は5段階の警報レベル、警戒レベルの中で最も高い危険度とされています。千葉県内では昨日夕方から短時間に大雨をもたらす線状降水帯が相次いで発生。千葉市など6つの市にはレベル5土砂災害特別警報も発表されました。市川市消防局によりますと、昨日午後6時55分ごろ、市川市二俣で冠水した道路に男性が浮いていると119番通報がありました。男性は意識がない状態で病院に搬送され、死亡が確認されました。また柏市橋満町では軽乗用車が水没し、救助された2人のうち1人が心肺停止の状態ということです。千葉県は昨日、市川市など17の市に災害救助法を適用すると発表しました。避難所設置などの費用は各市ではなく国や県が負担します。政令市の千葉市も個別にこの法律の適用を決め、国の支援を受けるということです。熊本地震の影響で臨時休園していた国の特別史跡熊本城跡の一般公開が昨日再開しました。公開は16日ぶりで、午前9時の開園前からおよそ200人が列を作りました。熊本市熊本城総合事務所によりますと、地震の影響で40箇所で石垣が崩落するなどし、天守閣の床が割れるといった建造物への被害も11箇所で確認されました。一般の入場が可能な区域の安全が確認されたため開園を決めました。群馬県伊勢崎市から訪れた自営業の矢島隆さんは、崩れた石垣を見て揺れの大きさをうかがい知れた、これからも熊本を応援していきたいと話しました。以上、パラルーンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パラルーンウェザーインフォメーション。さあ、続いてお天気です。パラルーンウェザーインフォメーション、現在水戸24度です。風がちょっとね、吹いてますが、まあ、それほど強風ではありません。 3.3 メートル北東の風、現在ですね、風による注意報出てないんですが、雷注意報が出てますね。またあの波浪注意報、まあ、これ当然ですね、船舶、まあ、海な、ちょっとね、今日はちょっとね、海は近づかない方がいいですね。雷注意報が出ております。茨城県本部、北部、南部ともにです。日中の最高気温、今日は27度、明日が28度です。雨はね、今あの降ってるところもあると思いますが、午前中を中心で 60%、午後が 50% で、夕方以降、6時以降が 40% と、今日は一日、雨が降ったり止んだりと、午前中はちょっと強く降るところもあるかもしれませんね。明日、お天気は、まあ、回復なんですけども、お日様はちょっと出ないかもしれないですね。1日を通して雨の確率は 10% ですね。あの明日はね、水戸ホーリーホークの試合があります。 J1、第2節ホーム開幕戦、水戸信用金庫スタジアム、まあ、雨大丈夫そうですね、明日はね。はい。そして天気はですね、この後、まあ、お盆休みを取っていらっしゃる方、明日は曇りで、明後日は晴れ間が広がってくるかもしれません。気温も、まあ、そんなに上がらず28度、いいかもしれないですね。明日明後日はまあなんとかなりそうですね。今日はねちょっとこのまま雨が、しばらく続きそうです。以上、天気でした。
1: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社、甲田商店です。
4: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン。
4: 243-1388 243-1388パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
0: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
0: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ、フライデーブランニュークルーズ。

はい、8月の14日です。フライデーブランニュークルーズ。今日で、1180回目。まあ、当然今日は日の出を見ることができませんでしたが、日の出ちゃんとお日様上がってます。4時53分。日の入りが6時32分です。私来週かな、再来週かな、あの勝浦にね、行ってくるんですが、勝浦のゴルフ場に行ってゴルフした後に岡本桟橋っていうとっても有名な桟橋があるんですよ。でこれ映画のロケ地とかに結構使われてて、まあ、小さい桟橋なんだけど電灯があるんだよね、先までね。でその内房にあるんで、そこから富士山が見えるんですよ。でちょうど西方面に向かって富士山があるから、サンセットの時なんかはもうその絶景になるんでね。で勝浦とはまあちょっと、まあ、逆、勝浦外房で、で1時間20分ぐらい距離あるんだけど、まあ、ゴルフが終わった後ちょうど時間が合うんでね、岡本桟橋っていうとこ行ってみようかなと思ってるんですけど、だいたい日の入りがその頃6時20分ぐらいかな。うん、もう晴れてたらいいなと思ってて、で最近の映画で言うとね、二宮和也さんと春さん、女優の春さんが、主演したね、なんだっけな、アナログっていう映画、アナログっても素敵な映画なんですよ。それね、まあ、要するにスマホ持ってないアナログのニノとかが連絡取り合って取れなくて、喫茶店で会ったりしてるそのハルさんとね、恋を育んでいくんだけど、ある日から連絡取れなくなっちゃってっていう、そういう物語なんですよ。で2人がデートしたその岡本桟橋っていうロケ地でね、そこにちょっと行ってこようかなと思ったんですけど、はい、8月14日今日のテーマは、明日終戦記念日で、まあ、平和を考えようと、うん、今平和が世界平和じゃない、ね、当たり前じゃなくなってきているその世の中で、やっぱ8月15日、まあ、年中、ね、365日平和について考えなきゃいけないんですけども、やっぱ特にね、明日は、日本にとって特別な日です。まあ、その前日ということで、今日のテーマは平和平穏、世界平和から身近な、まあ、家庭の平和でもいいですしね、家族の平和、会社の平和でもいいです。皆さんね、平和を感じる瞬間、まあ、もちろん戦争に対して思うこととかね、戦争を影響を受けた戦争映画や歌などをお待ちしております。ひらがなでパルルンと検索いただくと、パルルンのホームページや SNS が出てまいりますので、メッセージフォームを使ってぜひ初メールも大歓迎です。お待ちしております。さあ、ではメッセージ早速読んでいきましょう。ラジオネーム、はい、イカルス星人、幸太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。イカルス星人です。今週末は東京ドームに行ってセカオワのライブを見ていきます。おー、マジで、へー、じゃあ俺は杉山清隆、あなたはセカオワですね。今日のテーマ平和平穏ですが、私が平和だと思ったのは、最近静岡に行きまして、待ち合わせ時間より早かったので個室のトイレに寄りました。スマホをトイレットペーパーの台の上に置いたのを忘れて、駅の改札を抜け友人の車に乗り込んで、しばらく走り出してからスマホがないことに気づき、友人からスマホを借りて JR に電話、スマホの置かれていた場所や特徴などを話すと、なくされた駅の、改札口で、なくした駅の改札口でお預かりしておりますと、とのことで、友人に車で駅まで戻ってもらい、スマホを手にすることができました。半分諦めていたんですが、親切な人が届けてくれた。

0: なんだと思うと日本は平和でいい国だなと思います。海外なら間違いなく亡くなっていましたよね。それから友人と電話で話すとその時のことを言われ、あれから忘れ物してないかと笑い話になります。帰りの際は安全運転でお帰りください。そうよ、本当に日本は平和だなと思うのは、もう本当40年ぐらい前、40年ぐらい前の話ですけど、僕と弟でね、埼玉県四季のおじいちゃんおばあちゃんの家行って、まあ、これがお正月の親戚の集まりだったんだけど、当時ね、お年玉もらって2万円を入れたポチ袋をね落としたんです。しかも駅で駅前でお年玉袋っていう書いてあるようなポチ袋そのままそっくり落として、絶望にもうどん底でこう家に帰ってきて、そして交番にちゃんと届いてたんですよね。もうだってさ、お財布とかならわかるけどって言うけど、だからポチ袋がさ、駅前の道端に落ちてたものをちゃんと交番に届けてくれるんですよ。すごいよね。はい、イカルス星人ありがとうございます。続いて、ひろのりさん、幸太郎さん、青木さん、奥山さん、おはようございます。お盆休み中、墓参り以外はどこも出かけないですよ。ただひたすらウォーキングとウェイトトレーニングで、いや、ストイックだね。思いっきりのんびりと過ごさせていただいてます。ウォーキングとウェイトトレーニングが俺にとっては全然のんびりじゃないんだけどあとはちょこっとの外食ですね。さあテーマですが、自分はよくもし生まれたのが100年早かったらというのをシミュレーションすることがあります。へえ、今から100年前、だから俺だったら、1871年ぐらいですか。1964年生まれのひろのりさんは、1864年だったらということですね。満年齢でいうと4歳になる年に明治維新、13歳で西南戦争と、ここまでは無事だとしても30歳の日清戦争ではもう徴兵されてますね。そして40歳で日露戦争、50歳で第一次世界大戦、今現在誕生日が来れば62歳になりますが、その時に例えるとまだ大正15年です。12月25日に昭和と改元されるんですね。さあこれからですよ。やがて77歳で日米開戦、81歳で終戦、100年早く生まれただけで戦争の人生だったわけですね。もしかしたら日清戦争や日露あたりで死んでいたかもしれません。それを考えるとつくづく平和な時代に生まれたなと思います。この手の話だと、半藤一里さん、まあでもそういう考え方をすると、今いろいろ不平不満であったりとかね、なんか仕事忙しいなって、仕事あるだけいいよね。なんかこのひろのりさんの発想って、たまにそういう風に考えてみるといいかもしれない。まあでもほら、戦争映画とか見るとね、いや大変だよなこの時代に生まれてたら、っていうのはたまに考えるけど、まあ、確かにすごい、こんなに具体的にひろのりさんみたく13歳で西南戦争とか30歳で日清戦争、こんなこと考える人いないけど、まあ、ちょっと皆さん、これにちょっと皆さん自分で当てはめてみて、そうだな、20歳の時何なんだろうと考えてみると、なんかね、今贅沢だよね。まあそう考えると、まあ昔に比べて今その日本がこう平和かっていうと、まあさっきもちょっとね、オープニングで話したように平和じゃなくなっている世の中だけれども、まあ100年遡って生まれてたらってことを考えるとだよね。すごい、これは非常にすごいよ。ひろのりさん、ありがとうございます。では一旦 CM 行って、占い行って、一曲リクエストをおかけします。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。 普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。

0: 今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: Nito's hottest music station is 76.2 FM.

0: はい、7時51分になりました。フライデーブランニュークルーズ、今朝も茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送です。続いては占いのコーナー、ハッピーホロスコープ。この時間は皆様の石晶グループの提供でお送りします。さあ、それではまずは、4月生まれからいきます。勝負の準備はしてありますか？できているなら強気でいくべし。ラッキーフードはチキンカレー。うわー、この間ね、めちゃくちゃ美味しいチキンカレーを近所のカフェで食べました。5月生まれ、喋る、食べる、歌う、口を動かすほどに幸運が巡り出す日。おー、今日のラッキーフードはチャーハンです。6月生まれ、整理整頓、毎日使うものの置き場所を決めたり片付けておこう。ラッキーフードはおはぎ。おはぎ食べないんですよね、俺はね。7月生まれ、何でも相談を。あ、そうか、その手があったかと解決策を得る。ラッキーフードは厚揚げ。8月生まれ、今を楽しむことで福招く。予定は状況に合わせて柔軟に変更を。ラッキーフードはぶどう。9月生まれ、みんなでワイワイ楽しんで笑顔が広がる、夏の思い出が増えていく日。ラッキーフードは冷製パスタ。はあ、今ね、あのセブンイレブンで売ってるね、ローストビーフの冷製サラダがね、結構私はあの結構気に入ってます。10月生まれ、食いしん坊になろう、夏にかじりつこう、お腹も心も大満足。ラッキーフードはお好み焼き。11月生まれ、予定通りに行かないこともある、強行せずに安全策で行けば吉。ラッキーフードはジャスミンティー。12月生まれ、ドキドキ体験が吉。初めてのチャレンジをいい刺激がもらえる。ラッキーフードはかき氷。1月生まれ、さまざまな年代の人と交流を持とう、学びや気づきが多くある。ラッキーフードはサーモン。2月生まれ、見聞きした情報から楽しさを知ろう、いいねを増やしていこう。ラッキーフードはピザ。3月生まれ、ね、おしまいに、結果を急ぐと失敗しやすい日。ギリギリまで様子を見て判断を。ラッキーフードはかぼちゃ。かぼちゃか、この時期に。なんだろう、かぼちゃ。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、あの天気がね、あいにくなんですけれどもね、ぜひもし余裕とタイミングが合えばですね、ラッキーフードやドリンクも召し上がってみてください。ハッピーホロスコープでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。

0: FM Palalu. FM Palalu. Friday brand new cruise.
1: これけいこちゃんからいただきました。グッモーニングコウタロウさん、奥ちゃん、モリリン。台風大丈夫でしたか？雨も風も自然のことだからどうにもならずに大変です。そして地震もそう。でも戦争は人間が自分たちで行っていることだから防ぐことができるし、止める、やめる、ね、終わりにすることができる。言葉だけの喧嘩ならいいのに、どうして武器を使うのか。トップの人間だけの喧嘩にしてほしいです。今こうしている間にも子供たちの泣き顔があったり、家族との別れがあったり、悲しみと苦しみしか生まれない争いですね。一日でも早く終わりにしてほしいです。お母さんが10ヶ月お腹の中で大切にして生まれてきた命、大切な命を一瞬で消してしまう争いは始めてはいけないと思います。平和とは笑顔であり、夜安心して布団に入り心が穏やかであること、他人にも優しくできることです。けいこちゃん、ありがとうございました。さあ、まもなく8時です。

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパーどこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。

はい、8時を回りました。1回目の交通情報です。ハルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検、和光自動車の提供でお伝えします。さあ、まずはね、常磐自動車道です。渋滞が起きてます。下り線、東京方面から、この茨城福島に向かわれている方、下り線流山インター付近で4キロの渋滞です。その他上下ともにそこ以外は渋滞ないんですが、やっぱ雨ですね。80キロ規制、私がね、運転してる時間帯は60キロ規制だったり、トンネル内は50キロ規制だったんですが、現在は全線で岩城中央広野間で雨のため上下ともに80キロ規制が敷かれています。市内は渋滞箇所今ありません。ただね、雨降ってて路面状態悪いですしね、スピードの出しすぎに気をつけてください。まあ、お盆ですからね、この後も渋滞箇所はね、予想

0: されませんけれども、安全運転は引き続き車乗られる方は続けてください。次の交通情報は8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えしました。

まあでも本当にさっき恵子ちゃんがね言ってたようにね、自然っていうのはもう叶わないし、備えるか逃げるしかないんですけども、戦争はね防ぐことができるはずなんですよね。まあ自然はもう本当にしょうがない、でも本当自然っていうのは怖いね。人間は無力だけど、もうそれに備える、あとはね、逃げるしかない、うん。はい、恵子ちゃんありがとうございました。ルイ・アームストロング、これは結構短い曲なんだね、2分足らずの曲で、はい。まあ、誰かからリクエスト来るかなと思ってたんですが、恵子ちゃんからいただきました、ね、この素晴らしき世界。ラジオネーム、これは大笑いのヒロちゃんじゃなくてゲーマーヒロンさんですね。大笑いのゲーマーヒロンさんからです。高太郎さん、お口、おはようございます。今日のテーマ、平和。やはり日本で生活しているのが一番平和ではないでしょうか。世界のどこかで未だに戦争が行われているのが信じられません。ウクライナの戦争が今年終結することを祈っています。ね、トランプがね大統領就任するときにね、私が就任したら24時間以内に終結させるとか言ってましたけどね。なんであのトランプの吹き替えの人ってね、ああいう意地悪な言い方、私はね終結させるってあんな声じゃないのにね、なんかこう意地悪な感じのなんか声を使ってるよね、なんでもね。はい。一方で矛盾していますが、戦争映画が好きな自分です。リクエスト曲はないかもしれませんが、戦場に架ける橋の、クワイガーのマーチ、クワイガーマーチをお願いします。ゲーマーヒロさん、ありがとうございました。今日は8時50分までということで聞けてるね、今日はね。はい、笠原の父さんです。高太郎船長、クルーの皆さん、おはようございます。先週8月8日にラッキーフェスに行った、土曜日。結構私の知り合いでね、あのインスタに随分上げてる方いらっしゃって、楽しそうだなと思ってたんですが、行ってきたんで、ね、家族で。娘が好きなしなこを見られて満足、私はパフィーが見られて満足でした。パフィーまた元気ですよね。いやー、なんか本当にあのパフィーは変わらず本当にいいよね、いい雰囲気で、うん。久しぶりのフェスでしたが、ひたちなかは穏やかな雰囲気でゆっくり楽しめました。また来年も行きたいです。さあ、今週のテーマ、平和平穏ですが、私はケアマネージャーの仕事をしてまして、担当利用者さんの中には戦争を経験した方や、家を訪問すると戦時中の服装のご家族の遺影を目にすることがあります。戦争の話を聞くことは少ないですが、初めて訪問してご本人の生活歴を聞くと、戦争で東南アジアや満州に行った話などを聞くことがあります。戦後81年、私自身戦争を知らない世代ですが、経験された皆さんの話を子どもたちに伝えていかなければならないと改めて感じました。この後も放送頑張ってください。ありがとうございます。あの、私もね、コロナ禍の時にね、まあ、結婚式の司会の仕事が全部なくなっちゃったんで、その間はもう何をしようかと、ぼーっとしてんのもあれだからって言ってね、その介護施設の送迎のねドライバーのアルバイトをちょっとやってたんですけど、でもそれ半年ぐらいだけどね。でやっぱり90歳以上の方々がもう随分いらっしゃって、で車に乗せてる時にずっといろんな話をしてくれる方も多くてね、あの戦争中とか戦時中、戦争中や、まあ、戦争行った話もしてくれた方もいらっしゃったしね、うん、戦争中は私は浅草のね隅田川沿いであのこうのって毎回同じ話をしてくれるおばあちゃんもいましたけど、まあ本当にこう今戦後81年ですか、今年で伝えていかなくちゃいけないですよね。まあでもそれは本当戦争の映画とかでもいいんですよね、いっぱい作ってそれを若い人たちが見て、そういうことでもいいですけど。はい、続いて栃木のライオン丸さん。小太郎さん、岡山さん、クルーの皆さん、おはようございます。栃木のライオン丸です。先日の台風はすごかったですね。我が家は峠の入り口にあって、西
北東、あ、違う、北西南を低い山に囲まれています。空いているのは東側のみ。統計上初めて茨城県から上陸し、東から西へと抜けていった台風でしたが、やはり風も東側から吹くんですね。これまで経験したことのないほどの強風でして、我が家の庭とあぜ道とを仕切っていた壁が倒れてしまいました。深夜だったし、そもそも人が通らないところなので怪我人が出なかったのは良かったんですが、自然の力はいつ牙を吐いてくるか、本当にわからないですね。牙を剥くか。さて、本日のテーマは平和平穏。なんかこの5年くらいで平和って言葉がとても薄っぺらいものになってきましたね。大きな国のトップ数人が自分の力を誇示したい、互いの主張を曲げないってだけで、こんなに簡単に世界の均衡って危うくなるんですね。2年後には平和の祭典オリンピックが開催されます。次の開催地がロサンゼルスってのはとても皮肉に感じていますが、なんとかここから2年間平和という言葉が存在感を取り戻していけるような世界になっていくことを祈っています。このリクエストはあったんだよね。ごめんね、さっきね、イカルス星人の世界の終わりの曲はちょっと見つからなかったんですけど、この曲はありましたんでおかけしたいと思います。栃木のライオン丸さんのリクエスト、世界の終わりでハビット。

0: ミトホーリーホーク本間浩二です。今日はあいにきの天気だけど元気出していきましょう。 CM の後は青木スポーツ。
1: fmpotterdoo.co.jp トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
0: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、俺たち水戸同期、
0: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

0: 8時15分になりました。フライデーブランニュークルーズ、今日も茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送、青木浩太郎です。続いては青木スポーツ、今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞やウェブからご紹介していきます。さあ、まずは水戸放陵、先日ですね、J1 開幕しまして、土曜日8月8日の土曜日、第1節アウェーで柏と対戦したんですが、残念ながら1対2で敗れてしまいました。前半から柏のペースでね、もう前半のうちに2点先制されてしまいましたが、なんとか後半23分に内野選手で、1点返したんですけれどもね、その固い守りでしたね、柏をこじ開けられずに柏もずっと集中してね、そのまま1対2で敗れてしまいました。初戦ね、なんとか勝ち点欲しかったんですけれども、柏に敗れる形になりまして、明日迎えるのがホーム開幕戦、8月15日土曜日、明日6時、キックオフ。雨大丈夫でしょうね、雨は今日までで、明日は曇り、明後日晴れてくるんですが、明日も27度、28度かなという、過ごしやすい、夜なんかちょっと気持ちいいかもしれないですね。ガンバ大阪を迎えての記念すべき J1 笠松でのね試合、水戸信用金庫スタジアム、名前改めましたが、明日ホーム開幕戦です。ぜひね、明日は、勝ち点3を取りたいといったところでしょうね。J1 第2節、水戸信用金庫スタジアムで水戸対ガンバ大阪、はい、6時キックオフです。チケット持ってる方、しっかりね応援してきてください。さて、今高校野球ですね、昨日が4試合ね行われました。関西は雨が大丈夫でですね、まず昨日は何といってもね、被災した熊本のね、熊本だけじゃなくてね、日本全体からこう、声援を送られている熊本代表の有明高校が、昨日長崎日大をですね、破りました。はい、3対2で逃げ切りまして、これね初出場なんですよね。春夏通じて初出場の熊本代表の有明高校が長崎日大との、いわゆる九州対決でしたが、2回戦に3対2で競り勝ちまして3回戦へ進みました。7月28日に発生した最大震度7の熊本地震から2週間しか経っておりません。九州対決を制し、今も困難な状況が続く地元へ、甲子園2勝目を届けました。希望ですね、本当にね。まだ本当に不自由な生活をされている熊本の皆さん、なんか洗濯機とかねなくてね大変らしいんですよね。この2万7000人という昨日観衆からもね、温かい拍手が送られました。昨日は熊本代表の有明がね勝ちました。さあ、その他の試合なんですが、東海大甲府と県大高崎、これは行き詰まる接戦で、5回に1点を挙げた県大高崎がね、昨日は勝ちました。山梨の東海大甲府を破って群馬の県大高崎が勝利を収めました。関東勢もねちょっといなくなっちゃっちゃうんだよね。横浜が残ってますけどね。はい、そして青森山田、はい、青森、代表の青森山田とですね、東日本国際大翔平は6対2で、はい、翔平が勝ちました。でこれなんだっけ、フラガールフラガールが、チアガールがいないから初出場でフラガール頼んで、ガール部があるのここにはさすがいわきだよね。なるほどね、映画フラガールでいわきだけにですね、フラガール部が、チアガールをしてね、フラガールの格好で、チアガール頼んでということでね、これどんどん勝ち進んでほしい、話題生産ありますね。6対2で東日本国際大翔平が勝ちました。はい、そして、香川代表の英明高校と大分の大分商業は6対1で英明が勝ちました。香川の英明が、勝ちました。はい、はい、そして、今日はですね、3試合ですね。昨日ちょっと順延の分が入ったんで昨日は4試合だったんですが、今日は3試合、予定通り行われます。第1試合が1時半からです。 はい、あの岩手の花巻東高校と岡山の岡山学芸館ですね、いい勝負になりますかね。第2試合が、鳴門渦潮はこれどこと鳴門工業と鳴門第一、これがあのもう学校的に合併して鳴門渦潮になったんですね。あの私この間、徳島行った時に、渦潮線に乗ったばかりなので、まあ、ちょっとなんか親しみがありますね。鳴門渦潮、うん、渦潮に、相手はね巻き込む形で霞ヶ浦じゃん相手ね、霞ヶ浦と茨城代表の霞ヶ浦との対戦は今日4時プレーボールです。第3試合注目カード、日南学園、宮崎の日南と横浜高校です。優勝候補ですね、優勝候補です、はい、第3試合は6時半プレーボールです。まあエース小田くん圧巻ですね。まあちょっと決まったストレートは当たらないもんね、あんまりね、手足が長いしね。さ、そして昨日プロ野球がね、まあ中止になってしまったカードもありました。まあ奥ちゃんを応援しているヤクルトは、神宮球場だったので中止になりましたが、昨日のゲームは、全5試合かな、行われまして、セリーグは、まあ、ちょっとデッドボールとかでね、巨人のピッチャーが結構阪神に当てちゃうんで、緊張した場面もあったんですけども、やっぱホームランが出ましたね。昨日阪神ポンポンね東京ドームでホームラン打ちますね。佐藤輝と坂本昨日打ったね、阪神の坂本が打ちまして、3対2で阪神が逆転勝ちしました。バンテリンドーム、これもですね中日のピッチャーよく打たれましたね。 DeNA に5対1で、敗れました。神宮球場のヤクルト対広島、これ雨のため中止。パリーグエスコンフィールド、西武が3連勝を狙ったんですがそうはいきませんでした。日本ハムが8対2で西武を破っております。楽天モバイル、はい、楽天がオリックスと対戦したんですが8対2で昨日勝ったのはオリックスです。みずほペイペイドームは昨日はね最後絶体絶命だったんですよ。ロッテねノーアウト1、3塁ですがなんとか最後正木をダブルプレーで打ち取って逃げ切ったのがロッテ、4対3でソフトバンクを破りました。今日雨の影響どうでしょうかね。神宮球場ヤクルト対 DeNA です。先発が奥川と DeNA が平ですか。バンテリンドーム中日対巨人、中日の先発が高橋宏斗、巨人がこの間ね勝ってたねハワードですね。マツダスタジアム広島対阪神、ね、ちょっと広島も元気ないですがね、広島もう今年全然ダメだ森下ね、全然もうなんか専門家評論家に言わせるとホームがバラバラでもう本人もどう投げていいかわからない状態という森下で阪神の森下に打たれるんだこれ再起だもん阪神は。これはねちょっとまた阪神がホームラン攻勢の可能性あるな。パリーグです、ベルナドーム西武はね確かね、左ピッチャーの先発に9連敗ぐらいしてるんですけど今日もねロッテの先発小島で左ピッチャーです。西武は高橋光成頑張ってほしいですね。京セラドーム大阪、オリックス対日本ハムです。オリックスね今本当に今、オリックスが4位でなんとか A クラスに入れるか入れないかというところで踏ん張ってるんですけど、オリックスの先発が高島、日本ハムが立つですね。立つもいいからね最近ね。ソフトバンク対楽天です。ソフトバンクの先発が大津、あこれ10勝かけた大津、楽天が藤井ということで、なんとかね楽天に頑張ってもらいたい、そんな感じです。さあそして大リーグですが、大谷さんが昨日打ちましてね、27号で、逆転だったな、逆転ツーランでしたね。はい、はい、で大谷が勝ったということです。さあ今日ホーリーホックがありまして、午後ホーリーホック1時からのコーナーでは鳥海良樹選手が電話生出演です。鳥海選手今年からですね副キャプテンに就任しました。まあ、去年加入してそれまではずっとヴァンフォーレ甲府に在籍して、甲府にね5年ぐらいいたのかな、2021年から2025年シーズンまで甲府でプレーしていた鳥海選手が去年ですね 今年かな、うん、今年の、入団して1年目で、実質2年目になる2シーズン目ということになりますが、100年構想リーグから加入してで2シーズン目の在籍どうでしょうね、水戸に慣れたのか、そういった話を、ね、聞いてみたいと思います。午後1時からのゴーゴーホーリーホック、今日は副キャプテン背番号11ミッドフィールダー鳥海良樹選手電話生出演、お楽しみに。以上、青木スポーツでした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを、
4: 茨城トヨペット。
1: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
7: Nito's hottest music station.

0: 76.2 FM.
1: Hallaloon weather information.
2: 8時27分になりました。8月14日皆さんいかがお過ごしですか。今日お休み、皆さん会社ね。まあ、最近お盆休みに一斉に休むっていう社会でもなくなってきてるんでね、今日会社普通に行ってますよという方や、旅行先で聞いてますとか、これから出かけますとかね、布団の中です、いろんな方いらっしゃると思いますけど、さあお天気行ってみたいと思います。はい、パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。まず現在の気温ですね、まあ、ちょっと蒸し暑いかもしれないね、気温の割にはね、 24.5 度ですけれども、湿度が 97% あります。ただ家を僕ね結構除湿にしてるんですよ、常にね。で、除湿にしてると、まあ、当然除湿だから湿度がもうなくなるじゃない、低くなるというか、で除湿したまま寝るとね、喉カラカラになりますよね。難しいんだよね。でもこの時期に加湿もおかしいし、難しいんだよね。除湿にして寝ると朝起きた時にやっぱり喉がおかしくなってることがあるので、その加減が難しいんですよね、除湿の使い方のね。今日の予想最高気温は27度、明日が28度、明後日の日曜日も28度ということで、お天気の推移はですね、まあ、今ちょっと本当に線状降水帯で非常に雨が降っている地域もあって、茨城もですね、場所によってはすごい雨は降ってるんです。まあ、坂戸町はちょっと止んできたり小降りになってきてはいるんですけれども、この雨は茨城県北部はですね、午前中が 60% で、お昼過ぎから止んできて、明日は曇りで、明後日日曜日はまあちょっとね流動的なんですけどね、まあ、一応曇り晴れというような予報にはなってますけれどもね、特に今注意しなくちゃいけないのが、土にだいぶ水分含んでいるので、止んだとしてもね、土砂災害、これね、あ、やんだよかったで、すごい雨だったねって言って、本当崖とかね、そういった土が多いとことか山とか、本当に気をつけていただきたいなと思って、やんだ後も注意が必要、しばらくは土砂災害に本当に注意してくださいね。はい、雷注意報出ております、引き続きご注意ください。以上お天気でした。
3: なんかこの頃匂いがするのよね。
4: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
3: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
4: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
5: 浄化槽のことなら何でも
6: 富士クリーン茨城。
2: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。

0: なんかちょっと聞いてるだけで平穏っていうぴったりですね。リクエストは太田の石政さんのリクエスト、エンヤでオンリータイムでした。
1: fmpodernew.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。

8時35分です。2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。さあ、まずは常磐自動車道ですが、上下ともに順調に流れています。上下ともに順調です。ただですね、いわき中央と、いわき、広野インター間上下ともに80キロ規制、はい、いわき中央と広野インター間がね、今80キロ規制、もうもちろん雨のためです。だいたいいつもだとお盆期間中以外だとですね、三郷の先は首都高渋滞してますんで、都内行かれる方時間かかりますようなこと言うんですが、今日は首都高も今渋滞してないので、仮に都心まで今1時間半ぐらいで行けます。法定速度ですよ、はい。首都高も今渋滞箇所ございません、まあ

0: 渋滞しておりませんので、仮に今東京都心に向かわれる方でも1時間半ぐらいで、都心まで到着するという道路状況になっております。引き続き市内渋滞箇所ありません。交通量少なめですけれども、スピードの出しすぎまたは路面状態悪いですからね、いつも以上に安全運転をお願いいたします。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。さあ続いて運転する際の注意事項です。昨日現在県内の交通事故による死者数は70人で、前の年の同じ時期に比べて22人増加するなど交通死亡事故が多発しています。旧盆期間に入り、帰省や行楽など車で出かける機会も多くなりますが、長距離を運転するときは時々休憩を入れるなど無理のない運転計画を立てましょう。車を運転する人は出かける前日から体調管理にも十分注意してください。シートベルトは命綱、運転手は、乗員全員のシートベルトの着用を確認してから発進しましょう。本日も交通ルールとマナーを守り安全運転をお願いします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: fmparadu.co.jp。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。 Friday Brand New Cruise。

さて、今日8月14日誕生日の人、まあ、さっきご紹介した鈴木保奈美さんが今日で還暦60歳。オープニングで東京ラブストーリーのね、テーマソング小田和正さんのラブストーリーは突然にこれ270万枚売り上げたんですよね。1991年のオリコン年間チャート1位だけでなく、あのオリコン歴代売上シングル9位です。歴代ですよ。鈴木保奈美さん、またね、あのいろんな役柄でもうあのいろんなドラマに出てらっしゃいますよね。お綺麗だし、ね、お母さん役もやるし、桂歌丸さん、あ、ね、歌丸さん亡くなっちゃったからね、もう歌丸さんが亡くなってから8年も経つんだ。へえ、ねえ、もう未だに大好きでね、笑点の歌丸さん司会時代が一番好きで、怪盗時代も好きだったけど、円楽さんがねやってる頃の司会の時のね、怪盗者の歌丸さんも好きでしたが、やっぱ歌丸さんといえば司会者で、まあこう歌丸さん対まあ楽太郎さん

その後の円楽さんとのこう罵り合いがあれが本当に面白かったんですけどね。生きてらっしゃったら今90歳、 まだ90歳、なんか生きてらっしゃったらもう100歳ぐらいのイメージがあるんだけど、生きてらっしゃってもまだ90歳だから、亡くなったのがお若いというか、若い頃からおじいちゃんっぽいから、まあ若い頃からもう80歳ぐらいの感じだからね。うん、歌丸さんっていうともう本当に浜っ子でね、横浜生まれの横浜育ちっていう、で浜っ子を誇りにしていて、古典落語でも独特の江戸言葉はあまり使わないで美しい日本語で語ることをモットーにしていたんですね。いや早いですね。もうね、円楽さんも亡くなっちゃったからね、向こうで仲良くやってらっしゃるんですかね。今日は歌丸さん生誕90年であります。さあテーマは平和平穏、メッセージ読んでいきましょう。ラジオネーム、ムー君でございます。コウタロウさん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマは平和ね、平和です。熊本の人たちに比べると普段の生活は平和だな、災害は平和じゃないと思います。夕飯にデザート何しようかな迷うことが平和だなと思います。まあそうだよね、本当に小さいことでね、本当にこうイライラしたりとか不満を抱いたりっていうのはまあしょうがないんだけれども、今不自由にされてる方、また海外ね、本当に戦争の真っ只中にいる方々なんかは、スイーツ何しようかな、夜何食おうかな、昨日はカレー食ったし、まあ先週はなイタリアンだったしな、なんてね、本当にそれが平和なんですよね。ラジオネームサブスクより FM さん、青木さん、クルーの皆さん、こんにちは。今週のテーマ平和平穏と聞くと、子供の頃夕方のテレビから流れていたニュースの音量と台所から聞こえる味噌汁のグツグツした音を思い出します。外はまだ明るくて家の中はゆっくりしていて、今日も何もなかったなーって思えるあの感じ、あの頃の空気を思い出すと今でも少しだけ心が落ち着きます。そうね、まあ子供の頃は特に何も考えなくていいから、子供の時は子供の頃で いろいろね、明日塾だよとかさ、やだな明日あの先生の授業だとかさ、まあその頃その頃で平和じゃなかったけどねやだなピアノの発表会とかさ、いろいろその頃その頃は、今思ってみるとだけどね。これ今読んじゃっていいのかな。坂戸のよい子さん、コウタロさん、おはようございます。今日はおじのお店のお手伝いです。コウタロさん、レバーは抜けますからねスタミナラーメンですかスタミナラーメンの店来い来いって言うんだけど、レバー食えないんで、レバー抜いてくれるんですか。ちなみに夕方5時からです。5時はもう俺家ですね。我が家ではたまに子供たちから、今日は今のところ平和だから安心して帰ってきて大丈夫という LINE が届きます。それは神さんが怒っていないということです。でも怒る理由も俺たちからしたら大したことじゃないんですよ。ペットボトルが片付けられてないとか、お菓子が落ちてるとか、玄関の靴が散乱してるとかです。でもこういうメールを送れることが平和なんだなと思います。まさに、リクエストはモーニング娘ザ・ピース、これいいね。これね、結構結婚式で、ね、モーニング娘ってかかるんですよ意外と。ザ・ピースなんてね、最近やっぱこうモーニング娘が結構夏メロっぽくなってきたんだけど、今聞くとね、やっぱ非常にいいよね、モームスの曲ってね。続いてはですね、ラジオネーム、まあさっきリクエストいただいた円屋のオンリータイムいただいた太田の石政さん、孝太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。千葉の方ね、大雨がだいぶひどいようで大変心を痛めています。アビコにいる友人は無事に出勤できたようでひとまずほっとしています。自分はお盆休みを取得したので今日は自宅でパルルンを聞いています。
なのでちょっと遅くても大丈夫ですよ。どういうこと？あ、読むのがってこと？気遣っていただいてありがとうございます。そういえばメール対象はまあ6月末でね終わってしまったんですけど、お正月1月2日から6月の末までのメール対象者を対象に、フライデーオリジナルマグカップ抽選会を行いました。でもう収録済みなので明日か明後日ぐらいにアップできるかなと思うんですが、また北島明子さんと一緒にね、3名の方メール対象者の中からです、1月から6月までのメール対象者の中から3名の方マグカップ当たっております。これはまた私の YouTube やインスタなどでアップしますけれどもね、あと皆勤賞の方もですね1名選びましたんで、お楽しみに、まあ、日曜日にはアップできるかと思うんですけど、はい。さて、太田の石政さん、今日のテーマ平和平穏ですが、月並みにはなりますけど、こうして日常を送れる、まあ、水戸ホーリーホークの応援に行ける、旅行に行ける、ライブを見に行けることがどれだけありがたいのかを感じることができます。有事があるとこうしたエンターテインメントってどうしても自粛だなんだと真っ先にやり玉に挙げられますからね。心に余裕があることが平和への第一歩であり、平穏に過ごすための一要素なんだと感じます。明日先祖やの様々なことに感謝しながら笠松に行きたいと思います。あ、行ってくるか明日、ガンバ大阪戦。いやー、うん、しっかりお願いします応援。まあでもそうなんだよね、ホーリーホークが負けたとかさ、調子悪いとかさ、まあそういうことを考えられることが平和でありね、日常の平和というのはこう失われてみないとわからない。はい、石政さんどうもありがとうございました。クラカーちゃん、小太郎さん、奥山さん、森さん、そしてクルーの皆さん、おはようございます。昨日千葉県北西部に線状降水帯が発生し、レベル5の大雨特別警報が出ました。実家が柏なので92歳の母のことが心配で何度も迎えに行こうかと連絡しました。皆さんも気をつけてください。さあ、テーマ平和ですが、ジンというドラマの中で武田鉄矢さんが演じる、尾形光庵先生が、南方ジンに、あなたは未来から来たお人でしょう、未来は平らな世になっていますか、などと尋ねるシーンを思い出します。尾形先生が望んでいた未来の今、本当に平和なのか、違う意味で平和じゃなくなってきたようにも思います。終戦記念日が、お盆の間にあることも意味があると思います。恵子さんがおっしゃっていた言葉が身に染みます。恵子さんってあれだね、リスナーの恵子ちゃんね。私もサッチモの素晴らしい世界をリクエストしようと思っていました、ありがとうございましたと。あ、リクエストもかぶったんですね。まあでも本当に何だったかのその映画を見てね、こうやっぱ神風のね、特攻隊の映画を去年か一昨年見た時に、何の映画だったちょっと分かんないんだけれども、未来はね、まあ、自分は日本の平和のために死んでいくと、で残されたお母ちゃんや妹を、ね、今の日本は平和ですかなんていう手紙最後書いてるんだよ。でそれを思うと、あんなね若くして国のためにとか言って死んでいった人たちが今の日本を見たらどうなんだろうね。自分の命をささげたのに、この日本は何だ、この世界は何だと思ってるだろうなと思ってしまいますね。はい、クラカーちゃんもどうもありがとうございました。さあ、この曲もね、平和の歌なんですが、マービン・ゲイなんですけど、ベトナム戦争から帰還した弟から戦場の様子を聞いたことが制作のきっかけになった反戦歌です。1971年リリース、マービン・ゲイ、ファツ・ゴリノ。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市民会館から3つご案内します。1つ目は矢倉ピアノデーです。矢倉広場でピアノヤマハ G2 を自由に弾くことができます。開催日は8月17日月曜日、時間は10時から12時と14時から16時です。なお1名につき15分です。料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。2つ目は矢倉コンサートです。佐々木静江さんによるスイミーなどの絵本の朗読とともに、山本明子さんのピアノ鍵盤ハーモニカの演奏をお届けします。開催日は8月17日月曜日、時間は12時30分から13時30分です。料金は無料です。3つ目は水戸キャンパス100文学を楽しもう読書の扉です。日本三大随筆の一つ北条記について取り上げます。開催日は8月20日木曜日、時間は19時から20時30分です。料金は500円、定員は先着20

4名です。お申し込みはホームページもしくは電話窓口からお願いします。お申し込みお問い合わせは水戸市民会館

京市内の中学校に進学していた方も令和9年水戸市20歳の集いに参加できます。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。対象は平成18年4月2日から平成19年4月1日に生まれた方です。お申し込みは12月18日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所障害学習課、電話306-8692、306-8692へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Pod COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、
4: FM パルルン。
3: Friday brand new cruise パルルンニュースヘッドライン by Yomi Uri。
5: さあ9時になりました。気温がまあ1度ぐらい上がってね、番組スタートした7時からね2時間で1度上がりました。今日ねあんまり上がりきらなくて、予想最高気温が27度、あと2度ぐらいです。お日様がねちょっと出ないからかな、雨が残るかもしれませんしね。天気は後ほど詳しく、まずはニュース、読売新聞の協力です。千葉県北西部や南部は昨日夜、線状降水帯の発生に伴う大雨に見舞われました。気象庁は今日午前0時半の時点で、千葉市や市川市など千葉県内の22の市にレベル5大雨特別警報を出しました。5月に新しい防災気象情報の運用が始まって以来、大雨の特別警報は初めてです。県内各地で浸水被害が相次ぎ、1人が死亡、1人が心肺停止となっています。特別警報は5段階の警戒レベルの中で最も高い危険度とされています。千葉県内では昨日夕方から短時間に大雨をもたらす線状降水帯が相次いで発生、千葉市など6つの市にはレベル5土砂災害特別警報も発表されました。市川市消防局によりますと、昨日午後6時55分ごろ、市川市二俣で冠水した道路に男性が浮いていると119番通報がありました。男性は意識がない状態で病院に搬送され死亡が確認されました。柏市八幡町では軽乗用車が水没し、救助された2人のうち1人が心肺停止の状態ということです。千葉県は昨日、市川市など17の市に災害救助法を適用すると発表しました。避難所設置などの費用は各市ではなく国や県が負担します。政令市の千葉市も個別にこの法律の適用を決め、国の支援を受けるということです。熊本地震の影響で臨時休園していた国の特別史跡